んじゃないかというところです。まだ梅雨にも入っていないのにね、この暑さ本当今日はね気をつけてくださいね。今日明日ね、まだ体が十分に慣れていないというところもあるかと思います。熱中症対策しっかりとしてお過ごしください。熱中症対策というとまずパッとね思い浮かぶのが水をしっかり飲むとかですね、塩分取るとかがあるかと思うんですけれども、それだけじゃないですよね。しっかりと休養を取る、休養、まあね、睡眠時間はもちろんですけれども、あの炎天下で無理をしないっていうことですね。それ大事だと思います。それから汗をしっかり拭くというね、汗をかくのも大事、拭くのも大事。それからあの遠慮なく日傘使ってください。もうさすがに男性も日傘に対しての抵抗はないかと思いますけれども、もうこの時期でもね男性で日傘さしてらっしゃる方見かけることもあります。本当に直射日光怖いですからね。帽子をかぶるだけでは全身をカバーできないこともあるかと思います。遠慮なく日傘使ってください。そして日傘を差しているということは、それだけねあの傘が自分の周りに影を作ってくれるということは、その上の分だけ体以上の面積を使っているということになりますから、周りの人がみんな日傘を使っているような気持ちになって、お互いにね、距離感とかこうぶつからないとか、そういったところも気をつけると、そんな思いやりの輪がどんどん広がっていくといいなぁなんていうふうに思っています。さあそんな5月17日日曜日ですが、今週のリクエストテーマ、この番組では毎回リクエストテーマ一つ設けて、それに沿ったリクエストを送っていただいておりますが、今週5月17日のリクエストテーマは九州出身のアーティストです。この番組も、ね、リスラジのおかげで九州の、リスナーの方、九州で聞いてくださっている方続々と増えているようで、本当にありがとうございます。いつもだったらね J リーグの試合で何ヶ月かに1回は九州行ってるんですけれども、今回は、J1 100年構想リーグがイースとウエスト分かれてしまっているがために、ここのところ半年ぐらいは全く九州に行けていなくって寂しいなと思っているんですがね、夏以降の新しいシーズン26、27シーズンではまた遠征で、もしくは天皇杯とか、ルヴァンカップとかで行く機会もあるかなと思って、とっても楽しみにしているんですけれどもね、あの47都道府県 J リーグの取材行っているおかげで、 J1 だけじゃなくって J3 も行ったりしていましたので、おかげさまで47都道府県全部制覇しているんですよ。で、割と最後まで残っていたのが実は宮崎県でした。宮崎県になかなか行く機会がないなと思っていたんですけれども、FC 東京がキャンプをするようになってから、あ、宮崎行けるようになったなっていうふうに喜んで、そう思っていたら夏に行われていた、高校青年代のクラブチームの選手権ですね、クラブユース選手権、これも、FC 東京がたまたま宮崎での開催にあのくじ引きで当たったっていうこともあって、宮崎泊まりで行ったりして、いろんな美味しいものを食べて嬉しかったです。いや九州は本当宮崎に限らずいろんな美味しいものがありますよね。ついついねあの地方のお話となると美味しいものの話に走ってしまいがちになりますが、まあそれについては番組の中でもおいおいお話しさせてもらえたらなと思います。さあ、今からでもまだリクエスト間に合います。もう11時50分まで超えるくらいねリクエストいただいているんですが、入れ替える可能性もありますので遠慮なく送ってください。調布 FM のサイトにあるリクエストフォームから送ることができます。生放送中は X、Twitter でのリクエストも歓迎です。ハッシュタグひらがなでたまにちつけて送ってください。9時台この後1曲挟んでニュース、天気、消防情報、フライトインフォメーション、交通情報、警察情報を挟んで、9時30分過ぎぐらいからは今日は何の日、5月17日が何の記念日で、どんな出来事があったのか、それにまつわる曲をお送りします。10時台はクラシックガーデンと FC 東京ライト、11時台は本の紹介、マイレコメント、街角レポートをお届けしつつ、天気予報、交通情報を挟んで11時50分まで生放送でお送りしていきます。どうぞゆっくりとお付き合いください。さあそれではオープニングをお届けするのは井上陽水です。ラジオネームまさまささんからもリクエストをいただいていましたが、今日は里見真也さんからのこの曲でスタートしましょう。里見真也さんからのリクエスト、井上陽水でクレイジーラブ。

時刻は9時10分です。ニュースをお伝えします。中国商務省はアメリカのトランプ大統領の中国訪問に合わせて開いた閣僚級貿易協議などを踏まえ、アメリカ産牛肉の輸入拡大に向けて取り組む方針を発表しました。トランプ大統領はおととい、中国が大豆などの輸入を増やすことで合意したと表明していました。中国商務省は米中が一部品目の関税を引き下げることで合意したとも主張しました。東アフリカ・ウガンダの保健省は15日、エボラ出血熱に感染した男性1人が14日に首都カンパラの病院で死亡したと発表しました。隣国のコンゴから入国したコンゴ人だとしています。コンゴ保健省は、ウガンダと隣接するコンゴ東部イトゥリ州で、先月から今月、エボラ熱に感染したとみられる少なくとも80人の死亡が確認されたと公表しました。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。

逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べます。この事件を受け、警察庁は昨日、各都道府県警に対し、下見活動など強盗や侵入盗の計画に関する情報を得た場合に、警戒と情報共有を徹底するよう指示する通達を出したと発表しました。殺害された女性の自宅付近では、事件前に不審者の目撃情報が相次ぎ、栃木県警がパトロールを重ねていました。タイの首都バンコクの中心部の踏切で昨日午後、貨物列車と路線バスが衝突する事故があり、バスが炎上し、乗客ら8人が死亡、30人以上が怪我をしました。周辺の複数の車やバイクも巻き込まれたということです。踏切の遮断機は作動しておらず、列車は衝突を避けるためブレーキをかけましたが、間に合わなかったとしています。当局が詳しい事故の原因を調べています。東京大学の学園祭五月祭を運営する学生団体は、会場の本郷キャンパスへの爆破予告があったとして、昨日のすべての企画を中止しました。昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、五月祭のホームページ宛てに神谷代表を殺害するというメッセージがあったということです。一方、運営団体はキャンパス内の安全を確認したとして、今日は開催すると発表しました。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの開大会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制、その後相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいに昨日行われた J リーグです。J1 100年構想リーグイースト第17節、FC 東京はアウェーの埼玉スタジアム2002で浦和レッズと対戦し、0対0で PK 戦の末東京が勝ちました。水戸対ヴェルディは0対1でヴェルディ、横浜 F マリノス対柏は0対1で柏が勝ちました。J2J3 100年構想リーグイーストへの第17節、栃木シティ FC 対山形は3対0で栃木シティ FC、 湘南対仙台は0対2で仙台、相模原対八戸は1対1で PK 戦の結果八戸が勝ちました。 J2J3 100年構想リーグイースト B の第17節、福島対札幌は0対3で札幌、岩田対藤枝は0対3で藤枝、甲府対岐阜は2対2で PK 戦を行い甲府が勝利しました。J2J3 100年構想リーグウエスト A の第17節、新潟対奈良は2対1で新潟の勝利。J2J3 100年構想リーグウエスト B の第17節、鳥栖対山口は1対1で PK 戦の末山口が勝ちました。今日は J1 100年構想リーグ第17節、イーストが2試合、ウエスト4試合、J2J3 100年構想リーグ第17節、イースト A、イースト B がそれぞれ2試合、ウエスト A、ウエスト B が4試合ずつ予定されています。以上、ニュースをお伝えしました。

変わって調布 FM 天気予報です。午前8時までの調布市周辺の最低気温が14度5分、昨日とほぼ同じでこの時期らしい朝となっています。

ています。今日もこのまま晴れて、日中は昨日よりもさらに気温が上がって、今年初めての真夏日になる可能性があります。調布の今日日中の予想最高気温30度まで上がるでしょう。調布の天気、今日は風弱く、日中は南東の風、晴れでしょう。今夜は南寄りの風、晴れ時々曇りの見込みです。明日は風弱く、昼頃から南寄りの風、晴れでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 0%、 深夜0時から明日朝6時も引き続き 0% と予想されています。続いて調布消防署狛江消防署から消防の情報です。昨日は調布市内、狛江市内とも火災の発生はありませんでした。救急の出動件数は調布市内が40件、狛江市内は17件でした。以上、調布 FM 天気予報と消防の情報でした。

変わってフライト情報、新中央航空フライトインフォメーションです。7時30分現在、各島の天候状況と各便の空席状況、そして運航予定をお伝えしていきます。まず7時30分現在の天気です。大島、新島、神津島、三宅島、いずれも天気は晴れ。気温は大島、新島が20度、神津島19度、三宅島は22度でした。続いて7時30分現在の各便の空席状況です。大島空港行き10時35分発101便は空席に余裕があります。15時30分発105便は席の残りがわずかとなっています。新島空港行き13時ちょうど発205便、15時10分発207便、どちらも満席の状態です。神津島空港行き11時ちょうど発303便、13時20分発305便、どちらも席の残りがわずかとなっています。三宅島空港行き11時10分発405便は席に余裕があります。14時35分発の407便は席の残りがわずかな状態です。大島空港行き、新島空港行き、神津島空港行き、三宅島空港行き、いずれも通常の運航が予定されています。以上、新中央航空フライトインフォメーションでした。

今週のリクエストテーマ九州出身ということで、こちらメトロノームさんからいただきました。九州はどこ行ってもワクワクしますというメトロノームさんが選んでくれたのは、ゲスの極み乙女で、私以外私じゃない

ゲスの極み乙女、私以外私じゃないのをお送りしています。メトロノームさんからのリクエストです。この曲を聴くとマイナンバーカードのことを思い出すのは私だけじゃないと思いますけれどもね。何年前も10年ぐらい前ですか、当時の大臣がねマイナンバー制度のことをアピールしようと会見を行った際にいきなりこれを歌い出して、だからマイナンバー、私以外私じゃないんだからマイナンバーって言って言ったのをね思い出します。そういう会見の場でこういうポップソングが歌われるっていうのは非常にこう衝撃的な当時ね出来事でしたけれども、その後ゲスの極み乙女いろんなスキャンダルもあったりしましたけれどもね、ちなみにあれですよね、ボーカルの川谷絵音さんが長崎で、それからキーボードのちゃんまりが鹿児島ということでね、合わせ技ですということでメトロノームさんからいただいていました。川谷絵音さんのお姉さんが、元々先生教師をしていて、そこから転職してアナウンサーになったんですね。でそのアナウンサーということで、同業ということでいろいろと、親しくもさせていただいているようなそんなこともありますが、弟さんのことは一回も触れたことがありません。はい、でメトロノームさん、九州どこへ行ってもワクワクします。自分の中では宮崎高千穂が一番。高千穂神社に早朝に行くと参拝者もほとんどいなくてとっても厳かです。朝日が木々を抜けて光線になって神社全体を神々しく照らして、いい意味でやばい。最近は行けてないけどまた行ってみたいですねっていただいています。行くまで大変なんですが、行くまでが大変なところがねやっぱり行きたいところになっていくんですよね。ありがとうございます。高千穂はまだ私も行ったことがないですね。なんせ宮崎47都道府県の中で割と最後の方、45か6番目ぐらいに行ったような気がしています。次なんですが、かかしの畑さん、毎年強制的に2日間有給を取らされます。もちろん希望を出せるんですけど、強制的とはいえなかなか休みにくいんです。かといって取らないと締め切りがゴールデンウィークと重なるので、入れようによっては世間一般と同じように長い連休になってしまって、忙しい時期なのでかえって迷惑をかけてしまいます。生物をね、生きているものを扱うので、年末年始以外の休業、臨時休業は長くてお盆休みの3連休ぐらい。それで私の有給はどうなったかというと、4月末に2日分入れて5連休、5月の第2週に1日分入れてとびとびの休み、第3週に2日分入れて4連休ということになりました。あまりにだらけてしまい、あっという間に時間が過ぎてリクエストもサボっておりましたっていう、そんなかかしの畑さんですが、お仕事によってはね長い休み取りづらい、取れないっていう方もいらっしゃいますよね。本当お疲れ様です。やる気スイッチ入らないのでしょうかという、そんなかかしの畑さんが今回のテーマ、九州出身のアーティストということでやる気スイッチが入ってくださったそうです。ありがとうございます。で同じアーティストにラジオネーム栃木のプロジェクト R さんとマサッキーさんからもリクエストをいただいておりますね。マサッキーさんは自宅で今日はゆっくり休みながら、ゆっくりたまには日曜日を聞きます。休むことも重要、ゴールデンウィークにお金使っちゃったし、そういうわけですっていうそういうわけなんだ。でもね、おっしゃる通りまさきさん、休むことも重要、なぜ大事なところで噛む、休むことも重要、これかかしの畑さんにもね、お伝えして、だらけてしまっていいんです、休みなんですから、休んだ日はだらけましょう、アクティブに過ごす休みも休み、だらけるのも休みです、自分のために使いましょうね。ということでリクエストはこちらいただきました。お届けいたします、森高千里さんにいただきました。九州のね、鹿児島じゃないよ、熊本出身ということなんですけれども、生まれたのは茨城、大阪地区の大阪の茨城市だそうですが、ちっちゃい頃にね熊本に移って熊本でずっと育ったということでいただきました。曲は森高千里でニューシーズン。

0: 時刻は9時28分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに9時20分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り順調です。下りは調布市下石原付近で 0.3 キロ混み合っています。旧甲州街道は上りの飛田給駅入り口付近 0.3 キロ混雑しています。鶴川街道北行き調布市下石原付近で 0.3 キロ流れが悪い状態です。新小金井街道の北行き府中市これまさ2丁目付近が 0.3 キロ混み合っています。三鷹通り北行きの三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近にかけて舗装工事のため片側交互通行となっています。お気をつけください。渋滞としては北行き三鷹市役所前付近で 0.3 キロ混み合っています。井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞です。環八通りの内回りは世田谷区の瀬田付近で 0.5 キロ、環八通り反対中、外回りは杉並区の環八井の頭付近、そして環八東名入り口付近、瀬田付近、いずれも 0.3 キロ流れが悪い状態です。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上り順調です。下りは永福付近で6キロ渋滞しています。4号新宿線につながる中央自動車道ですが、上り八王子料金所付近で衝突事故があったということです。追い越し車線が規制となっています。お気をつけください。八王子料金所付近を先頭にして上りが2キロ渋滞です。反対下りはこの時間スムーズに流れています。3号渋谷線です。上りは大橋ジャンクション付近で1キロの渋滞、反対下りは順調です。3号渋谷線につながる東名高速道路、この時間は上下線ともスムーズな流れとなっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。おしまいに調布警察署から警察情報です。昨日は東京都内死亡事故は発生しませんでした。調布署管内では人身事故ありませんでした。以上、調布 FM 交通情報と警察情報でした。次の交通情報は9時54分ぐらいにお伝えします。
1: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
2: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
3: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
4: 出演は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
5: いろいろチャレンジできる、
6: そこがいいよね。
7: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科、0120-343-261まで。
8: 引っ越しで出た粗大ゴミや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
9: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

時刻は9時31分です。変わっては今日は何の日、5月17日が何の記念日でどんな出来事があったのか、それにまつわる曲をお送りしていきます。記念日からいきます。お茶漬けの日だそうですよ。お茶漬けといえばの永谷園が制定しました。永谷園が1952年にお茶漬け海苔を発売、お茶漬けをさらに身近な食べ物として普及させようということを目指しているんだそうですね。なぜ5月17日と言いますと、創業者の永谷宗七郎さんが、亡くなったのが1778年5月17日ということで、命日に由来しているんだそうです。高血圧の日です。特定非営利法人活動法人日本高血圧学会と日本高血圧協会が、制定したそうですけれども、この日は世界高血圧連盟が設けた世界高血圧デーにちなんでいるということですね。世界高血圧デーであり、日本でも高血圧の日として2007年から実施されているということです。生命絆の日です。これは命っていうものかな、生命でいいのかな、生命絆の日。5月は新緑の時期で生命の息吹が感じられる季節。そして数字の17とドナー語呂合わせということで、5月と17の合わせ技で生命絆の日を5月17にしたんだそうです。この日を通じて正しい臓器移植に関する知識を社会に広めて、多くの人々が生命の尊さやつながりを考えることができるようにとの願いが込められていますと、臓器提供者の家族による日本ドナー家族クラブが制定しました。国際反ホモフォビアの日です。これ何かというと、1990年5月17日に国連の世界保健機関 WHO ですね、これが同性愛の精神疾患リストから外すということに、それに由来する国際記念日。それ逆に考えると、1980年代までは同性愛が精神疾患に入れられていた、なんか今考えるとすごいことですよね。ちょ、怖いというか、そんな風に思われていたんだっていう感じがしますけれども、フランスの同性愛活動家ルイ・ジョルジュ・タンさんがいたんですけど、2005年に制定しまして、2005年に提唱して2007年に制定されたということですね。多様な性を認め合う気持ちを広めましょうという、そんな国際デーです。そして、世界電気通信及び情報社会の日というふうにもされています。1973年に国際電気通信連合 ITU が世界電気通信の日として制定したんですけれども、これは ITU の前身である万国電信連合が1865年5月17日に設立されたことを記念しているということなんですね。そして2005年の11月、国連総会の会期中に開かれた世界情報通信サミットで、同じく5月17日を世界情報社会の日としようと、そういう決議が荒れまして採択されました。で、翌年の ITU 全権体質会議で、この2つの国際で一緒にしようかということになりまして、5月17日世界電気通信及び情報社会の日というふうになったという、そんな変遷があったんですね。さて出来事に行きます。1792年の5月17日ニューヨークの仲買人が鈴懸協定を結んで、ウォール街での証券取引が始まりました。これが後にニューヨーク証券取引所に発展するということです。1868年日本からハワイに密航移民およそ150人が横浜を出港しました。1875年最初のトンデン兵が北海道に入植しました。1925年、宇都宮仙太郎さんという方がいて、その人が北海道で有限責任北海道製酪販売組合というのを設立して、純国産バターの製造を始めました。この有限責任北海道製酪販売組合というのは、後の雪印乳業、今の雪印メグミルクにあたるんだそうです。1985年、男女雇用機会均等法が設立しました。2004年マサチューセッツ州で同性結婚が法的に認められました。2015年は大阪都構想の是非を問う住民投票が行われて、反対多数で否決、提唱者の当時の

の橋本知事が、政治家引退を表明しました。2019年には台湾で同性婚を合法化する法案が可決されました。アジアで初めて同性婚が法的に認められたということですね。そんな5月17日なんですが、2017年の出来事です。人気ロックバンドのボーカリストが亡くなるということがありました。このロックバンドは一旦解散をして、それが復活をして、ライブツアー中に亡くなったという、そのロックバンドはサウンドガーデンです。亡くなったのがクリス・コーネルというボーカリスト。クリスは、サウンドガーデンが休止というかね、解散していた間にオーディオスレイブっていう別のバンドでもボーカルを務めていました。どっちもすごい人気のあったバンドでした。サウンドガーデンに関して言うと、アルバムの総売上げが2100万枚以上、95年にはグラミー賞を受賞、ミシガン州デトロイトでのサウンドガーデンのライブの終了後に亡くなったということです。ではそんなサウンドガーデンの曲聴いていただきましょう。本当当時カリスマ的な人気を博していたバンドの一つでした。サウンドガーデンの代表曲を聴いていただきます。ブラックホールサウンド。

Tamaniwa Nich Yorbi。今週のリクエストテーマは九州出身のアーティスト。こちらはノーリーさんからいただいたリクエストです。浜崎あゆみでサーリアル。

九州出身のアーティストを2曲続けてお送りしました。先にかけたのがノーリーさんからのリクエストで浜崎あゆみのサリアル。英語で書いてあるとサリアル、サリアルって言いたくなるんですけど、サリアルが浜崎さんの曲の、振り仮名としては正しいらしいですね。サリアル、九州の福岡出身ですね。それから今流れているこちらの曲は西良さんからのリクエストで、クリスタルキングの大都会ですね。クリスタルキングはてっきりあの福岡のバンドだと思っていたんですけど、結成は長崎の佐世保らしいですね。そして、メンバーのほらボーカリスト2人いらっしゃるじゃないですか、サングラスの方とパーマの方とね。サングラスの方は山口県の出身 で、パーマの方の方が佐賀県の出身ということで、で長崎で結成っていうね、そういう流れらしいんですね。でさらにね、調べてみたところ、これファンの間ではかなり有名な話らしいんですが、私知らなかったんですけど、福岡のバンドが、福岡とか九州のバンドが大都会って歌ったら、あ、東京に出てきて東京のことをそんな風に思って歌ったのねって思うじゃないですか。違うんですって、東京じゃないの。どこだと思います？ここがほらさっき言った長崎の佐世保結成だよっていうところにかかってくるのかなと思うんですけど、福岡なんですって、大都会。はあ、なるほどねと。そういう風なねことをファンの間ではおなじみの話らしいんですけど、私は全然知りませんでした。そんな西良さんですけれども、ゴールデンウィーク以降すっかり曜日感覚がなくなりました。その上夜めちゃめちゃ眠いのに布団に入るとなかなか眠れない、休み休みも良くないですねっていただいたんですが、ありがとうございます。本当それはね、なんだろう、起きる時間を一定にして朝日を浴びて、それから朝散歩するといいって、私の知り合いの精神科医のね、樺沢志音さんという方が言ってましたよ。朝散歩をすごい推奨している方で、YouTube とかいっぱいあるんで、よかったら見てみてください。なんかいいヒントがあるかもしれません。でノーリーさんですけれど、普段全く聴いていない浜崎あゆみさん、この曲は大好きなんだけど聴く機会がないので、今回のテーマに乗っかってリクエストします。九州へは小学校1年と中学2年の時に行ったことがあって、どちらも思い出がいっぱい、その内容を書きたいけど長くなるので諦めます。諦めないで、こういうのがすごい途中気になるの、言いかけたらさ、ほら気になるじゃない、あ、最後まで言ってよっていう感じ。

じ言ってよ待ってるよ続き、それからチャミさんは今日は久々に弓道の試合に行ってきますっていただきましたね。今日はおやし仕事お休みなんですね。お疲れ様です。弓道でリフレッシュするチャミさんも九州のお住まいの方ですよね。リクエストもうちょっと早く送ってくれたら用意できたのにごめんなさいね。で黒猫さん、黒猫さんは30年以上前ですが夫の仕事の都合で2年半ほど大分県の大分市に住んでいました。東京ではデパ地下でお目にかかるような高級なお魚が地元のスーパーでお手頃な値段で売られていたり、週末は別府や湯布院で温泉巡りをしたり暮らしを楽しませてもらいました。大分大好きですっていただいています。そう、大分本当美味しいんです。大分に限らず九州はお魚がとってとても美味しいですよね。あの九州あの大分で食べた関サバ関アジのあの美味しさは普通の居酒屋で食べたんです。私も普通の居酒屋で食べたのにあの美味しさ忘れられませんね。でそんな黒猫さんからのリクエストをお届けしたいんですけれども、これねボーカル違うし両方かけちゃおうかなってちょっと思ったんですけど、まあ、あの他にもリクエストをたくさんいただいていたので今回はごめんなさい黒猫さんの方採用とさせてもらいました。もう一人はねチロリンさんからいただいていたんです。チューリップにリクエストをいただいていて心の旅だったんですがごめんなさい黒猫さんから財津和夫さんのサボテンの花にいただいていてこちらを今回は採用です。お届けいたしましょう。黒猫さんからのリクエスト財津和夫でサボテンの花。

ヒロリンさんからリクエスト迷ったんでこちらの曲でよかったですって、気を使ったコメントありがとうございます。そんなチロリンさんも選んでくれたチューリップというかですね、財津勝夫さんの曲、先にかけました黒猫さんからもいただいていた財津勝夫サボテンの花、それに続いてお届けしたのはロードバイカーさんからのリクエスト、今井美樹瞳が微笑むから。今井美樹には他にスーパーの女さんからもリクエストをいただいていました。ありがとうございます。

時刻は9時54分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに9時50分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは順調です。下りは府中市本宿交番前付近が 0.3 キロ、調布市小島町付近 0.7 キロ、調布市つつじが丘付近と世田谷区烏山付近どちらも 0.4 キロ混み合っています。府中街道の北行き、府中市これまさ3丁目付近 0.4 キロ、流れが悪い状態です。三鷹通り、北行きの三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近にかけて舗装工事のため片側交互通行となっています。北行きの事故や渋滞はありません。三鷹通りは南行きの三鷹市役所前付近で 0.5 キロ渋滞しています。世田谷通りの下り、絹田小学校付近で 0.3 キロ混雑です。井の頭通りは上りの吉祥寺駅前付近 0.4 キロ混み合っています。環八通りの内回り、世田谷区環八東名入り口付近 0.4 キロ、環八中野橋付近が 0.8 キロ、環八通り反対外回りは杉並区川南付近が 0.3 キロ、環八中野橋付近で 0.4 キロ渋滞です。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上りは順調です。下りは永福付近で6キロ渋滞しています。反対、失礼しました。つながる中央自動車道、上りは八王子料金所付近で衝突事故があり、現在追い越し車線が規制となっています。八王子料金所付近先頭に上りが3キロ渋滞です。反対の下りですが、府中スマートインターバス停付近で3キロの渋滞となっています。変わって3号渋谷線です。上り大橋ジャンクション付近で1キロの渋滞、反対下りは三軒茶屋付近で2キロ混み合っています。東名高速道路は上りスムーズです。下りは海老名ジャンクション付近で2キロの渋滞です。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。次の交通情報は10時26分ぐらいにお伝えします。以上、調布 FM 交通情報でした。九州出身のアーティスト、ボーカルのけいこさんが大分の出身ですね。グローブの曲、ラジオネームはるさんからリクエストをいただきました。お送りするのは Love Goes On。

0: で今週お送りしたのはルイ・エクトル・ベルリオーズ作曲の幻想交響曲作品14、小泉和弘式九州交響楽団の演奏でお楽しみいただきました。クラシックガーデン、あなたと新しい明日へ、慶応グループがお送りしました。
1: 慶応電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
0: 今週のリクエストテーマは九州出身のアーティストということで、ムーニーさん2曲挙げてくださっていたんですが、そのうちの1つこちらをお届けいたしましょう。1991年のドラマの主題歌、大ヒット曲ですね。チャギアンダスカで Say Yes。

時刻は10時25分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。今日はこのまま晴れて、日中は昨日よりもさらに気温が上がって、今年初の真夏日になる可能性があります。まだ体が暑さに慣れていませんので、十分な熱中症対策をしてお過ごしください。

また明日月曜日から火曜日にかけても晴れのお天気が続いて、日中は季節外れの暑さが続くでしょう。調布の今日日中の予想最高気温30度まで上がる見込みです。調布のお天気、今日は風弱く、日中は南東の風、晴れでしょう。今夜は南寄りの風、晴れ時々曇りの見込みです。明日は風弱く、昼頃から南寄りの風、晴れでしょう。降水確率は正午から深夜0時 0%、 深夜0時から明日朝6時も引き続き 0% と予想されています。以上、調布 FM 天気予報でした。

0: 代わって調布 FM 交通情報です。はじめに10時20分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報をお伝えします。甲州街道上り順調です。下りは調布市下石原付近が 0.5 キロ、下札付近で 0.3 キロ、つつじが丘付近で 0.4 キロ混み合っています。旧甲州街道は下りの調布駅北口付近 0.4 キロ混み合っています。鶴川街道北行き、調布市下石原付近で 0.4 キロ流れが悪い状態です。府中街道は北行きが、これまさ3丁目付近で 0.3 キロ、南行きは国分寺市西小井久保付近で 0.4 キロ混み合っています。小金井街道南行き小金井橋付近で 0.5 キロの渋滞です。新小金井街道府中市若松町2丁目付近で北行きが 0.4 キロ、南行き 0.3 キロ混み合っています。武蔵境通りは南行きの三鷹市野崎八幡前付近 0.3 キロ混雑です。三鷹通りの北行き渋滞はありませんが、三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近にかけて舗装工事のため片側交互通行となっています。お気をつけください。三鷹通りの南行きは三鷹市役所前付近で 0.5 キロ流れが悪くなっています。吉祥寺通り北行きの武蔵野市試験寺付近で 0.3 キロ混雑です。東八道路は下りの三鷹市国際キリスト教大学裏門付近 0.6 キロ、調布市航空宇宙技術研究所付近は 0.3 キロ混み合っています。環八通りの内回り、世田谷区の木の田2丁目付近と杉並区の環八中野橋付近、どちらも 0.3 キロ混み合っています。環八通り反対外回りは世田谷区の船橋付近で 0.3 キロの混雑です。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。4号新宿線上り順調です。下りは永福付近で5キロ渋滞しています。つながる中央自動車道上り八王子料金所付近で衝突事故があり、事故の処理続いています。追い越し車線が規制となっています。お気をつけください。上りはこの八王子料金所付近の事故を先頭にして3キロの渋滞です。中央道反対下りは府中スマートインターバス停付近で5キロ渋滞となっています。代わって3号渋谷線上りは順調です。下りは三軒茶屋付近で2キロの渋滞です。3号渋谷線につながる東名高速道路、こちらも上りは順調です。下りは海老名ジャンクション付近で2キロ渋滞となっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。次の交通情報は10時54分ぐらいにお伝えします。以上、調布 FM 交通情報でした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: 時刻は10時31分になっています。 FC 東京ライトお送りいたしましょう。今週も2試合分ですね。先週日曜日のホーム東京ダービーと、昨日雨で行われた浦和レッズとの試合、90分と PK という違いはありますが、2連勝です。まずはヴェルディとのダービーですね。いい試合でしたよね。向こうのキャプテンに先制許してしまうんですが、前半41分、今度はこちらのキャプテン室谷聖選手が決めて1対1。後半このまま同点で終わるのかな、 PK かなって頭をよぎった試合終了間際のアディショナルタイム、本当に最後の最後のプレーだったんじゃないかと思いますが、途中出場の長倉元樹選手のスーパーゴール、まさにサヨナラ勝ちです。アウェーのダービーでは PK 負けだったヴェルディに見事リベンジを果たしました。では勝利のゴールを挙げた長倉元樹選手のコメント聞いてください。
1: もう自分のなるがままに、プレーできて点決めれてよかったです。ケインからのボールのコースは見えてましたし、それがなんか自分のイメージ通りに来たので、あとはそうですね、自分のプレーを頑張ったって感じです。ゴール前はもうあとは個人の質ってところも大事だと思うので、そこを出せたのは良かったです。東京ダービーっていうのはいつも、いい雰囲気作ってくれますし、勝ちが必要なのでそれを持ってこれたのは良かったです、
0: ね、前回のダービーでは試合後にダービーっていう感じがしなかったっていうような声も上がっていましたけれども、今回のは本当におーダービーっていう感じのね、試合の雰囲気でもありましたよね。長倉選手のゴールすごかったです。そのダービーっていう感じがしなかったと言っていたのは遠藤啓太選手でした。今回はどう感じたでしょうか。遠藤啓太選手のコメント聞いてください。
2: 先に失点してしまって難しいゲームになりましたけど、チームとしてもスタジアムの雰囲気も、今日は勝つだけっていうのが目標だったので、本当に、スタジアム一体となって、勝つことができたかなと思います。絶対勝てるっていう自信はありましたし、もう信じながらプレーをしてたので、本当に最後は長倉様々です、相手もタフなチームで球際とか激しかったですし、本当に簡単なゲームじゃなかったんですけど、なんていうかダービーでやっぱりサポーターをこう、勝って帰ってほしかったし、最後の最後まで応援もやっぱりすごかったので、それが後押しになって、ああやった、勝利につながったかなと思います。試合を通してすごい、自分も楽しかったし、見てる人も面白い熱いゲームだったんじゃないかなと思います。
0: 本当いいゲームでした。ダービーに勝って勝ち点が35、この時はなんとか首位の鹿島に食らいついたかなと思っていました。そして昨日は最下での浦和戦です。拮抗した状態が続いて結局0対0のまま PK 戦へ。これがなかなか PK で決着がつかなくて、ゴールキーパー含めてそれぞれ13人が蹴ったところでようやく PK 9対10で東京の勝利となりました。手に汗握る展開でしたね。 PK で見事なセーブを2回決め、そして自らキッカーとしてもゴールを決めたキム・スンユ選手のコメントどうぞ。
3: 저까지좀안오길바랬는데저까지와가지고
4: PK に来なければいいなと思ってたんですけども、自分の番まで回ってくるなって思ってたんですけども、その中で勝てて非常に良かったと思います。
3: 길게긴것보다저까지오는게더싫었어요。
4: 長いよりも私のと順までに順番来るのがとても嫌でした。
3: 골키퍼코치님이랑상대분석도했었고이제더막을수있는이제장면들이있었는데그런부분에서막지못해서좀 PK 하면서 아쉽다고생각합니다。
4: 골키퍼코치도相手のところは分析がしっかりした中で、2回しか止められなかったというところがとてもちょっとそこの部分はもっと止められたと思ったので残念だったと思います。
0: キム・スンギュ選手、ちょうどキックオフのタイミングで発表されました韓国のワールドカップ代表に選出されました。ただ試合に試合

0: 試合に集中したいので試合前からスマートフォンの電源を切っていたということなんですよね。すごいですよね、ここがね。そして今回実は4回目のワールドカップ出場なんですが、そのことについておめでとうと言われると、いやーでもね5回がいるんで全然自慢にならないですっていうふうに話していました。よく考えるとすごいですよね。ワールドカップ出場4回の選手と5回の選手がチームメイトということなんですよね。さて PK といえば、古巣の浦和時代 PK 職人と言われたアレクサンダー・ショルツ選手なんですけれども、このところどうも PK と相性が悪く、昨日も相手ゴールキーパーに止められてしまいました。そんなアレクサンダー・ショルツ選手のコメント、どうぞ。
1: It's just a bad kick. I think I need to work on my confidence for the PK.Was a bad choice and luckily we won it, but of course I'm not happy with my PK.
2: まあこの質問が最初に来るだろうなとは予想していました。まあの PK に関してはまあ悪いキックだったかなと思います。まあこれまでこう自分のこう PK の自信っていうのをこうつけていこうと思ってたところだったんですけど、まあこの試合に関してはまあ勝つことができたのでまあ良かったんですけど、PK に関してはちょっと良くなかったと思います。
1: The order, yeah, we could change second time, no?I missed the last two, right? So that's why I said I need to work on my PK confidence because I already had a bad feeling before. And I know because I shot many PKs that it's not good when you have a bad feeling before shooting, you know?
2: まあまあ、最初の順番のところに関してはちょっと過去2回外してしまっているので、まあ、蹴りたくなかったというところがあります。ちょっと悪い感じもしていたので、まあ、そういった時にはいいキックもできないので、まあ、最初の5人には入らなかったです。あと、まあ、PK に関しては、まあ、勝ったり負けたりどっちに転ぶか分からないようなものであまりこう深く分析するようなものでもないのかなと思っています。
0: まあ、ぜひ次は成功させて自信取り戻してほしいですね。さて昨日の試合の後半25分、交代で今シーズン初の出場となったのが俵積田晃太選手です。入ってすぐ早速積極的なプレー見せてくれましたよね。俵積田晃太選手のコメント聞いてください。
3: まあそうですね、多分半年ぶりの試合だったんで、まあとにかくもうがむしゃらにその初心に戻って、もうとにかくゴールに向かっていこうというふうに考えてました。もうとにかく、まあ、監督からも楽しんでこいというふうに言われたんで、もう自分の特徴もみんなチームメイトも分かってくれてますし、まあ、どんどん積極的にいこうという考えのもと、多分体が勝手に瞬発的に動いたかなという感じです。でもなんかもうキャンプ終わって次の次ぐらいの試合からもう行くっていう感じだったんですけど、まあ、その怪我が長引いたりとか他の部分やっちゃったりとかいろいろ長引いてしまって、まあ、この時期になったって感じです。
0: 俵積田選手は、ミックスゾーンでは割と寡黙であんまり長く喋るタイプではなかったんですが、昨日は結構長く喋ってくれました。機嫌が勝ったからということと復帰できたからということで機嫌が良かったのかもしれませんね。そして笑顔も見えました。その笑顔のところのコメント聞いていただきたくて、次短いんですがお届けします。俵積田選手4人目の PK 蹴ったんですけれども、その時にはどんな気持ちだったんでしょうか。
3: いやもうちょっと緊張しすぎて、なんかもうめっちゃ息切れしてる状態みたいな感じだったんですけど、まあ、とりあえず決めれてよかったなと思います。
0: こんな風にねミックスゾーンで笑って話す俵積田選手、ちょっと珍しいので聞いていただきたいと思って、短いコメントですがお届けいたしました。 FC 東京はここまで17試合戦って90分勝ちが9、 PK 勝ちが4、 PK 負けが2、 90分負けが2ということで、得点が28、失点が15、勝ち点が37で J1 100年構想リーグのイーストの2位となっています。鹿島は今日試合があるんですが、今の時点暫定ですけど勝ち点差わずかに2となっています。もし今日鹿島が90分でも PK でも勝つと、鹿島のイースト首位通過決まるわけですね。逆に PK でも90分でも今日鹿島が負ければ、来週は結果は来週の鹿島対 FC 東京の直接対決の結果に委ねられるということになります。ちなみに今日の鹿島の対戦相手ジェフ千葉です。千葉頑張れ、千葉 とついつい痛くなってしまいますが、まあでも今日の鹿島の結果がどうであれ最終節は消化試合ではありませんからね、全力で勝ちにいきましょう。

で次の試合いよいよ J1 100年構想リーグの最終節です。5月23日土曜日アウェーのメルカリスタジアムで午後5時30分キックオフです。最終節だけどちょっと言い方があれですよね。プレーオフがあるのでリーグとしての最終節ということになりますね。来週はどんな結果がお伝えできるのか楽しみにしていてください。 FC 東京ライトでした。続いて長崎出身のミーシャの曲をかけますが、ミーシャには青い太平洋さんと大吉さんからリクエストをいただいていました。青い太平洋さんからのリクエストをお届けします。ミーシャで Love Never

2曲続けてお送りしました。ミーシャの曲はラブネバーダイス、青い太平洋さんからのリクエストで、大吉さんからも他にミーシャの曲にリクエストをいただいていました。そして続けてかけたこの曲が大吉さんからのリクエストで、ザゼンボーイズのリフマンですね。大吉さんにぜひ聞いてみたいのは、なぜナンバーガールではなくザゼンボーイズを選んだのかな。いや、いいんですよ、座禅でいいんですけどね、全然あの向井秀徳さんの佐賀県出身ということでいいんですけれども、なんで座禅だったのかなと、あのナンバーガールのもいいんですよ、何選んでくれても大丈夫なんですけれども、そこのところがふと疑問に思いました。青い太平洋さん、今一番ライブに行ってみたいアーティスト、ミーシャ、紅白の鳥が定番になりつつありましたが、30年近いキャリアで未だに衰えないあの歌唱力、生で聞いたらどうなるんでしょう、いつまでも素晴らしい歌届けてほしいですっていただきました、30年になるかも。そうか、デビューの時に私取材をして、で、知り合いがちょっと作詞とかしてたんで、すごいいろいろ聞いてますよって言ったら、なんか私のことを知ってる人が取材できたみたいな感じで、すごい喜んでくれた、犬を連れた女の子っていうねイメージでしたけれどもね、ありがとうございます。いや本当にね、ライブで生でぜひ聞いてください、あの圧倒的な歌声。大吉さんは、ねえ宮本さん聞いて、我がライオンズ昨日こそ負けましたが、なんと破竹の7連勝でついに単独2位まで来ました、すごっ、首位オリックスまで 0.5 ゲーム差、今日にも首位ダッシュというところまで来ました。やはり投手陣はもともと良かったけど、打撃陣が打ち始めて快進撃、今日も楽しみです、頑張れライオンズ、頑張れ FC 東京といただいていますね。ありがとうございます。そうね、推してる、本当に応援しているチームが調子がいいと日々本当に楽しいですよね。そしてラジオネームコウスケさんは、今朝も早朝散歩から戻って朝食準備してくれた母と聞いていますが、母は今朝は早朝から暑かったよ、汗かいちゃったよということでした。日中もっと暑い予報なので、宮本さんもリスナーの皆さんも体調管理気をつけましょうね。僕は休日休館日にしたので休館日ね、使い合いではありません、残念でしたっていただいたんですが、うん、安心した、よかった休館日で。そして灰島のじいじさんは、昨日は暑かったですが今日もっと暑いということです、今日は天気予報を見て通勤も制服も半袖にしました、宮本さんは長袖ですかということは、今日は今は長袖ですけど、この後一回家に帰ってまた半袖で出かけようと思っています。で、これから梅雨の時期になりますので寒い日もあるかも、なので日々天気予報を見て長袖か半袖か判断して対応しようと思ってますっていただいたんですが、ね、昨日アジスタでコンサートがあって調布駅前と京王線ファンで溢れていました、今日もコンサートがあるので仕事忙しくなりそうですっていうことなんですけどね、アジスタでコンサートがあるとね、本当にいろんなそのアーティストのファンの方々こんな感じなんだなっていうのすごいわかるんですけど、ちょっとねちょっとマナーを守ろうよって言いたいタイプのアーティストさんのファンの皆さんだったなっていうのが昨日の京王線に乗った私の印象ですよ。ファンの行動がアーティストの評価につながっていくことって結構ありますからね、だから公の場では何々のファンって分かる状態では本当しっかりとマナー守ってくださいね、ちょっとそれは言いたいな。そしてラジオネーム長崎のひでさんは、先週日曜日に福岡県の嘉麻市にある標高978メートルの海山の山開き登山に参加してきました。本格的な登山初めてで、急な斜面も多くてとってもきつかったんですが、山頂からの楽しい景色や美味しい空気、振る舞いのぜんざいなどにも心も体もバッチリ癒されましたっていただきました。長崎、地元にお住まいの方からの本当素敵な情報です、ね、素晴らしい景色もありますよね。そんな、長崎のひでさんからのリクエストをお届けいたします。長崎のひでさんからいただいたリクエストは九州、これは久留米の出身ですね、チェッカーズの曲にリクエストをいただいています。ジュリアにハートブレイク。

時刻は10時53分です。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに10時50分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り、杉並区の上高井戸1丁目付近 0.4キロ、府中市本宿交番前付近が 0.5 キロ渋滞です。甲州街道下りは調布市下石原付近が 0.8キロ、つつじが丘付近で 0.4 キロ混み合っています。鶴川街道北行き、調布市下石原付近 0.3 キロ混雑です。府中街道は北行きがこれまさ3丁目付近で 0.4キロ、南行きは琴吹町3丁目付近と国分寺市恋学母付近で 0.3 キロ流れが悪くなっています。小金井街道の北行き、花小金井南町1丁目付近で 0.5 キロ渋滞です。新小金井街道は北行きの東府中駅東付近 0.3 キロ混み合っています。三鷹通りは北行きの調布市佐津町付近で 0.3 キロ混み合っています。なお三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近にかけて舗装工事のため北行きは片側交互通行となっています。南行きは渋滞もなく順調です。世田谷通り、上りが三本杉立橋付近 0.3 キロ、国立成育医療研究センター付近で 0.4 キロ混み合っています。世田谷通りの下りは狛江市二の橋付近と三軒茶屋付近、どちらも 0.3 キロ流れが悪い状態です。東八道路、上りが新川交番前付近 0.4 キロ、下りは国際キリスト教大学裏門付近が 0.7 キロ、航空宇宙技術研究所付近と教林大学病院北付近がどちらも 0.4 キロ混み合っています。ひとみ街道の下り、多摩霊園正門前付近 0.3 キロ流れが悪い状態です。国際キリスト教大学裏門付近は 0.6 キロの渋滞です。井の頭通りは下りの吉祥寺駅前付近 0.5 キロ渋滞しています。環八通りの内回り、瀬田付近 0.5 キロ、三本杉立橋付近 0.3 キロ、木ぬた2丁目付近 0.5 キロ、環八中野橋付近が 0.3 キロ、高井戸西3丁目付近 0.6 キロ、今川1丁目付近 0.3 キロ混み合っています。環八通り反対外回りは瀬田付近 0.6 キロの渋滞です。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上りは順調です。下りは初

台付近で1キロ、永福付近で4キロ渋滞しています。中央自動車道上り八王子料金所付近の衝突事故の処理続いています。八王子料金所付近を先頭にして5キロの渋滞です。中央道反対下りは府中スマートインターバス停付近で3キロ渋滞しています。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近で1キロの渋滞、反対下りは三軒茶屋付近で2キロ混み合っています。東名高速道路は上りスムーズです。下りは海老名ジャンクション付近で2キロの渋滞です。どうぞこの後もシートベルトをしっかりと締めて安全運転を続けください。次の交通情報11時35分ぐらいにお伝えします。以上、調布 FM 交通情報でした。九州出身のアーティスト、こちらは奄美大島出身ですね。埼玉県の SS109 さんからいただきました。スキマスイッチの2人が作詞作曲手がけています。はじめちとせで雫。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: スマホがこの値段。
3: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
3: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
4: 甲州街道札田国領神社斜め前にあるオートバイ専門店 T-REX はデリバリーバイクの販売、修理、メンテナンス、レンタルも行っています。デリバリーバイクでお困りのことがございましたら、検索サイトで調布 T-REX と検索してください。

0: 曜日、
1: 時刻は11時を回りました。たまでは日曜日、調布市文化会館田作り3階にある調布 FM のスタジオから生放送でお送りしています。今日はね、九州出身のアーティストというリクエストテーマでお送りしていますが、私お笑いが好きなので、最近九州出身のお笑いの人どんな人がいるのかなと思って考えてみたら、あれですよ、有名なところではね、博多大丸、花丸大吉さん、一緒になっちゃった、博多花丸大吉さん、博多ってついてるぐらいですからね。あとバカリズムさんそうですし、タモリさんも福岡ですよね。それから佐賀県だったら花輪さんとかね、熊本県のクリームシチューの2人がそうだし、からしれんこんっていうねコンビもそうですよね。大分県には大の字、ね、出身ですよね。それから宮崎だったら M1 優勝したトロサーモンとかですね。鹿児島はサンシャイン池崎さんが鹿児島なんだそうですよね。本当たくさんいるなと思うわけなんですけれども、なんかこう文化的にもなんです

0: ですか、あのロックが多いのかなと思ったらそうばっかりでもなかったり、なんかちょっと面白いなと感じています。さあ、変わっては本の紹介のコーナーです。出版関係者を中心に様々な方からお気に入りの本と曲をご紹介いただくマイレコメン。今週は朝日新聞出版の萩原貞臣さんが登場です。一体どんな本をご紹介くださるんでしょうか。My recommend.今週は朝日新聞出版の萩原貞臣さんにお話を伺います。萩原さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。萩原貞臣と申します。朝日新聞出版で、書籍の編集をしております。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: では今回のおすすめの本をご紹介ください。
1: はい、私が紹介いたしますのは、書物を楽しむという、タイトルの本でございまして、林望先生の新刊となります。サブタイトルがあえて今紙の本を読む理由というんですけれども、まさにその通り、林先生、紙の本を、溺愛と言いましょうか、逆に言うと電子書籍を読まない、一切読まないっていう方でございまして、というのをですね、昨年ですかね、節約を楽しむという林先生の前の本を編集担当しているときに、そういう話を伺いまして、これはちょっとこのことで詳しく聞いた方が面白いんじゃないかしらと思いましてですね、企画を考えた次第です。で、実際林坊先生、林先生、林坊先生っていうのは、作家にして書史学者ですから、もう大変に膨大な本を読んでらっしゃるし持ってらっしゃる、そんな先生にですね、本のことを詳しくお聞きしたらもうそれだけでも売るんじゃないかと思ってまとめましたが、実際いろんな気になるフレーズが出てまいりました。例えばですね、書物は買って読め、あるいは本を図書館で借りて読むな、読書量と人格は関係ない、そういった話が出てきましてですね、正直賛否両論あるかとは思うんですけれども、本を読む際の参考になるんじゃないかなと思っております。また先生ご自身かつて、新聞社のですね、書評を担当されてましたので、書評をどういうふうに読んで活用すればいいのかといったところもですね、役に立つお話が出てまいります。またお仕事柄、古本屋さん、古書ですね、古本屋さんとのお付き合いも非常に長いですので、そういう時に若い頃、古書店の店主さんと非常にこう感動的な、お付き合いもされてまして、その辺のお話も書いておりますので、読んでいただければなと思っております。これ基本的にはですね、本好きな方に読んでいただければと思ってますが、電子書籍読んでるよっていう方、どうも苦手だよっていう方、それぞれですね、読んでいただけると、賛否両論だと思いますが、感想を持っていただけると思いますので、ぜひ読んでいただければなと思っております。以上、今日私が紹介いたしましたのは林望先生、書物を楽しむ、あえて今紙の本を読む理由でございました。
0: はい、ありがとうございます。では萩原さん、曲のリクエストは何でしょうか。
1: はい、桑田佳祐さんの人たらしをお願いいたします。はい、私ちょっと落語も好きなもんですから、これ最近落語をテーマにしたアニメ、明かり話っていうのが始まったんですけども、それの主題歌でございまして、大変に面白い歌だと思っておりますんで、リクエストいたします。
0: わかりました。朝日新聞出版の萩原貞臣さんにご紹介いただいた本は、林望さんが書かれました書物を楽しむ、あえて今紙の本を読む理由、そしてリクエストいただいた曲は桑田佳祐で人たらしでした。萩原さん、ありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございます。
0: では朝日新聞出版の萩原貞臣さんからのリクエストをお送りします。桑田佳祐で人たらし。

今週は朝日新聞出版の萩原貞臣さんにおすすめの本と曲をご紹介いただきました。聴いていただいた曲は萩原さんからのリクエストで桑田佳祐の人たらし、そして、ご紹介いただいた本ですが林房先生の愛称でおなじみですよね、林望さんが書かれました書物を楽しむ、あえて今紙の本を読む理由という本でした。マイレコメンのコーナーでした。ちょうど先週府中の密店で九州物産展やってましたよというのはラジオネームブンブンさん、ありがとうございます。そんなブンブンさんが選んでくれた九州出身はシーランドザロケッツスイートインスピレーション。

続けてお送りしています。こちら今流れているのは本マグロさんからのリクエストで、福山雅治のオールマイラビング懐かしい曲にいただきましたね。福山雅治には他にラジオネームあきらさん、それからひろしくんからもいただいていました。そして、その前にかけたのがブンブンさんからのリクエストでシーン&ザロケッツのスイートインスピレーションですね。九州物産展やってましたって、たまにあの甘い醤油が欲しくなるんですよねっていうブンブンさんですけれども、九州のあのお刺身にぴったりな甘い醤油、あれが本当にまさにあのお魚の美味しさ引き立ててる感じありますよね。あの甘いのとはちょっと違うんだけど、石川県のいしるっていうね醤油みたいな調味料があって、それもねすごいね、なんかちょっと生臭いさはあるんですけど、それお魚ゆえんのものなんで、それもね好きでね、普通の醤油よりもできればそっちなんか使いたくなっちゃうなと思ってしまうんですけれどもね、美味しいもの本当たくさんありますよね。ありがとうございます。ちょうどそうそう選曲をしてた時にこの2曲続けようと思ったのがシーン&ザロケッツスイートインスピレーションと福山雅治さんのオールマイラビング、2曲ともタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンというリズムじゃないですか。このリズムはすごい有名なのに、なんか正式な名称がないみたくって、いわゆるモータウンリズムって言われているらしいんですけどもね、これのヒット曲いっぱいありますよね。フィル・コリンズとかシュプリームスの歌った恋は焦らず You can't hurry love とかね、他にもマンイーターだ、ホール&オーズのマンイーターとかいろいろありますけれど、スティービー・ワンダーパートタイムラバーとかね、いっぱいありますが、いつかそれのね特集やってみたいなと、それでリクエストやってみたいなと思っているんで、どっか頭の片隅にモータウンリズム覚えなんかこうふっとね入れておいていただけると、探しておいていただけると嬉しいかなと思ったりしています。いつかやろうと思っています。ラジオネーム

あゆさんは、主人が最近出張が多くて、娘は6月6日運動会なので準備で忙しいと。ご家族みんな忙しいんですね。昨日は横田基地の友好祭に家族で出かけました。すごく多くのお客さんで大にぎわいでした。アメリカのハンバーガーやコーラなど美味しい食べ物で大満足でした。今日も開催してます。皆さんもお出かけになったらいかがですか、っていただきましたね。ありがとうございます。あゆさんのところは本当皆さんご家族仲良しですよね。そして黄色のブルーさんは、先週日曜日料理屋さんにバイト行っていて、毎週日曜日は料理屋さんにバイトに行っていて、先週午後3時ぐらい終わって帰ろうと外に出たら、どっかからカタカタっていう音が。よく見るとお掃除ロボットルンバがロビーの外の駐車場にいるじゃないですか。なんで？ととりあえず抱えてあげて、社長に、外にいましたけどワンちゃんじゃないんだからワンちゃんじゃないんだけど、外にいましたけど、と言うと、あ、そうだ、ロビーにしっかり解剖するの忘れてた、ありがとうありがとう、車にひかれなくてよかったわ、って笑っていました。よく宴会場抜けてロビーの先の自動ドア、そして外までたどり着いたなと、ある意味すごいなと。ルンバも、なんでこんなガタガタしたところで掃除してるんだろうと感じたかどうかはわかりませんが、出たきましたね。ありがとうございます。ルンバ頑張ったね。ね、行けるとこまで行っちゃったんだね。自分の限界に挑戦しちゃったそんなとこまで行っちゃうんですね。ありがとうございます。気をつけないといけないですね。それからスーパーの女さん、今日もいつもの三刀流目はテレビ、手は家事、耳はラジオ、お忙しです。最近応援しているドジャースとライオンズが調子良くなって、録画してダビングして容量空きをしてとお忙しなので、なかなか買い物に行くタイミングが難しいのが悩みです、っていただきましたいきなはれ、お好きな時にお忙しいですよね、でもダビングとかはボタン押しとけばしばらくそのままで、それはほっといて大丈夫だから、お買い物行ってきてください。そしてもうこんな時間か、もうこんな時間だ。あれ、どれだどれだどれだ、いやいやとか言っちゃってすいません。あと残りのメッセージはできるだけ次の最後のコーナーで読もうかなと思います。リクエストに行きましょうか。こちらはラジオネームしょうちゃんからいただきました。椎名林檎さんも福岡の出身ですよね。椎名林檎さん、数々の曲がある中でしょうちゃんが選んでくれたのはこちらの曲です。おいしい季節。

のふるさとは九州の佐賀県。今日は佐賀のすべてを伝えます。皆様、佐賀県民になったつもりで。

0: かける
1: 2曲続けてお送りしました。しょうちゃんからのリクエストはシエナリンゴ美味しい季節、そして今流れているこちらはうさこ連合さんからいただいたリクエスト、花輪で佐賀県でした。

0: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 曜日。
1: 時刻は11時26分です。変わっては街角レポートをお送りします。レポーターが調布市内もしくは近辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。レポーターはおなじみの清水武さんです。これだけ暑くなってくると大変だなと思いますけれども、ここから先またどんどん暑くなっていきます。

0: もうね、今日は大丈夫でしょうか、呼びかけてみましょう。たけちゃん。
1: はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日はですね、カラッとはしているんですけども、やっぱり日差しが強くてですね、
0: そうですね、
1: いよいよ私、静観シートを使うデビューをいたしました。この、
0: 大事です。
1: 今年シーズン。はい。よろしくお願いいたします。
0: さ
1: て、今日はですね、京王多摩川駅近くになります、玉川商店さんにお邪魔しております。はい。こちら、玉川商店さん、住所はですね、東京都調布市玉川 5-7-3番になりましてですね、京王多摩川駅を出ていただきまして、改札を出てですね、右手側に出ていただきまして、少しですね、京王閣の方に歩いていただきまして、ロータリーを越えたコンビニエンスストアの角をですね、歩いていただきますと、本当にすぐ出てくる、右手側に出てくる店舗さんなんですけれども、こちらは今年の3月末にですね、オープンした八百屋さんになっております。はい。この辺りはですね、だいぶ商店が、高齢化の関係で、閉店してしまうところが非常に多いらしくて、ですね、数年前に八百屋さんがこの空気にもあったらしいんですけど、そちらもですね、閉店されてからだいぶこの辺りの方々、買い物難民の方も多かったということで、そういった方々のですね、希望の星に今なっつつあるということです。というわけでこちら、玉川商店のですね、店主でいらっしゃいます大村康之さんにお話を伺います。大村さん、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 大村さん、こちらの玉川商店さんなんですけれども、大村さんはもともとこういったお店をどこかでやろうとか思われていたんですか？
2: もともとは別の、卸売会社を経営していまして、たまたま、3年前にこちらの調布市多摩川に引っ越してから、こちらの地元の方の要望を受けてお店を開店したところです。
1: 今もその本業といいましょうか、卸売業の方は続けられてるんですか？
2: はい、この本業の方は20年以上やってますので、今も続けております。その傍ら、八百屋さんの方を始めたっていうことです。
1: ここで、どういった経緯でも突然お店を始めようと思われたんですか？
2: 自分もこちらに引っ越してから、買い物するのに、隣の調布駅の方まで歩いていかないといけないって、地元の方、高齢者の方とか、体の不自由な方なんかが買い物に困っているということで、それを受けてちょっと開いてみようかなという、ちょっと挑戦ですね。
1: もともとそのなんていうんですか、こういう青果店の、お野菜を仕入れる、あるいは果物を仕入れるノウハウといいましょうか、そのルートみたいなお知り合いとかいたんですか？
2: 直接の知り合いはないんですが、もともと市場で働いていたり、今市場の方の中で店舗をちょっとお手伝いしている関係で、市場に出入りはしているので、そのルートというのはなんとなく分かってたっていうところです。
1: それでもこうやって青果店をオープンするっていうのはなかなかすごいですね。
2: いや、自分一人だけでは絶対無理でしたね。いろんな方の助けがあってようやくできているって感じです。
1: どうです、このご近所の方々ともそれなりに交流とかはあるんですか？
2: そうですね、はい、地元の商店さんの、ご主人とか、あと、高齢者の方なんかも頻繁によく来ていただいているので、はい、もっと来ていただければもっと賑わった街づくりをしたいなとは思っています。
1: こちらはもう店舗の方なんですけど、やっぱり青果店さんらしくお店の前に野菜とか多分その仕入れきたものが並べられて、奥の方、それでもそこまで広くはないですけど、ここもともと何か違うお店だったんですか？
2: もともとはラーメン屋さんだったらしいんですけど、全部居抜きになってたの、居抜きというかガランドになってたので、そこをちょっと自分で改装して手作りで始めたってとこですかね。
1: こういう表現が正しいのかわからないんですけども、結構こう、珍しく、住宅街の中に、一店舗だけやっぱり、近所の方困るんだろうなって言って、青果店オープンされる方とか、店舗さんとかたまに見かけるんですけども、結構割高なところが多い印象なんですけど、今拝見したらば、いちごが398円とか、えのきが90何円とか、結構、普通に流通されているお野菜や果物とほぼ変わらない価格ですね。
2: そうですね。採算はあんまり考えてないんですけど、地元の方に まあ、使っていただ

0: ける、毎日来ていただけるような感じを目指しているので、なるべく安くお得なものを提供したいと思ってやってます。
1: 奥の方に、駄菓子ですか？意外とお菓子とかは置いてあったりとか、あと入り口にはペットボトル、お茶とか飲料水に入っているペットボトルとかも売ってますけれども、これもなんかニーズに応えてる感じですか？
0: そうですね。お年寄りがやっぱり重たいものを持って歩く、持って帰るのが大変だということで、お水だとかドリンク類とか、あとちょっとしたお菓子も欲しいということで置いてます。
1: 教えられているお野菜とか果物とかっていうのは、もうなんか仕入れるときにちょっとこういうとこ見ようとか、あるいはこういう人の情報を参考にしようとかみたいなのってのはありますか？
0: そうですね。市場の仲卸さんの方からいろんな情報をいただいて、今これが旬になってるとか、こういうものが多く出回ってるから少し安くなってるよっていうものをなるべく選んで、で新鮮なものをちょっとチョイスしていっているっていう感じですかね。
1: でオープンがですね、平日の朝10時半から夜7時まで、結構これも青果店さんとしてはかなり頑張った時間開いているなという印象、だからもうちょっと早く日々閉まる印象なんですけれども、そのあたりいかがですか？
0: そうですね、帰宅してくる方が帰り道に寄っていただけるように7時までちょっとオープンしているので、より多くのお客さんに行っていただきたいですね。
1: ちなみに大洞さん、本業も今もやってらっしゃって、で、こちらの玉川商店さんの方も、まあ、日中ずっとやってらっしゃるじゃないですか。お店に出る余裕というか、そういう時間とかであります？
0: そうですね。なかなか自分は、お店に立つことができないんですけど、まあ、パートさんとかがやってくれてるので、自分は、仕入れの方と、あと、まあ、本業の方で頑張ってます。
1: それもすごいですね。なんか本業をやりつつ仕入れ系はご自分がということで、なかなかそれだったらもうパートの人たちがいらっしゃれば、まあ、問題なくオープンできているというような形ですか？
0: そうですね。皆さん主婦の方なので、まあ、いろんな食材のことなんかも参考に聞きながら、こういう売り方がいいんじゃないの、いろいろスーパーも見てくれてるので、こういう値段で売ってたわよなんていうのを教えてもらいながら参考にしてます。
1: どうですか、こう商店街の皆さんの、まあ、期待というか、そういうものとかもちょっと感じたりはします？
0: そうですね、皆さんから開いてくれてありがたいわっていうお言葉はいっぱいいただいてます。
1: ちなみに今この京王玉川駅周辺って、まあ新しい建物が建ったりとか商業施設が建とうとか、結構、まあ、街がちょっと変わりつつあるなっていう雰囲気、僕なんか旗から見てて感じるんですけれども、大洞さんはどうですか、こう住まわれたりとかお仕事されたりしてみて、そういった印象などは。
0: そうですね、今駅前が再開発されてて、まあ、これから人口も増えていく中でもう少し活気のある街になるかなとは思ってます。
1: その時に玉川商店さんも何か言って手を担えれば、一役になればみたいなのはあります？
0: そうですね、はい、新しい、方々が増えた今の、住まわれている方と一緒に、やってきたらなと思ってます。
1: ありがとうございます。こちらですね、玉川商店さんはですね、京王玉川駅の歩いてですね、すぐ2分ほどの場所になります。住所はですね、調布市玉川 5-7-3番になっております。で、本来はですね、今日日曜日お休みなんですけれども、今日はこの取材もあるからということで、朝からずっとオープンされていらっしゃるということで、ぜひとも足を運んでいただきたいと思います。宮本さん、
2: はい、
1: この京王玉川駅周辺、本当に今再開発も進んでいまして、駅もですね、ちょっと工事の手が入っているんですけれども、それでも街の皆さん、普通に生活もされていらっしゃいますし、こうやってまた新しい挑戦されている方だとかも多いようですので、はい、街自体にも注目しつつ、で、玉川商店さんにもぜひともですね、生活の足として使っていただきたいと思います。というわけで今日はですね、玉川商店さんから店主ですね、大洞康之さんにお話がいました。大洞さん、今日ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ではスタジオにお返しします。
2: はい、ありがとうございます。生活に根ざしたこういうお店って本当大事ですからね。多分そこで育つお子さんたちがずっとなんかこうね、記憶に残るような毎日を一緒に過ごすような、そんな支えになるお店であり続けてほしいなと思います。街角レポートのコーナーでした。

時刻は11時37分です。調布 FM 天気予報をお伝えします。午前11時現在の調布市周辺の気温が27度8分まで上がって、昨日の同じ時間よりも5度近く高くなっています。午後もこのまま晴れて最高気温30度前後まで上がり、今年初の真夏日になる可能性があります。まだ体が暑さに慣れていませんので、十分な熱中症対策を行ってください。明日月曜日から火曜日にかけても晴天が続いて、日中は季節外れの暑さが続くでしょう。調布の今日午後の予想最高気温30度まで上がる見込みです。明日朝の最低気温は14度の予想、明日日中29度まで上がるでしょう。調布の天気今日午後は南東の風晴れでしょう。明日月曜日は風弱く、昼頃から南寄りの風晴れの見込みです。明後日火曜日は南寄りの風晴れで、午後は時々曇りでしょう。降水確率、正午から深夜0時 0%、 深夜0時から明日の正午にかけても 0% と予想されています。以上、調布 FM 天気予報でした。

変わって調布 FM 交通情報です。はじめに11時35分現在、調布市周辺一般道の渋滞情報です。甲州街道上り杉並区の永福一丁目付近と調布市富士見町付近、どちらも 0.3 キロ混み合っています。甲州街道の下りは府中市本宿交番前付近が 0.4 キロ、下石原付近で 0.7 キロ、唐津山総合支所入り口付近 0.3 キロ混み合っています。府中街道の北行き、府中市これまさ3丁目付近 0.4 キロ、流れが悪い状態です。三鷹通りは、北行きの三鷹、調布市佐津町付近で 0.5 キロ渋滞しています。なお三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近にかけて舗装工事のため、北行きは片側交互通行となっています。お気をつけください。狛江通りの北行き、調布市国領町8丁目付近 0.3 キロ混雑しています。世田谷通りは下りの狛江市二の橋付近で 0.3 キロ、絹田中学校入り口付近が 0.4 キロ、大倉2丁目付近で 0.8 キロ渋滞です。東八道路の下り、三鷹市天文台北付近 0.3 キロ混み合っています。井の頭通りは上りの世田谷区松原付近で 0.5 キロの渋滞です。環八通りの内回り、世田谷区の瀬田付近が 0.5 キロ、環八東名入口付近が 1.1 キロ、絹田2丁目付近が 0.3 キロ。環八通り反対の外回り、この時間は、外回りは順調に流れています。以上、ここまで日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。4号新宿線上りはスムーズです。下りは初台付近で1キロ、また永福付近で4キロ混み合っています。4号新宿線につながる中央自動車道、上りの八王子料金所付近での衝突事故の処理、まだ続いています。追い越し車線の規制となっています。この事故を先頭にして7キロの渋滞となっています。中央自動車道の反対下りですが、まず府中スマートインターバス停付近で3キロ、さらに八王子料金所付近で3キロ混み合っています。変わって3号渋谷線です。上りは順調です。下りは三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。東名高速道路はこの時間上下線ともにスムーズな流れとなっています。どうぞこの後もシートベルトをしっかり締めて安全運転を続けください。以上、調布 FM 交通情報でした。ロードバイカーさんからさっき届いたメッセージ、先週からライズブー三昧で、先週はビーズ、今週はミスターチルドレンの福岡公演に行きます。ファンクラブ一般立ち見抽選エントリー5回したんですが、全部落選してへこんで諦めていたんですが、一昨日最終のトレード抽選結果のメールが届いて当選しました。びっくりしましたが嬉しいです。今日は親戚と見に行くので、まずはグッズ

ズーリバに行って、暑いですが並んでゲットできるよう頑張りますといただきました。いやー、当選すごい、諦めないって大事、おめでとうございます。でもね、本当に今日は暑いのでくれぐれも気をつけて並んでくださいね。ちゃんと暑さ対策をしてね、お出かけになってください。楽しんできてくださいね。そして熊川ムーサさんは、今日も午前中は家事、午後は車検のためディーラーに預けて自主出勤してきますっていただいていますね。お疲れ様です。こちらもね、暑いので水分をしっかりとってね、あんまり炎天下で頑張りすぎないようにね、ほどほどに。それから、こちらはラジオネーム、春さんね、ほんの一時だけ J1 でグループ A で FC 東京に勝って9位になったジェフ千葉、町田ゼルビアに負けて定位置の最下位に戻りました。なぜ勝てないの、何が悪いの。試合後にジェフ千葉の小林監督の記事読んでみても、次戦に生かされているのか、選手も J1 に昇格したことでどこか安堵してしまっているのか、もうちょっと頑張ってほしいと思うのでした。プロ野球千葉ロッテも相変わらず最下位、首位オリックスとの勝ち負けの数が逆という結果。おお、そうなんだ。でもジェフ千葉は東京にアジスタで3対0で勝ってますよ。決して弱いとかダメなところばっかりじゃないと思うんですが、タイミングとか相手との組み合わせとかあると思うんですが、今日は勝ってほしいです。今日はジェフ頑張ってほしいです。本当に本当に心の底から応援していますけれどもね。自分勝手だね、そんなところね、本当ね、ごめんなさいね。まさまささんですが、今日も早朝散歩から戻って朝食を食べながらリクエスト書いてますということでいただきましたね。朝から暑くて日中もっと暑くなるからみんな気をつけるぞってね、いただきました。ありがとうございます。朝食がいつも書いてくださってる朝食が大好きなカレーパンを中心にサラダとシューマイとアイスコーヒーとヨーグルトっていただきました。朝からしっかり召し上がるタイプのね、まさまささんですね、ありがとうございます。で、ワイモレディさん、ワイモレディさん、この番組は九州からもたくさん聞いている人がいるんですね。そう、ありがたいことにね、本当多いです、ありがとうございます。恥ずかしい話ですが、九州ってあんまり行ったことがなくて、九州に県がいくつあるのかはかろうじてゆっくり数えればなんとかなりますが、かっこそれも怪しいですどこに何県があるのか正しく答える自信がありません。お住まいの方本当にごめんなさい。でもデパートでやってる九州物産展は大好きで、柚子胡椒買いに行きます。美味しいものたくさんありますよね。本場に行って食べたいなっていただいたんですが、自分とあまり関わりのない場所だとね、ちょっとなかなか分かんなかったりもしますよね。よく言われるのが、西日本の人は北関東3県、茨城、群馬、栃木、どの順番でどういうふうに並んでるのか分かんないとか、あるいは関東の方だったら山陰の方のね、鳥取と島根の位置関係が分からないとかね、四国4つ言えますかとかね、結構ね、自分に関わりがないとなかなか覚えられないということもひょっとしたらあるかもしれませんが、今日のこの番組機会にちょっとね、地図など見ながら覚えてみてはいかがでしょうか。ラストナンバーに小袋をいただきました。小袋を、小渕さんが宮崎出身ということでお送りしますけれどもね、小袋の曲こちらです。実はね、小袋を何回も取材しているんですけれども、黒田さんの方がですね、私と同じサッカーのとあるチーム、ちょっと何ですか、アンチなところがあってですね、2005年の J2 に落ちた瞬間に、その日に夜取材だったんですけれど、そのことですごい盛り上がったことがありました。ではマイモレディさんからのリクエスト、こちらです。小袋でブループ。

0: ひ言えばいいんですよ。クロードさん大阪の人だからアンチ読売なんですよ。だからヴェルディが J2 に落ちたってところを聞いてすっごい喜んでくれて一緒にわーいってやったのをね非常によく覚えているんですがね、そういうこともあります。さて、今週も本当にたくさんのリクエストありがとうございました。リクエスト答えられなかった皆様本当ごめんなさい。ぜひまた来週5月24日チャレンジしていただけたらと思います。5月24日のリクエストテーマなんですけれども、本当は5月31日にやろうと思ったんですね。なんでかっていうと31日は世界禁煙デーなんですね。ただ世界禁煙デーに合わせてこのね、このテーマちょっとあれかなと思って一周早くしようと思っていたんです。そうしたら昨日お笑いのね、ザ・セカンドっていうのを見ていたらトットが禁煙のネタをやっていて、これはなんかこうちょっと呼ばれたものがあったなと感じがしました。テーマは禁煙じゃないです。来週5月24日日曜日のリクエストテーマタバコでいきます。かつてはタバコ本当にねいろいろと今ほど厳しくは言われていなかった頃もあって、いろんな歌にいろんなシーンで描かれているものがたくさんあるかと思います。そんなタバコにまつわる曲をぜひリクエスト送ってください。お待ちしています。いつものお願いですが金曜日の夕方6時くらいまでに送っていただけると私の睡眠時間が延びるとともにあなたのリクエストもかかりやすくなりますので、ぜひぜひご協力お願いいたします。この後11時50分からは生涯学習市民活動のすすめ、私とはまた来週日曜日朝9時にお会いしましょう。たまには日曜日、お相手は宮本由美子でした。今日明日明後日気温が上がります。体調管理しっかりしてお過ごしくださいね。ではまた来週。
1: ねえねえ、火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
2: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
1: だってもう朝には戻れないし。
2: ちょっと深いですね急に。
1: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
2: いいですね。
1: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
2: 世界一前向き
3: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平野ゼリです。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
2: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
4: 調布 FM 夕方5水曜パーソナリティ、あなたのお耳の恋人横尾啓太です。調布の歴史をホリホリする調布歴史回廊やインディーズアーティストを押して押して押しまくるインディーズプシュプシュもあるでよ。毎週水曜日夕方5時からは横尾啓太でよろしく。
5: 生涯学習市民活動のすすめ、この番組は調布市がお送りします。こんにちは、調布 FM 放送岡本幸子です。生涯学習市民活動のすすめ、この番組では市民の皆さんの活動や生涯学習の情報をご紹介します。さて今週は陶芸サークル北の森について代表の原千鶴穂さんにお話を伺います。原さんよろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いいたします。
5: 今週は市内で活動しているサークルの紹介です。原さん、北の森はどのようなサークルなんでしょうか？
6: 北部公民館の美術室をお借りして現在会員10名で楽しく陶芸をやっております。
5: 北部公民館の美術室には陶芸窯があるということで、はい、そちらで活動をしていると、はい、いうことなんですね。
6: 電気の陶芸窯がありまして、そこで今5サークルやってると思います。
5: そのうちの一つが北の森ということで、はい、サークルの歴史というのはどのくらいですか？
6: ですね、平成元年ぐらいにはもうできてたと思うんです。なのでかれこれ30何年ですね。

0: 陶芸の初心者の方に向けてまずはどのような工程で作品を作っていくのか教えていただけますか。
1: はい、1人につき1サークルで6キロぐらいの今粘土をお渡ししておりまして、でそれは赤土と白土と、あとはその時によって黒みかげっていう土を使ったり、それもみんなで話し合って決めるんですけれども、その土を使って手回しのろくろっていうのがありまして、よくケーキの台にくるくるっと回るようなああいうタイプなんですけれども、そこの上で手びねりで作っております。
0: じゃあもう本当に一つ一つ丁寧に皆さん工程を重ねられて作っているんですね。
1: はいはいはいはい、そうなります。
0: このサークルの中ではその作品を作る期間なども決まっているんでしょうか。
1: はい、順番で釜を使うことになっているので、だいたい8ヶ月ぐらい制作をしまして、2ヶ月釜入れの期間ということで回っております。
0: まあ、陶芸ですとさまざまな、ね、粘土から作品が生み出されると思いますけれども、
1: はい、
0: 北の森ではどのようなものを作ってらっしゃるんですか。
1: お題がワンサークルで一つ出まして、例えば蓋物を今回は作りましょうとか、あとたたらで板でこう伸ばして何かを作りましょうとか、そういう具体的な先生のお話がありまして、でもちろん先生はご自分の作品持ってきてくださって見せてくださいますので、それに準じて必ず一つは作ります。あとは本当に自由です。
0: やはり普段から使えるような器ですとかお皿などを作ることが多いんですか。
1: そうですね、主婦っていう人が結構ほとんどを占めているので、自分で使いたいお皿だったりとか、お湯飲みだったりとか、あと手つきのマグカップ、手がついたスープのお皿が欲しいわっていう時はそういうものだったりとか、生活に準じた器が多くなります。
0: じゃあ長い期間をかけてさまざまなお題に沿ったその陶芸の作品を皆さん作られているということなんですね。
1: そのお題は必ず一つはチャレンジするんですけれども、他は自由なので、お庭に小鳥さんを招きたいって言ってフクロウの可愛いものを作ったりとか、あとそのフクロウをで呼び寄せた鳥さんたちにお水を飲む台を作ってみたりとか、そういう方もいらっしゃいます。
0: やはり陶芸といいますと釜に入れてからまた作品が変わるっていうのを聞いたことがありまして、
1: はい、
0: 釉薬の塗り方一つにとっても、はい、さまざまな味が出てくるということですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、色見本は一応あるんですけど、やっぱりその時その時で釉薬の濃さだったりとかっていうのも違って、出てくるまで本当にわからない、またそこが魅力でもありますね。
0: 長い期間かけて作ってきたものだからこそ、ね、やっぱり愛着も湧きますし、はいはい、完成まで本当にドキドキが止まらないというところが ね、
1: そうですね、作ってる時の楽しさもありますけど、その釜入れの時の釜から出てくる時のそのワクワクはやっぱりそれがあるから長く続くんだと思います。
0: では北の森の活動日と入会方法について伺っていきます。
1: はい、
0: 活動場所は北部公民館ということですけれども、改めて活動日活動時間を教えてください。
1: はい、毎週金曜日の10時から12時美術室でやっております。
0: 今陶芸のお話たくさんお話伺いましたけれども、初心者の方でも入会できるんでしょうか。
1: はい、初心者の方こそうちのサークルに来ていただきたくて、というのも先生が月に3回来てくださいます。ですのでこんなこと聞いたらいけないかなというようなこともなく、他の会員の手を煩わすこともなく、一から教えてくださいますので大丈夫です。
0: いや、それは安心ですね。
1: はい、
0: なかなかねちょっとハードルが高いんじゃないかって思いがちですけれども、
1: はい、
0: 初心者の方大歓迎。はじめはそういった専用の道具など持ってなくても大丈夫ですか。
1: はい、会員のものを使っていただいて大丈夫ですし、エプロン一つで来ていただけたらと思います。
0: 年代性別問わず大歓迎ということですね。
1: はいはい、
0: では入会金と月会費についてご案内お願いします。
1: はい、入会時に入会金として3,000円、あと釉薬代1,000円、あと月会費は先生の講師料とかもございまして3,000円集めております。
0: こちら粘土代も入っているということですのでね、
1: はい
0: はい、安心して始められると思います。
1: はい、
0: 入会したい場合のお申し込み先を教えてください。
1: はい、

0: 北部公民館の方にご連絡いただけたら一番便利かなと思います。
1: 北部公民館は電話 042-488-2698 042-488-2698 番です。こちらまでお問い合わせください。入会をする前に一度参加してみてから決めたいという方もいらっしゃると思うんですけれども、体験や見学などもできますか？
0: はい、事前にご連絡いただけましたら見学していただいて、もしくはその時に土を持っている会員がありましたらちょっと触っていただいたりとかして、でそれから決めていただけたらと思います。
1: 体験や見学希望の方も北部公民館までお問い合わせください。原さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週は陶芸サークル北の森について代表の原千鶴穂さんにお話を伺いました。

さて、今週お伺いした内容についてもっと詳しく知りたい方は、調布市役所8階にある文化障害学習課の窓口にお越しください。文化障害学習課では学習に関するさまざまな情報を集めてご紹介しています。また電話の場合は042-481-7745 までお願いします。障害学習市民活動のすすめ、この番組は調布市がお送りしました。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時、避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認・共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: 調布 FM 交通安全メモ。歩行者の交通事故はその多くが道路の横断中に発生します。歩きスマホは危険の発見の遅れを招き、大きな事故へとつながります。安全確認を十分に行い、車両の様子に注意を払いましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

5月17日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。今日はどうも30度超えのところが結構あるみたいですけども、どうでしょうか。東京もいいお天気、青空広がっておりますけどもね、熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給しっかりしてくださいね。さて今日はですね、

横田佳穂さんはお休みで私のソロ営業となります。横田さんどうしてるかと言いますと、一筆計上賞というね、福井県で行われている、まあ、賞があるんですけども、それを見事入選しまして授賞式に行っているというね。おじいちゃんおばあちゃん連れて、もうついでに北陸旅行もしているということで、先ほどあの X の方にね、なんか受賞した後のような写真がアップされてたので、もう式は終わったんでしょうかね。もしかしたら放送聞いてるかもしれませんけどもまあそんなわけで今日は私のソロ営業となります。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、昨夜なんですけども、私あの友人のライブに行ってまいりました。東京の西の町八王子というところでね、行われたんですけども、まあ八王子は私あの高校時代過ごした町でね、それこそあの高校の時バンドやってて、でスタジオで練習するっていうと八王子のスタジオ行ってたんですけど、もうそのスタジオはないみたいで、どうもそのスタジオが入ってたビルかなんかがいろいろ改装されて地下にライブハウスができてるみたいな、そんな場所だったんですけどね。で行ったんですよ。で私のその誘ってくれた友人というのは同い年なんですね。もうすぐ55歳になるという、もう言ってみりゃアラカンでございますけども、で彼が所属しているバンドというのが、あの東京の町田の成瀬っていう町があってね、そこの同級生なんですって。高校ので、年はね我々より10個ぐらい下なんですね。まあ彼は後から入ったメンバーなんですけども、なんかその高校の同級生たちが集まって、なんかバンドやりたくないっつってね、40歳から始めたんですって。今45、6だと思いますけどね。でそのもうみんなそれぞれ家庭もあるし仕事もあるし、住んでるところもそのもう町田ではないんですよね、みんなね。まあ、中にはいますけどもね、町田の方もね、まあ、結構遠くに石川県にいる方もいたかな、茨城にいる方もいました。でまあ、とにかくね、でもなんかやろうよ1年に何回かっていうんで集まって始めたらしいんですよ。で1年2回ぐらいねライブしてるみたいで、前もね1回去年の11月だったかな見に行ったんですけども、もうねいいおじさんたちがね、もうみんなでお揃いのグリーンのスーツ仕立ててね来てね、汗びっしょりかきながら、で音楽はねあのブルーハーツみたいな感じ、ラウドなロック、ね、これやってるんですよ。であのマイクのケーブルをさ首に巻きつけたりしてさ、うおーなんつってね、あなんかいいな青春してるななんて思って羨ましく眺めちゃいました。で実はそのバンドは6人編成なんですけども、昨日はね5人だったんですね。でどうしてかっていうと、その1人の方は実はね、去年の年末ぐらいだったかな、脳内出血で倒れてしまってね、であの命は助かったんですけども、やっぱりあの半身動かなくなっちゃって、で必死のリハビリでねなんとか歩けるようにはなって、昨日はライブ会場には来てましたけども、ちょっとステージに立つことはねまだ難しいということで、でもねなんかメンバーからもステージ上からね、ちょっと早く直してまた一緒にやろうみたいなね声かけられてて、みんなもねわーって拍手してね盛り上がってましたけども、なんかそういうね友情もいいな、まあ、本当に年齢的にもいろいろ健康上のこともねいろいろ出てくる、そんな年になってますけども、でもなんかねそういうなんか地域で地域の仲間でそういうつながりを持ってっていうのはね、なんかすごく羨ましくいいななんて思いました。どうでしょうかね、皆さんもなんか地域の仲間とやってること、なんかあの草野球とかもそうかもしれませんよね、なんかそういうこととかあったらぜひ教えてください。ではロコラバ行きましょう。番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバーで検索してくださいね。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。今日のメニューですが、まずは地域のニュース3つですが、お寿司で学ぶ SDGs の話題などあります。そして12時台深掘りのゲストですが、私東京都日野市ね、私の町です、ホームタウンですけども、そこにね豊田ビールっていう地ビールがありましてね、今度の次の土日はそのビールでのビアフェスがあるんですね。その主催の方にお話を伺います。そして、13時台、ランチのコーナーですが、今日はね静岡の桜エビ餃子、これをご紹介いただきます。もちろん天谷壮太さんが、ナビゲーターです。
そしてメールで GO のコーナー、今日はね、地域とコラボしているお菓子、有名の

菓子ポテトチップスとかね、なんとか地域限定ポテチとかポッキーとかあるじゃないですか、そういうやつですね。もちろん今日もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはloco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。 loco@musicbird.co.jp、 X でもお待ちしています。 X の場合

メッセージいきましょう、卵屋さんと鉢巻くんです。入院して親知らずを抜し、麻酔が良かったからあんまり痛くなくて今もそんなに痛くないです、でもまだ硬いものは食べられないので自分で作ってご飯食べてます。先生も看護師さんも親切でよく声かけてくれましたということでね、元気に復帰して今ラジオ聞いてくださるというくださってるというね、そんな状況でしょうかね。良かったでございますね。そしてなんかお花の写真が添付してありまして、保険屋さんがお見舞いで持ってきたカーネーションです。1週間遅れの母の日ですかねということでそうですか、ね、でも親知らずは本当あのバカにできませんからね、大変ですから。私もあの大変な目に遭ったことありますんでね、まあ、今後もあの気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますけどもね、メッセージね、こうしたあの生活のことね、地域の普通歌でも結構でございます。どしどしお寄せください。お待ちしてます。それでは本日の1曲目、8月29日福岡で来日公演ありますね、ジャニー Don't Stop Believin'。

0: お届けしている曲はジャーニー Don't Stop Believing。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日も3つ、アップしています。ご紹介しましょう。まず1つ目、最新テクノロジーを活用したお寿司で学ぶ SDGs。4月25日土曜日、大阪府の株式会社メタヒーローズが運営する大阪難波のデラックス、DX 教育施設ヒーローエッグにて、メタヒーローズとくら寿司の親子参加型コラボイベント、お寿司で学ぶ SDGs が開催されました。このイベント、子どもたちにお寿司を通じて未利用魚とか食品ロスの問題への関心を高めてもらおうというものなんですね。内容はくら寿司が取り組んでいる未利用魚の活用を映像や模型を通じて学ぶ。実際のくら寿司の店舗で使用されている回転レーンやサンプルを使用し、食品ロスの削減をテーマにしたゲームを実施。 3DCG を通じて未来のお寿司をデザインしてもらうなどなど。参加した親子からは、親子で一緒に盛り上がれる内容で SDGs を身近に感じられた、最新技術に触れながら社会の役に立つことを考えられる良い機会になったというコメント。

が寄せられたということなんですね。うん、お寿司で学ぶ SDGs、ね、どういうことなのかななんてね思っちゃいますけど、私もお寿司大好きですし、お魚大好きですしね。でまずこの未利用魚の活用、まあ、あの利用されない魚ですよね。一体どんな魚使ってんのかなと思ったら、ニザダイという魚だそうです。この魚、海藻を食べるために、要は磯焼けを起こしちゃうそうなんですね。なので駆除対象なんですけども、あのただね駆除処分してしまうんだと、まあ、もったいないですよね。食べた方がいいですよね。で廃棄予定のキャベツで養殖をしたんですって。さ、これがうまくいったということでね、これを未利用魚としてね提供してたりとかね。あとあの、寿司テナブルなんてね言葉を掲げてるそうなんですね、このくら寿司、ね、でオーガニックハマチとかね、あと人参シートを使ったエビマヨとかね、なんかそんなメニューもね提供したりすることもあるみたいですけど、あの大阪関西万博ありましたけども、そこの店舗があったんですけど、そこはね貝殻を使った漆喰とかペットボトルのキャップを原料に作ったポリタンクなんかも使ったそうです。でちなみに回転レーンで商品を流す店舗数が世界一になって、今年3月ギネスにちゃんと認定されたっていうねすごいですね。くら寿司うちの近所にもありますけどもね、いや本当すごいことをやってらっしゃるところなんだなーなんてね改めて思いましたけどもね。どうでしょう、なんかお近くにくら寿司あったらちょっとね、こう SDGs なポイント、ああここ SDGs 意識してやってんなみたいなね探してみるっていうのも面白いかもしれませんね。さあ2つ目です。命を見守る安心リモコン、リリコ。リリコは RERECO と書きます、リリコ。埼玉県春日部市のブラウン研究所が開発したリリコが、東京都と公益財団法人東京都環境公社が主催する東京都暑さ対策グッズコンテストの一次審査を通過、受賞候補グッズとして選出されました。でこれリリコというのは一体どういうものか。家に設置しているエアコンのリモコン信号を学習で、室温が設定温度を超えると自動でエアコンを起動させる見守りリモコンなんだそうです。で温度をセンサー搭載して、5分ごとに室温を確認して、一般的なスマートリモコンとは異なって Wi-Fi もスマートフォンもパソコンも一切不要なんだそうですよ。ボタンを2つ押すだけで3秒で設定可能ということで、かなりね楽ですね。で停電しても自動復旧すると、そして全メーカーのエアコンに対応してるんだそうです。で近年はね熱中症の死亡事故が結構多く起きてますよね。発生場所の第1位は自宅、ね、全体の 38% だそうです。屋内での熱中症死亡のうちエアコンが設置されていたにもかかわらず死亡した事例はおよそ 61% だそうですね。あ、屋内ですね、ごめんなさい、屋内での熱中死亡のうち、熱中症死亡のうちということですね、はい、これまあエアコンオフのままとかエアコンが故障、あとあるいは設定ミスですね、冷房にしていたつもりが暖房になっているとかね、そういうこともあるみたいですよ。特にご高齢の方は体感温度が低下しているために暑さに気づきにくく、エアコンは体に悪い、電気代がもったいないという意識からエアコン切ってしまって事故につながることも多いんですよね。で高齢者でも簡単に設定できるこのリリコ、こういった事故を防ぐのに有効だということですね。これ実物の写真を見たんですが、縦が11センチ、横が 6.5 センチですから、スマホよりちょっと小さいぐらいでしょうかね、手のひらサイズですよ、ね、でしかもあのいわゆるあのエアコンのリモコンありますよね、これに近づけてなんかこう設定するそうなんですけども、これ楽ですよね、難しいことは何もない。まあ、今年もかなり暑くなると予想されています。どうも40度以上という日がね増えそうだということですね。これなんかスーパーエルニーニョ現象が起きるんじゃないかというね予測も出ていますけども、まあ、こういったこともありますよね。本当に暑さ対策しっかりしていかないといけませんが、こういうものをね使ってみるというのも一つじゃないでしょうか。さあ最後3つ目です。水防月間で活躍する太陽工業株式会社、5月1日から全国で水防月間が始まっています。5月1日から31日、北海道は6月になるそうです。水防、水を防ぐと書いて水防です。梅雨や台風の時期を前に水防の意義及び重要

性について理解を深めようとするもの。毎年国、都道府県、水防管理団体、まあ、これは市町村などだそうですが、これらが連携して総合水防演習などの水防訓練が実施されています。全国11地域で行われる総合水防演習に、テント構造物、土木、物流資材などを手掛ける東京都の太陽工業株式会社が参加しているんですね。でこの水防訓練では、この太陽工業の製品が活躍してるんだそうです。例えば可搬式特殊堤防デルタチューブ、これはあの三角水のということだよね。防水性の高いシートを用いて製作した三角形の長い袋のような堤防だそうです。これね、まあ伸ばしておいてですね、その中に水を注入することで堤防の役割を果たすそうです。軽量でコンパクトに折りたたんで収納移動可能で素早く設置、土のうに代わる防災グッズとして注目を浴びている。まあ土のうだとね、なかなか運ぶの大変ですけど、これだったらね、その、まあ、チューブをブワーッと敷いて、そこに水をドーンと流せばそれで OK ですからね。続いてハイブリッドエアーテントマククイックシェルター、緊急災害時に素早く簡単に設営できるハイブリッドエアーテント、女性4人で10分から15分で設営可能。東日本大震災とか令和6年能登半島地震など災害時の医療用途などを含めて3200張以上の活用実績があるそうです、ね、テントもね、本当はあの重要ですよね。まずは第一次避難ということでね、こういうのあると楽ですよね、いいですよね。そして、組み立て式簡易止水壁デルタパネル、ゲリラ豪雨などによる建物への浸水を防ぐ、水の侵入部を構造的にも安定した三角形のテント状の膜で帯状にガード、土のうと異なりまして土の確保や袋への注入、積み上げなどの一連の作業が一切不要、現地にて連結組み立てるだけで設置が完了。太陽工業では町中から河川沿い、いざという時のために幅広い水害対策機材をはじめとする防災機器を数多く取り扱っているということなんですね。この太陽工業株式会社、私あの高校の同級生、まあ、大学も一緒だったんですけど就職したんですよね。何やってるの、何やってる会社なのって、あの就職してほどない頃だったかな、聞いたら膜をね作るんだよとか言って、何それって言ったら、東京ドームの膜がありますね、天膜、あれ貼ったりもしたんだなんてね言ってたんですよね。あ、そうなんだなんて思ってたんですけど、こういうね防災の方にねシフトもねこう広げていってっていう、なるほどなんて思いましたけど、まあ、残念なことに必ずどこかで毎年水害が発生していますよね。去年は8月上旬鹿児島、宮崎、そして北陸の石川や富山で起こりました。9月中旬には東海地方でもありました。で本当にあのなかなかね自然災害ですから、できる備えをね一生懸命しておくぐらいしかないんですけども、まあ、水害の場合は雨ですから予測が可能ですよね。今からすごい雨が降るとかね、地震はなかなか難しいですけども、なのでねこういったものを活用しながら、この水防月間改めてね、水防について考える、水害について考えるというのも大事じゃないでしょうかね。以上、この時間は週刊地域のニュースお届けしました。それではね、水防訓練ね、こんな話題が出ましたね。こんな曲選んでみました。松崎直、川べりの家。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。
2: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。今日は東京都日野市に多摩地域最古のビルといわれる豊田ビルがありまして、それを復刻させて町の人みんなをつなぐイベントに成長させている方がいるんですね。一般社団法人豊田エリアマネジメント代表の増島清人さんにお話を伺います。もしもし。
3: 松島です。こんにちは。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日はこういうかしこまった形になってますけど
3: そうですね
2: 実はよく知る地元の友達でもありまして
3: 、はい、ありがとうございます。
2: 今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、
2: ね、まさかこういう形になるとは、はい、っていう感じですけど
3: ね、
2: ね、はい。じゃあまずちょっと概略こちらで説明させていただきますね。東京都日野市 JR 豊田駅前で開催される豊田ビアフェス2026。明治19年に醸造された多摩地域最古のビール豊田ビールの歴史を受け継ぐイベントです。近代産業として日野を支えたその一杯、2015年の復刻を機に再び地域の誇りになりました。毎年恒例となったこのフェスでは、豊田に暮らす人も働く人も新旧の住民も自然とつながれる温かな交流の場が広がっています。11年目となる今年5月23日24日は豊田駅南口に各地のブルワリーが集まってキッチンカーや音楽ステージも登場。歴史ある豊田ビールを片手に駅前が緩やかに一つになる2日間です。お話しくださいます増島清人さん、もう日野っ子でございます。1976年生まれ、日野市出身、日野市育ち、日野市在住ということでね、多摩大学卒業後経営コンサルティング会社勤務を経て2010年から出身地の郵便局に転職されました。勤務の傍ら地域のまちづくり活動に関わっています。行政と地域住民で構成されるまちづくり協議会での活動経験から一般社団法人豊田エリアマネジメントを立ち上げてイベントの企画運営などを携わっていらっしゃいます。ということでね、はい、私ももう結構いろいろお世話になってますけど、去年もね、
3: いや、
2: はい、去年も駅前で駅前の広場ですね、芝生の角っこ広場ってとこでね、夕涼みライブしたいんだけど、はい、ちょっと協力してくれませんかって言ってね、いろいろ尽力してくださいましたけど、昨日は、
3: はい、
2: うん、昨日はそこ草むしりしたんですよね。
3: そうです、来週に向けて10人ぐらいお手伝いいただいて、
2: ね、ごめんなさい、ちょっと伺えなくって、私お世話になった場所なのでね、いや本当にね、はい、いろいろ町のことを一生懸命やってる方なんですけどもね、うん。

0: ビアフェスですよ、ね、もう11年ですか、すごいですね。
1: そうですね、なりますよ ね、
0: はい、じゃあちょっとその辺詳しく伺っていきますね、はい、まず多摩地域におけるビールの歴史、まあ、この豊田ビールというのは結構古いもんだというのはちょっとねご紹介のところで分かったんですけども、この辺まず多摩地域のビールの歴史、この辺からちょっと教えてもらえますか。
1: はい、豊田ビール、これ地名に当たるんですが、うん、多摩最古のビールということで、うん、明治19年に誕生したビールです、
0: うん、
1: で10年ぐらい販売されてたんですけども、営業終わってしまって、うん、それを2015年になってですね、みんなで盛り上げようということで、行政も民間も含めて再度復刻したビールというのが豊田ビールになります、
0: うんうんうんうん、なるほどね。そうか、もともとあれなんですか、その我が多摩エリアは結構ビール作り盛んだったんですかね、
1: はい、酒造メーカーさん、多摩の方酒屋さんが多いので、うん、そういった意味でそのビールには手を出しやすかったんだと思います。
0: 今もねお隣の府中市にはサントリーのビール工場があったりしますよね。
1: そうですね、はい、
0: ね、
1: まあ、やはり水が美味しいところっていうのがやっぱりその飲み物の美味しいところになりやすいので、うん、そういったのにはやっぱ多分向いてたんだと思います、
0: うんうん、あとふっさか石川酒造ってね、結構
1: ね、
0: 昔からって、はい、そこはなんか多摩ビールとか確か作ってた気がするんですけど。
1: そうです、多摩の恵みっていうブランドで出していただいていて、うん、実は豊田ビールも、石川酒造さんで醸造いただいているビールになります。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: でも豊田ビールだからもともとは豊田で全部作ってたんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 少しちょっと昔のお話になってしまうんですが、うんうん、もともとは豊田ビールで山口さんという、まあ、これも地域の名士の方なんですが、うん、が、ビールを作られていて、で山口さんのお家から、福島の石川さんのお家にそのビールの技術を伝達したということがあって、
0: うん、
1: 昔からご縁のあるお家同士だったということですね。
0: へえ、そうなんだ。じゃあ、
1: はい、
0: じゃあもうすごいね、密接なつながりがあって。
1: そうです、今は100万
0: 人の歴史を超え
1: てですね、ね、はい、
0: ビール醸造とかやってもらってる石川酒造でってことですね。
1: お願いをしております。
0: ね、さてさて、じゃあこの幻となってしまった多摩地域最古の豊田ビールですけども、これどう、はい、どういうふうにいかようにして復刻したのか、この辺の流れを教えてください。
1: はい、もともと地域で、そういった地域の歴史を研究している方々がいらっしゃって、うん、まあ、その方が建物を壊してしまうときに、まあ、せっかくだからということで発掘調査をしたんですね。
0: はいはいはい、
1: ビール工場があったという場所ですね、
0: うん、
1: でそうしたところですね、その130年40年前の、うん、当時使ってたビールの瓶のかけらとか、うん、コルクとか、まあ、果てはもうそのまんまラベルが使わないまんま出てきたので、まあ、これは地域の資源になるなということで地域資源として復刻させようという流れになります。
0: その発掘された場所って日野のどの辺なんですか。
1: もう日野の豊田ですね、山口さん のご実家の敷地内になるんですけども。
0: それは豊田駅のそばにあるんですか。
1: はい、それこそ豊田から歩いて坂を下っていただいて、
0: お
1: うおう、用水路がある通り沿いなので、
0: おうおう、
1: 歩いて10分もかからないところ
0: だと思います。そうなんだ、浅川に向かってこう歩いていく途中にあるんだ。
1: そうです、はい、その途中にある。
0: あ、そうなんだ。へえ、はい、でもそれが見つかってこれは何とかしようぜっていうことになったわけですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: なるほどね。そうですか。それで、町と企業と、まあ、いろいろ連携して豊田ビールプロジェクトになっていくわけですか。
1: はい、あ、はい、おっしゃる通りです。
0: でもそのほらなんていうの、豊田ビールが本当にあったっていうのは分かったけども、実際どういう、ね、はい、味とか作り方なのかとかはその辺はどうしたんですか。
1: そうですね、いかんせん140年前のことになるので、
0: うん、
1: 当時 の, そのレシピというものはやはり残ってなかったんですね、
0: うんうん
1: うん、でただその一つ記録として残っていたのが、当時その豊田ビール、山口ビールを出すときに、新聞広告を打っていたという記録があって、
0: はいはい、
1: そこの広告が綺麗に残ってたんですね。
0: おー、
1: でその広告の豊田ビールの、まあ、紹介を見ると、ドイツ醸造法という、まあ、ドイツ式で作りましたよっていう、情報とか、
0: うん、
1: まあ、当時 の, ビールというのは濁ったビールがほとんど全てだったので、うん

0: で、まあ、茶褐色のようなあのビールが多かったというところをヒントにして、あとはあの石川さんに美味しく作っていただいた。
1: そうですか。そして、はい、ね、2015年に、はい、このビールをね冠した、ビアフェスもねスタートしてということで ね、 ね、はい、これどうですか、だいぶ日野では浸透してきて、あ、トヨタビールねって、あの細かいことまで知らなくても、あ、トヨタビールあるよぐらいまでは浸透してるような印象があるんですけど、どうですか手応えとして。
0: そうですね、あの、まあ、トヨタビールって名前自体はあの知っていただいてるかなと思います、うん、なので、まあ、そこからあの飲んでいただくとか、お土産に使っていただくってところまで、こう一歩一歩とこうあの使っていただければいいなと思ってます。
1: なるほどね、はい、じゃあ肝心の、ね、味の特徴ですよ、はい、この辺ちょっと説明していただけます。
0: はい、トヨタビールはですね、あの料理全般、和食にも洋食にもある、ビール、飲み疲れしないビールになります、うんうん、で、あの大手の、ビールですね、市販のビールと比べると、大麦の香りが、よくてですね、うん、少し、苦さが、あ、なんていうか、苦くない、
1: うん、
0: 旨味の少ないビールです、う
1: ん、な
0: ですので、あの意外とあのビールはダメなんですよっていう女性に飲んでもらうと、あの私このビールだったら飲めますよっていうような、うん、あの感想をいただくことが多いですね、うん、
1: あの私下戸なんですけどね、あの、
0: はい、
1: 酒飲めないんですけど、あの、はい、トヨタビールはうまいと思ったうまいと思った、おーと思った、あ、これはうまいわと思って、さ、たくさん飲めないですけどね、あのコップ一杯ぐらいでしたけども、はい、だからなんかこうお土産とかでね、あのちょっと買えそうな時はトヨタビール買って、ビール好きの人のところにはね持ってったりしてますけどもね、うん、これ結構いろんな賞も受賞してんですよね、トヨタビール。
0: そうですね、まあ、あの世界に五大品評会っていうの大きな大会あるんですけれども、うん、いろんな場所でその金賞、まあ、一番評価高い、賞をいただいたりってことが何年か連続して、あの最近でもありますので、うん、あの品質に関してはあの皆さんあのお墨付きだと思っていただいてよろしいと思います。
1: はいね、そうなのよ、本当に、ね、酒飲めない私がうまいって言ってるんだから本当にうまいんだと思います
0: そうですね、
1: はい、さあ、ビアフェスですよ、ね、今度の23日土曜日と24日日曜日です。豊田駅南口ロータリーで開催ですけどもね、はい、どんなイベントになりますか。
0: はい、本当に豊田駅、駅降りていていただいて南口すぐの場所ですね、
1: うん、
0: もう徒歩0分という表現でいいかと思うんですが、
1: はい、そうですね、う
0: ん、その目の前にあるロータリーをですね、JR さん、バス、タクシーの各社さんにご協力いただいて、うん、まるまるしてイベント用に開放していただいて、うん、実は開催をさせていただいております、
1: うんね、
0: でもかなりゆったりと見ていただけるんではないかなと思います、うん、
1: ね、当然トヨタビールのお店も出るし、他にもいろんな地域の地ビール出るんですよね。
0: はい、近隣の方がブルワリーさんにお声掛けをしておりまして、うん、今回はトヨタビール含めて、10ブランドですね、の、 ビール会社さんから、生ビールを提供いただくのと、うん、あとは、駅前 の、 飲食店さん中心ですね、うん、こちらも文化を含めて20店舗料理を出していただけるお店、出店いたしますので、うん、たとえビールを飲まなくてもご飯食べに来ても楽しい場合になるんじゃないのかなと思います、うんね、
1: ちなみにその他のビール、どんな地域の、どんな町のどんなビールなんですか。
0: そうですね、例えば、お隣ですと、立ち日さんですね、
1: 立ち日ですね、立ち日ビールね、
0: はい、立川のビールもございますし、うん、あとは先ほど申し上げた石川酒造さんですね、うん、あとはこれ日野市と姉妹都市に当たるんですけれども、うん、岩手県の紫波町という盛岡の下がる町から、はいはい、グリーンネイバーズハードサイダーというリンゴを原料にした、まあ、ビールといいますか餃子を専門で作っている、方もお越しになられます。
1: そっかね、まあ、あと音楽の、ね、ステージなんかもあって賑やかに開催ですよ ね、 ね、去年はそうそう、私歌いに行く予定でいたんですけども、私の見事な雨男ぶりが大発揮されてしまった。すごかったよね去年ね。
0: もう テントが飛ばされて壊れてしまう

0: ただあの日同時開催で確かあの川の方で水防訓練やってましたけど、それすら中止になってましたからね。
1: 水防訓練中止になってましたね。
0: ね、でもあの2日目は確かできたんですよね。1日目はそんな感じでしたけどね。
1: 1日目はもう本当にあの夕方からちょこっとやらせていただいて、まあ、その方があのあの朝からですねできました。
0: うん、ね、どうでした去年なんかはあの来られた方の声は。
1: ああでもあの駅前だったので、うん、割とそのあの天気回復してから来やすかったっていうのはやっぱりいろんな方から言われました。
0: ああそうですよね。
1: だから、まあ、原っぱでやるようなこともあるんですけども、うんうん、あのアクセス良くて、まあ、すぐ帰れるすぐ来れるところだったので、うん、あのちょっと時間見つけてきましたよって方はあの言っていただいたんで、うんうん、あのそれは一安心しました。
0: ね、はいね、そうですよね。そしてあのいつの頃からか毎年このビアフェスと抱き合わせのセットで日曜日の早朝にね、はい、あのラン&チアーズ浅川っていう、はい、あのまあ、ランニングイベントですよね。これもありまして今年も24日の日曜日の早朝に浅川ってね、はい、川のほとりを走るというのがあるんですよね。
1: はい、
0: ね、これあのいつの頃からか私があのそこの司会を務めて詰めさせていただいておりまして、今年もなんかお世話に、ね、なるということでありがとうございます、ね、頑張りますよ。
1: 好評で MC がとても好評なので、もう今年もぜひお願いします。
0: 本当になんかね、あの早朝やってそこからこのラジオに来るというね、毎年その流れでございますけど今年もよろしくお願いいたしますね。
1: はい、はい、よろしくお願いします。ま
0: あ、このあのランイベントの方はねもう締め切っちゃってますからね、あの
1: はい、あの満席になります。はい、
0: ですよね。まあランナーの方は走り終わった後ゴールしてビールを朝から飲むというね、そういう感じでございますよね。はい、はい、じゃあ最後にあのもう一押しね、ちょっとビアフェスについて、PR しましょうか。お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。あのビール、まあ、私もクラフトビール、あの11年前はあの初心者だったんですけども、うん、であのビールのいいところってやっぱちょっとこう気持ちがふわっと軽くなるんですよね。うん、で口がちょっと軽くなると言いますか、うん、あの緩やかになるので、あのこれから仲良くなりたいなとか、あのこの人と仲良くなれるなっていう人と一緒に来てもらうときっとなんか楽しい話とか、あの古い友達なんかで久しぶりに会った時もなんか嬉しい出会いとかがあるので、うん、あの来るまではちょっとあのなんか気遅れするかもしれないんですけど、ぜひ、うん、ちょっと顔を覗かせていただいたらきっと楽しい言葉を聞けるイベントじゃないかなと思うので、
0: はい、
1: あのぜひお近くの方はお越しいただければと思います。
0: はい、わかりました。今日どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい、来週じゃあよろしくです。
1: はい、
0: お待ちしておきます。はい、失礼します。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お待ちください。ということでね、豊田ビアフェスでございます。東京都日野市の JR 豊田駅南口ロータリーで5月23日土曜日はお昼の12時から夜8時まで、24日日曜日は午前10時から夕方4時までです。雨天決行、ただ、あまりに荒れると中止になります。ちなみに22日金曜日、夕方6時から夜9時までは前夜祭もね行われるということです。ぜひお出かけになってみてください。ということで今日は一般社団法人豊田エリアマネジメント代表増島清人さんに、豊田ビアフェスについてお伺いしました。

お届けしたのは私の楽曲川久保秀和でさあでございました。全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバー、今日はね私のソロ営業でございますけども、皆様からメッセージ頂戴してますんでご紹介していきます。ビールについてねいただいてますね。こちらは UHM さんですが、豊田ビールね、地ビール歴史あるんですね。エビスビールといい勝負でしょうか。豊田というと40年以上前都立工業高校などを受験しに来ましたよということで、ああったかな、今はないですけどね、工業高校ね、当時はあったのかね。そして、こちらはすぎすぎさん、 FM 世田谷で聞いてくれてます。豊田ビールどんなビールなのか気になって、出かけた先の帰りに寄りましたが、駅前でやってるので駅のホームに降り立った瞬間から盛り上がりが見えてて、ビール買う人の列がものすごかったのを覚えてます。ビールを買って飲みながら次の移動先行ったんですが、爽やかな味で美味しかったですよということでね、ありがとうございますね。なんか嬉しいな、地元を褒められてるのが自分を褒められてるようでね。ね、トヨタビールぜひね、お試しください。今年も坪井のみっちゃん、熊本の方、歴史あるビールどんなビールなのか大変気になりますということで、ご理解いただけたでしょうかね、どうでしょうかね。ナナオパープルおばちゃん、美味しそうですね、ネットでも買えるんですね、サイト見ました、ネットで買いますということでね、ぜひぜひ、ご購入いただけたらと思います。さあそして、今日ねオープニングで、地元の、同級生でバンドを組んでいる、40歳からバンド始めたっていう、そんなね友達のバンド見に行ってきたっていう話をしましたけども、ふげんさん鹿児島の方です。新人も新しい環境に慣れてきて、さらに親睦を深めるために職場対抗のバレーボールやソフトボールの試合することありますね。とはいえ私のようなおっさんは戦力外でございます。昨日のソフトボールはヤジと差し入れ担当でいいと鷹をくくってたんですが、ところがピッチャーが怪我をして退場、白羽の矢が立ったのがかつてソフトボールチームに所属していてピッチャーだった私、スクランブル当番なんとか乗り切ってチームは勝利です。でも今は関節痛と戦っていますということで、いいじゃないですかね、地元の仲間、会社の仲間と若い人とね一緒にいいと思いますよ。その

痛みもね快感ですよね引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてくださいね。それでは、佐野元春約束の橋、先だって5月8日金曜日ザ・ヨルパラベスト10という、ね、ライブやりましたけども、その中で私歌いました。現在もアーカイブ見ることができますので、ぜひぜひこの曲も歌ってます。佐野元春約束の橋。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、今日はね私のソロ営業でございますけども、いかがでしょうかね。 X の方で白イルカニさんですね、幻の豊田ビールの復刻からビアフェスを開催まで行き着く動き、11年目も開催で歴史あるイベントになりそうですね。川久保さんの雨男スキルが弱まりますようにということ本当にね今日ねびっくりしましたね、なんだこの雨っていうぐらいすごい雨で、水防訓練が中止になるんですよ、ね、え大変なことでしたけども、まあ、あの私今年は参加しませんので雨は大丈夫かと思いますね。ありがとうございます、そしてね、まあ、そんなあの、ね、地域の歴史っていうことでつながりでいくとね、こんなメッセージもいただいてます。ボイス級砂漠の狐ロメルちゃんですが、富士市、静岡県ですね、富士市の富士山かぐや姫ミュージアムで馬と人の暮らし展に行きました、静岡沼津から富士市にまたがる足高山麓では1000基もの古墳群がありまして、その3割で副葬品があって、それはバグなんだそうです。全国でも異例な多さだそうです。古代の放牧は、現在の群馬県が知られているんですけども、それ以前に馬

を繁殖させ大和王権に供給していたことが日本書紀にも記載されていて、当時の金属加工の技術者集団金指の名字を見られ、周辺では鉄の不純物の発見なんかもあるんですよということで、ねえ、なんかすごい古ロマンです ね、 ね、こういうの大好きなんですよ私。大和政権とかね、卑弥呼とかね非常にこうなんていうの、文献とか資料が少ない時代の話ってものすごくこう想像が働くじゃないですかね、なんかいいね。そうか、人と馬の歴史っていうのもね、これで辿ってみるのもなかなか面白いかもしれませんけどもね、はい、ということで、来週はね横田さん戻ってきますんで、横田ファンの方は、お楽しみ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラボは一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。ここまでのお相手川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか。
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡やさまざまな情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか。
2: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停電だと電話機が使えなくなったり、電話線や電柱などに被害が出て使えなくなることもあります。一方ア

0: ャー無線は無線機とアンテナ、電源さえあればどこでも通信が行えます。またトランシーバー型であれば携帯電話のように移動しながらでも使えるため非常に信頼性が高いんですね。
1: シンプルな仕組みだからこそ安定した通信ができるようになるんですね。通信相手もアマチュア無線化の方なんですよね。
0: そうです。資格を持ったアマチュア無線化が通信相手となるんですけども、重要なのは1対1の通信だけではなく同時に多くの人に知らせたり助けを求めるということが強みなんですね。
1: なるほど。停電時や通信インフラが使えない時でも様々な方と通信ができるっていうのは心強いですね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 日本年金機構と調布市からのお知らせです。日本に住所がある20歳以上60歳未満の方でお勤め先の厚生年金などに加入していない方は国民年金の加入手続きが必要です。会社を退職した時、またその扶養に入っていた配偶者の方は忘れずに手続きを行ってください。
1: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: トヨノモーダブラデュー。

皆さんこんにちは。ブラジル音楽シンガーソングライターの豊野です。ボアタージーソトヨのカントライコンポジトラジャポネザトドベインエセプログラメージハジオエフィミチョフトキョジャパンパラモンドインテール。この番組は私豊野がブラジル音楽とブラジルカルチャーを紹介する番組です。さあ今日も皆さんをブラジル音楽の世界へとご案内します。いよいよ来週になりました。私豊野の25周年記念公演フィーチャリングマルコス・スザーノフロムリオデジャネイロ行われます。今日はそこで演奏します私のニューアルバムアデリカデザ・ドゥ・インスタンチ、この中から初解禁で初オンエアでお届けしたいと思っております。それではここから30分というのにお付き合いください。この番組は富士急グループの提供でお送りします。アプレゼンタードポール富士急グループ。改めましてこんにちは、豊野です。この番組ではねずっとご案内してます通り、今回はリオデジャネイロからスザーノ、私の公演のために来日してくれます。そしてこの公演で初めて私のニューアルバムアデリカデーザ・ドゥ・インスタンチ、瞬間の繊細さ、こちらを会場にて販売させていただくことになりました。よくねライブの予習をしたいというふうにね言っていただくことが多いんですよね。なんですけどなかなかちょっとね今回に限ってはお話しすることができなかったんですけども、やっと解禁することができました。公演で演奏する予定の楽曲をアルバムから初解禁初オンエア

させていただきたいと思っております。このアルバム A Delicadeza do Instante、 瞬間の繊細さという意味なんですけども、今回ボサノバのレジェンドのホベルト・メネスカル、そしてマルコス・ヴァーリのお兄さんでも有名ですパウロ・セルジオ・ヴァーリ、そして現代流の音楽シーンを牽引するギレルミジェ、この3人の楽曲を世界で初めて私がレコーディングしてます。まず1曲ね、この曲を聴いていただきたいと思います。これは、メウ・イルマンというね、これマイ・ブラザーのことなんですけれども、私の兄弟ということではなくて、まあ、仲間とかね、英語でもマイ・ブローっていうふうに言いますけども、そういった友達に宛てた手紙というタイトルになってます。友達に対してね、私はこうやっていくんだ、こうやって生きていくから、それを聞いてっていうようなね、人生の心意気を歌詞にしているパウロ・セルジオ・ヴァーリの、まあ、素晴らしい歌詞を私が歌わせていただいています。まあ、この曲がねきっかけでこのギレルミ・ジェートのプロダクション、まあ、一気にねこう盛り上がった印象がある楽曲です。カルタ・ア・ウン・イルマン。

ブラザー、初めて聞いていただきました。もうこれね、レコーディングしてる時に、まあ、スザーノのパンデーロね、パーカッションと一緒にレコーディングしてる時に、軽い歌だと全然負けちゃうなと思って、まあ、割合自分の中では思いっきりこうおしゃれなブラジル音楽というよりも思いっきり歌わせていただいたという曲です。だいたいね、約1年かけて、去年の段階からこのギレルミジェから楽曲をねたくさん送っていただいて、その中で、曲を選ばせていただいてレコーディングが始まりました。なので私が、最初に歌声を入れる曲なので、初めてねそういったことってねなかったんですよね。でなおかつそのブラジル人と向き合ってレコーディング、歌のレコーディングっていうのが本当に初めてだったので、なかなかね最初は心配だったんですが、大丈夫だったみたいです。では次はアルバムの1曲目の曲聴いていただきたいと思います。この曲は、今のリオの、まあ、ミュージックシーンの感じがすごく出てるなと思って1曲目に選んだ曲です。まあ、スザーノのパカッション、あとこのジェイのねこうギターのこうちょっと気だるい感じ、そんなところも、リオっぽいなと思ってます。シチヴェル、キッセル、予感。

0: 芦ノ湖に浮かぶ緑の公園、富士山や山並みが連なる大自然に包まれ、空と風と一体になる。デッキで美味しいビールを片手にくつろぐのもよし。箱根遊船空風で爽快なクルージングを。
1: Marcos Suzano, Moda Brasil.
0: いよいよ来週の土曜日5月23日に迫りました。豊の25周年記念ライブに演奏予定の楽曲、私のニューアルバム A Delicadeza du Instante、 瞬間の繊細さから初解禁、初オンエアさせていただいてます。まあね、実は今ね、このスタジオでお話してる時も、こうディレクターの牧野さんにね、聞いていただくのが初めてなので、もうめちゃめちゃ緊張しながら今この椅子、もういつも座ってる、もうだらーっとしてる椅子がちょっと今日今固く感じるぐらいにめちゃめちゃ緊張してるんですけども、今のところ好評のようでよかった。まあね、もう長いこと、去年の、まあ、春から曲選びが始まって、アレンジのやり取りを、ああじゃないこうじゃないっていうのを、まあ私と先ほどお話したギレルミジェというね方、この方はね、あの最近は、ネットフリックスのラテンブラッドで、まあ、世界的にも再注目されてるネイマトグロソとのデュオプロジェクトもね、最近リリースして、とてもリオでも注目されてる、まあ、ギタリストであり、ボーカリストであり、プロデューサーであり、作曲家であり、マルチインストゥルメンタル奏者でもあるんですよね。なのでほぼ一人でトラックを作って、まあ、曲も作って、そして、まあ、スザーノが参加して奥行き、あとリズム感を与えてくれたりとか、まあ、最初にかけた曲は、私も大好きな、カルロス・マルタという人がフルートで参加してくれたりとかね、してます。ではこの曲も聴いていただきたいと思います。最愛 Foi Demais。

ギレルミジェ、ホベルト・メネスカオ、パウロ・セルジオ・ヴァーリの楽曲で最愛、フォイ・ジマイス、聴いていただきました。この楽曲も私の歌声で初録音になります。まあ、今回のアルバム全てそうなんですけれども、タイトルのア・デリカデーザ・ドゥ・インスタンチ、瞬間の繊細さ、これは実は、ギレル・ミジェからの贈り物になります。スザーノのね、大推薦によって実現したこの私とジェイの、まあ、共同制作なんですけれども、時にはねこの二人きりでの、まあ、もう時間が、まあ、東京とリオのキャッチボールでの時間が長かったんですけれども、実際に会ったことないんですよね、実はジェイとはね。なんですけれども、その制作をしていく中でこう音楽性が響き合うというか、まあ相性がとてもいいなというふうに私も思いましたし、まあ、ジェイもねそれを確信してくれたというふうに言っています。まあそのね、まあ私たちにとってこの幸せな調和を表現したのがアデリカデーザドインスタンチ、瞬間の繊細さという言葉なんだそうです。この言葉少し難しいんですけれども、この時にねまたちょっと分かりにくいかもしれないということで、ジェイがポルトガルの、有名な歴史的な詩人のフェルナンド・ペソア、彼の言葉を一緒に添えたらいいというふうにアドバイスをくれました。まあ、彼のインスピレーションでもあるんですけれども、物事の価値はどれほど長く続いたかではなく、どれほど心が躍動したかにある。だからこそ忘れられない瞬間、理屈ではない出来事、かけがえのない人が存在するという意味だそうです。ただ一人日本人でこのアルバムに参加してくれてる片岡大志くん、私のアルバムペリカンのヘブンのプロデューサーでもあり、シンガーソングライターとしても大活躍されてます。彼が日本語の歌詞を、提供してくれている楽曲を聴いていただきます。実は、私のアルバムでは、まあ、これも私のね私らしいことなんですけども、ポルトガル語の歌詞でもレコーディングしてるんですが、今日はこの片岡大志くんの日本語歌詞で聴いていただきます。ポルトーダ・ア・スワビーダ、その人生のためにという楽曲の日本語歌詞の歌です。育成層

por toda a sua vida、 その人生のためにの日本語歌詞、片岡大志くんの日本語歌詞です。イクセイソー dedicado a Claudia、 片岡大志くん、そして私、その他たくさんのミュージシャンがお世話になった浅田クラウジアさんに捧げた楽曲です。さあ、今日の放送はお別れの時間になってしまいましたけれども、来週土曜日、5月23日土曜日、東京 FM ホールで皆さんにお会いできますことを楽しみにしております。今日の最後に聴いていただく曲は、このね、ライブの宣伝の BGM、 そしてブラジル大使館の私のインタビュー映像でも流れてた楽曲をお届けしたいと思います。新しいアルバム、アデリカデーザドインスタンチから、奇跡のデュエットが叶いました。私も大好きなブラジルのレジェンドシンガー、レイラ・ピニエロとトヨノのデュエットでお届けします。ブラジルの情熱、コイザス・ダ・パイション、アテセマナ・キベイン、チャオチャオ。この番組は富士急グループの提供でお送りしました。アプレゼンタードポ富士急。

0: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
1: 生放送でお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋、茶屋娘の水面水です。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ。イマジナリー茶屋水茶屋を舞台に世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るために水茶屋で一休みしていきませんか？放送は毎週水曜日午後8時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさんお待ちしてます。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐伯健です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックをイボジと紹介している番組です。
3: はい、ボールジンジン韓国いやイングランド、パンケーキのムージャージメです。
4: スーパームーン、今日スーパームーンだって知ってましたか皆さん。もうそろそろ見たシーンです。
2: そうです。さて、今週はどこでございましょうか。
3: 走り走って迷い迷いて、
4: はい、迷いて迷いて、
3: ですね、今早稲田に来ているわけですが、高田のババからですね、うん、歩いて大体あの 5、6分のところでですね、うんうん、いわゆる早稲田大学の近くで学生の街と言われるところで、まあ、高木ブーさんがよくそこら辺走ってたり、
4: うん、あ、そうなんですか。
3: 走ってごめんなさい、走ってはいないし、あれさ知らないと思います、ね、はい、歩いてるの見たこともありますけど、そうですね、
4: よく、まあ、前回回ってんのちょっと回らないで
3: くださ回るのが大好きだよね俺。だから、トムヤンクラーメンとか僕たちが大好きな、はあ、あのタイラーメンのお店の近くがあるところなんですけど、
2: チームですね、
3: チームですね、はあ、まあ、最終地点があの狙いがあるらしいので、とりあえず今日は早稲田から、
4: 早稲田入って
2: ますね。なるほど。ここはね、割と何回も来てるんです
3: よ。そうですね。
2: うん、そうですね。私あそこのね、あたりにあるエゾギク
3: だったから、まあ味噌ラーメンの老舗中の老舗ですけどね。うん、ハワイにもあの支店があるっていう。
2: へえ。1回だけ入ったよね。うん、
4: 行ったな。
2: 行った。
3: あれね。味噌ラーメンの中でも本当にオーソドックスな味噌ラーメンなんで麺がゆるゆるなんですよ。あの麺型とかないんですよ、うん、だから、うん、あの最近のラーメンに慣れてる人はえっと思うかもしれないですよ、うんうんうん、でもね、昔の味噌ラーメンはああいう感じだったんじゃないかと思い出させられるラーメンなんですよね、エゾニックのラーメンってのは。
2: なるほど、はい、味噌ラーメンっていうのは郡山ですけどね。だだだだだだ、
3: 食べてないな、あれ1年半くらい食べてないですね。食いたいですね。味噌ラーメンと言えば言うかニンニクっていうか、
2: そうですね。スパルなおめえ、
3: ヘラヘラしてんじゃねえぞお前。スモー業界今あれてんのか、スパルじゃねえぞお前。
2: いや違う、いや先生だけ一番わかんないんです。
3: そうですね、うん、
2: で私が言ってた神社ってあそこなんですよ。
4: そうですよね、
3: 角、うん、に神社ありますよね。
2: そう、
3: その可愛い神社あんなといつも思ってたんですよ、ね、うん、
2: その子で言ってたんですよ俺は、ずっと、うん、
3: あ、お地蔵さんなの。

0: いやどうだったかな、
1: のいやあったでしょ、見たでしょ、
0: そうだった
2: っけ、
0: う
2: ん、見た、前だったら何年も前だった、
1: 前だったね、
3: 私たちの時間の軸がかなりこうアバウトになってきますね。
0: 確かにね。
1: でも
0: 確かにね。
3: この前さ、この前が12年前だったんです
2: よ。だよね。
3: すごい
2: よ。
3: 本当ですよ。
2: 本当だよね。うん、俺らがさ、あの陣形取り始めた頃にさ、うん、世田谷で取ったのもさ、結構この前って感じだもんね。
3: そうだね。もう14年経ってんだよ。あれから。
2: 15年です。
3: 15年経ってんだ。
1: 15年です。
2: でもまあよく考えてみると、うん、その後にマイカで撮って、
1: そうよく考えるとね、
2: うん、やっぱりその後荻窪で
3: 秋葉原とかでも撮ってた、
2: だからマイカだと
3: 思って、あれがマイカだ。
1: で荻窪の社長事務所のね部屋で、
2: うん、あの一日パターンってなったんだよね。
1: パターンあったんですよ。
3: あったね。一
1: 日8本9本ね。
2: そうそうそうそう。
3: 昼にさラーメン食ってさ、寝たら起きたら夕方みたいな感じの時もあっちゃったよな。
2: そうそうそう。あとはその後はね、あのうち荻窪でチャブ台でやったこともあるよね。
3: ある
2: しばらく、
3: う
2: ん、あのブームスタンドやって、
3: ね、
2: よくやってたね。
1: 果たして
2: なんかがあってね、何かがあってからね、
1: これ
2: あの外で撮るようになったんだよ。
1: 何かがあってが
3: 最終的なのは広島つけ麺を夜中に食いたいから健二さんのとこに集まって撮って、
1: あ
3: 夜中広島つけ麺食って寝る、
1: つけ麺に行ってたんだ。
3: あったんだよそういう時期も。
1: あった
2: わ。あれうまかった、
1: まだった。
3: あれのためにだって健二さんのとこにみんな泊まりに行ったんだもん、
1: ね、そうだよそうだよ
3: そうだよ、
2: う
3: ん、そういう時期もあったんだよ。
1: あった、
3: ね、半年くらいだ
2: カブで来てたもんね、
1: うん、カブで来て
3: た。まだバイクあった時期だよね、盗まれる前。
2: あれ盗まれたんだよね。
3: 盗まれたのあの後
2: あすぐ。ああそうか。まあそうやって考えれば確かにいろいろ
1: 歴史ねあるけどね。
2: いろんなとこで撮りましたよ。
1: はい、
2: 沖縄でも撮ったし
1: ね,
2: ったしね。富山でも撮ったの。
1: これ、ね、
2: すごい覚えてる。あの
3: 撮ってないところないぐらい行ったところ全部で撮ってると思うよ。
2: 大概このボイスレコーダー持ってるからね。
1: うん、
2: あのチンチン電車のあの脇で撮ったんだよね。
1: はいはいはいはい、
2: あれがねとってもあの俺ねあのなんかホームがすごい低い。
1: そうそうそうそう、
3: 広島の方かな。
2: 違う、
1: いやいや
2: 富山、
3: 富山か、あ富山か、
1: 富山で、
2: うん、3人で撮った、う
1: ん、あの写真最高なん
2: だ。写真がいいんだよね。
3: ああ写真はいいっすね。アーシャみたいになってるやつでしょ。
2: なんかみんなこんな風にな
1: る。あれに変えようよっつってね、全然変わんねんだホームページの写真な。
2: 変わるわけがない。
1: 一気くさーいのね、
2: はい、うちらはもうあれでずっと通しますから、
1: ね、はい通します。
2: さあわけで、今週の特集は何でございましょうか。
3: もう続けざまに、はいはい、ローリングストーンズオンエアというのが、2017年の12月の1日に、うん、うちのお父さんの誕生日と一緒に出ました。
2: そうですか。
3: あの電話したらお元気で、
1: お父
3: さん84になったでしょ、どうって言ったら、いやー元気だよ俺はみたいな感じでした。相変わらず の, あの元気な加減で
1: 84歳、
3: 84歳になりましたね。
1: うちの
3: お父さんも
2: 立派でございますね、
3: うん、
2: そうですか、
3: うん、
2: じゃあ、今週はですね、ザ・ローリング・ストーンズ BBC ライブオンエア、はい、これは農場さんのお父さんに捧げるみたいな感じでね、行ってみたいと思います。
1: はい、それでは聞いてください。 The Rolling Stones です。1曲目、彼氏になりたい、そしてかわいいキャロル、そして I'm moving on、 そして If you need me、 そして Walking the dog、 最後に Everybody needs somebody to love。

0: マンチェスターからお送りしております。ジンケットリオでございます。
1: じゃねえだろこれ。
2: 今週の特集はザ・ローリングストーンズ BBC ライブオンエア第3弾農場さんのお父さんに捧げる
3: お父さんストーンズ好きじゃないですよ、知らねえと思うけどな。
4: プレゼント
2: でございました。
4: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com

0: 人気アットマーク人気トリオドットコムまでよろしくお願いします。
1: 雲男爵ってなんでかゆいんですか。
2: あのね、でんぷんがまずかったんじゃねえかなと思ってさ。
0: 何尺な、
2: うん、だごめん、でんぷんとお尻の角質、うん、これの融合させた時に化学反応が起こるわけですよ、うんね、ヒゲ男爵がそれがすっごく嫌いで、うん、NGNG って言ってるところで強引にそれでもやろうとしたところがすごいまずい結果に出たのが、あの何だったっけ、
0: 雲男爵
2: まあ、雲男爵の反感を買ってしまったっていう、今でもヒゲ男爵と雲男爵の確執がまああるわけですね。東西みたいな感じでね、西軍東軍みたいな感じで今でもあるわけですよ。南北戦争的な感じですよね、
1: うん、それは大変だ。さて来週の特集は何でしょうか。
2: 来週の特集はローリングストーンズつながりで、何がいいですかね。ローリングストーンズ来たら、まあじゃあそうですね、ブルース、いやブルースじゃねえな、
1: 5、4、3、2、1、
2: バブル。
1: バブル、
2: バブルに行きます。
0: バブル、
2: はい、
1: バブルって
2: 何、80年代だがバブルですけど、うん、そのバブルになる引き金になったんじゃないよ、ないんじゃないんですかみたいな音楽、だから79年ぐらいの、
0: マジ
2: であったあるんですかね。いやもう何か適当に言ってますから、
0: ですよ、ね、です
2: よ、これから考えなきゃいけないんですよ私これ。
1: は
2: い、
1: なるほど、
2: はい、
1: バブル、スイート&ファイヤーとかそんな感じですかね。
2: いやあれソウルなんですよね。
1: あ、だからそうです
2: か、もうちょっと B 級にしなきゃいけないんです、あれ超 A 級なんで。
1: なるほど、
2: アースインデンでファイヤーダメなんですよ。
0: チョイスするんですよこれが。
2: だからえ今日中に答え出さなきゃいけないですか。でも多分忘れますよ。いつもね。
0: ね、
2: いつもね。
0: あ、なんだっけね。
2: まあ、大体このこれでこれパターンと終わっちゃうんですよ。
1: うん。
2: うん、
1: で、そうですね。
2: で、ケンジさんがあさってしあさってに収録するけどどうですか。うん、空いてますよって言ってて、なんだったか全然覚えてない。なんだか全然覚えてない。うん、
0: 本当ですよ、
1: うん、前はねいちいち先週はこう言いましたけど今週変わってごめんなさいって言ってましたけど、
0: うん、言ってましたね。
1: 最近もうそんなことさえもやんなくなりました。まあいいんじゃないですかというか、
2: じゃあバブルの匂いのするものは何かみたいな感じでいきますか。
0: なるほどね、
1: はい、わかりました、来週はですねバルブの匂いがするもの
2: バルブネジの西川っていうところですよね。
1: ありがとうございました。というわけで、この後はどこに行くんでしょうか。
0: らららら、目の前にセミ
2: レセプテンバーナー、どうやら好きだったらしいですよ店長が。
1: なるほど、そうなんです。
0: そうなんだ、
2: セプテンバーナー好きだった。
1: あ、本当に
2: 本当に好きだった。
1: また、
2: 俺聞くよ、30年ぐらい前
0: 店長
2: 知らない
0: のかもし
2: れない。30年ぐらい前セプテン店長が好きで好きだったっていう話が本当に都市伝説なんだけど、うん、30年ぐらい前の30歳ぐらいの人でちょっと音楽好きだった、一風と好きでした。
1: まあ、まあ、私も好きです、
2: ね、うん、みんな好きです
1: 。じゃあそういうわけで、はい、一風堂の豚骨ラーメンを食いに行くというので、皆さんまた来週。
3: Thank you very much. That was one called Confessing the Blues.

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: あ、また本買って。
3: いいじゃないか。
2: これ以上うちのどこに置くのよ。
4: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
3: だって、
2: あんたを預けたいわ。
5: 人はちょっと。
6: 調布 FM 防災インフォメーション。災害が家族と離れている時に起きたら、あなたはどうやって連絡を取りますか？災害用伝言ダイヤルは回線がつながりにくい場合でもメッセージを残せます。災害用伝言ダイヤルは特番なしの171番です。調布 FM 防災インフォメーションでした。
7: ハッピーハニーパーティー。
8: 5月17日日曜日、時刻は2時になりました。こんにちは、なっちことかじこと
9: しのちこと高橋しのぶです。
8: 今日はあかねコンビでお送りします。
9: お願いします。
8: 今日調布市周辺の気温29度となっております。
9: 暑い。
8: 本当に昨日も暑かったですけど、昨日よりもさらに気温が上がってるということなんですよね。まあ、外でね過ごすのはすごくね、やっぱ晴れてるとなんか明るい気持ちになって ね、
9: そう
8: 楽しくなりますけど、やっぱまだちょっとねこの暑い気温に慣れてない時期なので、水分補給とかちょっと日陰に入ってお休みされるとか、体調に気をつけて過ごしていただきたいなと思います。
9: 木陰でね、日陰で休んでらっしゃる方多く見つけましたよ今日。
8: そうですね、
9: 駅からね、すごい暑いなのでね、大変ですよ。
8: なんかあの調布周辺ちょっと今日はあまりイベントやってないんですけど、
9: はい、
8: この田作りちょっと涼しいところ入っていただいて、
9: そうですね、
8: この田作り1階展示室で中川平一展行われています、今日がね最終日なんですね。
9: たくさん人いましたけども。
8: そうですね、たくさんいらっしゃいました、中川平一展調布の式と60年、私も今日見てきたんですけど、中川先生は1946年から2000年まで調布市内の小学校で教師として勤めて、約60年にわたり市内の各地を素描ペン画で描き続けていらっしゃいます。私も教わった生徒の一人でして。
9: そうなんですね。
8: そうなんです。ちょっとあまり長い期間じゃなかったので、先生も全然覚えてらっしゃらないんですけど、でもあの街角レポートでもねお話を伺ったことがあります。
9: そうなんですか。
8: で今日行ったら、入り口に中川先生いらっしゃいまして。
9: お、あ、そうなんですね、
8: はい、いつも楽しみにしてますっていうのをお話しさせていただいたんです、で、写真をね一緒に撮ってらっしゃる方がいらしたので、私もお願いしますって言って、
9: そうだったんだ。
8: そう、一緒に中川先生と撮ってもらいました、で、昔のね調布の風景が懐かしい、あ、ここあったよね、あった、え、ここってこういうところだったんだっていうのが分かったりとかして、もうなんか心が震えるような絵がねたくさんあるんですけど、あの地下化される前に、あの調布駅が地下化される前に、階段登ったところに改札があったの、覚えてますか？
9: ありましたね、ありました。
8: もともとは地下に潜って、
9: 改札がね、改札通って上に上がるみたいなね。

0: 感じでしたね。
1: そうだったんですけど、はい、その地下化される前にこう、うん、プレハブっていうか、
0: うん、
1: 簡単に作られたというか、はいはい、階段を上に登って上に改札があった時期も調布にはあるんですけど、調布駅、
0: うんうんうん、
1: なんか、
0: うんうん、
1: その時の絵が描かれていたりとか、なんかすごい前と今のちょうど間ぐらいの時期、うんうんうん、ところが描かれてる。
0: 懐かしい感じですよね。
1: 懐かしいよね。そこも懐かしいなっていう、その絵の隣に公園ができたっていうタイトルで、
0: ほうほう、
1: 京王線跡地に去年できた公園の絵が、
0: あー、はいはいはい、
1: もう去年できた、まだ新しい公園がね、うん、描かれてたりとか、うんうんうん、なんかこう昔の絵ももちろんある中で、うん、新しい絵もあるんですよ。
0: お
1: だからいい、ね、なんかね、こう昔の人が懐かしいなって見るのはもちろんなんですけど、うん、今を知ってる方も、うん、あ、ここ知ってる知ってるって見ながら、あ、ここはこういうところだったんだとか、ここがこうやって変わったんだっていうのをこう見ることができるっていうのが、なんかやっぱりいいな、
0: うん、
1: 楽しいなって思いながら見てきました。ね、こう新しい風景にも目を向けて、あちこち足を運んで描いてらっしゃるってい う, こうエネルギーも、
0: ね、本当ですよね、うん、す
1: 感じられるっていうのが、なんかすごく嬉しくなっちゃいました。今回は代表作と新作を含めて100点ほど展示されています。で今日の、ね、夕方6時までとなってます。
0: あ、じゃあハニパ終わった後でも行ける、
1: うん、行ける、
0: 間に合う間に合う、
1: まだ間に合いますね。
0: まだ間に合いますよ。
1: 今調布の方はまだ来ていただいてたくさん楽しむことができます、はい、で私もこうハニパに来る前に、あ、ちょっと時間あるなと思って中川先生の展示見に行こうという感じでフラって行ったんですけど、うん、なんか気がついたらすごい時間経ってて、うん、あ、やばいやばい、もうハニパに間に合わなくなっちゃうと思って慌てて来たんですけど、うん、本当にね、こう見てると時間を忘れちゃうような、そんな展示になってますので、ぜひね、まだ中川先生いらっしゃるかわからないですけれども、うんうん、ね、お会いできたらラッキーという感じで遊びに行っていただきたいなと思います。中川平一展調布の式と60年、今日の夕方6時までとなっています。文化会館田作り1階の展示室、入場無料です、うん、楽しんでみてください。皆さんもね、今こういうところ行ってるよとかね、こういうところ行ってきたよなんていうお話も教えていただけたら嬉しいです、はい、それでは番組メニューをご紹介します、はい、お願いします。この後1曲挟んで聞く得情報、調布市及びその周辺のイベント情報をご紹介します。そして木島平四季の便り、木島平村からの四季折々の便りをご紹介します。2時40分頃からはラジオレター調布の教育、3時からは駄菓子パーティー、懐かしい駄菓子でちょっと一息お茶会しましょう。そして妖怪に妖怪、調布でも受けられるようになった妖怪検定に合格しちゃうぐらい妖怪に詳しくなっちゃうというコーナーです。3時30分からは調布市ホットインフォメーションをお伝えします。この番組ではメッセージリクエストをお待ちしています。ファックス E メールでお願いします。ファックス番号は042-443-8068、 042-443-8068、 E メールアドレスはmail@ 調布-fm.com です。調布 FM のホームページのリクエストというところをクリックしていただくとメールフォームが出てまいります。そちらから簡単にメッセージやリクエストしていただけますので、調布 FM のホームページもご覧になってみてください。そして X でもメッセージリクエストしていただいて大丈夫です。ハッシュタグひらがなでハニパとつけて気軽につぶやいてください。番組内のあちこちでご紹介していきます。さあでは X ちょっと見てみましょうか、はい、
0: やんちゃさんから来ております。日曜日のお楽しみハニパ、今日も元気にスタートということで、今日はなっちさんとしのちさんのあかねコンビ、ちょっとお出かけしてますが、
1: うん、
0: お外は暑いけど建物の中や電車の中は空調入ってて寒暖差がつらいと来ております。
1: そう、わかります。ちょっとね、上着欲しいなって思いますよね、
0: うん、そうなんです。ちょっとね、カラッとするところもあったりするので、まだ真夏ほどのね、ジメジメさがないのでね、
1: うんうんうん、
0: なかなか体温調整厳しいですよね。
1: そうですね、
0: 難しい。
1: ちょっと体調気をつけてお出かけしてください、はい、うん、 そして古川彩さん、はい、日曜日昼下がりのお楽しみハニパスタート。オープニングトークは調布市文化会館田作り1階で開催中の中川平一展、うん、調布の四季と60年についてなど今日の18時までと詳しく書いてくださってありがとうございます。もうぜひ間に合う方行ってみてください、うん、はい。あとゆうすけさんからもうリクエストメッセージいただいていますので、そうですね、後ほどおかけしていきます。
0: お楽しみに。
1: ありがとうございます。それでは4時までの2時間ナッチと
0: しのっちに
1: お付き合いください。今日のオープニングナンバーはザードで揺れる思い。

という感じで咲いていますので、今日ご紹介したいなと思ってご紹介します。神代植物公園のバラ園では約400種類5200株の多彩な春バラが一面に咲き揃います。その最盛期に合わせて春のバラフェスタ開催しています。もう本当に見事な色とりどりのバラが咲いているんですけれども、イベントとしまして今回バラ園のシャボン玉の魔法、春のバラ園にふわふわシャボン玉が舞い降り、魔法がかかったようなフォトジェニックな景色を楽しむことができます。私が行ったのは平日だったので、このシャボン玉やっていなかったんですけれども、土日に開催されています。今日もやっているんですけれども、23日土曜日、24日日曜日、30日土曜日、31日曜日を行われます。確実1回目が朝9時30分、2回目が11時30分、3回目が1時30分、4回目3時30分、本園バラ園で行われます。そしてバラコンサート今日行われていますね。今日はバイオリン、チェロのクラシックの音楽を聞くことができます。そしてバラのカフェテラス、バラ園を一望するテラスでバラのソフトクリーム、コーヒーなどを販売します。こちらは6月7日日曜日まで朝10時から夕方の4時まで行われています。私もこのバラのソフトクリーム食べてきました。こちらは1つ500円で販売されているんですけれども、もう皆さんね、もうバラのソフトクリームくださいっていうので列になっていて、平日だったんですけれどもかなり列並んでいました。ただあのお店の方が中2人で作っていらっしゃったので、結構早くこの作ってくださるので順調に買うことができました。土日はねかなりさらにたくさんの方で並ばれるかなと思いますけれども、ぜひこのバラの香りがするソフトクリーム楽しんでいただきたいなと思います。バラのお楽しみショップ、バラの、切り花などの販売もあります。そして春バラの春バラ店、よりすぐられた多品種のバラの切り花やアレンジメントが会場を彩ります。春のミニバラの盆栽展も行われています。そしてガイドボランティアによるバラ園ガイドツアーが土日行われていることが多いですね。京都21日木曜日、23日土曜日、29日金曜日、30日土曜日、確実10時30分からと1時30分から行われます。集合場所はバラ園のカリオン前です。参加費は無料で、当日このバラ園のカリオン前に集まっていただくと参加することができます。私以前こちら参加したことがあるんですけれども、ここにこういうバラがあってこういうバラだよっていうのを教えてくださるんですけれども、あのミルクティーの香りがするバラがありますよと言われて、そちらでみんなで行ってみんなでバラの香りを嗅いだことがあるんですけれども、私どのバラだったかなっていうのを思い出せなかったんですけど、この辺だったかなっていうのを言って見てきたら、これだっていうのを見つけることができまして、お友達とミルクティーの香りするねっていうのを楽しんできたんですね。でその後ちょっとどのバラがいい匂いがするのかなっていうのを探しながら回ったんですけれども、あの品種のところにいい香りがするバラはバラの香りがするよ、香りがするよっていうマークがついてるので、あ、これがいい香りがするバラなんだっていうのを、あのガイドさんがいなくても自分で見つけることができましたので、そういうのもね楽しんでいただくといいかなと思います。春のバラフェスタは5月31日日曜日までです。18日月曜日と25日月曜日は休園日となっていますのでお気をつけください。続いてイベントもう一つ、5月30日土曜日、31日日曜日に行われますご褒美ロマン博東京をご紹介します。ご褒美ロマン博とは充実のマーケット、ご当地キャラ、名車、そして世界のグルメが交差する欲張りライフカルチャーの祭典です。新緑に包まれた歴史ある慶応閣を舞台に、古き良き道具や手仕事の工芸品、レトロ雑貨に情熱的な人、愛らしいキャラ、クラシックカー、
そして異国の香り漂うグルメが混ざり合い、ここでしか味わえない

TikTok 情報。このコーナーは調布市及その周辺のイベント情報をご紹介します。はじめにご紹介するのは神代植物公園春のバラフェスタ開催中です。5月31日日曜日まで行われているんですが、私先日2日前行ってきたら、もう本当に見事なバラが、もう今がすごい見頃かな

わえないエモくてちょっぴり不思議な非日常を生み出します。会場を歩き回り、ふと目が合う誰かのロマンがあなたのご褒美に変わる。全部見たい、全部欲しい、ワクワクしたいあなたのための新感覚欲張りワンダーランド。懐かしさ残る空間を背景に、あなただけの楽しみを見つけてください。7大イベントのエリアがあるんですけど、1つ目、花とおやつの器集め市、こちらは30店舗。アナログライフ百貨店、こちらが60店舗。レトロザワールド、こちら30店舗。一丁羅コレクション、要塞&ヴィンテージ、約15店舗。ご当地キャラ偏愛サミット、キャラクターが約35組出演されます。そして6つ目、多摩川ブックカーニバル、こちらが90店舗。7つ目、京王閣ヒストリアグランプリ、名車が約50台特別展示エリアに並びます。会場内には世界のつまみ食いクラブ約30組として、多種目多様なグルメドリンクを楽しめるフードエリアも登場するということです。で、このハニパといえばね、ゆるキャラのコーナーやってましたので、ちょっとこちらキャラクター、ご当地キャラ偏愛サミット、ちょっとご紹介したいんですけど、30日だけに登場する、31日だけに登場する、両日登場するというキャラがいらっしゃるんですけど、両日登場する中に一生懸命犬なきん&ゆるなきんというキャラがいるんですけど、このキャラの隣にゆで卵って書いてあって、あのゆで卵先生がこのキャラクターを作られたというキャラがいらっしゃるんですね。泉佐野市のキャラクターなんですけれども、なんかちょっとかっこいいキャラと、これ筋肉マンに登場しそうなキャラが乗ってるんですよね。このキャラ2日間いらっしゃるのっていうのがちょっと楽しみになるような、そんなキャラがいらっしゃったりとか、フナッシーの56番目の弟船五郎が30日、そしてフナッシーの飼い猫フニャッシーが31日に登場します。そして大人気の深谷市のふっかちゃんが30日、佐野丸くんも30日に登場するという、もうね、有名どころも登場する、もうかなりゆるキャラ大好きな方にはたまらない、こちらご当地キャラ偏愛サミットになってますので、ぜひこちらの31日両日行きたくなっちゃうような、こんなご当地キャラ偏愛サミットになってます。ぜひご当地ロマン博東京遊びに行ってみてください。今日は31日日曜日まで行われます神代植物公園春のバラフェスタ、そして31日の2日間行われますご褒美ロマン博東京をご紹介しました。以上、キクトク情報のコーナーでした。続いてはボディシンプソンでベイビーブルー。

木島平四季の便り、自然劇場木島平村がお送りします。ご機嫌いかがですか。宮本由美子です。

0: 時間は調布市の姉妹都市長野県木島平村の四季折々の便りをご紹介しています。今回は茅野平高原の今シーズンのオープンについて木島平村商工観光係の丸山虎之助さんにお話を伺います。今週は商工観光係の丸山虎之助さんにお話を伺います。丸山さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 冬の間行けなかった茅野平高原ですが、今年いよいよ道路の閉鎖が解除されるんですよね。
1: はい、冬季は雪が3メーター以上積もる場所になってますので、例年11月か上旬から5月下旬頃までは道路が閉鎖されています。今年は、5月の22日に道路開通予定でして、この日から茅野平高原の方はもちろんのこと、志賀高原の方や野沢温泉村の方へ、抜けるようになります。
0: そうなんですね。では改めてなんですが、茅野平高原はどんな場所なのか教えてください。
1: はい、上信越高原の国立公園の、中心に位置しておりまして、志賀高原の北側に広がる、標高が約1400から1700メートルの位置にあります。広さとすると、約1450ヘクタール、広大な、高原が広がっており、ブナ林や湿原、牧場やトレッキングルートがございます。
0: はい、この場所の一番の魅力と言われるブナの森はどんなところなんでしょうか。
1: はい、樹齢が200年から300年の、ブナの原生が、ブナの原生林が広がっておりまして、日本一美しいブナの森と称賛されるほどです。手つかずの、自然林には、多くの希少な動物が生息しています。ブナの森が、蓄えて浄化してくれた水を私たちは使わせていただき、美味しいお米や様々な野菜を育てることができています。
0: ところで現地ではどんな楽しみ方ができるんでしょうか。
1: はい、これからの、6月上旬にかけて、トレッキングルート内の、ブナ林の新緑がとても美しい時期です。また7月からは、ブナ林を抜けた先にある北ドブ湿原という場所では、コウキスゲという黄色い綺麗な花が地面に咲き誇ります。自然豊かな茅野平高原を、自分の足で歩いて目で見て楽しむことができます。
0: トレッキングって聞くとちょっとハードな印象もありますけれども、初心者でも楽しめるでしょうか。
1: はい、複数のトレッキングルートがございまして、標高差が少なく歩きやすいルートも多く、中には、30分程度で回れるコースもあります。体力や、時間に応じてルート選択が可能でして、総合案内所もございますので、そこで休憩を取ったり、初心者の方でも安心して自然を楽しめる環境になっております。やはり私のおすすめは、ブナ林のトレッキングルートを歩いていただき、自然を感じていただくことです。ブナ その浄化作用によって、林内空気が澄み渡っており、神秘的で静寂の空間が広がってます。電波も届かない環境ですので、スマホやパソコン、あと会の人髪等からも解放されて、林内のベンチでのんびり何も考えず過ごしてみるのもいかがでしょうか。
0: わかりました。丸山さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今回は茅野平高原の今シーズンのオープンについて木島平村商工観光係丸山虎之助さんにお話を伺いました。お問い合わせは木島平村、電話 0269-82-3111 0269-82-3111 までどうぞ。木島平四季の便り、自然劇場木島平村

0: 調布 FM 交通情報です。はじめに2時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り下石原付近 0.4 キロ、下りも下石原付近 0.8 キロの渋滞。旧甲州街道下り調布駅北口付近 0.4 キロ、小金井街道南行き小金井橋付近 0.5 キロ、三鷹通りは北行き三鷹変電所北付近から八幡前付近まで塗装工事のため片側交互通行となっています。ご利用の方お気をつけください。世田谷通り下り大倉2丁目付近 0.6 キロ、環八通り内回り千歳台付近 0.4 キロ、外回りは環八中野足付近 0.4 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。4号新宿線、中央環状新宿線、スムーズに流れています。3号渋谷線、上りはスムーズ、下りは池尻を先頭に 0.5 キロの渋滞。続いて中央道は上り、相模湖東を先頭に3キロ、下りは順調です。続いて東名高速道路は上り、綾瀬付近で2キロの渋滞、下りはスムーズに流れています。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。以上、調布 FM 交通情報をお伝えしました。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 調布 FM 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージややや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間、ツイッターでの実況も大歓迎。ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝、ゆるっとお付き合い

0: ビーハニーパーティー、今日も生放送でお送りします。今日の相手はなっちことかじこと
1: しのっちこと高橋しのぶです。
0: 今日はね、まあ、ちょっと暑くなってきて、都心今年初の真夏日、30度超えてるよなんていうのが今ニュースで流れてきましたけれども、ね、お出かけ日和だけどちょっと気をつけないと体調崩しちゃうかなっていう、皆さん気をつけて過ごしてください。しのっちはゴールデンウィークどこかお出かけした？
1: ゴールデンウィークは、ね、一番下の子がアデノウイルスにかかっちゃって、まあ、

0: 傾向ではあったんですけど、うん、ね、アデノウイルス、あのご存知の方も多いかもしれないですけど、あの対症療法って、ね、あの薬がないんですよね。なので40度を1週間近くずっと出していて、ようやく治ったかなぐらいでゴールデンウィークに差し掛かったんですよね。まあ、もともとお兄ちゃんの、部活とかもあったので行く予定はなかったんだけど、さらにあの外食とかも特にねできず、はい、なんか引きこもりでしたまあそれはそれでね、はい、まあ、元気になってちょっと遊びに行ったりはできたので、まあ、ちょっとバーベキューちょっとあの行ったりとかしたぐらいかな、
1: うん、まあ、ちょっとゆっくりね、
0: ちょっとゆっくりしました、
1: うん、ゴールデンウィークだったんですね、
0: はいはい、そうなんです。
1: 私もね遠出は全然してないんですけど、あの4月26日にゲストコーナーにお越しいただいてお話ししてもらった、うん、トリプル成人式に行ってきました。ね、子供をね預ける関係で、ほうほう、お昼の3時過ぎぐらいの到着になってしまって、もう終わり頃かなって思いながら、うんうんうん、田作りの12階の会場に入ったら、もう会場内たくさんの人で、もう大にぎわいだったんですよ
0: すごいね、
1: すごかったです。
0: トリプルですからね、なんて言ったって、
1: うん、でゲストにお越しいただいた長谷川文さんを見つけてお話しすることができて、でつなげていただいたね磯部さんがどこにいらっしゃるのかを伺ったところ、はい、言葉を詰まらせて、磯部さんはあそこにって言うんですよ。
0: 何何何、
1: 磯部さんどうしたのって思って見たら、棺桶の前に横たわる磯部さんの姿が、
0: ちょっと待ってください
1: 模擬祭壇の隣に目をつむり横たわっている姿が衝撃的で、
0: 模擬祭壇があったんだね、
1: こんな感じ、
0: お
1: 磯部さんっていう、もうなんか思わず
0: 横たわってますよ、横たわってます、
1: そう感傷的になってしまうような、はい、お姿を見てもう本当にはーっていう感じだったんですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかあの模擬の、うん、あのなんていう体をきれいにする、はいはい、その、うん、際に、うん、まあ、別料金なんですけどご遺体のシャンプーをすることもできますよっていうことで坊主頭が買われてあの選ばれた
0: そういうことか、なるほどね、全部洗えますね、
1: そうなんですよ、ちょっと髪の毛長いとね大変なので、
0: 大変、ね、乾かすのも大変ですからね、
1: 坊主がいいっていうことで選ばれたそうなんです
0: 素晴らしい。
1: 葬儀サポートセンターリン MC グループ株式会社の皆さんがこうやってお葬式って進めていくんですよっていうのを本格的にねこう見せてくださる、模擬で見せてくださる中で、なんか横たわる磯部さんに守り刀の袋の色はどの色がいいですかみたいなのを聞いて、うん、
0: 聞きながらね、
1: そう横たわる磯部さんが不意に起き上がったりするのでもう笑いが起きたりしながら、
0: おごそかなのか何なのかみたいな、
1: そう楽しく進行していました。で納棺も男性5人で運んでこう磯部さんをねこうよいしょってこう持ち上げて納棺するんですけど、はい、なんか今は女性の方もこういうこう運ぶときにあの加わったりしますよって言ったりとか、
0: そうなんですね、
1: なんか昔は男性だけっていう感じだったのが、まあ、今はご家族の方とか、うん、まあ、ちょっとねあの重たいから腰が悪くならないように、うんうんうん、ちょっとね葬儀のサポートの方入りながらこう入れますよとかっていうお話を伺ったりとか、あとはこう納棺された磯部さんに
0: 笑いがこみえ、あの
1: お花をねみんなで入れましょうって言って、あのちょっと短く切られたお花をこう横にね、あの並べるあの入れていくっていうのをやったんですよ。もう皆さん、磯部さん今までありがとうございましたって言いながらこうお花をね、
0: 磯部さんその時どんな表情だったんでしょうかね。
1: そう、あ、磯部さんなんかありがとうございます、来ていただいてありがとうございますって
0: ずっと言っていただいたんですね。
1: 言ってたんですけど目をつぶってらして、
0: あ、そうなんだ、そうですよね、実際だと、ね、見えないですしね、どんな風になってるかも分かんないですもんね。
1: そうなんです、どんな気持ちでこう皆さんこう迎えていらっしゃるかなっていうのはやっぱ分かんないじゃないですか、
0: う
1: んうんうん、そうですよね、お答えできないから。
0: そうです、そうです、
1: 後で聞いたらみんなが会いに来てくれるのがすごい嬉しくて温かい気持ちになったよっていうのをおっしゃってたんですよ、
0: うんうんうん、
1: あ、だからやっぱ皆さんね、こう、まあ、分からないですけど最後まで耳は聞こえてるっていう言われてるんですよ。
0: ああ、こうお亡くなりになっていても、
1: いても、
0: はいはいはい、
1: 最後まで耳は聞こえていらっしゃるって言われてるので、うんうんうんうん、最後までね、こう声をかけてお礼を伝えるのが大事なんだなっていうの

0: ちょっと感じましたね。
1: うんうん、無言じゃいけませんよね、やっぱりね、こういう声かけ、声かけですよね、やっぱりね、
0: 聞こえてないように見えてもやっぱりあの方来てくれたのかなってきっと感じてくださると思うんですよ。っていうのをこうね、やっぱり実際のお葬式ではこんなこと考えられないっていうことも、模擬のお葬式だったら、なんかこう注意する点だったりとか、こういうことやるよといいよなんていうのをなんかこう楽しみながらこう参加することができて、なんかすごく良かったんですよね。ね、まあ当日はご家族が決めなきゃいけないことがたくさんあったり、やらなきゃいけないこともいっぱいあって、悲しい中でもすごい忙しいので考えなきゃいけないこといっぱいあるというか、もうこれでいいやみたいになっちゃうことってたくさんあると思うんですけど、お話できるときにいろいろ話し合っておくことがすごい大事なんだなっていうのを、ね、すごく学びました。
1: そうですね、
0: でね、模擬の祭壇もいろいろな花が使われていてすごい美しかったんですよ。まあ、バラは以前使われてなかったそうなんですけど、今はねトゲを取って使ってるって、
1: なるほど、
0: おっしゃってたので、好きな花を入れていただくこともできると思うんですよ。で、菊の花っていうイメージがあると思うんですけど、
1: ね、
0: 自分の好きなお花を入れてもらえたら私だったら嬉しいなって。
1: そうですよね、なんか一言でもね、なんか言っとくと残しとくと違いますよね。
0: ぜひね皆さんちょっと元気なうちに考えていただくのがいいかなって思いました。で、その後ね、桜ウィンドオーケストラの皆さんの演奏を聞いて、最後はホッピーでハッピーって言いながら乾杯をしてきました。還暦じゃない人もたくさん参加されてましたし、来年もぜひね、開催してほしいなと思いました。
1: ね、いいですね。トリプルいいですよ。
0: すごく楽しかったです。ではここで、桜ウィンドオーケストラの皆さんが演奏された中から一曲お聴きいただきたいと思います。太陽に吠えろオリジナルサウンドトラックより、太陽に吠えろのテーマ。

0: ラジオレター調布の教育。この番組は調布市教育委員会の提供でお送りします。こんにちは、小坂井由美子です。毎週この時間は調布市内の小中学校のご紹介をしています。今週は第三中学校のご紹介です。
1: 実は最初地鳴りが聞こえてるんだけど、実は普段聞こえる飛行機の音なんじゃないかって思ったら揺れ始めたっていうことがあったりするぐらい、実は普段聞いてる音と混ざってしまうみたいなことがあったりするんですね。でもその後トランポリンみたいに跳ねてるみたいだったっていうところで、この話どういうことかっていうと、机実は

0: こう今両方押さえたりするんだけど、あの飛ばないように押さえないと実は机が飛んでくぐらいの勢いで跳ねたりするんですね。
1: 4月25日、調布市防災教育の日、第三中学校では防災啓発講演会が行われました。講師は調布市出身で、現在は宮城県女川町で防災士として活動する武井雄介さん。東日本大震災を教訓に、災害前に備えておきたいこと、揃えておきたいもの、避難所に行った際に気をつけたいことなどを被災地の語り部の方々の話を交えて伝えました。
0: ぜひその今住んでいる場所は昔何だったのかとか、あと実は地名にも一つそういうのよく入ってるって話すると思うんですけど、例えば渋谷とかね、谷でしょ、谷だったりとか、その地名にも昔の由来っていうのが必ずあるので、まあ、地名と過去何だったのかっていうのをぜひ調べてみてください。そして避難バッグを見直す一つおすすめはラップです。サランラップ、震災後水が止まって大変だったのは洗い物ができないから衛生的に悪くなるっていう、ラップの上に置いて最後ラップしてるだけで済むっていうので、ラップは常備しておくといいよなんて話をよく聞きます。そして、まあ、避難した後もそうですけど、避難所でできることを考えてみてください。外国人の案内とか、小学生以下の子たちどうするとか、力仕事起きたら誰手伝うとかもそうだし、私たちがどんなことができるかっていうのは、これは急を要するという避難所を作るときに考えなきゃいけないことなので、事前にこういうのを考えておくといいかなというふうに思います。まあ言えば今中学生だけど高校に入ってからもそうだし、大人になってからもそうだし、まあ、いろんなことを考えていってる、考えていかなければあわあわしてパニックになって、結果として自分が命を失う可能性があるよっていうのが、まあ、この話を想定するための今の話でした。
1: 質疑応答では、
2: ラップや小説、カードゲーム以外に必要不可欠なものってありますか？
0: この中で入ってないので、被災者の人から言われたのはドライシャンプー、あの水を使わずにあの洗えるシャンプーがあるんですけど、それはあの被災した後に本当に必需品だなっつって私入れたわっていう語り部さんがいました。あのやっぱ衛生的にもですし、どうしてもあの痒くなったりとかいろいろあると思うんですね、まあ、そういった中で、まあ、ボディシートももちろんそうですけど、結構ドライシャンプーは重宝してるっていうか、その被災後に一番必要だと思って入れたっていう被災者 の語り部さんとかはいました。
2: なんかおすすめの非常食とかって何かありますか？
0: 例えば最近だともう袋を振るだけであの作れるおにぎりとかそういったのありますし、なんか正直言うと水がない状況で手を洗う状況ってほぼできなくて、まあ、できるとしたらまあアルコール消毒をするとかぐらいなんですけど、まあ、それでもなるべく手を使わない方がいいので、まあ、クッキーとかそういう細かく食べれるものもいいんですけど、1品でも2品でもそういう手を使わずに食べれるものがあると、まあ、衛生的にもいいなっていうふうに。
1: お知らせを挟んで後半をお送りします。ラジオレター、調布の教育。

スクールインフォメーションです。今週は教育相談所からのお知らせです。教育相談所では幼稚園、保育園、学校に行きたがらない、また集団に馴染めない、言葉の発達が遅い、落ち着きがない、友達と遊べない、いじめられているようだ、乱暴な行動が多いなど、心配事についてのご相談を受け付けています。また言葉でコミュニケーションが取れない、好きなことは集中するが嫌いなことは集中が続かない、名前を呼んでも返事をしない、不器用で手や指をうまく使えない、学習についていけないかもしれないなど、入学にあたって心配なことがありましたらご相談ください。専門の相談員が対応いたします。以上、スクールインフォメーションでした。

0: ラジオレター調布の教育。生徒に聞きました。
1: こう自分的には、あんまり家族とその、防災バッグの中身とかそういうお話をあんまり、してこなかったので、これからしてみようかなというふうに思いました。
2: 今日のお話で一番心に残ったこと、
1: トランプとか娯楽を、みんなでやるみたいな話があったと思うんですけど、それがこういろいろ、辛い思いをしちゃったとかそういう記憶がある中で少し和らぐなら、やっていこうかなと、そういう話がここに残りました。
2: はい、今日のお話を聞いてみんなそれぞれ自分たちでできることは何だろうって思った。
1: 防災バッグの確認とか、あとはこう避難経路の再度の確認するとか、もう一回ちゃんとこう家族ではこうしてるよみたいなことを話し合って実際起きた時に対応できればいいなって思いました。
3: 避難所とかの話を聞いて、その避難所の人とかそういう小説などを読むとかのそういうことを準備したり考えるだけで少しは辛さとかが和らぐのはすごい大切だなと思いました。2日前にも地震が起きてたっていう、その時は死者がゼロだったっていう話も、2日後の東日本大震災で死者が増えてしまったのはすごい、ちょっと震度が上がるとかだけでもすごい危険になるので印象に残りました。話されていたように前の土地を知ることで地盤が弱いとかそういうのを知るので、そういうのはどんどん調べていきたいなと思いました。
4: 私は、家族とどこに避難するかっていうのを話し合ったりしてたんですけど、なんか防災バッグに入れといた方がいいものを今回の講演会で聞いて、なんかサランラップとかそういうのに入れといた方がいいって言われて、ああそうなんだみたいになって、だから今後避難所に持ってったり避難所バッグに入れるとしたら、ちゃんとサランラップとか衛生面をちゃんと考えてやれたらなって思いました。東日本大震災の話を聞いて、なんか縦揺れの地震があったっていう話が結構印象に残ってて、なんか今の私たちって横揺れが当たり前だと思ってるから縦揺れなんて想像できないから、横揺れだけじゃなくてもこう縦揺れがあった時もちゃんと想定して避難できたりしたらいいなって思いました。大きい地震味わったことがない私たちが言うのはあれなんですけど、こうしっかり、後世にもこういう地震があってこういうことがあったんだよって言えたら、後世も語り継いでくれて、そこからどんどん地震に対するなんか警戒みたいなのがこう強くなっていくのかなと思いました。
5: 本日は調布三中に来てくださり、また防災について お話ししてくださりありがとうございました。東日本大震災の2日前にも地震が起きていたことや、東日本の影響で東京でも人が亡くなっていたなどのお話がとても印象に残りました。私はさまざまな可能性を考えながら行動することをこれから意識して生活していきたいと思います。本日はありがとうございました。

かがでしたでしょうか。今週は第三中学校のご紹介でした。来週は福田小学校のご紹介です。来週もまたお楽しみに。ラジオレター調布の教育、ご案内は小坂井由美子でした。ラジオレター調布の教育、この番組は調布市教育委員会の提供でお送りしました。

調布 FM 天気予報です。調布市周辺午前から引き続き青空が広がっています。午後もこのまま晴れて最高気温は30度前後まで上がり、今年初めての真夏日になる可能性があります。まだ体が暑さに慣れていないので十分な熱中症対策をしてお過ごしください。明日月曜日から火曜日にかけても晴天が続き、日中は季節外れの暑さが続くでしょう。調子、今日午後の風と天気です。南東の風晴れでしょう。明日は風弱く昼頃から南寄りの風晴れでしょう。今日午後の最高気温は30度、明日朝の最低気温14度、明日日中の最高気温29度の見込みです。なお降水確率、この後から明日正午まで 0% の見込みです。以上、調布 FM 天気予報をお伝えしました。

調布 FM 交通情報です。はじめに2時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り、本宿5番交番前付近 0.6 キロ、下りは烏山総合署入り口付近で 0.8 キロの渋滞。続いて、小金井街道南行き小金井橋付近 0.6 キロ、武蔵境通り南行き下石原付近 0.6 キロ、三鷹通り北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近まで塗装工事のため片側交互通行となっています。お気をつけください。続いて東八道路下り航空宇宙技術研究所付近、そして杏林大学病院北付近、それぞれ 0.5 キロの渋滞です。一般道終わりに環八通り内回りはスムーズ、外回りは

0: 瀬田付近 0.7 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。中央道は上り相模湖東を先頭に12キロの渋滞、下りはスムーズ。続いて東名高速道路は上り横浜町田を先頭に12キロの渋滞、下りは順調に流れています。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。以上、調布 FM 交通情報をお伝えしました。
1: 特急格安行きでございます。
2: Jコムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
1: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
2: 安くたっぷり幸せに、 Jコムモバイルで検索。
3: 市の職員を装い、言葉巧みに ATM へ足を運ばせ、お金を振り込ませる還付金詐欺。 ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。ATM と言われたら、身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
4: 引っ越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では、創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
5: 3時だよ、駄菓子パーティー。

0: 懐かしい駄菓子でお茶会しましょう。駄菓子を紹介しながら私たちが食べちゃうコーナーです。今日の駄菓子は周年記念ハッピーコラボレーション、カリッと亀田の柿の種ついてる幸せハッピーターン味です。
1: 柿の種のハッピーターン味、
0: そうなんです。情報がね、渋滞してるんですけど
1: 本当、ね、
0: でもハッピーターン味の柿の種です、
1: うん、周年記念、そう、おめでとう、
0: ハッピーターンが50周年、うんうん、柿の種の亀田の柿の種が60周年
1: おめでとう。
0: ロングセラーブランドのコラボ商品が爆誕ということです。
1: は
0: ん
1: は
0: ん
1: は
0: ん、ね、私がこれ持ってきたのはこれ6個入り、ちっちゃい小袋が6個入ってるタイプの、うん、カリッと亀田の柿の種なんですけれども、これダブルの周年を記念しまして、はい、柿の種味のハッピーターンも発売されてます。
1: 柿の種味のハッピーターンね、
0: そう、もう発売されてます。
1: 分かんなくなっちゃった。
0: そうなんです、めっちゃ混乱してるよね。
1: 今ちょっとすごい頭をフル回転。
0: そう、私が持ってきたのはハッピーターン味の柿の 柿の種だけどただ柿の種味のハッピーターンも出てる。あ
1: れ、それもそっちも気になるね。
0: そう、両方気になる、
1: 両方気になる。でもこっちもすごい、なんか柿の種が白い
0: そう、なんかさ、どっちも気になったんだけど、ちょっと
1: ハッピーパウダーね、いいね。
0: どんな、なんか柿の種のハッピーターン味、
1: ピーナッツなしって書いてある。
0: 辛いのかしょっぱいのか、
1: 本当だね、
0: わかんないみたいな、
1: わかんない
0: ところが気になったので、とりあえずこれを買ってきました。
1: 面白い、
0: ね、こちらは2つの味合いが入れ替わった期間限定商品が4月20日月曜日より全国のスーパーマーケットおよびコンビニエンスストアで発売中です。それぞれのらしさを崩さずに味を追求したことで、
1: 気になる、
0: 一口目からいつもの美味しさを感じつつ食べ進めるほど新しさが広がる味わいに仕上げたということです。柿の種、亀田の柿の種とハッピーターン、それぞれの個性を生かしながら周年だからこそ実現できたコラボレーション商品ということで、これ本当にどんな味なのか確かめたくなる、ロングセラー同士ならではの新しい楽しみ方をお届けしますということで、
1: うん、
0: 食べましょう、
1: 食べましょう、美味しそう、
0: 絶対美味しいよ
1: 美味しそうです、
0: これ美味しくないわけないっていう
1: もうね、あの柿の種のパッケージにもうハッピーターン あのパッケージのイラストが書いてあって、もうなんか頭の中ぐるぐるだけど、でもね、こうなんか美味しそう。
0: そう、あのさ、この亀田の柿の種にタネッチってキャラクターがいるんだね、書いてある。
1: タネッチって言うんだね、知らなかった。
0: タネッチって書いてあるあと、うん、ハッピーターンの、うんうんうん、ターン王子が書いてある、ね、両方書いてあるっていう。

0: やっぱコラボがいい。コラボだよ。
1: 食べるよ。
0: お、もう
1: 開けるよ。
0: 開けるよ。開けるよ。もうこれパリッと開ければいい。
1: 開かない。
0: あ、変な開き方した。
1: 開かない。
0: 真ん中開いちゃった。よ
1: し、じゃあ
0: ハサミでやるべきだった。
1: ハサミだ。
0: ハッピーターンの香りするよ。
1: しまっちゃハサミでいく。えい。
0: あ、いい香り。
1: 本当、うん、早く食べたい。
0: 嗅いで嗅いで。
1: あ、
0: 変な開け方になった。
1: なった。ハッピーターンだよ。
0: ハッピーターンの香りするよ。
1: なんかどうしよう、頭と味となんか本当に混乱。
0: ね。
1: いやー、うん、美味しそう。でも香りはハッピーターンです。
0: しのっちから行く？
1: いいの？いいよ、食べるよ。
0: どうぞ。
1: いきます。ああ、なんだろう、え、ちょ
0: 混乱してる？
1: うん、混乱してるけど、ハッピーターン。
0: ハッピーターンの味する？
1: でもなんか食感柿の種、不思議。
0: ああ、ちょっといただきます。
1: うん。
0: 2個いく。
1: うん。あ、なんか不思議です。
0: なんか、え、甘いのかしょっぱいのか、
1: うんうんうん、
0: 頭が混乱してくる。なんかでもハッピーターンの味なんだけど、ちゃんと柿の種の味もするの、
1: うんうんうん、柿の種の食感がね、もうあの硬さはもう柿の種ですよ。
0: もう、え、美味しい
1: 美味しい、
0: うん、
1: ハッピーパウダーを味わいたい。
0: ハッピーパウダーまとった柿の種、
1: うん、
0: もう、あ、美味しい。甘いのとしょっぱいのいっぺんにいけるっていう、
1: うんうんうん、
0: もう止まんないやつ。
1: 辛さはないですね。もう本当にあのハッピーターン。
0: でもさ、柿の種の味するよね。
1: うん、する。柿の種のあの おせんべいのね、あの食感のあの味はするの、うん、ちゃんと。
0: ちょっとしょっぱさも感じる気がする。
1: うんうん
0: うん。うん、
1: すごい、ずっと食べてるね、また私たち。
0: この一口のさ、サイズがさ、いいよね。
1: 美味しい、やばい。
0: ね、まあ、食感もさ、このポリポリした食感が止まらないくなるやつ。
1: うんうんうん、いいねこれ。ずっと食べてるよ。
0: 美味しい。
1: 美味しい。
0: もうだってさ、食べても食べてもなくならないんだもん。
1: なくならない、
0: この柿の種がさ。
1: そうで、柿の種もね、あの辛さもちょっとやっぱあるから、ちょっと休み休みに私はねなるんですけど、うん、全然休まなくて大丈夫。
0: にゃん、ね、え、一袋何個ぐらい入ってんだろう柿の種って。
1: ねえ、これ何個入って、数えたいね。
0: うん、にゃん、
1: おいしいよ。
0: 黙っちゃうよね、おい、うん、しすぎて。
1: ずっとあの食べ終わりそうだから、次口入れようってまた口入れちゃう、
0: うん、いやもうさ、これコラボ商品ずっと出しててほしいぐらいすごい美味しいんですけど、
1: なんかあのパウダーをがすごい、なんだろうな、ハッピーターンってなんかすごい粉が美味しくかかってるじゃないですか、うん、ああいう、なんだろうな、あの感じじゃなく、さりげないハッピーパウダーなんだけど、ちゃんとハッピーなハッピーターンなんだよね。
0: ハッピーパウダーっていつもちょっとポロポロしちゃう感じなんですけど、
1: あれはまたいいんだけどね、
0: うん、柿の種ねしっかりついてて、うん、
1: ついてて、なんか
0: 落ちにくい。
1: そう、だから手がすごい汚れるっていう感じじゃない、粉粉してる感じじゃないの、
0: うん、もうさっきあのしのっちがパッケージ見て言ってた通り、うん、今回のコラボはピーナッツなしになってます、
1: うんうん、そうなの、ピーナッツなし。これ入っててもあの個人的に欲しいっていうだけなんだけど、
0: うん、私入ってなくてもいいかな。
1: あ、本当？
0: もし、うん、もうこのハッピーターン味の柿の種をずっと味わってたい、
1: うんうんうん、
0: 美味
1: しい。そうだね、
0: うん、もう本当何度家で開けちゃおうかなと思ったか分かんないぐらい。
1: これ食べてみたいよね、
0: うん、めっちゃ我慢しました。
1: やばいやばい、止まんない止まんない。
0: この亀田の柿の種ハッピーターン味は、うん、まあ、ハッピーターンの唯一無二であるあの甘じょっぱい美味しさを亀田の柿の種ならではの独自の味付け製法で再現したというものです。でさらに独自製法の一つである油をかけて仕上げるカリッとスナック製法により、よりクリスピーで軽快な食感を楽しめるというものになってます。
1: じゃあいつもの柿の種よりクリスピーな感じなのか。
0: いや、まあ、そのいつもの柿の種、
1: うんうんうん、
0: なんかやっぱりさ、ハッピーターンはちょっとさ、うん、柔らかさがあるおせんべい、
1: はいはいはい、そうだね、そうですね、はい、う
0: ん、であのハッピーターンが絡むようにちょっとザラザラしてる、
1: うん、そうだね、
0: 生地、
1: うんうん
0: うん、だからあの専用の生地とパウダー、うん、あのパウダーの相性でハッピーターンが成立してるから、
1: ほうほうほうほう、
0: そのパ パウダーをそのまま柿の種にかけただけだと、うん、ハッピーターンそのものの味にならなかったそうなんですよ。

0: からもう調味工程とか味の出し方を工夫して、ね、柿の種ならではのカリッと食感の生地をベースにしたハッピーターンらしさを表現できる味わいに仕上げたと。
1: 細かいところまで
0: いうことなんですよ。
1: おすごい、素晴らしい。
0: ただかけただけじゃダメっていう。
1: ダメなんだね、
0: うん、なんかもう執念だからこそ実現できたこの新しい幸せのカリッと食感。

0: もうね6パック入ってるんですけど、うんうん、独り占めしたいぐらい。
1: したいこれするするとか言って、
0: これしか買ってこなかったんだけど、ちょっと追加で買うわ。
1: 探す、
0: うん、でもう一個の柿の種味の
1: そっちも気になる。
0: ハッピーターン気になるよね。
1: 見た
0: 見た、一緒に並んでたもん。
1: あ、並んでたんだね。
0: 買えばよかった一緒に。でもちょっと探しに行きます、
1: うんうんうん、
0: もうこれは一緒に買った方がいいと思います。
1: うんうん、食べ比べしたいね。
0: ね、皆さんも探してみてください、はい、今日はあの皆さん、ま、間違えないでいただきたいんですけど、亀田の柿の種のハッピーターン味をご紹介しました。で続いての曲なんですけれども、あの60年前のヒットソング、うんうん、そして、まあ、今日はね、あの神代植物公園のバラフェスタもご紹介しましたので、うん、この曲をおかけしたいと思います。マイク巻きでバラが咲いた。

0: 水木しげる先生の第二のふるさと調布。調布でも受けられるようになった妖怪検定に合格しちゃうぐらい妖怪に詳しくなっちゃおうっていうコーナーです。毎週さまざまな妖怪を取り上げて紹介しちゃいます。今日の妖怪はさらばゲゲゲの妖怪屋敷。話題になっていたのでご存知の方も多いかと思うんですけれども、富士急ハイランドにあるゲゲゲの妖怪屋敷が本日最終日、
1: ゲゲゲの妖怪屋敷
0: ということなんです。でこのゲゲゲの妖怪屋敷は1997年7月にウォークスルー型アトラクションとして営業を開始、その後

0: 2016年4月に富士急ハイランドでしか体験できないちょっぴり怖いオリジナルストーリーを楽しめる 3D サウンドアトラクションゲゲゲの妖怪屋敷妖怪小話としてリニューアルオープンされたそうです。ヘッドフォンを装着しここでしか聞けないちょっぴり怖いオリジナルストーリーを体験でき、このアトラクションを起点にゲゲゲの妖怪横丁、ゲゲゲの鬼太郎グッズが揃う妖怪売店とか、おなじみのキャラクターと写真撮影ができるフォトスポットなども併設されていたということです。で、妖怪屋敷と妖怪小話両期間を合わせて約30年なんですけれども、累計約700万人に利用されてきたということです。で、富士急ハイランドではゲゲゲの鬼太郎への約30年間の感謝を伝えるため、4月29日から本日まで期間限定で第229巻さらばゲゲゲの妖怪屋敷と題してさまざまなキャンペーンやイベントを実施してきました。アトラクションや店舗を利用した人にオリジナルステッカーをプレゼントするほか、皆様のゲゲゲの妖怪屋敷での思い出写真や動画を募集する SNS キャンペーンも実施しています。で、募集期間が終了した後にスタッフによる投票で心に響いた素敵な投稿を10件選出して、その投稿者にゲゲゲの鬼太郎グッズをプレゼントということです。で、さらに、まあ、ゴールデンウィークの5月3日と本日5月17日日曜日はゲゲゲの鬼太郎グリーティングイベントも行われているということです。
1: グリーティングイベントいいですね。
0: 私ね、富士急ハイランド1回しか行ったことがなくって、うんうん、鬼太郎のアトラクションあるの知らなかったんです。でもうこの終わってしまうよっていうので
1: 気づいた、
0: 鬼太郎のアトラクションあるのっていうのに気がついて、
1: 私も知らなかった、実は知らなかった、
0: ね、今は鬼太郎ファンでもう最終日かなり
1: 今日すごいだろうね、
0: 盛り上がってると思うんですけど、うんうんうんうん、なんか入り口がね、なんか赤い門みたいな感じになっているんですけど、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう、
0: 見えるかな、
1: うん、見えます見えます。
0: あの浅草の浅草寺の入り口みたいなイメージなのかな、うんうんうん、なんか両側にここに鬼太郎がいて、
1: はいはいはいはい、あ、はいはいはい、
0: 左側に砂かけババアがいる、
1: うんうんうん、ほんとだ、
0: ちょっとなんかこう網の中に入ってる、ね、触れないようになってるんですけど、うんうんうん、そんななんかあの浅草寺の門みたいな雷門みたいな感じの中に鬼太郎が
1: いますね。
0: ゲゲゲの妖怪横丁ってここには書いてあります、うん、あとこの 3D アトラクション妖怪小話なんですが、まあ、和風のお家みたいなところでやってるんですけど、うん、この目玉の親父がめちゃめちゃ大きい、目玉の親父がいる横に
1: 大きいね目玉が、
0: ちょっとこれ見てほしいのが、
1: はいはいはいはい、
0: 鬼太郎と猫娘がなんかいるんですけど、なんかベンチみたいなところにそういるんです。あの座って、
1: 座って、
0: まあ、常設でいるんですけど、
1: 本当だ、
0: あのなんか鬼太郎に猫娘がめっちゃべっとり
1: よ、なんかも
0: う腕を掴んで座ってるんですけど、もう鬼太郎をもう浮気したら許さないわよみたいな顔して見つめてる。で、鬼太郎の目が泳いでるんですよえみたいな、ちょっと何の話みたいな、
1: 逃げたいみたいな、ね、う
0: ん、感じになってるんです、まあ、その両側に座って写真も撮れるんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっと鬼太郎の隣に座ったら襲われるんじゃないかなっていうようなこの2人のカップルみたいな。
1: ああ本当だ、私も今 X とかでいろいろ写真を見ました。
0: ちょっと2人の表情を見て、
1: 泳いでる泳いでる
0: 泳いでるよね、
1: うん、で猫娘の目が怖い
0: そうなんですよ、もう浮気は絶対許さないわよみたいな、
1: 両側から挟みたいねこれね、
0: うん、
1: いやー、すごいね、
0: 写真撮りたかった、ここで
1: 楽しい、
0: ね、
1: 終わっちゃうんだ、もったいない、
0: ね、もったいないよね、なんかこれこのまま調布のどこかに、
1: あ、そうだよ ね、
0: ね、運んでいただきたい、
1: 運んで我々ちょっと、うん、行きたい ね、 ね、 みたいな、ね、
0: でも調布に遊園地ないからアトラクションは、
1: そっか、そうだよね、
0: 難しそうですけど、まあ、読売ランドさんいかがですかねっていうどうですか、
1: そうですね、いかがでしょう、
0: ね、でもまたアトラクションどこかにできてほしいですよね、うんうん、 うん、
1: そうだよね、もったいないよこれ、
0: もったいないよねこれ、ぜひそのまま活用してほしいぐらいの
1: 大きい写真見っけたよほらなっち、
0: うん、あ、そうそう、
1: すごいすごいね、
0: 隣で写真撮りたい、
1: うん、なんかこう聞きた側もさ猫娘の方見てればいいのにさ、うん、なんとなくさ違う方向向いてるから余計だよね、
0: そう余計なんか
1: いろんな感情がこう我々の、
0: うん、やましいことあるんですかみたいな感じ
1: になっちゃうよね、
0: なってますけれども、うんうんうん、なんかちょっともう写真見ただけでこれだけ盛り上がれるっていう面白そうだなっていう、行きたかった今日が最終日です、
1: 最終日です、
0: はい、ね、もうなんかもったいないですけれども、今日の妖怪に妖怪は富士急ハイランド今日が最終日、さらばゲゲゲの妖怪屋敷でした。で30年前の頃の鬼太郎は4期の鬼太郎ということで、4期のオープニングおかけしたいと思います。遊歌団ゲゲゲの鬼太郎。

0: 刻は3時23分です。ハッピーハニーパーティー、今日も生放送でお送りしています。今日の相手はなっちことかじこと、
1: しのちこと高橋しのぶです。
0: X 動いてますのでご紹介したいと思います。冬川彩さん、久々の妖怪に妖怪のコーナー、今回はさらばゲゲゲの妖怪屋敷、富士急ハイランド内にあるアトラクションの一つで今日で閉館とのこと、と早速つぶやいてくださってます。本当今日で閉館なのがすごい寂しいです。もう行ってみたかったです。ねそしてやんちゃさん、ハッピーターン味の柿の種と柿の種味のハッピーターン、どちらも美味しそうで危険なお菓子、危険
1: ですよこれ。
0: いやもうね、
1: 合間に食べまくってますから、
0: もう一袋あっという間なくなっちゃうよね、
1: ほんとほんと。
0: 多分無心でこうポリポリ食べてたら全部ないよね。あの6パック入ってますけど、
1: はい、今抑えながら食べてます
0: でもすっごい美味しい。

0: いのでぜひ探してみてほしいなと思います、はい、さあ
1: そしてゆうすけさんからね、はい、メッセージいただいてます。かじこ姉さま、高橋しのぶ姉さま、今度有名なあかねコンビの二方こんにちはということで、5月も中日を過ぎましたが、2月の囲碁の話題を送りますということで、何日か あのご報告行ってみましょう、はい、2月8日、小雪が舞う中新宿囲碁サロンにて開催、東京VS 名古屋交流戦ということで、東京新宿囲碁サロンからは、林漢傑八段、名古屋、中村本因坊からは羽根、彩香二段が、指導棋士ということで、やってきたということで、参加者同士の交流戦として並行しての指導後、彩香先生とは初顔ということで、このね彩香先生、祖父羽根康政九段、父は平成四天王の羽根、直樹九段、母は羽根茂子初段と三代囲碁棋士のサラブレッドということで、第1回、そうなんですよ、リリーグチーム名古屋元リリーガーの実力者に76目対88目12目負けとフルボッコということでしたそして建国記念日、ホームステーション大宮、毎月第2、第4水曜開催、ライフケア囲碁サロンで、万波香奈五段指導棋士ということで、最初にね、先日五段昇段したということで、かな師匠ね、そのあのかな師匠との一局ということです。そして、そのまま、その後は、アナインターコンチネンタルホテル37階囲碁サロンランカにて開催、安田明香、初段指導後会ということで、こちらはね昨年11月秋の明香指導後祭り以来ということで、今年、打ち初めということになりまして、万波香奈、なお師匠30回に次ぐ20回目の大台ということでございます。秋香氏判断も、ゆうすけさんよく放り込んでからの追い落とし気づきましたねと、秋香節でねぎらっていただきました。そして今日、千代田区麹町ダイヤモンド囲碁サロンにて、毎月偶数月開催、我が師匠万波香奈、4段、指導後ということで、かな師匠とは、一昨日以来31回目の大台ということで、30部早打ち82目対85目3目負けということで、また強くなったねと言っていただいたそうです。
0: あ、すごい、はい、なんかもう褒めていただくとね、もう頑張るっていう気持ちが湧いてきますので、
1: はい、お写真もたくさんいただいております。ありがとうございます。
0: はい、さあ、それでは次の曲行ってみたいと思います。 King&Prince で What We Got、 奇跡は君と。

調布 FM 交通情報です。はじめに3時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り、寿町3丁目付近 0.6 キロ。下りは下高井戸駅入り口付近で 0.8 キロの渋滞。小金井街道北行き、花小金井4丁目付近 0.6 キロ。三鷹通りは北行き、三鷹変電所北付近から八幡前付近、塗装工事のため片側交互通行となっています。お気をつけください。続いて、一般道終わり、環八通り内回り、環八中野橋付近 0.8 キロ。続いて外回りは瀬田付近 0.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。4号新宿線、中央環状新宿線、3号渋谷線、順調に流れています。続いて中央道は上り、相模湖東付近を先頭に14キロの渋滞、下りはスムーズ。続いて東名高速道路は上り、綾瀬を先頭に12キロの渋滞、下りは順調です。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。以上、調布FM交通情報をお伝えしました。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
1: 午後のカフェテラス、水曜日担当の明石千秋です。素敵な音楽とともに午後のひとときリラックスタイムを私と一緒に過ごしませんか。午後のカフェテラスは月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで生放送です。笑顔で会いましょう。
2: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

調布市ホットインフォメーション、調布市がお送りします。はじめに来週の市民相談のご案内です。来週5月18日月曜日から22日金曜日までのご案内です。18日月曜日は市民相談はお休みです。19日火曜日は法律相談、20日水曜日は交通事故相談、21日木曜日は心の相談、22日金曜日は法律相談、不動産取引相談と以上の日程になっています。なお予約が必要な場合など相談内容によって受付方法が異なります。相談の時間や予約の方法など、この件に関する詳しい内容は地方の4月20日号をご覧いただくか、または市民相談課電話042-481-7032 042-481-7032 までお問い合わせください。以上、来週の市民相談のご案内でした。続いてゆりかご調布のお知らせです。調布市では妊娠期から切れ目のない子育て支援の充実を目指し、ゆりかご調布事業を行っています。ゆりかご調布は調布市に住民登録がある妊婦の方を対象に、保健師など専門の方が面接で助言や支援を行う事業です。面接では出産までの準備や子育てに必要な情報をお伝えしています。また妊娠中の健康管理など、妊娠・出産に関する相談もお受けします。妊娠中に面接を受けた方には、新生児の肌着やおくるみ、絵本など育児に関連したギフトをプレゼントします。面接は文化会館たづくり西館4階子ども家庭センター、または国領駅前ココスクエア2階の子ども家庭支援センターすこやかで行います。面接時間は子ども家庭センターでは祝日年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで、そして第2土曜日の午前9時から午後1時までです。すこやかでは祝日年末年始を除く平日の午前9時から午後4時30分まで、さらに月1回日曜日の午後1時から午後4時まで行っています。なお、たづくり西館子ども家庭センターで平日に面接を受けられる場合、予約は不要ですが、第2土曜日または子ども家庭支援センターすこやかで面接を受けられる場合は予約が必要です。ゆりかご調布では育児についての情報収集や相談ができますので、ぜひご利用ください。

この件について詳しくは子ども家庭センター電話042-441-6100 042-441-6100 までお問い合わせください。以上、ゆりかご調布のお知らせでした。続いて、安全・安心な街づくりのためのお知らせです。地震が発生した後、水や食料がすぐに手に入らなかった、消防や自衛隊がなかなか来なかったという話を聞きます。これは生きていたから考えられることです。震災で犠牲になった人は意見を言うこともできません。災害の発生直後は必ずしも行政機関が被害者を助けられるとは限りません。地震や台風などへの対策は日頃の準備が不可欠です。家具の転倒、落下防止対策はしていますか？自分自身や家族が犠牲にならないために、家の耐震対策、家具などの転倒、照明や置物などの落下防止対策をしてください。地震が起きたらどう安全確保しますか？地震を感じたらまず安全確保をしてください。普段から地震が起きたらどのようにして身を守るかを考えておいてください。お子さんには家の中や道路にいる時など、それぞれの状況での身の守り方を教えてあげてください。緊急地震速報を聞いたら何をしますか？地震到達までのわずかな時間でできることは限られています。地震が来てから考えたのでは何もできません。到達までの時間に応じて何をするか事前に考えておいてください。皆さんは日頃から災害対策をしていますか？安全・安心な街づくりのためにご協力ください。この件に関する詳しい内容は総合防災安全課、電話 042-481-7348 042-481-7348 までお問い合わせください。以上、安全・安心な街づくりのためのお知らせでした。続いて、子どもを守る子どもの家のお知らせです。調布市では子どもの家を設置しています。子どもの家は子どもが登下校時や外で遊んでいる時などに、不審者や併出者などによる暴力行為や性的行為から子どもを守る避難場所です。現在市内では通学路を中心に個人宅、商店、事業所など多くの方にご協力をいただいています。協力者には道路から見える場所に黄色のプレートを設置し、もしもの緊急時には子どもの安全を確保し、110番通報していただいています。日頃からお子さんにはもしも身の危険を感じたら子どもの家に駆け込むようご家庭で指導をお願いします。また子どもの家にご協力いただける方は最寄りの小学校へお問い合わせいただき登録ください。なお、転居などにより登録をやめる場合は登録した小学校へご連絡をお願いします。この件に関する詳しい内容は社会教育課、電話 042-481-7490 042-481-7490 までお問い合わせください。以上、子どもを守る子どもの家のお知らせでした。

0: ハッピーハニーパーティー、今日も生放送でお送りしています。今日の相手はなっちことかじこと
1: なっちこと高橋しのぶです。
0: 京王線の運行情報入ってきています。3時6分ごろ、柴崎から国領駅間で踏切安全装置トラブルのため京王線は上下線に遅れが出ています。15時6分ごろ、柴崎から国領駅間で踏切安全装置トラブルのため京王線は上下線に遅れが出ています。ご利用の方はお気をつけください。さあ、先ほどおかけしたのは、はい、パキュームでレーザービームでした。としさんからのリクエストです。
1: ありがとうございます。
0: メッセージもいただいていますのでご紹介します。
1: ありがとうございます。
0: なちさん、しのちさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週は暑いこともあって家でのんびり放送を聞いています。昨日は池袋で今週末から公開され、昨年で活動を休止したパフュームドキュメンタリー映画コールドスリー

0: ループを見てきました。Perfumeのライブは私は結局行けずに、アルバムの CD を聴くのがやっとでしたけど、それでも見てよかったなと思いましたねといただきました。
1: いいですね、
0: いいですね、私も見たいです。
1: 今見たい、
0: ね、結成25年、メジャーデビュー20周年の節目にコールドスリープという ね、
1: ちょっと寂しいけれど、あんだけ活躍してたらね、ちょっと休みたい、休ませてあげたいなっていうのもありますよね。
0: だよね。いやもう皆さんずっと第一線でね、走り続けてきて、
1: ずっとだよ本当に。
0: あの柏香さんがこのコールドスリープに入ったら髪の毛バッサリ切ってて、
1: そっか中で見たな。
0: そう、あのずっと同じ髪型をキープされて、
1: ロングヘアね、超ロングヘア、
0: そう超ロングの美しい髪の毛をキープされてたのをもうバッサリ切られてて、なんかこうコールドスリップ入ってこう心機一転というか、
1: そうだ ね、
0: またそのバッサリ切ったのもすごい似合ってらして、素敵っていう、いいですね、また新たな顔を見せてくれるんじゃないかなって、また復活をね、楽しみにしてます。
1: 楽しみですね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。そしてカンさんからいただきました、
0: ありがとうございます。
1: ナッチシノッチこんにちは、
0: こんにちは。
1: 今日は暑いですね、僕は相変わらずけん玉しています。けん玉前よりかは上手くなってきましたが、まだまだです。けん玉の練習をしていたらかっこいいですねと言われて驚きました。
0: いやかっこいいですよ、
1: かっこいいですよ本当、できる、あんな技ができるなんてすごいですよ。
0: もう私だってどこにも乗せられないですから
1: 同じくです
0: だからもうどうやって乗せてるんだろうっていう、いや技の練習してるところ出会いたいですね。
1: 本当ね、あのカンさんね、僕は何を入れても諦めないで技の練習をしているということで、これがね特徴なのかなと思いますけど、難しい技は練習しないとできるようにはなりません。繰り返し成功するまで練習することが大事です、実は地元の人でとてもけん玉が上手い人たちを見つけました。その人たちにコツなどを教わっています。カンさんよりも上手い人がいるの、初めはできないですが、だんだんできるようになるのは何事も同じだと思っています。自転車に乗れるようになるのと似ています。なるほど、一回乗れるようになり、なると、もう乗れるようになるでしょう。そのできるようになる過程を楽しむのが大事だという人がいました。一回できるようになるとその過程はもう味わえないのです。一生で一回のことです。僕はいろいろな方からアドバイスを受けていますが、人によってもやり方がまちまちです。その中で、自分の一番やりやすい方法で技を決めるのがコツだと思います。僕が最近変えたことは、けん玉の紐の長さを短くしました。これによって技が決まりやすくなったのは事実のようです、といただきました。いろいろね、なんかいろんな方の意見を聞きながら、でもやっぱり練習あるのみなんですね、やっぱりね、何事もね。
0: 紐の長さ変えていいんですね。私ね、なんか紐を変えるっていう発想もなかった。
1: あのままだと思ってたよね、いいんだね、なるほど、
0: すごい。その人短い方がやりやすいかも ね、
1: その人その人によってやりやすいやり方が、ね、あるということで、ありがとうございます。
0: 続いて古川隼さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: なちさん、しのちさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私のゴールデンウィークは5月4日に大阪枚方市へ、高校時代の気心知れた友人5人とこじゃれたレストランでランチの後、少し離れたところにある喫茶店で休校を温めましたと。素敵、こじゃれたレスト
1: ラン、 いいですね、レストランいいな、
0: 終わってからもダメ元で実家近くのコインパーキングへ。実家のマンションは来客用駐車場がなく、近くのコインパークが頼みの綱、空いてなければそのまま帰宅するつもりでした。結果は空車3台、無事帰省することができました。素晴らしい、よかった、
1: おめでとうございます。
0: 実家ではエアコンの清掃やスマホによる予防接種の申し込みをお手伝い、えらい。一泊、翌朝枚方市の駅にある京阪百貨店内のケーキ店へ向かい、少し早い母の日のお祝いを買ってきました。私にとって短期間ながら充実したゴールデンウィークを過ごせましたといただきました。
1: いいです ね、素敵ね。
0: ちゃんとエアコンの掃除とか、スマホによる予防接種の申し込みのお手伝いやってあげるって、
1: 素敵じゃないですか。
0: 素敵、もうなんかエアコンの掃除してくれるなんて、もうすごい母としては
1: 嬉しい、
0: もう最高に嬉しいよね。
1: 元気じゃなく、あのなんだろうな、お年を召してなくてもやってほしい、
0: やってほしい
1: 本当に。
0: いやもうそこにケーキのプレゼントって、もうい
1: や最高ですよ。
0: 最高ですね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なメッセージでちょっとこのコーナーを締めたいんですけれども、次はちょっとかっこいい曲でいきたいと思います。続いてはキキで442

0: 調布 FM 交通天気予報で失礼しました。天気予報をお伝えします。調布周辺午前から引き続き青空広がっております。広がっています。午後もこのまま晴れて、現在最高気温30度になっております。今年初めての真夏日になっています。まだ体が暑さに慣れていないので十分な熱中症対策をしてお過ごしください。明日月曜日から火曜日にかけても、晴天が続き、日中は季節外れの暑さが続くでしょう。調布市今日午後の風と天気、南東の風晴れでしょう。明日は風弱く昼頃から南寄りの風晴れでしょう。今日午後の最高気温30度、明日朝の最低気温14度、明日日中の最高気温29度の見込みです。降水確率この後から明日正午まで 0% の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 調布FM交通情報です。はじめに京王線の情報です。15時6分ごろ、柴崎から国領駅間で踏切安全装置トラブルのため京王線は上下線に遅れが出ています。15時6分ごろ、柴崎から国領駅間で踏切安全装置トラブルのため京王線は上下線に遅れが出ています。振り替え輸送を実施しています。ご利用の方はお気をつけください。続いて15時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り下石原付近1キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞、下りは下石原付近 0.5 キロ、烏山総合市入口付近 0.7 キロの渋滞、

中街道南行き西小学墓付近 0.5 キロ、三鷹通り北行き三鷹変電所北付近から八幡前付近塗装工事のため片側相互交互通行となっています。ご利用の方はお気をつけください。東八道路上り野崎八幡前付近 0.5 キロ、人見街道上り国際キリスト教大学裏門付近 0.6 キロ、井の頭通り上り吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、一般道割に環八通り内回り瀬田付近 0.5 キロ、今川一丁目付近 1.1 キロ、外回りは環八中野橋付近 0.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて高速道路の状況です。中央道は上り府中インターチェンジを先頭に13キロ、相模湖東を先頭に16キロの渋滞、下りは順調です。続いて東名高速道路は上り綾瀬を先頭に11キロの渋滞、下りはスムーズに流れています。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。以上、調布 FM 交通情報をお伝えしました。今日のラストナンバーです。ムクでベスティー。

0: ミハニーパーティー、そろそろお別れの時間になりました。ほのぼの調子さんから、仕事が忙しいのでノリのいい曲をお願いしますとリクエストいただいたんですけど、間に合わなかったのでまた来週お願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、そして、X の方で、やんちゃさん、バラフェスタ行きたいけどスケジュールがなかなか合わないな、今日みたいな日差しだと暑さ対策も日焼け対策も大変といただきました。そうなんですよ、私金曜日おととい行ったんですけど、もうねすごい暑くて、やっぱりあの神殿のところしかこう日陰がなかったりするので、日焼け対策はもう本当に必要ですね。
1: 日傘とかね、いろいろね駆使したい。
0: すごい美しくて、もうこういう、
1: わあ、何何その素敵なバラのピンク色の写真、あーすごい素敵。
0: なんかね、コンクールに
1: ピンク色ですよ、
0: あの出展されているっていう、名前がついて何号みたいな、なんか番号で表示されているらしいんですけど、そういうバラも見事に咲いていて、なんか一つの茎っていうか枝からいろんな色のお花のが咲いてたりするんですよ。もうこれで花束できるじゃんみたいな、すごい素敵な、
1: いいね、素敵、癒されるね。
0: そうですね、あと芍薬もすごく美しく、そのバラ園の近くにあるんですけど、すごいそこも綺麗だったので、もうなんかもうお花に囲まれてすごい癒されてきました。この春のバラフェスタは5月31日までやってます、シャボン玉がいっぱい出る日なんかもありますので、いいね、ぜひ皆さん時間を作って遊びに行っていただきたいなと思います。さあ、今日の相手はなちことかじこと、
1: ひなちこと高橋しのぶでした。
0: この後もハッピーな一日をお過ごしください。それでは皆さん、また来週、さようなら。
2: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。

0: これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気本協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪、
3: 本田茂杯&焼き鳥大芝杯&スポーツ日本杯、5月18日から20日まで東京オーバル KO 各。
4: 調布 FM 交通安全メモ。自転車事故に遭った際、あなたの頭部を守るヘルメット、重大な怪我の防止に役立ちます。あなた自身を守るため、自転車に乗る際はヘルメットの着用を心がけましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
5: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思って、なんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。で、そうするとしばらくしてから、あれ、このお菓子っていつのだっけ、みたいなことが起きるわけなんですよ。で、これはお菓子だけではなくて、例えば洋服とかでもそうで、特に多いのが、私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとか、そういうのって、そのライブ会場でもちろん着ますよね。で、その後、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうって言ってしまっちゃうんですよ。で、そうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。で、ずっと置きっぱなしで、で、どんどんこうタンスをね、占領していくわけですよ。で、ちょっと考えたんです。この T シャツ、例えば T シャツ1年に1回こうね、サイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの、買ったもの、これをね、どんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ。コストコで買ったこのパン、いつのだっていうパンをね、備蓄っていう視点でもね、大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあ、では早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20。

0: JP トップ 10T5 月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、キラー

20位初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン、2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

JP トップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、色

15位、初登場、アデュー、ブルーアワー。俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー、4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の一曲です。 MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に、一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や、青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田聡

ットコさんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。JP トップ20、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 JP 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かしてさまざまな仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: 調布 FM 交通安全メモ。ドライバーの皆さん、夕暮れ時や雨の日などは周りが見づらいですよね。暗くなってきたら早めにライトを点灯しましょう。歩行者や自転車の方も自分の存在を周りに示して事故の防止に努めましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
2: 夕方ファイブ、火曜日の北山ひろ子です。新作映画や展覧会情報、

0: 週替わりで福祉にお散歩、今話題の就活まで、懐かしのあの曲やチケットプレゼントもあるでよ。夕方5、火曜日の午後5時から生放送です。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発

0: オフィシャルヒゲダンディズムスターダスト
1: JP トップ 10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位9位8位この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から。

JP トップ20 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

初登場タイムレス、4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位の SnowMan の皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP

きな方 We are talking now スピリに飛ばしてくスピリに目まぐるしく行く We are talking now あるもの全部使う俺が手に取れば全部光る Dark side, light side 揺れる心それでも選ぶ愛

4位、ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、全ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD には

0: この曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。 JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週の3位はまたしてもこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。

の3位はこの曲となりました。ミンシャラストダンスあなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入

114.1 億円を記録。すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で、現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか行っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

0: 回となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ 10T 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開

0: 27日に配信リリースされているこの曲。そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me 2025 Summer、 この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません。2025 Summer というタイトルの通り、昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もうすでに重版していたのですが、即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行く、そんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位がミセスグリーンアップル、風と街。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか。ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け、等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
1: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社そう。
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 月は綺麗だね。
1: そうね、あなた。
0: こうして屋根の上から調布の月を見ていると、お前と出会った頃のことを思い出すよ。
1: ずいぶん昔の話だこと。まだ二人とも若かったわ。月を見ながら夜の小島町あたりを散歩なんかしたわね。
0: ああ、懐かしいな。

0: こんばんは。
1: こんばんは、町内会長さんに奥さん。
2: これは学者先生にお弟子さん。音もなく近づいて来られるところは、さすが我々猫族のマナーをよく心得ておりますな。
0: 恐れ入ります。
2: 近頃の若い猫はバタバタとうるさく音を立てて歩き回りします。あれでは人間どもに馬鹿にされても仕方がない。猫たるもの、気品と優さをもって人間と共存したいものです。
0: まさにおっしゃる通り。そのあたりのことは日頃からこの弟子にもよく言い聞かせております。
1: 身の上話をするようで恐縮ですが、私生まれは大阪で、親に死に別れ、あちこちさまよい歩いているうちに、いつしかここ調布にたどり着き、その辺の野良と一緒に餌を漁っておりましたところを先生に拾われ、連れて行かれたのが今の飼い主のお宅でして。
0: お前はいかにも利口そうな顔で、姿形に品格があった。私はこのままお前が野良に落ちていくのを見るに忍びなく、ちょいと助け舟を出したのだよ。
1: その先生の飼い主というのが無類の猫好きで、私を見るなりおもむろに抱き上げて頬ずりしました。その日から私は飼い主の家に住み込んで、先生の弟子になったという次第。ありがたいことです。
0: なあに、お前の運が良かったのさ。
2: 学屋先生の飼い主殿は大学の教授でしたな。
0: はい、主に学生たちに英語を教えております。義務教育や高等教育で何年も習っていながら、学生たちはまともに英語を話せないといつも嘆いておりますよ。
2: 習うより慣れろですかな。
3: 英語って言えば、あのウィンクさんの飼い主さんはメアリーさんとかいうアメリカ人の女性でしたわね。とするとウィンクさんも英語がご堪能なのかしら。
2: あの女どうも苦手だ。どこからやってきたものか、いい年をしていつも派手に着飾って、用もないのにこの辺りをうろついて、落ち着いた生活ができるのかね、ウィンクさんは。
1: さあどうでしょう。あの方は気ままな暮らしがお好きなようですから。
2: あなた、嫁にもらってやったらどうです。
1: は？私がですか？
2: 昨今はシニア婚っていうのが増えてるって話じゃないですか。あなたも一人身なんでしょう。よければ私ども夫婦が仲人になって、町内上げて結婚式を。
1: 待ってください。恥ずかしながら私は何度も結婚に失敗しておりましてね。どうやら結婚生活というのに不向きのようでして、同じ過ちを繰り返すより一人、いや一匹でいた方が気が楽なのですよ。
0: 気ままな者同士、いいじゃないか。
1: もう先生までそんな冗談を。
2: 今はそんなことを言っていても、年を取ると寂しいですぞ。
1: こう見えてすでに私もそれ相応の年は取っております。その私が寂しくないと言うんだから間違いない。猫は生まれるときは大勢だが、死ぬときは

0: 匹、孤独は世の常です。今は結婚などするより、うちの先生と行動を共にして己が見識を広げたいと思っているのです。
1: やれやれ、理由はともかく、人間同様結婚しない猫が増えたのもやはり時代の流れかね。
2: 時に町内会長さん、先ほどから拝見しておりましたが、お二人は未だにラブラブでいらっしゃる。実に羨ましいですな。
3: あら、嫌ですわ、学者先生ったら。私たちは二人で月を眺めていただけで、もうこの年になってラブラブだなんてことは何もございませんのに。
2: 我が飼い主は夏目漱石なる作家を愛読しておりますが。
3: あ、知ってますわ。我が輩は猫である。
2: そうそう、奥さんよくご存知で。
3: うちの飼い主さんの本棚にありますから。
2: その漱石なる人物が洋書の日本語訳を手掛けた際に、I love you を月が綺麗ですねと翻訳したという逸話があるそうでして。
1: ほう、それは興味深い。
2: 町内会長さんが先ほど奥さんにおっしゃった月が綺麗だね、あの言葉こそまさに I love you の間接的表現というものです。奥さん、ご主人は今もあなたにラブラブだと言って間違いはありますまいよ。
3: まあ恥ずかしい
0: そんな風に顔をあからめていたら、月も恥ずかしがって雲間に隠れてしまいますよ。
3: あら、もうやめてくださいな。

0: 月の綺麗な夜だわね。
1: おや、ウィンクさん。
2: 噂をすればなんとかですな。
3: 今宵も華やかな雰囲気で。
2: というよりケバケバしい。月が綺麗にですと、彼女はどうやら誰にでも愛の告白をするらしい。
3: こいつは参った。町内会長さんの毒舌にはかないません。
0: 学者先生、町内会長さん、どうかしまして？
3: いやいや、月の輝きもウィンクさんにはかなわないと、そう申し上げていたのですよ。
0: まあ、おせちでも嬉しいわ。私もなんだかこんな晩は誰かに会える気がして、こっそり外に出てみたのよ。
4: ねえ、ウィンクさん。飼い主さんのメアリーさんって、確か夜のお店に出てらっしゃる方でしたわよね。戻られた時に玄関先までお迎えに出ないと、たちまち不機嫌になるとか以前にお聞きしましたけれど、こんな時間に出かけたりして大丈夫なのですか？
0: それが最近、うちのご主人様ったら殿方とご一緒に帰宅することが多くて、私がお迎えに出ようが出まいが全然気にしませんの。
4: あらまあ。
0: 二人でお部屋にこもってしまえば、私なんかいてもいなくても同じこと。っていうか、むしろ邪魔者扱いなんです。一度なんかその殿方にしっしって追っ払われたんですからね。私すっかりプライドを傷つけられて、だったらこっちも勝手にさせてもらおうと思って。最近は夜になるとあちこち散策に出かけるのが習慣になってしまって。
1: ノラに狙われますよ。あいつらはウィンクさんみたいな女性が一人で夜中にブラブラ歩いているのを見かけたら狼になりますからね。猫が狼になっちゃうんですから、もう大変。
5: まともな女性は夜中に一人でブラブラうろつかないものだがね。
0: 町内会長さん、そんなことおっしゃいますけど、ご主人様が殿方とイチャイチャしててごらんなさい。私その間にどこに身を置いたらいいかわかりませんわ。人間と共存する上で邪魔にならないのが私たち猫の強みだってよく学者先生が言ってらっしゃってるでしょ。私はその言葉に従ってなるべくご主人様の前から姿を消しているのですよ。それが一番いい方法だと思って。
3: わかります、よくわかります。ウィンクさん、そうすねないで。
1: こんな晩に一人でいるのはよくない。ウィンクさん、私たちと一緒に楽しくおしゃべりでもしましょう。
4: ええ、そうしましょう。
0: それはどう

0: む。
1: しかし私はウィンクさんが飼い主をご主人様などと呼ぶところがどうも気に入りませんな。まるで猫と人間は主従関係にあるようだ。
0: あなた、今そんなこと言わなくても。
1: 確かに我々猫族は人間に虐げられているところはありますが、それだからといって人間に対してわざわざ自分の立場を落とし

0: 何もそんなつもりじゃ。
1: まあまあ町内会長さん、ウィンクさんをそんなにいじめなさんな。猫と人間にはそれぞれの関係性というものがあります。ウィンクさんはウィンクさんなりに人間とうまく共存しようとしてるんですから、その努力を認めてあげなくちゃ。
0: 分かってくださって嬉しいわ、学者先生。
2: ウィンクさん、うちの主人はね、飼い主さんに恵まれているのですよ。生まれた時から人間同様に扱われてきたので、よその猫たちが人間社会に馴染むためにどんなに苦労しているか理解できないんですわ。許してあげてちょうだいな。
0: 奥様、今主人っておっしゃいましたわね。
2: ええ、言いましたけど、それが何か？
0: 町内会長さん、奥様が旦那様に対して主人っておっしゃるのはよくて、私がうちの飼い主さんをご主人様と呼びするのは気に入らないんですの？自分だって奥様に主人って呼ばせてるくせにさ。
3: 私は人間と猫族との使い方の話をしとるんです。女房が自分の夫を主人と呼んで何が悪い？
0: ああ、差別差別、それ女性を差別してるんじゃありません？ご主人様がダメなら主人だって女性が自ら立場を貶める言葉だとは思いませんか？
2: ウィンクさん、じゃあ私は主人のことを何と呼べばいいのです？
0: そうですね、夫とか旦那とかうちの亭主とか名前で呼ぶとか、
4: ダーリンとか、
0: ええ、いくらでもあると思いますよ。でも主人という呼び方だけはおやめになった方がよろしいんじゃないかしら。女性の地位向上のためにもね、町内会長さん。
3: 全く話にならん。猫の地位向上と女性の立場というものを混同しとる。これだから女は始末が悪い。
0: ああ、また差別発言。これだから女はなんて女性蔑視も甚だしいわ。奥様、こんなご亭主とご一緒ではさぞかしモラハラのストレスを受けていらっしゃることでしょうね。同性として心からご同情申し上げますわ。
2: お言葉ですがウィンクさん、私モラなんとかなんか受けてなくてよ。主人、いえうちの人とは仲良くやってます。それに三歩下がって男を立てるという女のあり方、私は嫌いじゃありませんわ。
0: 奥様はとてもいい方ですけど、その考えは時代遅れというものですよ。すっかりご亭主に洗脳されてしまったんですわね。お気の毒。
3: 全く口に入らないメス猫だ。
0: ああ、それセクハラ発言。
1: まあまあ、お二人とも落ち着いて。こんな静かな月の晩に言い争いはやめましょう。もっと仲良くやろうじゃありませんか。
3: 私は不愉快だ。失礼します。行くぞ。
2: あなた、待って。

0: ああ、行っちまった。ウィンクさん、もっと町内会長さんと仲良くできないものですかね。
1: 私がそう思ってても、あちらが何かと突っかかってくるんですもの。だいたい飼い主さん、ご主人様と言って何が悪いの？私たち何もしないで人間様に食べさせてもらってる無為徒食の身なんですから、そのくらい当たり前でしょ？そう思いません？学者先生。
2: 町内会長さんの考え方はウィンクさんとは違うんですな。町内会長さんは先ほど奥さんがおっしゃってた通り、猫と人間が同等に暮らす環境に生まれ育って、外の世界をご存じないのです。
1: 町内会長さんの飼い主さんって、ちょっとご年配の双子の姉妹でしたわよね。確かピアニストの。
0: ええ、お姉さんは独身、妹さんは離婚して女性2人で暮らしています。家の前を通るといつもピアノの音が聞こえてきますよ。
1: よくご存知ですこと。
0: これでも情報通ですから。
2: 町内会長さんは生まれた時から女性たちにちやほやされて育ってきたんで、苦労知らずなんでしょう。
1: それであんなに威張り腐ってるのね。
2: まあそういう環境で暮らしてきた方にとっては、ご主人様という言葉が猫が人間に媚び

0: へつらうように思えて腹立たしいのでしょうな。
1: あの方は多様性を認められないのよ。ジジイは頭が硬い上に気ぐらいが高くて嫌になっちゃうわ。
0: 今のもちょっと問題発言かも。
1: 悪口も言えないなんて、あーストレスマックス。
2: 町内会長さんは頼りになるいい方じゃありませんか。ウィンクさんもこの町内のお住まいなんだから仲良くしていただいた方がいいですよ。
1: 町内会長さんは私がお嫌いなのよ。馬が合わないって言うんですか。猫の私が馬なんて言うのもなんですけどね。
3: こんばんは。月が綺麗でな。
4: 先生、今日は愛の告白をする方が多いことで。
0: おや、誰かと思えば花屋のご夫妻、お揃いで。月に誘われてお散歩ですか。
3: そんな悠長な前なんかしまっかいな。なあお前。
5: ええ、もうそんなん違います。うちらもっと切実な状況で。
6: おっちゃんとおばちゃんに会うとホッとします。実はわて生まれは大阪でして、大阪弁を聞くともうほんま懐かしゅうて。
0: 待て待て。で、切実ってどんな状況なんですかな。
3: 実はわてらの飼い主はんが花屋をたたんで明日引っ越しすることになりましたんですわ。それでわてらもついていくことになりましたな。あ、今夜は皆さんにお別れのご挨拶をしに出てきた中次第で。
2: それは全く急ですね。一体どういうわけで。
3: それがその、ちょっとした事情があって、大阪に戻ることに。
5: あんた、うちらのせいやないやさかい。恥ずかしいことないやんか。学者先生にほんまのこと言いなや。
3: ああ、せやな。引っ越し言うたら聞こえはええねんけど、実際は追い出されまんねん。店が火事抱えて、これ以上家賃も払われへんし、もうどうにもいられんことになってしもうて。
0: それは災難ですな。
5: うちらはこっちに残ってもええと思っとったんやけど、飼い主反応、特に子供らがな、猫たち置いてっちゃいや、連れてくって言い張ってな。で、うちらもついてくことにしまして。明日はいよいよこの町ともおさらばですわ。
2: それは残念やね。
3: いろいろお世話になりましたな。
1: 行くあては終わりですの。
5: 飼い主はんは大阪の親戚のつてを頼るそうで、とりあえずうちらもそこに。
3: まあ大阪やったら知り合いもいてるし、なんとかなると思いますわ。
5: そう言うたら町内会長はんと奥さんがお見えになりませんけど。
2: あー、さっきまでいらっしゃったんですがね。
0: そういうことでしたらお目にかかってご挨拶されたいでしょう。お前ちょっと行って呼んできて差し上げなさい。
6: 承知しました。
1: それじゃあ私はいない方がいいわね。花屋のおっちゃんおばちゃん、どうもお世話になりました。
5: ウィンクハン、飼い主のメアリハンにはいっつもぎょうさんお花買うてもろてありがとうございました。
1: くれぐれもお体にお気をつけて。猫は人間に可愛がってもうてなんぼですから、うまいことやってくださいね。あら、思わず私まで大阪弁になっちゃった。
3: ああ、ウィンクはんもどうぞお元気で。

0: せっかくいい月夜だったのに、あの生意気なメス猫の陰で台無しだ。
1: あなた、そんな言い方やめて。誰かに聞かれたらまたセクハラ発言だとかなんだとか言われてしまいますよ。
0: 言いたい奴には言わせておきなさい。ところで今夜は飼い主さんのピアノが夜遅くまで聞こえているな。
1: ええ、熱心ですこと。

0: まあ今日はここまでにしておこうかな。
1: お姉さま、こんな時間までずいぶん頑張ったわね。
0: 今日はなんだか思いっきり弾きたい気分だったの。
1: あら、どうして？
0: そうね。さっき窓から見た月があんまり綺麗だったからかしら。
1: そうなの。お疲れ様。お茶でも入れましょうか。
0: ええ、お願い。ハーブのいい香りがする。
1: カモミールよ。気持ちが落ち着くでしょう、この香り。
0: リラックスタイムに最適ね。
1: そうそう。生徒さんからの頂き物のケーキがあったわ。二人で食べましょう。
0: ありがとう。お願い。
1: ちょっと待っててちょうだいね。はい、くるみとイチジクのケーキよ。手作りなんですって。
0: まあ、おいしそう。私、くるみ大好きなの。
1: どうぞ召し上がれ。
0: いただきます。
2: 町内会長さん、いらっしゃいますか？町内会長さん、いらっしゃいますか？
1: なんだか猫が騒がしいわね。
2: 町内会長さん、いらっしゃいま
0: う
2: す
0: ちの
2: か？
0: 子たちじゃないわ。どこの子かしら。
1: ちょっと窓から見てみましょ
2: 町内会長さん。
1: う。あらあら、あんなところで茶色い猫ちゃんが一匹ミャーミャー鳴いて
2: 町
1: る。
2: 内会長さん。
1: お腹でも空いてるのかしらね。
0: どれどれ？
2: いらっしゃいますか？
0: まあ、ほんと。ねえ、あれ、ご近所の大学教授のお宅の猫ちゃんじゃない？
1: そうね。月明かりではっきり見えるわ。まるで誰かを呼んでるみたい。
2: 町内会長さん。町内会長さん、ちょっと出てきてくださいませんか？
3: ねえ、あなた、あれ、学者先生のお弟子さんの声じゃなくて？あなたのこと呼んでるみたいよ。
4: 一体何の用だろ
2: う。町内会長さん。
4: う。行ってみるか。
3: ええ、そうね。
0: あら、うちの子たちが出てきたわ。どうやらあの茶色ちゃんと一緒にどこかへお出かけするみたい。

0: いい月夜ですもの。出かけたくもなるわよ。
1: ほんと、綺麗な月。こんな晩は、どこかで猫の舞踏会でもあるのかしら。
0: お姉様ったらロマンチックね。ほら見て、3匹揃って歩いていくわ。
1: かわいらしいこと。どこへ行くのかしらね。
0: キャットウォークね。そうだ。ねえ、ピアノの伴奏で猫ちゃんたちを見送ってあげたら？そうね、どんな曲がいいかしら。
1: ベートーベンの月光なんかいいんじゃない？
0: それともドビュッシーの月の光とか。
1: 和風はどう？おぼろ月夜とか、工場の月とか。
0: そうだ、待って待って。それより、こんなのはいかが？

0: というわけで、町内会長さん、お呼び立てして申し訳ございません。お世話になったご挨拶を一言申し上げとうで。
1: いやいや、こちらこそわざわざお知らせいただいてどうも。しかし急な話ですな。私としてはお二人の花向けに豪華な花でも贈りたい気持ちですよ。
0: 花向けどころか顔向けできん情けなさですわ。ほんまに突然のことでわてらも甚だ困惑しとりまんね。
2: なんだか心配だわ。だって夜逃げみたいじゃありませんか。このまま飼い主さんについていって大丈夫かしら。
3: せやな。ただ飼い主はんのご苦労もわかりますんで、お子さんらがうちらと一緒にいたい言うんやったら一緒に行ってあげるのが情けっていうもんじゃないかな思いましてな。
1: 犬は人につき、猫は家につくなんて申しますが、羽屋さんご夫妻のように情のある猫もいるってことを人間は分かっていないのですな。
4: とにかく捨てられないようにしてくださいね。見知らぬ土地で捨てられたら野良になるしか生きる道がないのは私も経験済みです。下手をしたら捕獲されて殺処分なんてことになりかねませんから。
0: 殺処分？
3: 殺処分？そんなん嫌や嫌や。
5: こらこら、これから旅立とうというご夫妻を脅かしてどうするんだ。
4: すみません、用心に越したことはないと思いまして。
0: はあ、花に囲まれて花屋の猫として親しまれ、二人で悠々自適の老後を送るつもりやったんやけど、ここへ来て茨の道が待ってたとは。
3: あんた、そない肩を落としなさんな。猫はいくつからでもやり直せます。地震に集中豪雨、日本全国の被災地の猫のことを思いなはれや。うちらも一からやり直しや。頑張らなあかんよ。
0: せやな、わし頑張るわ。
6: おっちゃん、おばちゃん、ちょっと待ってくださいな。
1: おっと、アナメス猫まだいたのか。
2: あなた、し
7: ウィンクさん、どうされました？
6: どうもこうも、うちに帰ったらいつもご主人様といらっしゃる殿方が大声で怒鳴ってて、ご主人様も負けじと声を張り上げてて、とにかく大喧嘩ですの。気になってちょっとドアの隙間から覗いたら、いきなり枕が飛んできて危うく私に命中するところでしたのよ。
2: まあ怖い。でも枕でよかったですわね。
6: 本当に。ただそれがいつ花瓶や灰皿になるかもわからない勢いだったので、これはもう関わりにならないのが一番だと方々の手で逃げ出してきたというわけ。
5: それはほとぼりが冷めるまで別のところに身を寄せた方がいいかもしれませんな。
6: そうなんですの。でね、ふっと思ったんですのよ。この際思い切っておっちゃんとおばちゃんと一緒に大阪に行ってみようかなって。
0: わてらと一緒に

0: 大阪へ？
1: ええ、行けません。
0: そら、あかんちゅうことは思えへんけどな。せやけど、
2: うちらも夜逃げ同然の身やしな。そんな先の見通しもないところへウインクハンを連れて行くのもどうかと思いますわ。
1: おっちゃんおばちゃん、私お世話になろうなんて思ってません。途中までご一緒して気に入ったところでお別れすればいいのよ。ご主人様になってくれそうな方がいれば私はどこでも構わないの。行き当たりばったり、風の吹くまま気の向くままですわ。でもどうせ行くなら一匹より三匹の方が楽しいかもしれないと思って。
0: まあそういうことやったらかましまへんな。お前、
2: ええ、そらもう大歓迎ですわ。
1: 決まり
2: ほな行きましょうか。あんた皆さんにご挨拶せな。
0: そやな、町内会長さんに奥さん、学者先生にお弟子さん、いろいろお世話になりました。老骨に鞭打って新天地で頑張りますよって。どうぞ皆さんもお元気で。
1: 私もご挨拶させていただきますわ。学者先生、お弟子さん、町内会長さんの奥様、今まで本当にお世話になりました。
3: ウィンクさん、お一人お忘れじゃないですか。
1: あらら、ごめんなさい、肝心な方を忘れてましたわ。
4: ふん。
1: 町内会長さん、仲直りの印に握手していただけません？
4: まあそんなに言うなら。
1: にゃ
4: っ、いただだだだだ、なんと私に爪を立てよって、このメス猫めが
1: 最後のご挨拶ですわ。怒ると血圧が上がりますわよ。花屋のおっちゃんにおばちゃん、お店の前でお待ちしてます。ほなさいなら。
4: ちょっと待て、この評論な、
5: あなたおよしになって
3: やられましたね。
6: ウインクさんには叶いませんな。ではお二人さん、どうぞお元気で。
0: 皆さんもどうぞお達者で。
7: お体にくれぐれもお気をつけてね。
3: どうかご無事で。
2: ありがとうございます。ほなさいなら。

0: 行ってしまいましたな。
1: もうあの花屋の花が見られないと思うと寂しいですわ。
0: もうウィンクさんと町内会長さんの町長発信のやり取りが聞けないと思うと、なんというか残念ですな。
2: うん、忌々しいのがいなくなってせいせいしましたよ。ところでお弟子さん、大阪ってどんなところだね。
3: 大阪でっか。とにかく賑やかなとこで、話す言葉もここらと違ってこんな感じですわ。それに食べ物が美味しくて、なんと言っても安い。それとファッションはみんな柄物が好きですな。
2: ほう。
3: あとはよう喋るんが多くて、最初は圧倒されますけど、不思議なことにそのうち自分もよう喋るようになる。人も猫もパワフルな面白い街ですぜ。
0: お前は大阪弁を喋り出すと人が、いやいや、猫が変わったようになるな。
3: すいません、つい調子に乗って。
2: 私たちは生まれてこの方、この町を出たことがないんだよ。なあ、お前。
1: ええ、そうなんですの。私もこの町で生まれて、他のところを知らないままこの人のところに嫁いで、あっという間にこの年に。
2: 学者先生、いつまでも同じところにいられるというのは、猫にとって幸せなことでしょうかな。それとも。
3: 学者先生、私にも教えてください。一人でいるということは、猫にとって幸せではないのでしょうか。それとも。
0: そうですな。幸せや不幸せは猫それぞれということですかな。

0: 他の猫と比べず自分が今幸せであると感じること、それがつまり幸せということなのでしょうな。
1: 分かったような、分からないような。
2: で、学者先生は今お幸せですの？つまり幸せであると感じていらっしゃいますの？
0: そうあるために毎日修行を積んでいるところです。幸せであると感じる自分の心というものは常に同じではなく、例えばあの夜空の月のように刻一刻と形を変えていくものですからな。
1: 月ですか。
2: 綺麗だわ。でも確かに少しずつ変わっていきますね。
3: せやな。

西本真紀作サウンドドラマ我々は猫であるを終わります。出演町内会長高橋卓、奥さん辰沢力子、学者先生野田正史、その弟子園田大成、ウインク田村美智子、花屋のおっちゃん長久明、花屋のおばちゃん秋元陽子、ピアニストの姉桐明ひろみ、ピアニストの妹茅崎さやか、アナウンス棚原治、協力調布市文化コミュニティ振興財団調布 FM 放送局、音響弥生隆二、演出矢田稔、制作調布サウンドドラマ研究会。以上でお送りしました。なお、調布サウンドドラマ研究会では出演者を募集しておりますので、ふるってご連絡ください。連絡先は090-4839-3374、 090-4839-3374 野田正史まで。ご連絡お待ちしております。

0: お疲れ様でした、ちょっと感想を聞かせていただきたいんですが、町内会長さんどうぞ。
1: はい、やっぱりあのラジオドラマっていうのはあの声だけっていうこともあってかなり難しくて、だいぶ噛みまくってたみたいですけども、まあこういう経験をして知らないね、あの他人になるというのも一つの経験で、まあ、今後そういうふうな経験も生かしていきたいと思います。それから猫の擬人化っていうんですかね、これも面白いなと思いまして、まあ、それをどういうふうにまあそのうまく生かせていけるのかなっていうのがどこまでできたか分かりませんけども、まあ、そんなことを考えています。以上です。
0: どうもありがとうございました。奥様どうぞ。
2: 私はあの猫を飼ったことがないので、猫と人間がどういうふうにこう家の中で生活してるのかとか全然わからないんですが、今回は擬人化のお話でとても面白かったです。それから、

0: セリフの強弱やスピードや間の取り方などをちょっと変えるだけで自分の気持ちとかその場の雰囲気が変わるということが分かり、とても勉強になりました。以上です。
1: ありがとうございます。学者先生。
2: はい、今回学者先生という役だったんですが、なかなかその性格というのがつかみづらくて少し苦労しましたね。学者と言われてる猫なのでいろいろ勉学に励んでいるとは思うんですが、綺麗な女性の猫を見るとなんか気が緩んで軽口を叩くようなことがあったりして、なんかまるで人間と同じだな、猫を擬人化しているということもあるんですが、そういったところも面白く感じております。いろいろためになりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではお弟子さん。
3: はい、セリフが長いところがはやっぱり、なかなか気持ちを込めて読むのは難しかったですね。あと自分は常に平静でいるんですけども、皆さんから良くなってきたぞと言われ続けまして、なんかよくわからないところもありました。以上です。
1: ありがとうございます。ウィンクさんどうぞ。
4: はい、ウィンクさんはいろんな面があって自由気ままでとても羨ましいなと思いながら楽しく演じさせていただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。花屋のおっちゃんどうぞ。
5: 私大阪から東京に移り住んで10年超えるんで、いっぺん東京弁の役もやりたいなと思ってるんですけど、やっぱり無理だと思います。
1: はい、ありがとうございました。おばちゃん、花屋のおばちゃん。
6: はい、どうも。私も実は出身は大阪というより京都なんだけど、いつもこのドラマでは大阪風のあっちの言葉をセリフがたくさん入ってて、逆に言うとなんかやりにくいなと思いながらも、やらせてもらって楽しんでいます。で、今回猫なので、私猫も一時飼ったことがあって、どんな猫が出てくるのか楽しみだったんですが、みんな擬人化されていたので、そういう意味では同じ猫でもやりやすかったのかなとか思いつつ、ミャーミャーという鳴き声がいろいろな中で出てくると楽しみにしています。
1: ありがとうございました。それでは人間の方へ行きます。ピアニストの お姉さんどうぞ。
7: はい、ピアニスト姉を、担当させていただきました。姉、そんなにたくさんセリフがあるわけではないんですけれども、その中で姉どんな人なのかなと想像して、できるだけ想像してやってみようかなって思ってチャレンジしました。はい、
1: ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
1: はい、妹さんの方、ピアニストの妹さんの方行きましょう。
8: 妹役です。セリフっていうか役で双子って書いてあったんですけど、実際に お姉さん役は上の年の上の人だったので、本当にお姉さんっていう感じでやる、こっちは妹ですみたいな感じでやらせていただきました。次はもうちょっとセリフの長いのをやりたいです。
1: どうもありがとうございました。皆さんの短い感想ですが、伺うことができました。演出をはじめ、もろもろ拙いドラマを長い間お聞きいただいて、ありがたく思っておりますと同時に、また申し訳ない、ありがたいと思っておりますが、ちょっと改めてお時間を拝借してお話をしたいと思っておりますが、今までは、サウンドドラマの研究会のこうテーマソングですとか、それから、あちこちから今まで 何本か放送してまいりましたけれども、始まってもドラマが始まったのかどうかわからないから、調布サウンドドラマ研究会っていうのはやっぱり頭に入れた方が、それからドラマが始まった方が分かりやすいとか、いろんなご意見を頂戴しまして、今回少し変えてみました。で、新しくテーマを入れて、またちょっと賑やかすぎるかもしれませんが、みんなで調布サウンドドラマ研究会なんて叫んでおりますけれども、またこれもいろいろご意見を賜った上で、またもう少しいいものにも変えていったらいいかなと思っておりますが、ちょっと内容をご説明させていただきますと、大体平均的なあれですと、一月に日曜日の午前中なんですけれども2時間ぐらいで、月3回と、それから本番が近くなれば4回やったり5回やったりなんていう時もございますが、大体普通ですと一月3回で、練習ドラマだけじゃなくて、必要な滑舌ですとか、演技者としての心のありようとか、それから役のつかみ方とか、そういうような基本的なことも少しずつやってるんですが、何せよ2時間しかないもんですから、ダメ出しをしたり意見交換したりなんかしてると、もう練習ができなくなってしまったりするもんですから、つい、ここから先は、次のレッスンの日にとかっていうふうに、こう一つ一つお一人お一人細かいセリフをやり直したりなんかっていう、そういうレッスンがなかなかできないもんですから、どうしても録音して放送するまでに、時間がかかってしまうと。ですからそう何本も立て続けにドラマを放送するということが難しいもんですから、もっとどんどん放送しろなんていう温かいご意見もないことはないんですけれども、なかなかそれに応えられないという辛いところもございますけれども、出演者は、皆さんそれぞれ長い、お仕事をなすって、高齢者ばかりではないんですが、決して若い人たちというわけにもいきません。ですからそういう何か今まで生きてきた、財産みたいなものをうまくこう引っ張り出して、それでドラマのセリフとか、つまり役者としての俳優としての技量を磨いていかなきゃいけないんですけども、なかなかそのドラマの練習はなんとかできるんですけれども、そういう基本的なことになかなか、触れられないという難しさもございます。できるだけそういうこともやりながらドラマのレッスンもというふうに思うんですけれども、何回もしつこく申し上げますが、2時間で、10人からの人たちがそれぞれレッスンをしていく、で滑舌の練習もしてというふうになると、どうしても時間が足りない。だからって言ってじゃあ3時間4時間やればいいかというと、それではもう玄人の皆さんと同じになってしまいますんでね、素人さんでありながら、やっぱりそういう勉強もしながら少しずつでも上手くなってとか、そういうようなことも考えていくと、本当に私ばっかり文句言ってるみたいでおかしいんですけれども、2時間で、 月に3回ぐらいしかない。

言うとその放送が近くなる、録音が近くなるとどうしても3回のレッスンが4回5回というふうにやらないと間に合わなくなってくるというようなこともございますんで、まあ私、まあ、指導と演出と承っておりますが、いろいろ無理を申さないと皆さんにも申し訳ないなと思いつつなもんですから、なかなかその辺のところはうまくいかないんですけど、まあ振るってご参加いただく新しい方々も同じように、2時間の月3回平均月3回というようなレッスンの中で、少しずつ、まあ、上達していけばというようなことも考えているので、まあ、これは私の希望や泣き言にもなってしまうのかもしれませんね、申し訳ないんですが、もうちょっとなんとかできるといいかなと思ったりもしますが、それはやっぱり私の欲でありまして、皆さん普通の生活をなすってる中で、まあ趣味としてやりながらということをお引き受けしてるんですけど、その辺がなかなか難しい。でまあ皆さん、ご高齢の方がどっちかというと多いんですけれども、その人たちの今までの人生体験なり生きてきたこの道すがらをなんとか利用しながら、いい意味でですけども利用しながら、それに合ったような、配役ドラマの進行が続いていければ理想的なんですけど、そこら辺がなかなか理想と現実というのはなかなか合いませんのでね、申し訳ないと思うんですけども、各申し上げている私はまあ長年俳優声優そんなお仕事を続けてきまして、今年で、この4月で満95歳になる。ちょっと今日は喉を痛めておりますんでね、お聞き苦しいかと存じますが、そういう私としての悩みもございます。で今日はいろいろ皆さんに、短くなんか感想をというようなお話もございましたん で前にも 1,2 度やってるんですが、やっぱりただ参画してるだけじゃなくて、それぞれの悩みがあったり希望があったりして、そういうこともこう全部ひっくるめてどんなことをやってるんだということもつまびらかであった方が、ご参加いただける方たちにも、ご参考になるかなと思いまして、久しぶりに皆さんの感想をというふうに、まあ短く短くと申し上げているものですから、皆さんあんまり本音が出なかったかもしれないと思いますけれども、まあそういう中で和気あいあいとやらせていただいておりますし、まあ研究会のメンバーはみんな本当にこの研究会がスタートするまではそれぞれが全く、まあ同じ調布市民でありながら、交流もなくて知らないメンバー、知らない者同士が、今大変みんな仲良くこう交流 して、まあこのお稽古の時だけではなくて、それぞれ個々の交流もあったりして、そういう意味ではとてもまあ私が長い間業界を眺めてこう生きてきた人間としては、とてもいいグループだなと思います。ですから時々ダメ出しでちょっと厳しいことも言いたいなと思っても、皆さん仲良くなってるからちょっとこれは、ね、そんなことを申し上げるの邪道なんですけども、なんかお互いが仲悪くなっても困るなと、いろんな悩みが私にもございますけれども、まあ、これから、もう年も年でございますんで、そう無理もできないかと思いますが、まあ、私が具合悪くなれば、後輩の俳優たちが

いろいろ手助けをしてくれるというような約束ももうすでに取り付けておりますんで、この研究会は末永く頑張ってやっていけたらなという、そんな気持ちを密かに思っておりますんですが、今日は喉を痛めているのでお聞き苦しいかと思いますが、そんなこともお許しいただいて、また次に向かっていろんなご意見をいただきながら、それをまた参考にしながら、少しでも、今日より明日よりというふうにこう高めていけたらいいと思います。ただ間違ってはいけないのは、決してそのプロになりたくて集まってるわけじゃなくて、ラジオドラマが好きでやりたいと、そういうことで集まってる人たちなんで、決してプロを目指すんじゃなくて、より良い、ドラマ作りを自然な形で覚えていっていただければいいなというふうに思います。何か皆さんの、短い感想の中で私だけが一人でこう長しゃべりをしてます申し訳ないと思いますが、ぜひ参考になすって、我と思わん方はどうぞご参加いただければと思ってます。お待ちしております。長くなりましたけれどもありがとうございました。指導と演出を兼ねて、おります矢田実と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

0: 通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 本田茂雄杯&焼き鳥大柴杯&スポーツ日本杯、5月18日から20日まで東京オーバル慶応閣。
2: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp、 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。
3: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
3: 確かに。
4: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円。って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
3: あ、そうだった。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、860-989。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティのそしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もういろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして番組の真ん中ではですね、経営者の方をお迎えするライフジュエルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから。そしてですね、本日も元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあ、それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね、ハマちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。はあ、勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか。
0: 今ね、あの1番の方はね、しっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が。
2: そうです。35まで待っちゃって。
1: なかなか。
2: 2、3、4、5、6、7、8、9、10。すみません、待っちゃって失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね。
2: はい、すみません、失礼いたしました。
0: 先週と同じような感じで僕は嬉しいです。もうボケでやっていただいてると思ってるので。あの先週は余暇に。余暇の時代っていうところをメインでね、
2: はい、
0: ちょっとこういろいろと伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていく中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名ですね。
0: 芸名、はたちゃん、
1: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか？
2: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
1: はい、
0: 葵さんはこの葵勇気という、
1: はい、
0: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
1: 芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなり自分に合ってるなと思って日本舞踊の名取を取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生に芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとはそれこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言って相談して、で日本舞踊の先生からは漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がない、どうしよう、名前だけじゃなくて名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言ってかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もうそうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、もう芸名決めるのなんかすごい悩んでたからうようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、うん、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるの
2: を難航しました。
1: 難航しました。
2: そんな中その葵勇気さんというお名前で、
1: はい、でもその日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
2: あ、
1: 私そういえば葵勇気っていう名前同期と丸かぶりになりまして、
0: 同期に葵勇気さんっていらっしゃるんですか？
1: いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出すときに、やっぱりまあ宝塚、ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、うん、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、
0: はい、
1: そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
0: おー、もうそのように前から決めてたわけ
1: ですね、はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
0: 被ったのは一人だけですか、
1: はい、
0: ね、これでも例えばなんですけどプロ野球選手になりたいって思っている少

0: がもう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描き、サインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果そのサインは何にも生かされてないんですけどそれと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか。だから入ったらもうこの芸名にしようって結構そのまあ入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか？
1: いるとは思いますが、私はその話は聞いたことないんです。うん、どうでしょう、
0: 肌ちゃんは？
2: 私も決めてはなかったですね。
0: ちなみに肌ちゃんはどうやって決めたんですか？
2: 私はあの漢字2文字、名前2文字の方が良くて、あの名字22が良くて、で読み仮名で4文字2文字が良くて、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、
0: 変換ね、
2: 変換ができるような文字が良くて、
0: そこまでやっぱこう見据えてね
3: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いも私もありました。
0: なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、名前に使ってはいけない漢字とか、未だに、まあ、そんな風なこととかって決め事あるんですか？そんなはなく、
2: ない、あのもうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか、
3: そう、ね、
2: 提示するのは OK だよね、
3: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです、
2: ね、で劇団側が判断して、あのまあ第二規模もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はあのまた新しく
3: 再提出
2: して、
0: これ例えばですけど、阿部さん本名も公開されていらっしゃる、
3: はいはい、
0: その本名のままみたいな、
3: あ、います、全然
0: いる
3: 方、
2: え、もうフルネームでは、でも
3: あフルネームはないですね、
2: いないかな。
0: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある？
3: ダメではないですけど、なかなか、
2: うん、こうせっかくだから、
3: ね、宝塚のあの華やかな舞台にやっぱ普通の本名ってなると、
2: うんうん、そうですね、ダメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いらっしゃらない気がしますね、
0: うん、いや僕あの知り田中明子さんって人いるんですけど、
3: はい、
0: 田中明子さんが、ね、合格して田中明子で行きますって言われたら、それは跳ねられるんですかね？めちゃ普通やみたいな、
2: 跳ねられる気がしますね、う
0: ん、その辺の基準もね、なんかちょっとね面白いですね、
2: はい、
0: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていう、そんなモードにもなっていくんですかね。
2: でもそれで言うと、瑞希ちゃんがあの書道をやってたって一週目の時さらっと実は言ってるんですけど
3: そう
2: です、めちゃくちゃ字綺麗で、で
3: 岡持
2: ちっていう、あの化粧ご、あ、岡持ちじゃないですね、化粧氷っていうその化粧品を入れる箱があるんですけど、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で。一人だけ字が綺麗な人がみんなの全員分40人分の文字を書くんですよ、名前全部、
0: 名前を
2: 超大変なんですよ、もちろんその全員分書くんで、
0: はい、
2: それを瑞希ちゃん字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました、私よりも先に。
3: そうですね、
2: 全員40人分の、
3: 多分全員、
2: そうです、
3: フルネームは私が一番最初に
2: 瑞希ちゃんが
3: 書いたの、
2: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
0: そしたらじゃあ、だってよ、芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないんですか、
3: んです、
0: みんなの名前を、
3: はい、
0: それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると葵さんかもしれないですね。
3: そうかもしれない
2: ですね。そうなんじゃないですか。何回もあんなすごく大変だったと思いますよ、全員分の字がすごい綺麗なので。
3: いや、そんな
2: 覚えちゃうぐらいたくさん。
3: 私は自分で自分の字あまりなの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので、
2: めちゃくちゃ綺麗なんで、ぜひ披露してください、ね、
0: 見てみたいですけど、
2: はい、
0: 本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
3: そうですね、あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、うん、人のお名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
0: なるほどね、やっぱり
2: 一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も使い続けました、うん、
3: あ、
2: 本当に、
3: はい、あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思って、かなりプレッシャーを背負いながら書いた。
2: ありがとうございます。その説お世話になりました、本当に。
0: そうですね、まあ、そういう意味で言うと7ってひらがなですからね割と書きやすい名前だったかもしれませんし
2: 、はい、
0: ね、
2: そうですね。
0: で星掛さんはまあもう字を書くっていうよりかはもうとにかく変換っていうね
2: そうですね、
0: こっちの方で
2: パソコンの方でできないくせにパソコン
0: そうですよね
2: 、はい、
0: はい。と言いながらですね、
3: はい、
0: あっという間に、まあ、まだまだこう、
3: はい、時代の、まだ卒業できてないですけれども、
0: 卒業してませんから、
3: はい、
0: ね、ゆっくり

0: ゆっくりこう卒業まで起きて、
1: はい、
0: 後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、
2: はい、
0: いけたらと思いますけども、
1: ぜひ、はい、
0: また後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: イズソリューションの、田辺代表、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか？もう本当もう3回目来ていただきまして。
1: はい、ね、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑えという、
1: はい、
0: 常識を疑えというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応、はい、背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、うん、
0: はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からおすすめされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です。
0: うんうんうん、
1: でなんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うん、
1: でその仕事をなんだろうな、しょうがなくやってる、
0: うん、
1: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあ、しょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聴いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なのでリクエストしようと思って。
0: これは 今も聴くんですか？
1: う
0: ん、
1: 今も聴きます。今はもう全然別の気持ちで、うん、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聞いてます。
0: ああ、その頃の自分を助ける、
1: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、
0: うん、
1: 今は常識ないなって
0: 逆に自分は常識がないなと。
1: そうです、あの頃の気持ちに浸りながら、
0: 常識がないなという自分が何かこう嫌、うん、だな、うんうん、ちょっとそれは違うなと思うわけでもないですもんね。
1: そうですね、今良かったなぐらいな
0: ですよね。
1: はい、そうです。
0: これからもね、ぜひね、突っ走っていただけたらなと、はい、いうふうに思いますけども、では、リクエストをですね、ご本人の口からお願いいたします。
1: はい、はい、じゃあ改めてバンプオブチキンのギルドをお願いします。

さて、3週にわたりねゲストにお越しいただきました田辺社長、本当に明るくて、そして笑顔で、本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まあ、前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、う
0: んはい、
2: まあ、初舞台ですよね。
1: そうですね、うん、初舞台。
2: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、水木ちゃんといえば新体操で、
1: そう、
2: はい、なんと水木ちゃん、もう水木さんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形 の、
1: ね、
2: あの役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート幕開いたっていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
0: アクロバット、
2: はい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が、水木ちゃんができるから、はい、センターで水木ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。なのでその感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、はい、いかがですか。
1: あ、もう私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
2: 同じようなことを言ってそんなことないですよ。
1: はい、なんでこれをやるかという言ったらですね、私たち初舞台踏ませていただいたのがオーシャンズイレブンという、はい、作品なんですけれども、はい、そこで、まあ、ちょっと雑技団 の、あのオーディションが宙組制の中であるという形でやっていたんですけれども、演出の小池先生が初舞台生にも一輪車だったりそういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うんはい、同期の中で一輪車ができたりとか、
2: はい、
1: 子が行く中で、私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目が新体操でもろやっていたリボンだったり、
2: はい、
1: フラフープだったり、うん、コンボだったりっていう、うん、こう自分が触りなじみのあるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思って、なんかあんまみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこで、あ、できますっていうふうに言って、なんと宙組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生にアクロバットとかを披露するということになりまして、うん、
2: すごい
0: すごいな、
1: はい、
2: で、なんとそのラインダンスで、はい、花形のもそこからスタートするっていう曲が、うんっていうすごい役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く、
1: はい、私だけ
2: 特注の衣装で、
0: あ、それはじゃあ蒼井さんだけが、
1: はい、
2: そうです、そうです、水木ちゃんだけが、
0: その何、短めの、
2: 短めで、
1: はい、私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、はい、ザ・ロケットっていうリナウスみたいな衣装を着させてもらってたんですけど、なんていうんですか、手を床について側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、うん、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、うん、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、みんなで並ばされて、
0: はい、
1: そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので、私だけ短くしちゃうと、はい、隣の人とこう段差ができちゃうか
0: も
1: っていう感じなので、う
0: ん、
1: 段差が

0: できない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを皆さんがいる舞台稽古で私のために時間を使ってもらうという
1: すごいですね。
0: 大未聞な初舞台生でございました。
2: そうですね。いや、じゃあ華々しいもうだからデビューという、
1: はい、
0: 最初にして最後の頂点でございます。
1: いやいやいやいや、
2: そんなことはまたここでねちょっとこう謙遜
1: 謙遜入りましたけど、でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
0: う
1: ん、
0: そうなんです。
1: あの大体皆様宝塚で、まあ、40人バイバイみたいになって、うん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うん、そこでもまだそのアクロバットは健在、
0: そう
1: おおすごいですね、
0: していたんです。なので
1: 上級生を
0: 上級生を
1: 控えさせて
0: させてなんていう言葉かなりおこがましいんですけれども、
1: どうぞどうセンターで、
0: はい、一番最初はセンターで私が、うん、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして、
2: あ2カ所ね、
0: はい、
1: そうです、おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
2: それでも、まあ、多分
0: おそらく通算どっちも50回ぐらいで、で2回回転していたので200回ぐらいは
1: すごい
0: 回転したのではないでしょうか舞台上でっていう感じです。
1: でもやってきたことを活かせるというのはやっぱり素晴らしいです
0: ね。そうですね。なのでまあその時が一番もしかしたら新体操やっててよかった、
2: うん、よかったなっていう、まあ、でもやっぱりこうやってたことっていうのは無駄にならないですよね、はい、やっぱり生きてきますしね、
0: はい、
2: でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれ間違いじゃなかったなというのもあるわけじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うん、ね、そんな感じしますよね、
0: はい、
1: すごいですよね。そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、
0: はい、
1: ド緊張でした。やっぱり
0: いや実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はい、はい、出なかったんですよ、はい、で実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、絶対に東京公演は空組配属になったら出るから、うん、その場面は絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、まあ、演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、
1: 期待大で、
0: はい、はい、でも周りの上級生近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでしたということで、
1: はい、拍子抜け、
0: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
1: ラインダンスを命で
0: させていただいてました。
2: はたちゃんはその最初、
1: はい、
2: やっぱこう思い出っていうのはどんなのが。
1: そうですね、いやそれこそもアクロバティックのことは私は真逆で、でんぐり返しが限界というか、
2: でんぐり返しもでんぐり返しというのはこう、はい、例えばおじいちゃん ラジオ体操とかでもあるような、は
1: い、あれが限界ぐらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、うん、結局大変でしたよね。
0: 大変でしたね。
1: めちゃくちゃ怒られ
0: そうね。なんか公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、うん、私たちはもう本当にそれしかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、毎日。
1: そうね、こんなこと言うのも ねなんだけど、今だってもう腹が立ってきて、
0: 本当にな んであんなに足を上げさせ、
1: 素敵な思い腹が立つとか
0: じゃなく
1: て素敵な思い出です。
0: そうですね、
2: まあでもね、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
1: 水木ちゃんと花形のいただいて、
2: そうですね、
0: なぜかね私が、
2: そうか、いやそうやってね、こうまずはこう最初の舞台があって華々しくデビューしていくわけですけども、
0: はい、
2: まあその後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、
0: はいはい、
2: またそういうのはぜひぜひ今月は5回あります。
1: そうなんですよ、小出しにさせていただいて、
0: 小出しに私のことを小出しに
2: 聞いていけたらなと、
0: はい、毎週聞いていただければ私のことを全部知ってもらえるんじゃないかと思うので、
2: はい、そうですね、
0: はい、
2: 行きましょう、
1: はい、それでは今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
0: はい、
1: 今回は何にいたしますか。
0: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、
2: はい
0: はい、そのディズニーソングの中から一曲、矢吹友奈さんの Live Your Story という曲で、うん、この曲自分らしく生きようっていうような歌詞で、うん、はい、かなり好きなので、うん、ぜひ皆さんにも 聴いていただければなと思ってこの曲リクエストさせていただきました。

0: はい、それではヤビクトモナさんでライブユアストーリーを聞きながらお別れです。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
0: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。
3: 調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ。お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
4: 金沢雅美、Asian Music Selection。金沢雅美です。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続き、シンガポールの多民族文化を音楽でお届け。ということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともに、マレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聴きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore.A place where Malay, Arab, and modern cultures meet. Now, let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャ・アジズ、ジャンジ・キタ・ブルトゥム・ラギ、セザイリ、カンクン・ナンティカン、ユナ・ララバイズ。

Akila Misali, Sun Shower, Fauzi Laili, Pulang, Dayang Nurfaiza, Senyum Gugur, でした。今日はシンガポールアラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp、AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りか。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 毎週火曜日夜10時は FC 東京の全てがわかるサッカー情報番組、まるごと FC 東京。試合結果やチームの最新トピックス、対戦予想など FC 東京のことなら何でもお任せ。まるごと FC 東京は毎週火曜日夜10時より放送中。
6: エミリーのおしゃれフリー。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんがゲストで登場です。エミリーのおしゃれフリーク。

0: 毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ニコさんです。
1: はじめまして、ニコです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 初めてのねラジオ出演って聞いたんですけど、
1: はい、
0: ね、緊張すると思うんですけど楽しく話していきましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、でまずはリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。おしゃれさんの皆さん、はじめまして、ニコと言います。今回小田原部オーディションに参加させていただいて、ありがたく携わらせていただいております。よろしくお願いします。
0: かわいい
1: 緊張しております。
0: 今日はね、小田原在住っていうことなんで、小田原に行くことができないのでお電話でゲスト出演していただいております。
1: はい、
0: 前回お会いしたんですけど、レコーディングでねほとんど会話はできなかったんで、もう1対1でお話できるいい機会かなと思って、ね、聞きたいことまとめたんで、よろしくお願いします。
1: いや、嬉しいです。
0: まず私が聞きたいのが、このオーディションを何で知りましたかっていうことなんですけど、いろいろとねラジオでも告知したり、まあ、SNS とかでも告知したり、小田原のねお友達とかにも広めてねっていう風に言ったりしてたんですけど、どういうきっかけで知りましたか。
1: 私はチャレイドっていう、ライブハウスが小田原にありまして、そこの X をフォローしておりまして、
0: はい、
1: そこを見ていたらエミリーさんのポスターが出てきまして、うん、そこで初めて知ったのがきっかけでした。
0: そうなんだ。その X のポストを見て、なんでオーディションに参加しようって思ったんですか。
1: そうですね、自分でもすごく思い切った応募だったんですが、
0: うん、
1: なんか小田原にかれこれだいぶ長く住んでいたりとか、
0: うん、
1: 知り合いの方たちももちろんいらっしゃって、友達も小田原にいる中で、
0: うん、
1: なんかすごく小田原にとってもお世話になっているなというふうに私は思っていて、
0: うん、
1: なんかエミリーさんの X で知ってから、エミリーさんがオーディションを開くっていう理由とか背景を読まさせていただいて、
0: はい、
1: あ、私も小田原に何か恩返しができたりだとか、
0: うん、
1: 素敵な街があるよっていうのを皆さんに知っていただけたらいいなと、少しでも力になれたらなと思って応募してみました、う
0: ん、素敵。もともと歌は好きだったんですか。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 歌を歌うことだったり音楽は好きで、
0: うん、
1: でも自分的にはとても本当に思い切ったなと思うんですが、
0: うん、
1: 歌とか音楽を通してそういう貢献ができたら嬉しいなというふうに思っていました。
0: おー、シャレードの X をフォローしてるっていうことなんですけど、
1: はい、
0: ライブハウスでこう歌ったこととかはあったんですか。
1: いや、もう本当にそういう経験はなくてですね、
0: うん、
1: いや本当人前で歌うっていうことはもう本当にカラオケだけっていう経験しかなかったんです、うん、
0: すごい、本当思い切りましたね。
1: いや本当に自分でもびっくり、うん、していると。
0: でもすごい上手でしたよ。
1: あ、いやいや、
0: うん、
1: たくさん教えていただけたので本当にありがたいと思って歌わせていただきました、
0: 私の印象なんですけど、
1: はい、
0: 結構低い声が出るじゃないですか、
1: はい、
0: でなかなかね、その女の人で低い声がかっこよく出せる人っていうのがいないんですよ。
1: うん、
0: 私もそうだし、だからね、ニコさんの声は本当に武器だと思いますよ。
1: そう言っていただけてとても嬉しいです、うん、
0: すごくいい声
1: いや嬉しい、ありがとうございます。
0: 男性の審査員の方たちがニコさんの声いいねっていう風に言ってて、グルーヴあんちゃんさんとか、うん、三留健介さんとか、
1: はい、
0: 絶賛してました。
1: あ、もう本当に嬉しくて、お二人のコメントを読まさせていただいて、うん、すごく嬉しくて、
0: うん、
1: いやこんな風に言っていただけるなんてって本当に思っておりました
0: そんな喜んでいただけて、こちらもなんか同じくらい嬉しいです。
1: いやありがとうございます本当に

0: じゃあちょっとねレコーディングのこととかは後半また聞いていきたいと思いますので、前半のお話はこのあたりにして、ニコさんが歌ってくれた曲を皆さんに聞いていただきましょうか。
1: はい、
0: では曲紹介お願いします。
1: はい、それではニコ・ハル・ジュノンでオダーラブ。

0: 本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。ニコさん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今皆さんに聞いていただいた3月25日にリリースされた配信曲小田原部、これニコさん聞いてどうでした？
1: 純粋にもう本当に嬉しくって、各配信サービスにアップされてるのを見て、本当なんだっていうのが最初に思いましてとても嬉しかったです。
0: 先日小田原タウンニュースさんにも取り上げていただいてお写真も載ってましたね。
1: ね、自分が参加してるっていう実感がなんだか不思議な感じでした。
0: 私はね、今小田原に住んでないのでウェブで見たんです、その記事を。
1: あ、はい。
0: ただうちの母親とかは紙のタウンニュースがお家にこう入ってるんですよね。でそれを見たらしく

0: て縫ってたよって教えてくれました。
1: いやー嬉しいですやっぱり、
0: 未だにやっぱりそのウェブでうちの母親とか見るっていうのがないんで、やっぱり紙で見たりするとエミリー頑張ってるなみたいな感じに思うらしいです。
1: いや本当にそうです、実は私も紙を求めに、ちょっと新聞を今撮ってないもの

0: 取っときたいっていうのがちょっとあり、
1: わかる。
0: もう思い切ってタウンニュースのとこ行っちゃおうかなって思った
1: かっこいいいいねそれ直接くださいって
0: そう直接もう行っちゃおうかなって思ったぐらい。
1: 5月1日に、はい、私 FM 小田原さんにラジオ収録に行くんですけど、はい、その時にあのタウンニュースの方がインタビューで来てくださるそうなんですね。
0: お、はい、
1: かその時に言っておきますよ。
0: 嬉しい、
1: 一部くださいって。
0: いやありがたい
1: 、ね、そうやって喜んでいただけて、なんかこのオーディション開催した意味があったなと思って、うん、私もすごく嬉しいです。
0: いやとても嬉しいです。私も
1: ありがとうございます。今回あの小田原でレコーディングしたじゃないですか、
0: はい、
1: レコーディングどうでしたか、初めてしてみて。
0: レコーディングの場所にあの行って着いたらもうやるしかないって思って、あのいたところはあったんですが、うん、実際はとても緊張していたんだなというふうに後から本当に思いまして、純粋にあの機材とか、あこういうふうにレコーディングしてるんだとか、いや純粋に本当に嬉しかったです、うん、とても。
1: アレンジャーのハッシーがもともとその想定してたボーカルライン以外にコーラスとかもね準備してきて、急遽その場で覚えてその場で歌うみたいな感じになったじゃないですか、
0: はい、
1: あれ私でも結構きついんですよ。あの事前にね聞いておいたら練習もできるし、こういう感じで歌おうかなって準備ができるんですけど、なんかもういきなりその場で渡されたから大変だろうなと思って。でも皆さんすぐね覚えて歌えてたんで、順応力がすごいなと思いました。私は見てて、
0: あの一緒に参加させていただいたお二人はで、うん、とっても対応されていたんじゃ、私は本当にご迷惑をかけたなと思いながら
1: い
0: て、皆さんがあの丁寧に教えてくださったり、ね、何度もチャレンジさせていただけたので、うん、本当にありがたかったです。
1: コーラスって難しいですよね。
0: 難しかったです、本当に難しかったです、うん、
1: しかもあの短時間でやらなきゃいけないっていうのがあったんで、なんかもうハッシーもどうせだったら最後まで撮っちゃいましょうみたいな感じだったんで、おやおやと思って、私はなんかドキドキしながら見てましたよ
0: すごいシーンでしたよね本当に、あの本当に
1: ハッシーってそういうところがあって、もうめちゃめちゃ穏やかで、いつもは寡黙っていうか、そんなにこう自分からお話ししたりとかするタイプではないんですけど、なんかたまにその音楽制作になると S 系を発揮するんですね。
0: そういう一面が終わりだったんですね
1: そうなんです。でなんか私も前レコーディングの時にフランス語のコーラスを追加されて、フランス語なんか喋ったこともないのに、なんかその場でこうやって歌ってくださいって言われて歌ったんですよ。それすごい大変でした。だからもう皆さんの気持ちが痛いほど分かりました。でもすごいね楽しく終われて、全部ね撮り終えてよかったなと思って。
0: いやーとても楽しかったです。
1: 今度はあの9月の21日に、
0: はい、
1: おしゃれフリークフェスというイベントがあるんですけど、
0: はい、
1: 小田原の三の丸ホールというところでオープニングアクトとしてニコさんにもご参加いただきたいと思ってるんですけど、
0: はい、
1: これも初めてになりますかね。
0: そうですね、本当に初めてです、うん、ですね、皆さんの前で歌うというのは本当にそれこそ学生時代の合唱コンクール以来というレベルですね
1: 緊張するかもしれないですけど、やっぱり大勢の前で歌うってすごい楽しいことなんで、なんかそこをね楽しんでいただければ嬉しいです。
0: あ楽しみたいです。
1: 緊張はもちろんしますけど、多分終わった後すごい楽しいと思うんで、
0: その世界を体験できると思うと嬉しいです。とても、
1: ね、一緒に楽しみましょう。
0: お願いします。
1: じゃあちょっと9月お友達たくさん呼んでいただいて、
0: そうですね、
1: うん、イベントとしても大成功させたいと思っていますので、ご協力よろしくお願いします。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: そろそろお時間なんですが、おしゃれさんたちに一言いただけますか。
0: おしゃれさんの皆さん、今日は本当にありがとうございました。今回小田原部ボーカルオーディションに参加させていただきまして、とても貴重な経験をさせていただきました。 とても素敵な曲で、ぜひ皆さんにも引き続き聴いていただけたら嬉しいです。

0: しいです。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。本日のゲストはニコさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エミリーのおしゃれフリー。

2月の28日に渋谷の TOKIO TOKYO というライブハウスで YMCK 主催のイベントに出演させていただいたんですけれども、その時ご一緒した青野理恵さんの新譜が届きましたので、おしゃれさんたちと一緒に聞きたいなと思って、最後にかけさせていただこうかなと思います。5月4日リリースのシングル「フィナーレを待ちながら」という曲なんですけれども、すごく不思議なご縁で、以前こちらの番組にゲスト出演してくださったザ・ブックマークスの近藤健太郎さんが作曲をされて、作詞は青野理恵さん、そして編曲は近藤健太郎さんと及川雅人さんがダブルプロデュースという形で制作をしたそうです。事前にいただいた資料の中に、人生のフィナーレ最終楽章はまだまだこれから、夢を見ることを忘れかけている人、諦めかけているすべての人へ送るバラードというふうに書いてあって、今回の小田原ラブボーカルオーディションにも通ずるものがあるなと思ったので、今日はこの曲をかけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。5月4日リリースのデジタルシングル青野理恵、フィナーレを待ちながら。

0: 青のりえフィナーレを待ちながらをお聞きいただきました。
1: エミリーのおしゃれフリー。

本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。ニコさんにも出演していただくイベントのお知らせをさせてください。エミリーのおしゃれフリークがラジオを飛び出してイベントを開催することが決定いたしました。9月21日月曜日祝日、これね5連休のど真ん中3日目なんですよね。時間は午後1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は神奈川県小田原市にある小田原三の丸ホールの小ホール。こちらは小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいのところになります。目の前にはね小田原城が立っていて、小田原城の道路挟んで向かい側の小田原三の丸ホールという場所になります。そしてチケットは4月の29日から販売を開始しておりまして、席が2種類あります。 S 席という前方3列の指定席がお土産付きで1万円、そして4列目以降自由席 A 席となります。こちらが6500円となっております。チケットの購入方法は2種類ありまして、ウェブと窓口で購入することができます。チケットの購入サイトはエミリー橋本のホームページや SNS にリンクが貼ってありますので、そちらからご購入をお願いいたします。窓口購入の場合は小田原三の丸ホール1階の受付で午前10時から午後8時まで購入することができます。出演予定のアーティストはこちらの番組にもゲスト出演していただいた河本誠さん、 YMCK、 そして先ほどゲスト出演してくださったニコさん、ハルさん、ジュノーさんがオープニングアクトを務めてくださいます。ウェルカム DJ としてうちのレーベルのグルーヴアンちゃんが DJ をしてくれます。見に来てくださる方も出演者もお手伝いしてくれる方もみんなが楽しめるようなイベントにしたいと思っておりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、 X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあね。

0: 調布 FM 防災インフォメーション。屋内での火災から避難する際は煙に注意してください。煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むと痙攣や意識不明などを引き起こし大変危険です。タオルやハンカチで鼻と口を覆い、姿勢を低くして屋外へ避難しましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね。
3: シビルトーン、素敵な週末。
4: 小谷大輔です。
5: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
4: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
5: あなたの生活をトーンアップ、
4: シビルトーン、素敵な週末。毎週土曜朝7時から
5: 一緒にお茶でもどうですか。

0: 毎週日曜夜8時30分スタート。
1: 元村のラジオスポットライト。
2: さあ本日も始まりました、モートブルのラジオスポットライト、パーソナリティを務めさせていただきます、モートブル松本と
3: 同じくモートブルの内田です。
2: よろしくお願いいたしま す。ということで、
3: はい、
2: はい、もう今週5月言うて中旬ですからね。
3: そうですね、
2: はい、
3: ゴールデンウィークも終わって、
2: そうですね、
3: 通常
2: 暑寒い感じですね。
3: なって、そうですね、うん、暑寒い、うん、
2: 暑かったり寒かったりみたいな
3: 確かに確かに、なんか日中はね、うん、結構日差しがあって、
2: そうね、
3: 暑いなとか
2: って、うん、ちょっとなんかパジャマとかも夏にしたんやけど羽織らんと寒いみたいな感じなんやな、
3: うんうんうん、
2: ちょっと
3: 確かに確かに、
2: うん、そう、そんな感じで、
3: うん、
2: なんか今週は変わったことありました？
3: 変わったこと、変わったこと特に私なんかあの日記が下手な中学生みたいな感じやもんな、毎週特にありませんとか何もなかった、今日は何もなかったですね。
2: あの日記書かならんかった、やっぱなよたも中学生の時とかさ、 あったような日記、う
3: ん、あった、なんか日誌みたいなの先生に毎日提出するやつ、
2: うん、そうそうそう、あれ本当苦手やった俺もマジで、
3: 今日は何もなかったですとかって書くとなんかちょっと怒られるじゃん、
2: う
3: ん、
2: あの1行ダメなよな、5行くらいあって俺1行で1行で出しとったもん、もういつもめんどくさくて嫌やったな。
3: でもなんか日記じゃないけど毎日あのチャット GPT には話しかけとる気がする。
2: ああそうなんや、
3: うん、
2: まああれですね、もう世の中ちょっとどんどん AI 化が進んで、
3: うん、
2: ねえ、もう一人でも楽しいみたいな風に、
3: うん、
2: あのチャット GPT

0: GPT は使ってみると分かるけど非常にポジティブな回答を常にくれるような設定になっとるじゃん。
1: 確かにね。
0: だから俺からしたらちゃんと検証したいから、あの、いちいち俺のことを褒めるのを最初に入れるのをやめてくれと、時間が長くなるからって。被害者と加害者がどっちにも、あのチャット GPT に聞いたらどっちも肯定的な回答を多分与えるっていうものなんやろうなって思って
1: そうなっちゃう気持ちも分かるよみたいな感じでね、加害側にも言うよ ね。
0: なぜならこうでこうでこうでこうであなたはだから悪い部分はもちろんここかもしれないけれど、ここがこうでみたいな、
1: うんうんうん、
0: それで自信を取り戻していくのか全員がって思うと、いいこともあるけど悪いことしたやつが反省をしんっていう根拠を生み出せる機会やなとも思った。危ないなみたいな。
1: なんか使い方次第よね、やっぱ。
0: いや使い方だと思いますよ。あれが全てだと思ったり、チャット GPT の T の回答がなんか、
1: まあ、普通に嘘を言ってくるしね、
0: まあ、バンバン嘘を言ってくるな、
1: うんうん、気をつけて、そうですね、情報には触れていきたいですね、はい、
0: なるほど、まあ、そういう感じで今週もじゃあ過ごしていたということですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。というわけで、モトブロのラジオスポットライトは SDGs の宣言にある誰一人取り残さない社会をキーワードに、普段は光が当てりづらい人や現場にスポットライトを当て、その SDGs の活動をフィーチャーしていく番組です。
1: ぜひこの番組を聞いていただくことで誰かの心が癒されて奮い立ち、少しでも明るい未来になればと思っています。
0: この番組は東京は調布 FM さんと日田高山ヒッツ FM さん、そして TBS ポッドキャストでお送りしております。
1: イエイイエイ。
0: というわけで今週もお便りが届いているということでご紹介させていただきます。
1: はい、早速ご紹介いたします。ラジオネームおみきさんより
0: ありがとうございます。
1: 松本奈江さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。私が子どもの頃はまだ週休2日が当たり前ではなくて、土曜日は午前授業があった記憶などですが、年がバレますね笑い。うちの娘は知的にかなり重度なのですが、学校の給食カレンダーのおかげで曜日が分かるようになり、そして1ヶ月が分かるようになりました。給食のメニューが水曜日が大好きなパンで、金曜日が麺類だったので給食カレンダーを見てそのサイクルに気づいたっぽいのです。理解し始めたらすごい勢いでカレンダーへの理解が進んだので、毎日の積み重ねはすごいと思ったし、想像もしないきっかけでの成長にびっくりしたのを思い出しました。いくら丼も食べたいけど、ウニ丼の方がさらに食べたいおみきでした、ということでいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いやそうなんやな、なるほどな、
1: ね、
0: うん、
1: このあこの日になるとパンが出るんやっていうのを待ちわびるようになったことで、
0: うんうんうん、
1: その曜日というものが染みついたんだね。
0: まあやっぱさ、記憶カレンダーっていう概念とかさ、うん、カレンダーっていうのを覚えようとするとさ、
1: うんうん、
0: 覚えれんけど、
1: うん、
0: やっぱねそういう生活の一部になったりとか、
1: うん、
0: 自分の好きなものに混ぜていくと覚えれるよなやっぱ。
1: うんうんうん、
0: あの That's why っていう表現があって、
1: うん、
0: その That's why っていう表現を、うん、あのまあ覚えるときに、うん、俺がどういうふうに覚えたかっていうと、
1: うん、
0: まあ、That's why って、まあ、そういうわけでみたいなのとか、
1: うんうん、
0: これまでの流れを総括してだからさみたいな感じで使うんだけど、そういうわけでこうだみたいな That's why、
1: うん、
0: 主語動詞みたいな感じで使うんですけど、
1: うんうんうん、
0: 俺が覚えたのはあのやっぱマイケル・ジャクソンの「マン・イン・ザ・ミラー」という曲のサビに入る前にそれが出てくるんですよ。
1: へえ、
0: そうだっけ。That's why I want to turn up って「I'm something with the man in the mirror」のその手前。コツコツでのがなさ That's why I want you to know って言っとって。
1: あーそうなんだ。
0: That's why I want you to know って。
1: あーなるほどね。
0: だから僕はあなたに知らせたいんだ、うんうん、I'm starting with that みたいな。
1: うんうんうん、へえ、
0: うんうん、なんか俺は That's why を見るといつでもそれが流れるやん。That's why I want you to know の最初なんて言ってるか全くわからんくて
1: 確か 回の
0: ザッツワイは
1: 何言っとるか分からない。
0: ザッツワイは分かったけど、I want you to know って言っとるって知らんくて、だからけどそれでよく分かって、俺のマイケルのなモノマネがたまに完成度高いって言われるのは、あの英語をちゃんと話しとるでやと思う。
1: あ、なるほどね。
0: そう、That's why I want you ってこれマイケルですごいマイケルのなんか完成度高いなって言われるけど、私はちゃんと言ってますから、あのてか言うのも。
1: なるほどね。
0: そうそうそうそう、 I want you to know をマイケルは I want you って言うやん
1: そこでなんかゴニョゴニョごまかすんじゃなくて、ちゃんと英語で
0: ちゃんと発音していくとマイケルにちゃんとなるっていう。あれは多分な、外人も聞き取りづらいっていうのはそうなんか言っとったもんね、あのネイティブの先生が。
1: ああ、桑田佳祐とかもたまに何言っとるかわからんみたいな。
0: ああ、そうやな。
1: あるもん、
0: ね。うーんって言っとるもんな。みたいな、何みたいな
1: 表現がね、表現が豊かすぎると、
0: ずっと英語やと思っとったら日本語やったもん俺フォーバーみたいな、あ、フォーエバーって言っとると思ったらオーマーエガーって言っとったとか結構あるよ
1: なるほど、
0: はい、ちょっとどうでもいい話でした、すいません。おっきさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、番組の公式インスタグラムや X にハッシュタグモトブレのラジオやハッシュタグモトブレのスポットライトで番組の感想やモトブレに歌ってほしい曲、話してほしいテーマなどどしどし投稿お願いいたします。DM もお待ちしております。
0: それではここで我々モトブレの曲をご紹介します。本日お送りします曲はもちろんこの曲 To You です。どうぞ。

さあここからは世間で注目されている SDGs のテーマについてもとぶる的視点でお話しさせていただければと思っているんですけれども、はい、まずは成田さん

0: なんか気になってるとこありますでしょうか。
1: はい、はい、私ちょっとこのニュースが気になりましたっていうのがありまして、TBS ニュースディグさんより、
0: はい、
1: チャット GPT が助言、銃乱射事件の遺族がオープン AI を提訴、米フロリダ州の大学で起きた銃乱射事件めぐりっていうことで、ちょっとねその事件の内容がねちょっと深刻な内容なので、どのように話したらいいのかなっていうのは難しいところではあるんですけども、
0: はいはいはい、
1: まあチャット GPT に犯人がってことですよね、この犯人の人がその銃の使い方を聞いたりとか、でどのぐらい人が死ぬとこう全米ニュースで取り上げられるかとか、なんかそういう質問をしてそれに AI が答えた。でその遺族側としては会話内容から脅威を検知するなどの安全設計を怠ったと訴えていますということで、まだね多分
0: なるほどね。事件としてはアメリカ南部フロリダ州の大学で起きた銃乱射事件と、で当時20歳だった男子学生が銃を乱射し2人が死亡、6人が怪我をしたものというところで、なるほどな。けどさっきのな、
1: そうオープニングトークでもねちょっと話したけど、
0: チャッピーはやっぱりそうなんよね、こうその被害者にとっても加害者にとっても質問したらそいつのなんていうんかな、いいねみたいな、
1: 疑問には答えてくれる。だって銃の使い方だってさ、なんか教えてって言ってそれは危ないからダメですとも言わないよね多分ね。それに関してはどうなんだろうか、
0: なんかどうなんだろうな。
1: でも結構バリア張ってくる話題もあるじゃん、ね、
0: あるな、なんか俺なんていうかな、法的にどうなのか知りたいみたいなので結構法律的に聞いたりするけど、その結構解釈が分かれるみたいなところ、交通ルールで、なんかそこに関しては結構言及避けてくるというか、なんかこれはこうこうこうだからいいよねって聞くと、いいとも取れないって、初めてなんか否定されたみたいなことがあった
1: ああなるほどね。あとはなんかあれよね、差別的なこととか、あとは性的なこととか、そういうことには割と安全を、に配慮してるのかなみたいな感じはね。
0: そうな、そういうのもエラー出たりするやつがあると思う、なんか俺、ちょっとこうふんどし履いたような男の人のよいしょーみたいな感じの絵みたいなのをちょっと使いたい時があったのよ
1: その時にどういう状況なのか、ね、ちょっと面白いけどそう面白いけど
0: なんかふんどし男みたいな男らしい人の絵を作ってほしいみたいな感じでやったら、規定に引っかかった
1: あ、性的と判断されたのかな。
0: そう
1: どうなんでしょうね、
0: そう性的なんか体が出る手かな、
1: なるほどね、露出が多すぎるから、
0: けど波打ち際の漁師がなんかよいしょと叫んでいるシーンみたいな言ったらふんどし男が出てきてそっちはいいんやみたいな、
1: なるほどね、
0: 頼み方やったんやなみたいな、
1: 頼み方だったのかな、確かに確かに。いやだからそう、私も割と好きで AI には話しかけてますけど、なんか、ね、なんか受け取り方がやっぱ、ね、っていうか使う側の問題もあるよなみたいな、ちょっと思った内容でした。
0: そうですよね、
1: だって全肯定してくれるもん本当に、
0: もう
1: ひたすら話しかけるみたいな感じで、なんか自分の考えを整理するみたいな感じかな。
0: そうね、自分の考え整理するのはめちゃくちゃいいと思うわ、こっちのな、やっぱ課長が気にしたものを全部な、整理してくれたりとか、
1: あとさなんかずっとつぶやき続けて相手に、で、ちょっとこれまでの経緯をまとめてくださいみたいなことを言うと、今日ちょっと
0: そう
1: わーってこう、
0: そういうな、議事録取ってくれるっていうのが
1: そう
0: やっぱ一番それはいいよな確かに、まあ確かにな。けどまあこのニュースやとやっぱり AI のその制限すると人がこういうふうにこう便利に使えんくなるっていうのもあるけれども、何でも答えちゃうと危険っていうのがあるんで、
1: ねえ。

0: これはなんか司法がどう判断するかっていうのがちょっとまたなんか気になるところではあるけどな。ただのコンテンツでしょ、ね、みたいな、だから受け取り手の問題でしょっていうのが、
1: うん、
0: そうだよねみたいな、あの犯行を助長するような設計にはすべきじゃないよねってなるのか、
1: うん
0: うん、ちょっとどっちなんだろうなみたいな感じで気になるなとは思いました。
1: わかりました、了解です。
0: はい、ってなるところ、
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: 松本くん何か気になるニュースありますか？
1: 私はですね、TBS ニュースディグさんより、土下座も見た昔と、定時退社を促す今、フォアハラの正体、職場の優しさが若手を追い詰める、ハラスメントを恐れて指導をためらう管理職と焦りを感じる若手の本音というところで、はい、
0: フォアハラ、
1: フォアハラってわかりますか？
0: フォアハラ、ホワイトハラスメントってことですよね。
1: そうですね。
0: なるほど、でもなんかちょっとあまりな、どういうことなのかよくわかんないんですけど、
1: やっぱあれか、あの、うん、若手からするとやっぱコンプライアンスとかハラスメントによって高い意識が求められるので、距離感に気を使いすぎて、うん、職場の先輩が優しすぎる問題が出てきてると。
0: なるほど、
1: うん、
0: 優しすぎてそこにちょっと不満というか引っかかりがあるってことなんかな。
1: うん、そう、だからすいません先輩ちょっとこれわかんないんですけどみたいな言ったら、あ、これね、じゃあ私の方でやっておくから大丈夫みたいな、あともう定時だから帰って大丈夫だからって言って帰はーみたいな、いやいや私やりたいんやけどなみたいな、やろうと思っとったんやけどなっていう、でスキルアップとかやりがいやスキルアップの機会が失われてしまうっていうところ。
0: 確かに確かに、分かんないとこ聞いてそれできるようになったら成長やもんな、それな。
1: そうそうそう、う
0: ん、なのにそれがちょっとその機会が失われるみたいな、ね、
1: うんうんうん、
0: なるほどなるほど。
1: これ分かんないの、だからこれやっといてよって言ったらもう定時超えてるのにって言うやろお前らはどうせとか言ってこれ上司の方な意見なな
0: るほどね、
1: うん、
0: で確かに、でもさ、
1: うん、
0: まあ、我々世代だとさ、こう成長のチャンスと思ってこう、うん、あえてプレッシャーをかけてくれる先輩みたいなのが、
1: うん、
0: に感謝みたいなの、あ、まああるじゃあるよな、なんかそういう時代、
1: う
0: ん、
1: そういう時代やもんな、
0: 思うけど、うん、
1: うんうん
0: うん、そのあえて今がこいつの成長チャンスだと思ってあえてプレッシャーをかけるみたいなのもね、なんかでもさあ、やっぱ入社して何年か経ってこなれてきたらそうなるんじゃないのとは思うけどな、なんかどうなんだろうね、
1: うーん、どうなんやろうな、なんかまあプレッシャーを、うん、けどな、かけてほしいって言われて かけたらかけたで訴えられたらもう嫌やしなその境目分からんしみたいな、
0: うん、
1: もっと厳しくしてほしいって言って、あ、そうっつって、うん、じゃあこれできるって言ったら、なんか無理な課題をいっぱい支えなんかやらされて、あの会社に行けなくなったとか言われて先輩がなんかこう減給処分とかさなったりする世の中やでさ、そんなリスク背負いたくないよな。
0: いや確かにね、うん、そうですね、
1: うん、あ、これの
0: 解
1: 決方法な、フォアハラの解決方法は、あの一筆書くやろな、若手が厳しくされても訴えませんって
0: それこそなんかハラスメントな感じがするけど、誓約書を書けみたいなさ、あの法外な誓約書を書かせるハラスメントおじさん、
1: それをさ、例えばさ書かせたことによってさ、それにこうそれを傘に来てめちゃくちゃやってくるような上司やったら、それやら、それを書いてもらわんし、なんていうのかな、そのやっぱりなんなんやろうな、今の時代無理じゃない、うん、なんかやっぱり合理的に説明して、別に怒って言わんくてもいいみたいな、プレッシャーかけんくてもちゃんと説明してもらえればいいのにっていうさ、
0: うんうん、
1: ことを言うわけよ、
0: うんうんうん、
1: でまあ俺もその気持ちはわかるし、
0: うんうん、
1: そういう風に説明されたい気持ちもわかるけど、
0: うん、
1: じゃあ俺がおめえ何やっとんよこれこうでこうやろって言われてやべえって言ってやるのと、これこうだからこうでこうしなきゃいけないね、今度から気をつけようねって言って、次絶対にミスらんのどっちかって言ったら怒られた

0: 時の方やと思うんだな。という
1: 気をつけはするよ、ね、それ
0: もうその差がさ、ぶっちゃけ人間ってそんな賢くねえやろって俺は思ってしまう。優しいものには全力で甘えに、やっぱ全力じゃないかもしれんけど、合理的に説明してもらえればわかるって相当自分のことを整理できて、なんていうの、自分を律しとる人にはいいかもしれんけど、なんていうかな、うん、なんでもそうよ、あの部活の練習でもそうで、これを何分こういう風にやっといてねって言ってちゃんとやれるなら同じやっといてねでいいけど、
1: うん、
0: やらないのよ普通に。そこに緊張感がないと、
1: うん
0: うん、だから合理的に言えばわかるみたいなのは、まあ本当に言えばわかる人はおると思うけど、まあ、俺の学校の先生的な知見で言うと100人に1人やな、言えばわかる賢い子ってのは。うん、まあそんなにそんなおらんだ。
1: あ、
0: 賢い子ですらある一定の緊張感の時のクオリティとやっといていいよのクオリティでは全然やっぱ違うもん。一定の緊張感を持ってやっとるのを常とする方が能力は上がってくるな。楽器も上手くなるし、明らかに、
1: うんうんうん
0: うん、その一定の緊張感がなんていうのかな、ハラスメントなのか、やっぱりちゃんとやらなければいけないっていう、こう自分に向くのかみたいな、
1: うんうんうん、
0: なかなか難しいところではあると思うけど、だから人の成長をその人次第やろな、もうもはや。
1: でもそれってやっぱさ、それぞれ違うくない？なんかその自責他責のバランスとかもさ
0: 全然違 う、
1: それぞれ違うから、やっぱ
0: それぞれ変えるしかないよな、
1: もう。そうそうそうそう、
0: ね、もう受け皿弱いなって人にはやっぱ言わんもん、
1: 言わん。そうね、
0: ああもうおちょこやなこいつはって思ったら、
1: おちょこ、
0: うん、
1: こいつはどんぶり屋でいけるみたいなね。
0: そうそうそうそう。けどまあ往々にしておちょこの人間はおちょこの能力やわ、あの、まあ、楽器のうまさとかもやっぱりそこはなんかな、それで自分が楽器が下手でって言って、いやいや楽器が下手でって言うけど言われたことを直したくないっていうおちょこさはを直さんと、それは下手やってってだって受け入れたくないんやもん、人から指摘されることを。それは先輩であってもね、誰であってもそれはダメよね。
1: なかなか難しいですね、
0: うん、
1: いつかおちょこがどんぶりになることをね。
0: そうね、おちょこがどんぶりになるときは受け入れる心ができたときよね、やっぱ、
1: うんうんうんうん、
0: そこが、うん、おちょこがどんぶりになるきっかけは何なのだろうね。まあやっぱ真剣に自分は上がりたいって思うかどうかみたいなところはあるかもしれんけど、
1: うんうんうん、
0: フォアハラって言っとる時点で俺からしたらちょっと甘えとるけどな。それも多席やね
1: んうん、うん、
0: 要は自分がスキルアップできないのは上司が優しすぎるせいだやに、いやいや関係あるかって話で。それすら俺からしたらもうちょっと怖いもん。全部多席なんやみたいな。全部人のせいにしてくるんやみたいな。自分の内側で全部考えろよって。まあ思ったりはするよな。上司からしたらそうなんじゃない。
1: なね、うん、難しい時代ですね。
0: そうですね、
1: 指導の仕方というのもね。
0: そうですね、
1: 考えなきゃいけない。
0: はい、すいません、ありがとうございました。
1: はい、
0: というわけで、今週も気になる SDGs について考えてみました。さあエンディングの時間となりました。
1: はい、モトブリニューシングル、To You、ダンサーユートとのコラボ楽曲ですね、 To You が好評配信中でございますので、
0: お願いいたします。
1: はい、お願いします。 YouTube で、ね、ダンス動画もぜひ見てください。
0: はい、
1: お願いします。
0: そして、番組公式 SNS もどんどん更新されております。
1: はい、ハッシュタグモトブルの味をハッシュタグモトブルのスポットライトなどで検索していただくと番組公式アカウントが出てきますので、ぜひフォローお願いいたします。番組を聞いて思ったこと、モトブルへの質問や相談、歌ってほしい曲などなど投稿お待ちしております。 DM もお待ちしております。
0: そしてこの番組は TBS ポッドキャストでも配信中です。
1: はい、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでモトブルのラジオと検索してぜひ番組フォローをお願いします。
0: さあというわけでお時間となりました。ここまでお届けしましたのはモトブル松本と
1: まゆたでした。
0: それではまた来週。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
2: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人永谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けね、私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたもなかの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのもなかを割ってご飯の上にね、こう置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、それ本当に美味しかったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたら、ぜひトライしてみてください。本当にね、美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本とされているんですけれども、東日本、特に関東ではさらっと軽めに、飲みの締めやですね、夜食として食べる習慣が、文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本、主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて、料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、ひつまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にだしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。そして九州では、だしに加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれとだしを合わせたスタイルなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方は、さらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに、株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンで明日への鼓動をお届けしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社再生代表取締役の山下康弘さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずですね、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 あのファッションチェックを行っているんですけれども、あの山下さん今日はなんかあのすごくおしゃれなシャツを着てきてくださっていて、これグレーなんでしょうか、グリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、あの後ほどカラーのコーナーでね、お好きな色なんかも聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下康弘さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身でいらっしゃいます。筑陽学園高等学校卒業後、アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですね、デザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども、2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年、美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね、2012年

0: に再生医療の研究を目的とした株式会社クオリーメン、現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。後ほどですねプロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね改めまして株式会社再生とはどのような会社でしょうか。
1: はい、再生社はですね、幹細胞の培養に関する、研究をする会社です。
0: なるほど。
1: 再生医療っていうとおそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはノーベル賞を取ったということで、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で我が社はですね、幹細胞を培養することによってそこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: 会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする、製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売はやっておらず、大学と の共同研究を15年間ずっと続けています。で幹細胞を培養して薬を作るっていうのはおそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: はあ、そうなんですね。
1: はい、再生医療っていうのはもう一般的に、近代の再生医療っていうのは細胞移植なんですね。先ほどからお話ししてますけど iPS 細胞、これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植っていうのはいろんなクリニックで実際行われています。でこれは患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて、血液の中に戻すと。これはすごく国内外、海外からも随分日本にインバウンドでお見えになっていて、はい、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療が大体主流と思ってください。
0: はい、
1: で我が社は細胞は使わない、細胞から薬を取り出して薬を血液中の中に戻すという、そういう再生医療をやってる会社です。
0: はい、
1: したがってですね、現在まだ私ども計画は後で話しますけど、クリニックは実際我々は今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、研究用としてですね、幹細胞から作った薬を供給していると。でそういう会社なんですが、ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような計画を持って日々研究を続けていると、そういう会社です。
0: ありがとうございます。また後ほどですね、次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね、深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えていただけますでしょうか。
1: はい、経営理念難しいところですけどね、設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンというのがありまして、弱者救済、それから難病克服、これが会社のスローガンです。でこの弱者っていう意味は大きく分けて2つあります。いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、具体的に言うと例えば糖尿病とか人工透析とか高血圧とかいろんな病気で、仕事とか家庭生活に、制限がかかる方、よく半健康状態とか言われますけど、今の日本って長生きしてますけど、結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方がかなりな人数いらっしゃるんですね。これを一つ弱者というふうに提言してます。でこういった人たちが社会復帰できるように、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、難病治療の前の段階ですね、ここにフォーカスをしてるというのが我が社の、一つのスローガンですね。で難病克服っていうのはこれは再生医療の特徴である、もともと再生医療っていうのは例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す、なかなか臓器移植ってドナーが見つからなくて大変なんですね。で再生医療っていうのは細胞移植するだけでその本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね。そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気というのがあるわけですね。そこにこの再生医療は非常に期待を受けている 、だから難病克服っていうのは大きな会社のテーマです。
0: はい、

ありがとうございます。それではここでですね、私がプロフィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたということで、はい、デザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。

0: 事業計画なども立てるわけですね、うん。でまあ、クライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、まあ、当時製薬会社はあまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
1: で、
0: そうです、化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、まあ、そこで我々あの広告代理店業としたら、まずマーケティングリサーチをしますね、
1: はい。
0: 今日本で何がこう売れているのか、うん、それから何が注目を浴びているのか、はい、で原料 のリサーチとかもいろいろやって、
1: なるほど。
0: そうすると我々当時広告代理店だから、理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよと、
1: はい、
0: いうようなことをどんどんどんどんこう企画書の中に入れていったら、はい、クライアントの方からいっそもそれ作ってくれって言われたんですよ。もちろんそのもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういった市場に向けて情報を発信したいんだというと、まあ、あとはいろいろ考えてくれるわけですね、設計をしてくれて、でその設計して出来上がったものをイベントとか、
1: はい、
0: そのいろんな PR の企画とかを立てますね、それで結果売れるかどうかということなんだけど、爆発的に売れたんですよ、
1: その商品が、まあ、聞きたいですけど何かっていうのを聞き、ちょっと売れた商品ということでね。
0: でそれがきっかけでいろんな化粧品メーカーさんから、まあ、噂が広がって、まあ、イベントよりもその、まあ、いわゆる世の中でどういったものが受けるっていうところを、まあ、当時僕の会社に、期待が大きかったと思いますね。
1: でそこから美容医療クリニックを開業されるわけなんですけれども、
0: はい、
1: これもやはりまあその、流れでという感じなんでしょうかね。
0: そうですね、美容医療ってよく言いますけど、化粧品にはやっぱり限界がある、医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、もちろんメスも使いませんし、追求していくと、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね。で2011年に横浜、2012年にまあ銀座と、医療の方に技術を拡大したってことですね。
1: なるほどですね、はい、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、はい、この化粧品の世界に、うん、まあ、クライアントさんから の,、うん、ご提案でっていうのもあったと思うんですけども、うん、こうどんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
0: そうですね、僕はもともと技術者ではありませんので、技術者って自分のフィールドっていうのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、専門分野、僕はどちらかというと、まあ、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、事業を計画して、でそこに資金を投入して、その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、で目的に向かってその進めていくという、まあ、いわゆる、野球でいうなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
1: 監督ね。
0: だから勝ち方とか勝つため の, その選手の起用とか、だからテーマはずっと一貫してるんですよ。もともと美容から始まったんで、で追求していくうちに、まあ医療へ行ったという、そういう経緯ですかね。
1: なるほど、ありがとうございます。後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さてこの番組、癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しをお教えください。
0: 私は業界では有名な犬好きなんです。
1: なんか先ほどちらっとね、はい、スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てきてて、はい、かわいいと思ったんですけど、
0: 犬と過ごすのが癒しですね。
1: ああそうなんですね、
0: はい、まあ今、まあ、ちょっとやっぱり犬も寿命がありますからね、現在6頭いたんですけど、
1: 6頭、
0: はい、去年の10月に1頭亡くなって今5頭、でその犬たちと過ごすこと、寝るときも一緒に寝ますしね、
1: はい、
0: で家の中でずっと犬と過ごしてます。
1: あ、そうですか、はい、いいんですね、
0: 猫の人もいますけどね、僕は犬派なんですよ。
1: そうですか、はい、いやワンちゃんたちとの、ね、時間が癒しになっているということでありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんにミーシャの果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由をお教えください。
0: はい、これやっぱり歌詞ですね。タイトルが果てなく続くストーリーですけども、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、
1: うん、
0: ミーシャさん

0: 歌詞の中で Just going my way、
1: うん、
0: 思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中では刺さるんですよ。
1: なるほど。
0: まあ、これはあの授業やってる方たち皆さんあの同じだと思いますけど、やっぱ迷うことが多々ありますね。周りの意見もありますし、だけど、まあ、人それぞれだけど、僕はやはりあの自分が好きなこと、
1: はい、
0: やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのミーシャの歌詞のようにその思う道をただ進めばいいのっていう、まあ、これは励まされますね。
1: はい、ありがとうございます。それではそんなミーシャの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: はい。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっているっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るというのはどういうふうにして作るかというと、細胞を培養するとですね、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、よく

0: 化粧品の中にもタンパク質いろんなものが、はい、配合されてますけど、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、うん、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
1: タンパク質なんですね。
0: そうです、まあ、オリゴペプチドとか聞いたことあると思いますけど、
1: はい、
0: あのタンパク質系の原料、
1: はい、
0: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
1: はい、
0: あの正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
1: あ、
0: そうです、幹細胞から取り出した、まあ、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
1: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺は分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと思って使ってると思いますけど、
0: は
1: い、
0: だからまあ消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、
1: はい、
0: 幹細胞っていうのはあの人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いっていうのは、細胞っていうのは寿命があるわけですね、
1: うん、
0: だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、
1: うん、
0: まあ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月、で1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。
1: あ、
0: そうするとですね、これはもう誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が同じものが二度できないんですよ。
1: なるほど。
0: 細胞があの変わると、うん、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。
1: あ、
0: 例えが正しいかどうか分かりませんけど、あのワインとかと似てるかもしれないですね。
1: あ、前と同じものはできない。
0: そう、あの僕はお酒飲まないけど、なんかあの毎年ワインの解禁日があるじゃないですか、
1: はい、
0: で今年は出来がいいとか出来が悪いとか
1: なんか言ってますよね、
0: うん、出来が悪いとは言わないんでしょうけど、
1: うんうん、
0: まあ、今年は特に出来がいいとか、
1: うん、
0: これってやっぱりあの生物の特徴で、まあ、植物も動物もそうだけど、うん、遺伝子が変わるとそこから生まれてくるものって毎回変わるんですよ、
1: はい、
0: で幹細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞変わるとですね、同じ品質の原料って取れないんですね。ケミカルだったら同じものをずっとこう均一のものを作れる。だけど、まあ、プラセンターとか、うん、幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。
1: うーん、
0: そうすると、まあ、当然効能効果にも、違いが出てきますよね、うん、で我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、うん、不死化の技術って言って、
1: うん、
0: まあ、一応その世界特許の中には100年はあの細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね、
1: はい、うん、
0: で死なないということはどういうことかというと、細胞が変わりませんから、あの1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる。これがまあ我が社の、まあ、セールスポイントというか、うんうん、特技といいますかね。でさらにもう一つ付け加えると、細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、
1: うん、
0: 年を取るごとにまあ能力が落ちていくじゃないですか、
1: はい、
0: で細胞も同じで、長く生きると能力がどんどんどんどん低下していく。そうすると細胞から取り出す薬っていうのは最初と1ヶ月後1年後5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね。我が社は不死化をするだけではなくて老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに、まあ、不老不死化の長寿細胞だから、今年で15年目になりますけど、
1: はい、
0: 15年前の IMS 細胞から取った原料と、うん、今年のものは全く同じ品質のものが取れている。
1: なるほど。
0: だからまるでケミカルのような生物製剤っていうのが我が社の特徴です。
1: なるほどですね。ちょっと一般的なご質問としてお伺いしたいんですけれども、先ほどその幹細胞からタンパク質だったりとかいろいろ取り出してて化粧品に入れてるっておっしゃってたんですけども、その、IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、それ劣化していくっていうことなんですか？その化粧品の中に入ってるものも
0: 劣化しますけど、今現在その化粧品メーカーさんが使ってる幹細胞の原料はですね、劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、
1: はい、
0: これをあの専門用語で経代っていうんですね、経代するっていう、1経代2経代3経代、はい、今 の他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だからあの2経代3経代4経代ぐらいの一番若いとこだけを取り出して、細胞が分裂が止まる前にも細胞捨てちゃうんですよ。だから3経代分か4経代分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。
1: は
0: ただその話よりもですね、

0: 3形態4形態で新しい細胞に入れ替えた時に前と同じものはできないんですよね。
1: 全く同じ成分がずっと、はい、
0: 再現できない。
1: 再現できない。じゃあ何かしらその、 iMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、うん、その同じブランドのものであったとしても。
0: おっしゃる通りです。
1: あ、それはユーザーは知らずに使ってるんですね、はい。
0: まあ、おそらく 3,40 種類の原料から化粧品ができているとするとですね、はいはい、ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える、ケミカルの原料の場合は基本的に品質は常に安定してるんですね、はい。おそらく化粧品だったら 3,40 種類、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、はい。生物製剤というのはまあ代表的なものだと例えばプラセンタとかもそうですね、
1: はい、よく見ますよ、最近プラセンタ入ってるとかね、
0: で、あれはその胎盤から抽出した、はい、いわゆる生物製剤ですけど、うん、幹細胞化粧品も同じで、うん、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、うん、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系のね、はい、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果を再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。でそこが不老不死化細胞にすることによって、はい、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できるっていうのが、うん、この iMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
1: なるほどですね。でもユーザーとしたらもし自分にすごくこう合ってる化粧品があったらそれをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので、買うときにその抽出元というか iMS 細胞なのかどうかっていうのは買うときに確認できるんですかね。
0: できますね。
1: あ、そうなんですね。
0: 化粧品って必ず裏面に、はい、原料名が表記してありますね、はい。で IMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、はい、不死化ひとしずいって書いてあります。
1: あ、で
0: 不死化って書いてあるのが IMS です。
1: なるほど。これはもう女性の方々今日はすごくいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひね、この不死化というのがこう明記されているかどうかっていうのもね見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト山下さんにとってのマイパーパスお教えください。
0: はい。会社のまあ経営理念は、まあ、弱者救済難病克服ということですが、私自身の生き方についてはですね、まあ、よく周りにも日頃子供にも言うんですけど、うん、まあ、可能性があること、うん、まあ、これやりたいことはい、イコールする可能性だと思うんですけども、うん、悔いを残さないように生きるっていうのがマイパーパスっていうことでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、うん、まあ、これ多分予測ですけど、うん、私もまあ今年も70代、も回ってですね、うん、まあ、だいぶこう就活をするじゃないですか、みんな。
1: あ、就活、
0: まあ、就活あと残った人生のこと考えるけど、はい、うん、やっぱり一番の後悔っていうのは、うん、できなかったこと失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が晩年というか。
1: なんかそれよく聞きますね、
0: はい。70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、はい、残る時間が見えてきますから、うん、そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に失敗よりも後悔する、やらなかったことの後悔、まあ、ここが一番考えるところなんです。だから少ない時間になってくると思うことに対して迷わないようにしようと、
1: うん、
0: 思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと、
1: うん、
0: でやっぱりそこがまあ就活というか。
1: なるほど、
0: はい。残りの時間は悔いを残さないように、うん、可能性になることにはともかくチャレンジしていこうというふうに考えています。は
1: い、ありがとうございます、ね。リスナーの皆様こうビビッときた方も、ね、いらっしゃると思いますけども、まあ、まさにもう今年、ね、日の絵馬の年ですし、うん、もう本当にこの、ね、波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。Sound of Color

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。レイズとは Revealing the actuality of your spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としています。ということで今日はね、このカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですね、そんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、まあ、好きな色ですねと嫌いな色、まあこれはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
1: 好きな色、
0: はい、
1: まあ、この中でですね、
0: はい、
1: じゃあまず白、
0: あ、白がお好きなんですね、はい、はい、
1: で受け付けないなと思う色で言うとこの茶色かな。
0: あ、ありがとうございます、本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですね、レイズでは不変という意味なんですね。で、変わらないものという意味で、例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね選ばれる方、こうなんて言うでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが非常に選びやすい色というか、そういった色なんじゃないかなと思っております。で、やはりこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にもこう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきてるのではないかなと思います。
1: なるほど、
0: うん、でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
1: そう思います、
0: うん、またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね、
1: その通りです。
0: あ、はい、気持ちがきっと終わりになるだろうなっていうのをしろっておっしゃったのですごく思いました。うん、で白を選ぶ方、とってもこうバランスが取れてるというか、結構健康的な方も多いです、うん、だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね、はい、ただ茶色がね、うん、今お好きじゃないっていうことで。
1: そうですね、はい、毎日見る色ですか。
0: さ、茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれども、割とこう夢見がちみたいなところも終わりになったりしますか。
1: はい、あります。
0: あ、そうですか、はい、茶色っていうのは実は現実を表す色なんですよね、うん、で茶色がちょっとっていう時っていうのはすごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけど、ちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうのは、こう自身のこう理想と現実との狭間でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時があるんですね、
1: 深いですね
0: そうなんですよ、はい、なので私もねちょっと茶色が苦手な方ではあるんですね、うん、どっちかっていうとこう夢を抱きがちで、こうやっぱりね先ほどやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたので、あんまりこう現実にとらわれてしまうと、うん、なかなかチャレンジって難しいと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ましてやそのやっぱりさまざまな企業様とねお仕事をされていて、

0: その投資っていう意味でも大きな額が動いたりする中で、あんまり現実的なものを追ってしまうとっていうところもあるのかもしれないんですけれども、うん、あえてでもあのサプリメントカラーとして、うん、こう茶色っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。あとはその部下であったりとか、その自分の部下の中に茶色の方、茶色が好きなんですって、私は茶色をすごい大好きみたいな方を、うん、あの周りにお一人でもお二人でもっていうと、こうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか、
0: 茶色が好きな方っていうでしょうかね。もう物事を企画してその現実段階で具現化してくれる方っていうでしょうかね、
1: まあ、自分にないものですね、
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました、はいはい、
1: 参考になります、
0: はい、いかがでしたでしょうか、はい、ということで、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね、本当にあの色ってあの自分の味方になってくれる時もありますのでね、ぜひぜひあの見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram などのダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: &バーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰裕さんをお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社のまあ専門である幹細胞から抽出した、まあ、原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使った、まあ、ヘルスケアフードサプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つ そのエレメントですから、
0: はい、
1: そういったものをこう身近に、あの皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
0: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、うん、はい、やはりあの女性としては、うん、あの重力に抵抗して生きていき、うん、いくであったりとか、まあ、いろいろなことがね、老化とともにね、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、うん、皆さんね。だから今日のお話非常にね興味深かったと思うんですけれども、うん、まあ、商品としてはですから、あのラベルに、うん、先ほど、はい、おっしゃってた不死化というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。
1: 原料名に不死化って入っているのは世界で我が社しかないので、
0: うん、
1: 不死化って書いてあるものはもうあの再生者1社のみなんですよ、
0: うん、
1: だからまあ不死化ひとしずいとか、頭に不死化って入ってる原料が入ってれば、それは IMS 細胞から取ったものだということになります。
0: そしてやはりその IMS 細胞から取ったものが入っている化粧品というのは、やはり本当に効果があるということ、
1: ね、これはまあ化粧品はまあご存知かと思いますけど、医薬品と違って効能効果を保証するということが、まあ、これが、できないものなんですが、
0: そうですよね、
1: うん、やはりそれはやっぱり使ってる方たちの支持率だと思うんですよ、
0: うん、
1: やっぱ愛用者が長く使うものっていうのは、おそらくそれは効能効果の証だと思うんですね、
0: うん、
1: だから我が社の製品、まあ、我が社の製品というのは我が社の原料を使っている化粧品メーカーさんの商品はかなりやっぱりロングランで使われていますから、やはりいろいろ使い比べた中で納得いくものだというふうに思っています。
0: はい、ぜひ皆様もね、

0: チェックしていただきたいなと思います。さてそろそろお時間になってしまったんですが、ここでねお知らせがあるということで、今年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡、そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
1: はい、そうです。今までは研究開発をずっとやってきましたけど、はい、やっぱりここで実用化っていうことを考えたときに、人への実際こう治療をやろうと。でこの場合日本にはその医師法という法律でですね、
0: はい、
1: 今我々の研究開発というのはまだ未認可薬なんですが、医師法という日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱり医療の事業をやらなければいけない。でそこで今現在計画中なのは福岡の中心地、そこ のビルを一つ、今確保してまして、結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということで、
0: 素晴らしいです、ね、
1: この IMS を技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際、患者さんに体感していただくと、でそこは美容もやりますけど、いろいろな難病治療もやろうということで、はい、医薬と医療ってこれ別々なんですね。医薬ってのはあくまでも薬ですから、
0: はい、
1: 医療っていうのは治療なんで、で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、
0: はい、
1: 今後はもう一つの柱である患者さんと直接対峙して、治療をやっていこうと、これを今後 の課題にしています。
0: 素晴らしいです。ぜひね東京に進出される際はなんか見に行ってみたいな、なんて、
1: もうぜひ来てください、
0: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: 再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんですね。これはやっぱり山中先生が2012年ノーベル賞を取ったことによって、やっぱり世界に再生医療立国日本ということを示したと思うんです。でしかし日本は一方でその非常に厳格な法律の壁というのがあって、再生医療の薬とか再生医療における治療というのがまだまだ進んでいないんですね。今できることとしたら化粧品であったりとか、あとはそのヘルスケアフードとかで、医薬に関して言うと未認可薬の自由診療ですね、保険適用外医療でしか使いませんけれども、我々は今後ですねちょっといろいろ思うところはあるんですが、はい、医薬品の認可を取る前に国内の自由診療のクリニックになるべくリーズナブルな価格で IMS 細胞から取り出した薬をですね、これを全国に展開していきたいと思っています。
0: はい、
1: ですから、はい、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるような、そういう未来を思い描いて今頑張ってるところなので、
0: はい、
1: 随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけど、フランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、たくさんのクリニックで IMS の使った治療ができるように、そういったところを目指していますので、その時は随時ですね、
0: はい、
1: 我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、
0: はい、
1: ぜひ注目していただきたいと思います。
0: はい、ぜひ皆様株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、フランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: これはですね、この曲にまつわるそのフランク・シナトラっていうアーティストが、引退する時に確か作られた曲だと思うんですね。で自分もやっぱそこにこう被るところがあって、先ほどのミーシャさんの曲と一緒で、歌詞の中に信じたこの道を私は行くだけっていう歌詞が僕の中には刺さっていて、多分僕の生き方そうだと思うんです。だから信じた道をただ行くだけっていう、この歌詞を毎回、聞きながら自分の最後のクロージングを考えながら聞いてます。
0: ありがとうございます。それではそんなフランク・シナトラのマイウェイ聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたしました。山下さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康博さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 調布 FM 防災インフォメーションです。災害時に自分一人での避難が難しい方は、日頃から近隣の方との挨拶や声を掛け合うことが災害時の支援者を増やすことにつながります。近隣の方とも防災について考えてみましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

はい、今日も始まりましたゴーナカのムーンライトミュージック、ツアースタートしまして、そろそろ10日が経とうとしております5月17日でございます。今年もですね、全国ツアー150本ほど予定しておりまして、で内訳を知りたいという方がね結構いらっしゃいます。つまりあのどの地域にどのいつ頃行くんですかということですね。そういったあのお便り結構来ておりますので、今まとめてお答えいたしますと、現時点ではですね、あの5月いっぱいはあの全て関東です。6月もですね基本的にほぼ関東なんですけれども、もしかしたら1本ですねあの仙台で開催があるかもしれません。そして7月以降ですね、ここから4月後半にまず大阪1本入れます。で8月夏休み期間なんですけれども、これまでですね行けなかった四国九州、もしあの時間取りましたら行きます。夏休みのですねあのカレンダーのスケジュールの巡り次第なんですけれども、まあうまくですね有給間に挟んで取れましたら8連続ぐらいで休めるんですよ。私あのそんなにあの7連続以上で、ね、休めるような環境ではございませんけれども、今年もしかしたらそう可能性ございますので、もしそうなりましたらですね、四国もしくはですねあの九州ぐるーって回ってこようかなと思っております。続きは、また後半で、それではオープニングテーマスノーフェアリーです。どう

はい、というわけでオープニングテーマ買わずにスノーフェリーでございました。ありがとうございます。さてその8月以降じゃあどうするのって話なんですけれども、まあ一旦関東に戻りまして、2、3週ぐらいやります。で9月入りましたらですね、大阪一回挟みまして、9月の後半ですね、今年は例のあれセルラーウェークがございます。まあ別に出そうで言わなくていいんですけど、デスボで行った方がちょっと覚えやすいかなって思いましてちょっとあえてデスボで喋ってみましたけれども。

シルバーウィークありますね。5連休でしょうか。ただシルバーウィークですと、18切符の期間は終わっております。ただですね、北海道と東北に行きます北海道、東日本パスっていうのがですね、例年ですと9月30日まで期限内なんですね。というわけでシルバーウィークそこ使えるんですよ、毎年。ですので、9月の後半はですね、東北エリア、特に去年行けなかった山形重点的に行きます。他のエリアも、可能な限り全部回りますので、どうぞお楽しみにお待ちください。そして10月はですね、また鉄道の旅、3連休パスでしたっけ、鉄道の日記念パスか、それで3日連続でね回れますんで、まあ行けなかったところを回り、そして11月また関東中心、12月、18切符の期間入りますので、またあちこち回っていきます。どうぞお楽しみにお待ちください。それでは、今日の歌は夢の掛け合いが粉々に砕けつつもまた新しい未来が生まれていきますように、 Dream Trash どうぞ。

はい、というわけでドリームトラッシュフルバージョンでございました。ありがとうございます。粉々に砕きしたものの中にですね、グッズ制作がございまして、例の石油プラスチックナクサ、もろに影響を受けております。そりゃそうですよ。アクリルとかってみんな石油関連ですからね。しわ寄せ受けて当たり前です。でもね、なんとか遅れてもですね、製品化いたしますので、もう少々お待ちくださいませ。それでは今日も読める限りお題読んでまいりましょう。まず1通目がですね、栃木県栃木市から来ております。実はですね、栃木県って宇都宮に県庁所在地が移る前に、栃木に県庁があった時期があったんですよね。短い期間でなんですけども、まあ豆知識程度なんですけどね。ゴーさん、ライブラジオそして、ツアースタートおめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。宇都宮でたまに聞いております。まあ微妙に距離ありますけどもね、同じ県内でも、よかったらぜひまたいらしてください。さてゴーさん、ドローンが非常にまた技術発展しておりますが、そんな中、お隣の、大陸の中国では北京市内でドローンの販売が禁止され、北京市内全域でどうやら飛行も禁止されたというふうなニュースを聞きましたが、これについてどうゴーさんどう思いますかと聞いております。これ意外なんですよね。そもそもじゃあそれまでは北京市内ドローン飛べたのって話なんですよ。主訴だよねって、まがいないにも。そう点考えると、日本国内ってもうだいぶ前からですね、飛行許可区域以外はすべてドローンの、飛行基本的に禁止されてますから、セキュリティの面においては本当にね、やっぱり先進国ですよね。治安の面と、セキュリティの面に関しては本当に先進国なんですけれども。いやー、意外ですよね、ドローン飛び放題だったのかな。開発とか研究には熱心だけど、そっちの方がお留守になってたっていう典型なんでしょうかね。ただ逆に日本は逆にそういう技術とかもう一度発揮いろいろやり直していただきたいなと、どんどん進化させていただきたいなと思う次第でございます。それでは2通目いってみましょう。これは神奈川県寒川町から来ております。ですね、周辺全部市になってるんですけど、寒川町だけですね、ギリギリ5万に足りないぐらいで、高座郡っていう郡になってますね。大和市に高座渋谷っていう地名があるんですけれども、実はこの高座渋谷こそが、東京の渋谷の渋谷っていう名前の由来らしいんですよね。ということは、高座渋谷が本物で、東京の渋谷は偽物なのって話になっちゃうんですけど、どっちも本物でいいんじゃないでしょうか。ゴーさん、ライブラジオ、そして、ツアースタートおめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。さて、これまでですね、いろんなことがございましたけれども、これまでのイベントの中で、一番失敗しやすい環境って何かありますでしょうかと聞いております。あ、イベント、まあ音楽イベントとかも全部含めてなんでしょうね。まあ、これはですね、ベッドタウンがね、一番実はリスク大きかったりします。で、ついで鉄道の駅前がすごく寂れてる街ですね。なんでかと言いますと、ベッドタウンって人口こそ多いんですけれども、肝心のそのイベント開催されてる時間帯に大体別の街に行ってしまっていることが多いからです。で、鉄道の駅前が寂れてる街、つまり鉄道が中心になってない、くまらし社会。要するに、駅前に人が降りない。それ確かにイベント成功しませんよねって話です。なので、これ覚えておきますとね、ライブの時にちょっと失敗するの減るんじゃないかなと思っております。それでは、次回のライブなんですけれども、5月23日、センター南、京子広場、夜は久しぶりの箱ライブで八王子 B 玉、5月24日、野島ボール横須賀と続いていきまーす。今日もありがとうございました。通話は続いていきます。皆様もどうぞ、ご安全に、また来週。

0: ウイラジリーフラジオ、調布 FM をお聞きの皆様こんばんは。人間界に癒しを届けにやってきた V シンガーのウルス・アシュリーです。
1: はい、そしてみんなおギャリ足りてるかな、みんなのママ小森うたです。今回はね、アシュリーちゃんとよろしくお願いしますね。
0: はい、
1: はい。ということで、この番組は個人から企業まで全ての VTuber、V ライバーを応援するラジオ番組ということで、毎月さまざまな VTuber や V ライバーたちがパーソナリティとなってお送りしております。バーチャルと地上波ラジオが融合した新しいコンテンツとして、今はトレンドになってるとかいないとか、公式 YouTube チャンネルではアーカイブが公開されておりますので、興味を持たれた方はそちらも見てみてくださいね。番組のご視聴中の感想はハッシュタグ V ラジ

0: 改めて自己紹介させていただきます。人間界の SOS をたどってやってきた世界一の精霊 V シンガーのウルス・アシリーです。普段は YouTube にて歌枠や寝かしつけ ASMR の配信を中心にリスナーさんの癒し空間を作れたらいいなぁと思って活動しています。ゲーム配信も時々 Twitch でやってたりしますので、ぜひチェックお願いします。
1: はい、そしてまたまた皆様戻ってまいりました。おギャリ足りてるかな。みんなのママ小森うたです。普段はね、3人の息子たちの、お母さんをねさせてもらっております。主婦でございますおばちゃんでございます。子供たちがね学校に行ってる間、時間ね、平日の昼間の時間、毎日 YouTube に、雑談や雑談や雑談配信をねさせてもらっております。歌ママの配信では会話をね楽しめたい子からロム線の子までみんな大歓迎なので、お仕事や学校の休憩中、移動のドライブ、またはね歌ママの子よくね眠たくなるよってね言われるのでね、よかったら睡眠導入にもよかったら使ってみてくださいね。みんな来てくれてねありがとう。ということで、アシュリちゃんの声もさ、はい、すごいさ、なんかほんわかして、すごい睡眠導入良さそうだね、ASMR。
0: ありがとう。うたちゃんって、3人の息子さんがいらっしゃる。
1: そうなの。
0: すごい。
1: アシュリちゃんはいつも結構夜とかに配信してるの？
0: 夜が多いかな、
1: 夜メインで、やっぱちょっと寝かしつけとかの配信が多いんだ
0: そう、耳かきとかも

0: はい、お耳のお掃除とかシャンプーとかの、いいね、ASMR やってます。
1: うわいいね、この声でさ、ささやかれたらさ絶対眠たくなるよね。
0: ちょっと照れちゃう。
1: めっちゃ可愛かったもん。少しね、配信もね、見させてもらって、うわーと思って。
0: ありがとう。うたちゃんもすごく、お話が上手で、
1: やっぱり。ありがとうございます。
0: ね、雑談配信、ね、雑談って言ってたから。ね、すごくトークが楽しいです。
1: ありがとうございます。うん、ありがとうね。ではでは、ということで、今回、歌ママとアシュリちゃんがね、初対面ですということで、今回ですね、お互いを知ろうっていうコーナーをね、作らせていただきました。このコーナーは、言葉通り、お互いのね、ことを知るために簡単な質問をね、用意してきたので、二人でサクサクっとやっていきましょう。
0: 楽しそう、は
1: い。やっていきましょう。
0: うん。
1: ということで、まず一つ目の質問はこちら。配信に来るリスナーさんはどんな人が多いですか？
0: お歌が好きな方とか、癒されたいとかって、まったり聞きに来てくれる方が多いですね。
1: どういう歌を歌うの？
0: そうだな、アニソンとかボカロが、かなって思います。はい。
1: おお。
0: うたちゃんはどんな曲が好きとか、はい、どんなジャンルを聴いたり。
1: ああ、でもボカロも好きだよ。ボカロも好き。好き好き。いいね、いいね。なんか結構なんかゆったりした曲多いのかなと思ったけど、結構なんかそういうボカロとかなんかそういう曲も歌ったりするんだね。
0: あ、そうそうそうそう。そうです。
1: 歌ママのね、配信は、歌ママはですね、昼間の配信が多いのでね、雑談が多いので、社畜の子が多いです。もうみんな疲れてね、来ております。
0: お仕事頑張ってる子が多いんだ。
1: ねえ、そうです。
0: いいですね。
1: ねえ、はい。では次の質問、オフの日は何をしていますか？はい。
0: オフの日は、歌の練習とか、
1: えらい。
0: はい。とか、音楽聴いたりしてます。最近の曲どうなのかなとか、チェックしたり。
1: そうだよね。歌わなくなったらね、はい、チェックとかね、大変だよね。えらい。
0: 楽しい。
1: なんか練習はお家でやってるの？
0: お家で。はい、
1: えらい。
0: 地図さんでやってます。
1: えらいわ、えらい。
0: ありがとう。
1: いえ。歌ママはですね、はい、歌ママはですね、普段はね、まあ主婦、おばちゃん、主婦なのでね。ご飯作ってお皿洗い、掃除してお皿洗い、洗濯してお皿洗いって感じでね、今日も基本的にお皿洗いをしておりました。そんな感じでございます。
0: 家事がたくさんなんだ。
1: 家事ばっかだね、ほんとね。なかなかね、なんかやれない家事とかもね、お休みの日にやってみたいな。まあでも一人暮らしのパパもさ、みんなそうだよね、やっぱりね。
0: まあでもね、お子さんたちの分まで、だからやっぱ洗濯とかもなんかすごい量になりそう。
1: あ、結構ね、男の子ばっかりなのでちょっと ね、多かったりする。
0: ねえ、まあね、ママも休息大事だからね、休める時に休んでくださいね。
1: ありがとうね、アシュリちゃん。
0: はい、ということで続いては究極の二択と題しまして、究極の二択について選んでいただく質問をします。
1: おお。
0: できるだけすぐに答えてくださいね。
1: はい
0: はい、では、
1: はい、
0: 質問です。
1: はい。
0: 一生困らないお金を手に入れるか、一生病気にならない健康体を手に入れるか、さあどっち？リスナーさんも一緒に考えてみてね。

0: ちょっとお金と健康でしょ
1: そう、そう
0: ねえ、お金と健康か歌うままお金って言いたいけども、お金も欲しいけど健康かな、やっぱり健康じゃないとやっぱね配信できないしね、どうかな、アシュリちゃんどうかな
1: 確かに、いやでもアシュリはお金かな、うん、お
0: 何するの何するの
1: でもあの、うん、やっぱりあの配信のことを考えちゃって、あの
0: 分かる分かる、
1: ちゃんとしたその防音の、うん、あのお部屋
0: おお
1: 欲しい
0: 欲しい、あれ欲しいね、めっちゃ高いのよね、うん、あれね
1: そう、あと ASMR の
0: うんうん、
1: とてもお高いマイクとか、
0: マイクだ。めっちゃ高いんだよね、あれね、お高いマイク。
1: そう、うんうんうんうん。
0: すごいよね、あれは憧れだよね。
1: 憧れ。うん。では、
0: うん。
1: 続いて、
0: うんうん。
1: 過去と未来、どっちに行ってみたい？
0: 過去と未来これもこれも本当究極だよね、過去と未来ね、
1: うん、
0: ね、でも歌ママもね、さっきちょっとアシュリーちゃんから出てたんだけど、歌ママもちょっとね、はい、あのこれはさっきの質問とあれして、うん、あれなんだけど、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 未来に行ってみたいです、未来に行って宝くじ当てて、うん、今の姿をバージョンアップする
1: あー、そこでお金をゲットして、
0: そうそう、ゲットして健康をあの手に入れて
1: なるほど
0: アシュリちゃんはどうですか、
1: ね、うん、これアシュリも実は未来に行きたいんですよね、うん、
0: 一緒だ、
1: はい、未来に行って、
0: うんうん、
1: あのきっと今よりいろんな技術がこう、うんうん、なんか発達していて、こう VR の世界とか、
0: VR ね
1: ー、バーチャルのはいはい、もう世界をかっ歩してはい、きっとね、もうその中で生活できるような感じになってそうかなっていう、はい、
0: なんか VTuber がもっと VTuber してるみたいな感じだよね
1: そうそうそう、きっと
0: ねえ、
1: そうかなって、
0: めっちゃ見てみたいね
1: 見てみたいです、
2: うん、 V ラジリーフラジオ、
1: テーマですが、そろそろお別れの時間です。
0: 早くないか早いあっという間、
1: お話ししたけどね、では、うたちゃん告知ありますか、
0: うん、はい、うたままですね、平日のお昼の12時にね、毎日 YouTube にて配信中でございます。お時間がね合うよって子はね、ぜひ小森うたで検索してみてください。はい、そしてアスリちゃんからも、はい、
1: 私は月曜日と木曜日の夜に YouTube で配信しています。歌や ASMR が中心なので、ふらっとお立ち寄りくださるととっても嬉しいです。はい、ぜひ二人とものチャンネルをチェックしてください。
0: はい、待ってます、みんな待ってます、ありがとうね、あしゅちゃん今日は、
1: うたちゃん本当にあの、うん、短い間だったけどお話、うん、とっても楽しくて、
0: 楽しかった、あっという間だったね、うん、時間もね、本当に
1: あっという間だった、急にこの2択とかも、
0: うんうん、でもなんかアシュリちゃんさ、さっきさ、あのめっちゃ緊張してるって言ったけど、全然なんかスラスラまで、
1: うん、映像かな、
0: うん、
1: まだ緊張して
0: た、うん、
1: はい、
0: すごかった、おーすごいと思って、でも声がさ可愛いからさ、やっぱりさ癒されるね、いいね、何回でもずっと聞いてたいね、
1: あうたちゃんありがとう、もう照れちゃって、もううたちゃんお話が本当に上手で、うん、はい、もう楽しくて、テンポが良くて、はい、楽しかったです、本当に。ありがとうございます。

0: ました。
1: こちらこそありがとうね。じゃあそろそろお別れですかね。
0: はい、それではまたお会いしましょう。せーの、
1: おやすみなさい。

0: ヒロミです。
1: カネトクです。
2: シズです。
3: アヤコです。
4: アヤカです。はい、本日も始まりました。ヒートミーツボックス秘密箱ネオ。はい、今日なんかゆっくりめで始まりましたけど。皆さんお元気ですか？元気ですか？最近かなり暑くなってきて、うん、だいぶ焼けました、私。
0: ああ。
2: 焼けた？
4: 焼けたんですよ。手とか結構実は。
0: あ、ほんまや、ほんまや。
4: そうなんですよ。赤くなっちゃってて。
3: あれか、名古屋か。あ
4: そう
3: か、白いな。
4: でもね、焼けたのよ、それでも。
3: 名古屋でサボってたな。
4: サボってたよ。超全力よ。
1: 盛り上げなかったんでしょ。
4: めちゃくちゃ盛り上げた、日焼けして。声を枯らし。
2: 枯らしましたね。
1: でも俺、本当に初めてなんですけど、人生で初めてなんですけど、日焼け止め買ったんです。
0: え？なんで？
1: やっぱ、人生初で、なんか、たまたまね、友達にね、日焼け止め持ってるって言われて、持ってるわけねえだろうってなって、持ってねえよってなったんですけど、ね、うん、あ、でも欲しいんだなって思って、うん、ほら、僕って優しいじゃない？だから、買いに行ってあげたのよ。で、その時にね、だったら自分の本も買っちゃおうかな、すけって思ってね。なんだね、今。
3: 買った。その友達の分は買ったってこと？
1: 友達の分は、いやいや、もちろんお金でね、お金はね。
0: お金でね。お金で何で、ね、何でか。
1: お金は送っていただいたとか、いただいて、買いに、まあ、建て替えといた後からもらったんですけど、
4: うん、
1: ちょっと、まあ、1000円ぐらいするのがちっちゃい。ちょっと高い、ちょっとい
4: いやつだ。
1: 勧められたのがそのいいやつ
0: だ。1000円、
4: うん、
3: それを買ったの？
1: 買ったんすよ。
3: で、ヒロミも同じやつ買ったの？
1: 買ったっすよ。
3: ちょうど
4: フォー君なの？
1: すごいスピード、すごいスピードのカツラキじゃん。
3: え、だって、俺優しいじゃんって自分で言うから。
1: うんうん、いやだ、人は選ぶよ。でも2回しか使ってない。
3: あ、じゃあちょうだい。
1: さ、日焼け嫌いじゃないからさ。
3: そうだよね。
0: 嫌、うん、じゃないの？
3: ヒサロ行ってんだもん。
0: そうだ、黒かった。
1: そう。
0: うん。
3: 黒意味ないじゃん。意味わからんじゃん、だって。
1: う
3: ん、
1: ほら、なんか、
0: 意味わかんない、ね。
1: 言うには、聞くにはさ、うん、なんか、将来的に日焼けは良くないって言うじゃない、
3: うん、そうだ。うん、になるしね。
1: そう、だから矛盾してんだけど、
0: うん、
1: 持っとこうかな、みたいな。
0: 矛盾してるね。
1: でしょ、
0: うん、
1: 人生みたいなもんだよね、だから。矛盾するのが人生だから。
3: いいよ、今日忘れて帰っても大丈夫よ。
1: もう、また、カバンから出すっていう声を一個するから、
3: それをするなと思う。そうか。
1: うん。
3: 悲しい。
1: まあ、あげてやってもいいけど。
0: やった。
4: もらえばよ、
3: もらえばよ。やったー。
0: あ、じゃあ、もう一個買って。
4: 私も、欲しい。
3: やったー。
1: はい。
4: それでは今夜もオープンです。秘密箱。

0: さあ始まりました、あなただけの秘密のひととき、ヒートミーツボックス秘密箱
1: ネオ。
2: 油断したな。
1: 油断した。
0: はい、このコーナーはヒロミと、
2: あれ地図だっけ、
0: あれそうっすよ、
2: そうです、地図、
0: そうっす
1: よ、はい、あとアヤコです。
0: お送りしております。お届けしている曲はマルシーのプレゼント。この曲ね、この曲っていうかこのグループ自体を、あのグループ2人組ぐらい、
1: 何人組かちょっと存じない
0: ね。このマルシーっていうアーティストを知ったのは、きっかけはじっちゃんなんですね、実は。
1: え、私、
2: おお、
1: なんだっけ、
0: マルシー、ね、ちゃんがマルシーの涙っていう曲がすごくいいっていう風に教えてくれてから、まあ認識したんですよ。
2: おお、ラジオで流したっけ。
0: 流しました。
2: そうだよね、
0: 前に僕がね、うん、マルシーで、この曲はなんか友達が好きで、このプレゼントっていう曲は、うん、で友達がなんかさ、 LINE のさバックに曲つけられるでしょ。
1: あー、ありますね。
0: なんかヘッダーの後ろみたいな。
2: 私セミ声にしちゃう。
0: そうそう、
1: おー、セミしてるんだ。
2: してないんですか。
0: え、無職無音で。で、それでね、このプレゼントで流れてて、すごいなんか恋愛のちょっとなんか、まあなんだろう、もうずっと愛し続けていくよみたいな、君に決めたよみたいな曲なんですけど、まあこれと付随してたわけじゃないんですけど、これもまたね、あ、ちょうどこの曲を好きな友達と、うん、もう一人違う友達から、うん、本当にね、2日空いて同じこと言われたんですけど、ヴァ、うん、イオレットエヴァーガーデン見てるみたいな。
2: まあ、なんだっけそれ。
1: え、アニメ？
2: アニメ。
0: ヴァイオレットエヴァーガーデンっていうアニメが、結構古いアニメなのかな、があるんですけど、なんか、最近なんか感動したアニメあるとか、なんかものあるみたいな聞いた時に、あ、ヴァイオレットエヴァーガーデンっていうアニメがあってね、みたいな。
1: うん、
0: で、あの、その連続なんですよ、何話かあるんですけど、で、僕今ちょっと見てて、非常にね、良きなんですよ。
2: めちゃくちゃ前じゃない？
0: めちゃくちゃ前、なんか中世ヨーロッパみたいな見た目の主人公たちなんですけど、
2: 私めちゃくちゃ前に見た気がする。
0: そう、なんかね、まあ、ちょっこっと内容言うと、うん、あの、何を笑ってんだ
2: メインコーナー関係ない人が笑ってます。
0: なんか見してくれよな。
2: 誰とは言いませんが、
0: 立場をわきまえないよ、うん、内容を言うと ね、うん、こうね、気持ちを取り直して内容を言うと、あの、まあ、戦争が終わった後の物語なんですよ。で、主人公は身寄りもなくて、
1: うん、
0: 感情もちょっと薄い、うん、女の子が主人公の14歳のね、その、あの、ドラマの中ではね。で、その子が、あの、まあ、手紙をね、人の書いたことを手紙にして、文字にして、文字書けない人がいっぱいいるから、にして、その、相手に送るっていう仕事について、で、なんかこの感情をね、取り戻していくというか、あの、受け取っていって、もう人間臭くなっていくっていうか、っていう物語なんですよ。僕もまだ見始めたばっかりで、まだ10話目なんですけど。
1: 結構見てた。
0: このね、どうやらこの10話目がすごいいいっていう風に、一人の友達は言ってて。だからもう本当、今すぐに見たいです。もうこの収録、
2: 終わったらね。
0: いや、離脱したいです。

0: て。
1: 出てけ。
2: 集合時間のちょっと前に見始めたんですよ、ちょうど。
1: やばい。
2: ちょうどじっちゃんが、改札から出てきて、俺を見つけずに、俺目合ったのに。
0: え、目合いました？
2: 見つけずに、さーっと行って、なんて薄情な女だと思
0: って。気づかなかった。
2: したところら辺から乱したんですよね。10話を。
0: 乱すのギリギリすぎません？
1: で、そこ、集合時間
0: なん
2: で、そう、で、そこでもうやめたんですけど、だからすごい気になっていて。なんかその、要は、愛なんですよ。愛を知っていくっていう、いろんな人間の、いろんな人の手紙とか、その、伝えたい気持ちみたいのを、最初は全然わかんなくて、手紙を書くんですけど、例えば、俺がその手紙書く人だったら、今、地図さんと向かい合ってるでしょ、で、この人に向けて、例えば、お母さんに向けて、こういう手紙を書きたいんです。こういう気持ちを書きたいんです。僕に伝えるんですよ。で、文字書けないから。で、その話の中で、僕はその、汲み取って、手紙にするんですよ。お母さん本当に産んでくれてありがとうとか、例えば。ずっと大好きだよ。みたいなのを、会話して、言ってく中で汲み取るんですよ。だけど、この主人公は、感情がない。汲み取ることができないです、最初は。だから、すごい丁寧な、文で、もう、記録みたいなことしか書けなかったの、最初。
0: 機械的な、
2: そう、機械的な。
1: 手紙なのにね。
2: お母様、例えば、お母様、お元気でしょうか、こちらからは、私は全くもって、なんか、元気で何の問題もありません。みたいな、例えば、私は元気だよとか言っても。っていう風になるんだけど、愛を知っていってね、どんどんなんか温かい文章が書けるようになってくる。歌詞も一緒だなと思ってね。
0: うわー、同じこと思った今。
2: 最初はさ、僕たちもさ、その、タンとか絡むじゃん、やっぱ。
0: 絡んでましたね。
2: ね、そう、だから、最初は全然さ、何もさ、伝えられないけどさ、慣れてくるとさ、あ、こういう言葉使おうとかさ、いろいろ学ぶじゃない。だから、それでね、僕はすごく今、そのアニメに対して、感情移入をしてるわけ。毎回泣いちゃうのよ。
1: アニメじゃなくても感情移入するじゃん、すぐ。
2: あ、もうそれはほら、僕の先輩
0: 最低のことで泣いてますよ。大体。
2: そうそう。
1: 今ちょっと思い出して、うらうら。
0: 目赤くなってきてる。
2: すぐね、そうなっちゃうんだけど。だからみんなにもね、そのなんか、捨てた気持ち
1: 捨てたと決めつける
0: って言わないよ。
2: なくした気持ちを取り戻してほしい。このバイオレット・エヴァーガーデン。バイオレット・エヴァーガーデンっていうのは、主人公の名前なんだけど。ぜひ見てほしい。
0: もう一回言ってください。
2: バイオレット・エヴァーガーデン。
1: バイオレットがエヴァイアで2になっちゃったからね。
0: いっぱいいるバイオレット。
2: バイオレットエヴァーガーデンっていうアニメがね、すごく素敵なので、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思って、ご紹介させていただくという流れになりました。よろしく
1: お願いします。
0: ありがとうございます。
2: この番組ではリクエスト曲を目抜いて募集しております。宛先は heat.meets.box@gmail.com です。ぜひエピソードを添えて送ってください。X では、ハッシュタグ秘密箱でつぶやいていただくと、番組放送中とのその日の担当パーソナリティがリアルタイムで反応しております。秘密箱はカタカナでお願いします。ぜひつぶやきもお待ちしております。
3: 金徳大輔のショートストーリーズ、今夜のタイトルはスター。ありがとう。君に捧げる I love you 聞いていただきました。
4: 大輔き
3: ありがとう。続いては僕のありがとう。続いては僕の思い出を綴るありがとう、ありがとう。少し喋るね。続いての曲は、僕の大切な思い。ちょっと静かにしてもらえるかな。僕、喋ってるから。ありがとう。別に今特にかっこいいこと言ったわけじゃないんだけど。ちょっと君たちの情緒がわからないな。君たちという、子猫ちゃんたちの。いや、今でしょう。叫ぶなら今でしょう。
4: 林先生、
3: いや、違う。そういうつもりじゃない。今のは心から言った今でしょう。だから。
4: 話が長い。
3: ごめんごめん。話がそれちゃったね。続いての曲は僕の大切な思い出を。
4: 喋り方キモい。
3: こらこら、いけない子猫ちゃんだ。
1: マジでキモい。
4: 出てけ
3: ー。こらこら、子猫ちゃんがそんなこと、言葉使っちゃダメだよ。
4: いや、本当にキモい。
1: どの顔が言ってんだ。
3: いや、そろそろその感じやめようか。
4: うぜ
1: ぇ、写真進んだ。
4: 何様だ。
3: ちょ、それやめよう、子猫ちゃんたち。
1: 写真進んだ。

0: ちょっと待って。それもしかして本心で言ってたりする？
1: 当たり前だろ。負けじゃねえの。
2: こんなハゲ。
0: ハゲはやめよう。百歩譲ってハゲはやめよう。
1: ゲーハー。
0: 違う、中山秀ちゃんみたいに言えばいいってことじゃなくて。
2: 頭もかしもうっさいぞ。
0: 悪口でうまいこと言ってんじゃないよ。
1: ツッコミ80点。
2: よ、ナイスツッコミ。
1: ゲーハー。
0: そこじゃないのよ褒めるとこ。てか誰かまたゲーハーっつった。
1: よ、ナイスツッコミ。
0: だからやめなさいってそれ。
1: 金とくや。
2: よ、金とくや。
0: 歌舞伎じゃないのよ。見え切ってないのよ今。
1: 話だけじゃ。
2: 早く次歌え。
0: いや君たちが長引かせてんのよ。だから何に対して言ってんのよそれ。
2: ゲーハー。
0: だからそれやめなさいっての。あーもう知らん、もう喋らない。もう次の曲いく。聞いてください、思い出のセレナーデ。
1: よ、金とくや。
0: はい、カーッと、ありがとうございます。今日はですね、ひろみさん、じっちゃん、キリンさんということで、
3: キリンさん、
2: キリンさん、
0: 参加してもらいましたけれども。
1: ゲーハー。
0: あー、いいです。それやめてもらっていいですか？
1: 許せ
0: ーぞー。うるさい、うるさい、うるさい。本当にやめて、本当にやめて。よ、よしか言わない。
1: よ、ツッコミ。
0: いや、なんか、今まで1対1でしたけれどもね、なんかちょっと多めに参加してもらおうということで。ひろみさんにもね、女性役をしていただきまして、
3: はい、
0: ぴったりでしたね。
2: うん、うん、
3: そうね。うちどっちの気持ちも兼ね備えてるから、
0: うん、ハイブリッドでやるし、そうそう、うちのキャラが分かんないですけど、
3: 僕も分かんない、
0: う
3: ん、
0: ちょっとね、なんかスターな気持ちでやりたいなと思いましてね。
3: あ、でもちょこちょこ噛んでたね。
0: うん、ちょこちょこ噛んでた。ちょこちょこ噛んでたけど、もう取り直さないという
3: 勢いに押された。
0: そうですね。まあ、今度ぜひね、ヒロミさんと一対一もやってみたいなと思います。
3: ごめんなさい。
0: ああ、ちょっとやめて、断られた。じゃあ、やめましょうか。
3: お願いします。
0: 男同士の男臭い話をね。
3: じゃあ、お姉の話なら全然いいですよ。
0: あら、やだ、もう、あ、そういきます、お互いお姉で。
2: 面白そう。
0: うん。やだ、ちょっともう、みたいな感じでいきますか。
3: うん、いいですよ。
0: お、こんなにこのブス、みたいな。
3: うん、でも本当にブス。
0: あ、うわ、ということで、金徳大輔のショートストーリーズでした。
1: チズと、耳旅
2: ズンズンドックズンズンドック
1: 。あれ、ちょっと待って待って、なんかちょっと結構ゆるい感じのバンドのコーナーなんだね。やっぱりあやこ呼ぶとこういうことになるのか。
2: どういうことよ、どういうことよ。
1: まあ、今週のお供はあやこ、
2: イエーイ。やっと参りました、ミニ旅。え、ね、
1: なんかやろ、まあいいやいいや。
2: 諦めちゃった。
1: まあ、このコーナーはですね、うん、短い時間ではありますけれども、元バスガイドの私が、うん、はい、まあみんなと一緒にですね、こう日本全国を回ってるような、ちょっとした旅ができるようなですね、そんな時間できればなと思っておりまして、
2: おい、
1: 今回は、うん、まあ今まで温泉だったりとか、
2: うんうんうん、
1: ね、いろいろお祭りだったりと決まったが、はいはい、うん、今回はあやこ、
2: うん、
1: 問題です。
2: どう？
1: じゃじゃん。
2: はい。
1: 日本にある国宝の天守閣に指定されているお城の名前を4つ答えよ。よ
2: ーいと。
1: 天守閣が国宝になっているお城。
2: はい。
1: はい、どうぞ。
2: 金閣寺。あれ、ま、
1: ずお城、お城、お城。
2: あ、
1: 金閣寺。
2: はいはいはいはい、はい、名古屋城。
1: まあ、とりあえず言ってみて。
2: 名古屋城。
1: うん、
2: 姫路城。
1: あ、はいはいはい。
2: 松本城。
1: はいはいはいはい。
2: 駿府城。
1: はい、駿府城って
2: 。ね、嘘でしょ。我が駿河の静岡の。
1: あ、知らない知らない。
2: やば。
1: ですね、まず1個目から言うとですね、
2: はいはい、1
1: 個目、名古屋城。
2: あ、合ってる？
1: ブー。
2: なんだ、ブーかい。
1: 残念でした。名古屋城は入っておりませんし、駿府城？どこやそれ。
2: おい、駿府城バカにすんなよ。駿河のみんなが怒るぞ。
1: でもな、うん、駿河の民がって言って、うん、怒るぞって言うんやったら、うん、正しい情報を伝えなさい。
2: てかさ、うんうん、一個いい？
1: 何何何？
2: 天守閣って何？
1: あ、天守閣っていうのは、お城の、なんていうのかな、一番、こう、メインになってる、これぞお城、みたいな。
2: シャチホコってこと？
1: あと、シャチホコが乗ってるやつ。シャチホコが乗ってる、大きいやつ。
2: じゃあさ、名古屋城違うの？
1: あ、ね、名古屋城とか、お城っていうのは、うん、基本的に敷地内全部お城なのよ。
2: はいはい。
1: で、敷地内の中に、いろんな櫓があったりとか、なんか、いろんなものがあって、うん、それのメインが天守閣。 まあ、うちらがメインと勝手にしているものね。で、天守閣の、まあ、上の方に、あの、お殿様が、一番いたという、言われている場所があるのね。そのお殿様がいる、あの部分が天守閣っていうのよ。だから一番、まあ、残りやすいというか、残ってて、で、名古屋城は、あの、もう、あのまま残ってないの、本当は。もう一回壊されてて。
2: ああ、なるほどね。
1: 鉄筋コンクリート作りなの。
2: ああ、レプリカってことね。
1: あ、そうそうそうそうそう。
2: あ、待って、はいはい、分かった、じゃあ行こう。はい。はい。天皇様がいるとこ。あ、皇居
1: ですね。答えを言いますとですね。姫路城は合ってます。
2: おーい。
1: はい。そして、松本城も合ってます。
2: お、すごいじゃん。
1: はい。で、あ、ごめん、4つじゃなくて5つだったけど、
2: うんうん、
1: あ、これだけは忘れといてほしかった、うん。滋賀にある。
2: あー、そっか。
1: 彦根城。
2: 彦根城
1: 彦根あんのね。
2: 彦根あんね。
1: で、あなたが近いところは、はいはい、愛知の犬山城。
2: うん、聞いたことないよ。
1: 嘘でしょ。
2: 聞いたことない。
1: それを言わんといけんやんか。
2: 名古屋城以上に、それ。
1: で、最後は、うん、島根の松江城。
2: はぁ。
1: となっておりました。もう、あや子の理解力が少なすぎて、私の情報ちょっとあの、全然出せないんですけども、私が一番知ってほしい、彦根城は皆さん、ぜひとも遊びに行ってください。地図と、ミニ旅でした。
2: イエイ。
4: セッションのコーナーです。
5: はい。
4: それでは、本日は、空っぽな方々にやっていただ
2: きます。失礼
4: です。中身が空っぽなんですけど、まあまあいい歌を歌うんじゃないかなっていう人を選ばせていただきました。それでは、お聴きください。ゆずの空っぽ。
5: いきます。

0: ひろみ？
1: はい。
0: じゃあさ、うちらのさ、空っぽに純粋な頭の中に一番初めに一番いい言葉を入れてくれる？
1: 空っぽに？ラブ注入。
0: 秘密箱。

0: 是爸爸妈妈。
1: ということで楽しい時間あっという間でしたけれども、皆さんお知らせ参りましょう。じゃあ、はい、彩香ちゃんから。
2: はい、私5月22日、

0: 池袋リビングバー5にいてもう間もなくでございます。バースデーワンマンライブが、ございます、うん、夜開催となっておりまして、ゲストに時矢裕貴さんをお迎えしてお送りいたします。ぜひ遊びに来てください。そして23、24とその次の日、その次の日もライブが決まっております。23日は品川中央公園ヘリポート広場、そして24日はイオンモール川口前川南広場で、フリーライブが決まっておりますので、ぜひ、SNS チェックしてください。よろしくお願いします。
1: はい、じゃあ私、はい、三井しなこ、21日木曜日、真昼の月夜の太陽さんで歌わせていただきます。そして23日土曜日、初めてなんですけれども、鶴見横浜ギグスさんにてサーキットイベントを行われます。実石は14時50分から、25分間ステージさせていただきます。そしてその翌日24日も、東京音実劇場さんにて、ハッピーちゃんこと野崎ひろはちゃんの、企画イベントを出させていただきますので、ぜひぜひ X チェックしてください。よろしくお願いします。はい、じゃあやさみらだっけ、いつも迷っちゃうんだけどじゃあやさみら、
2: はい、次のやさみら日記は5月20日の水曜日となっております、はい、19時30分から20時30分まで YouTube の、はい、YouTube からの生配信となっております。
3: はい、
2: あのゲスト、そうゲストに
3: 花切葉月ちゃん、
4: はい、
3: そしてこの回が一旦地図があのおやすみの日記に出演する最後の回となりまして、
2: そうそう一旦ね、
3: はい、6月からはね、うん、僕が一人で、
2: まあ、
3: 一人というか、まあ、詳細を言えば一人ではないかもしれないですけども、それは6月でね、一旦地図は5月でお休みになりますね、はい、あの拝める回数はかなり広いと思いますぜひあの、ね、YouTube 登録して、うん、はい、見てください、
2: うん、よろしくお願いいたします。はい、そして、私と個人的な話だと5月25日があのマホロバの、
3: はい、
2: 一応産休前の最後の活動、マホロバーとなっておりますので、この日もぜひともたくさん来ていただけたらとっても嬉しいです。池袋リビングバー5さんで、はい、18時30分オープンです。よろしくお願いいたします。
1: はい、じゃあ金たくさん、はい、間違えました、ゲーハ
3: ー、やめなさい、やめなさい、やめなさい、
5: しゃべり方キモー、
6: じゃあ子猫ちゃんたち聞いてくれるかな6月12日金曜日、6月ですね、リビングバー5にてライブがございます。
5: 何様だ、
6: いや、うるさいな、ちょっと本気で言ってるそれ、続いて6月23日お茶の水カカドゥさんにてライブがございます。そしてですね、それ以外にですね、7月頃ちょっと配信のお芝居がございまして、僕脚本3つ書いておりますので、
1: うん、
6: ぜひそちらもあの詳細決まったらまたお知らせしますのでよろしくお願いします。
1: はい、以上、あの金徳さんはその活動で台本書いてて、
6: はい、
1: でこのラジオでも書いてて、
6: はい、
1: 書きまくってるってことですか。
6: はい、
1: いいよ金徳や
2: あ、それ教えててくれたらよかったな
1: と思って、ね、そっか、
3: 今日さ、今日もさ、はい、この脚本書いてくれた脚本、
6: はい、
3: リハメ2回3回したじゃない、
6: はい、
3: 本番が一番ダメだった
1: ちょっと思ったの
2: それはそう、
3: わかんないけど、うん、僕たちはね、別に自由にさ、ギャーとかキャーとかじゃないけどさ、金徳さん、結構長ゼリフあったじゃん、
2: うん、
3: めちゃくちゃ噛んだよ。
6: まあでも、気持ちでやると噛んじゃうから、
3: うん、
1: 気持ちでやると噛んじゃ
2: う
1: ダメじゃない
2: 動揺しちゃってね、
1: めちゃくちゃ
6: 動揺、森のクマさんですね、
1: うん、うん、すごい、ほら
2: 黙れ
1: ゲハ
2: まあ、そっか、ヒロミの黄色い声援がすごい生きてたね、
1: うん、よかった、一人似合ってました
3: やめて
1: だけどだってほら、おねえやりたいって言ってたじゃないすごいいい声ですということで、この番組ではサポーター様を大募集しております。どなたでもお気軽に参加できる内容と豪華特典満載となっております。一緒に番組を作りませんか。詳細は X の固定ポストをご覧いただき、公式 LINE を登録してください。はい、それではこの時間のお相手は
2: ひろみと
6: 金徳と
2: 地図と
1: あやこと
5: あやかでした。
2: おやすみなさい。ほなな。

0: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: あ、この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科、
3: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Seno Ken desu.
3: Mare-san desu.
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: セロケンとかね。
1: 捨てられちゃう。捨てられちゃう。
2: すいません。誰に捨てられる世の中。
3: これいっぱいあるんだな。
2: あるの？俺ないよ。意外とないのよ。
3: ああそうですよね、はい、家だって
2: そうですよね。俺の何を知って
1: るの？家見てたらシンプルだもん。変化しない。
2: そうそう、
3: すごいシンプルな。
2: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
0: ない、
2: うん、ない。だからそれこそあの有形無形問わず、
0: うん
2: うんうん、だから人間関係もそうだし、
0: うんうん、
2: 実際のものもそうだし、
0: うん、
2: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは
0: あれはあれはは
2: い、
0: あの鹿の角、
2: 鹿の角
4: 車の中で、ね、
2: あれは捨て忘れた。でもだから、ね、捨てる気にはならなくて、あのちょネタになるじゃないですか。あんまり車に鹿の角を積んでるやつに
0: ネタじゃない、ああって刺さるわ。
2: そうね、ハリさんの膝にね。
1: そう、私結構去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね。
0: リフォームした時な。
1: そうで、あと、うん、母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して綺麗なんですけど、うんうん、使わないもののストックばっかりやったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 要するになんかシャンプーのストック10本とか、でもこのストック多分10年前から減ってないのみたいなのを見て、うん、あ、うちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思い、うんうん、これは意味がないなと思って全部捨てるように
0: した
1: し、うん、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました。使い切れなくて、だからそういうなんかこう断捨離を

0: ことによって、うん、もう買わないようにするっていうのもある。
1: なるほどね、うん、
2: なんかね、取っとく意味があんまり分かんないなってなって俺。
0: 思い出の品とかは？
2: あの、ね、
1: 写真は？
2: 俺ね、本当に一部分しか持ってないかも。だから別にわざと捨てたわけじゃなくて、
1: うん、
2: あの、あ、でも俺この4人の中で言うと、
1: うん、
2: あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃないですか、この4人だと。
0: そうね、そうかもし
1: れない。俺もオーストラリアでは3時間ぐらい引
2: っ越す。ああ、そっか、
1: うん、
2: だから引っ越すたんびに、
1: うん、
2: もう荷物めんどくさいなって思って、
1: うんうんうん、
2: あの上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、
1: うん、
2: で最初の奥さんと結婚した時に、
1: うん、
2: なんか実家から子供の頃のなんか写真とか、
0: うん、
2: なんかあとだからそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカーッと送ってきたんですよ、
1: うん、
2: そしたらあの別れて一人で移動するってなると、
1: うん、
2: もういろんなものが邪魔 で、
1: だよな。
2: でどんどんどんどん捨てていって、
1: うん、
2: だからもう本当にごく一部しか残ってないってい う、
0: うん、
2: うん、
0: ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット、
2: 例えばライブ
0: 美術館のチケットとか、うん、コンサートのチケットとかって取っといちゃいますね。
1: でね、それは何、いつかコラージュ日記でもつけたいから、
0: いや、なんかそれを見るとその時のことを思い出すから、
1: うん、じゃあ写真と同じだ。
0: そうですね。でなんか楽しかった時のことを覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって、
1: うん、
0: でただなんか紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うん、そうはならんやろってなるから、
1: うん、
0: 最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、
1: うん、
0: ピンバッジを買うようにしてます。
1: そうかそうか、
0: 旅とかそういうのは。でなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
1: うん、俺は一時、うん、あのそういったそのチケットとか、
0: うん、
1: いろんなもの貯めてたの。それはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、うん、で結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん。
0: うんうんうん、
1: でやったの。そしたらすごいすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけど、すっげえ時間かかったの。
0: あ、
1: これはもう無理だなと思って、
0: うん、
1: 俺文章であの日記つけた方がいいやと思って、
0: うん、そうですね、
1: でたまにちょこっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
2: いやね、思い出はね、ここに置いとけばいいんだよ。
1: いやでも忘れるんだよ。
3: いや、じゃあやっぱり俺が一番物捨てらないね。
1: 何を捨てられない？
3: 何でも捨てない。
0: 何でも？
1: 何でもじゃない。
3: もう
2: 使ったラップの芯とかも。
3: それはあれだけど。
1: これは今日捨てていいよ。あの、ね、飲んじゃったからね。
0: 逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいなちゃう。
3: なんだろうね。もうあの壊れた、例えばほら壊れたものもあるじゃん。
0: はい、
3: 壊れて使いづらい、
0: うんうんうん、
3: もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
2: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね。
3: いやだからそれ直すわけ一生懸命、
0: まあ、直したらいい、
2: ね、直して
3: ね、ずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう口果ててんの、なんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか。
1: でもさ、それってこう物を大切にしようとしたりさ、
0: うん、
1: こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
3: まあその
1: 例えばじゃあ幼稚園の時のさ、ノートブックが捨てられないとかさ、そういうものもそう、
2: うん、
1: 娘の、 あの小さい時に描いた絵を捨てられないとか、そういうもの、
3: でもそれだとあるよ。おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
0: おもちゃか、
1: 子供の、
3: いや俺自分の、
2: あ自分の、
1: 自分のおもちゃまだあんの。
2: え、マルさんがガキの頃使ってたやつですか。
3: いやそれも残ってるし。
2: 残ってるんですか。
3: うん、今も
0: すごいな。
1: それは奥さんに言われないもん、実家にしてよって。
3: いやだからあのもうやばいのは実家に置いてあるし。
2: あ、でも置いてあるんだ。
0: 捨ててないんだ、
3: うん、捨ててない。
2: あ、うん、俺だから自分のおもちゃとかってまあ実家にあったりしたんですよ、
1: うん、
2: 俺まず子供に全部あげた、
1: うん、
2: であと子供の友達とかで欲しいっていうこと、だって実家でずっと会ってっていうよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、
1: うんうん、
2: あとあの俺一時期あの車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、
1: うん、
2: でちゃんとあのショーケースであのお店が飾らせてくださいっていうライド、うんうん、でそれを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、
1: うん、
2: ミニカーとか、
1: うん、
2: そしたら近所のガキンチョがそれちょうだいって言うから、あ、いいよ、って全部あげた。
0: なんか、
3: だそういうのがもう捨てらずに取って
0: ある、うん、そう、あの、うん、人にあげたりするのはいいんですか。それもあんまりしたくない。
3: ちょうだいって言われたら多分あげる。
0: ああ、リサイクルに出そうとかは、
3: なんかしない。
0: 手放す

0: 方が寂しい、
1: うん、なんかね、まあ、あの子供がさっきハリス言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは別に意図的に捨てようとは思わないし、うん、あとはそれ、まあ、俺もいくつかあるけど誰かの形見とかね、
2: うん、
1: そういうものは別に使えようが使えなかろうが
2: 持ってるよね、
1: で持ってるけども、うん、自分が使ったものとかは
2: あとあれその、うん、
1: ないな。
2: 私服で、まあ、どっちかというと俺はアニメ中心に洋服買うじゃん、
1: うん、
2: そういうのは捨てらんないボロボロ
1: になって、まあ、それはコレクションだから、
0: うん、そう、うん、コレクション、
2: ね、唯一捨てられてたらあの仕事トギ系ビジネススーツ系はもう平気で捨てられるのも。
0: あ、そうなんだ、
3: うん、そっか、面白いね、
0: 面白い
3: 人間って。ではここで一曲いきましょう。 So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムはいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれだ、業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやるの。

0: あとご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。
1: あいやみんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
0: あでももうそういう年でしょ。
1: そうだよ。もうそういう年もいいところだよ。ね、
2: うん、そういう年も
3: そうね。そういう年もいいところだよ。
0: そうね。そう
1: ね。いねえもん。
2: そう、そうね。
1: 形がいない。
0: 俺だってよ。俺だって上よりも上が圧倒。

0: の館長の 4代目、当時とかさ、うん、いくつって言ってさ、うん、70過ぎてるって言ってね、うんこの人ちゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、うんうんうん、頑固な親父だったらどうしようかとかさ、うんうん、通じなかったで俺は77じゃんと思うんだけどそういうふうに判断する傾向にあるね。あ、まあ、そういう人が多いからなんだけどさ、
1: まあ、まだなんかね、そう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: うん、そうだな、
1: はありますか
2: ね、うんうん、でも向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかなって
1: 思ってる可能性は
3: 同い年とは思えねえな
1: って
3: ね。
0: いやでもさ柔軟性ってあるじゃん、うんうん、だからこう話しててあのどんどん変わっていくじゃない、うん、それについていけるかいけないかっていうのは重要なの
2: よ。まあね、うん、
0: で俺はだから聞き手だからついて受けるわけよ、うん、で相手もそうなってほしいなと思う時あるね、うんうん、
1: 捨てられないもののね
0: 俺はね圧倒的に写真それはもう親父の頃から親父の頃もうね
1: 分かる
0: 本当にね切手台の写真ってあったのね、
2: うん、あ
0: の
2: 証明写真みたいありましたね。
0: それがね、うん、もうアルバムにブワッと貼ってあったり
2: 俺もあった
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね。で親父はもうねアルバムがもういろんなほらあのフォトアルバムいろんなタイプのあって結構ね分厚くて高いの買ってんの、うんうんうん、そこにこうなんだろうあの そういうのが50個ぐらいあるのかな、うん、親父だけで、うん
2: それね、なんか昔はなんかなんだっけあのアルバムをいっぱいいっぱいなんか挟めて、うん、百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。だってうちにも何十冊ってあって、う
0: ん、あとテーマごとに分かれてるからさ、うん、じゃあこれはあのヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさで見せたりして、うん、俺はもうそれ全部撮っちゃってアルバムから、うんうん、でもバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、うん、で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、うんうんうん、でそうねで俺なるべくね旅の写真とかね、うん、付き合った女性の写真とか分けてるの、うん、いろいろこうテーマごとに、う
3: ん
0: う
3: ん、なるほど、
0: うん、そうするとね捨てられないね。あ
2: それでたまに見たりします、
0: うん、あんま見ないんだよ。
2: ああとりあえずまああるけども
0: あるのが必要なの、
2: うんうんうん、俺だからその手の写真は、うん、全部捨てたんですよ。
0: そうか、
3: そうなんだ。
2: そうだから俺はその実家のおふくろが、うん、まあ俺が最初結婚した時にその俺の分だけを抜いてそれでもなんかアルバムそれこそ10冊ぐらいあって、だけど俺もともとその家族との関わりが希薄じゃないですか、
0: そうだな、
2: かなり、
0: うん、気持ち的にね、
2: うん、そう気持ち的に、うん、で最初はああじゃあまあ家送ってくれたんだなって思ってたんですよ、うんうん、で何かが引っ越しするまでは思ってたんですよ。
0: でも見てさほっこりしないんだろ。
2: 全くしないですな。でもう何今更言ってんだぐらいな感じです、うんうんうん、でそのまあでも、まあ、とりあえずと思って、うん、何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、うん、場所取るんですよ、うん、しまうところに。
0: すごい
1: 写真の場所取りますよ、
2: ね、うん、でも何かの時にもういらない、うんうん、と思ってもう全部捨ててっていうのはありましたよ、
0: ね、最近ほら なんだっけ
2: なんですか、
1: どれですか、
0: あのいろんな写真を集めてさ、うん、こういうものにこう
2: マイクロカード、
0: まうん、
2: に
0: SD に収めちゃうってなるじゃない、はいはい、それねなくなっちゃうような気がするね。
2: あ SD がなくなっちゃう、
0: 見なくなっちゃう、う
1: ん、あーデータになってると見ないっていう、
0: 見ない、
1: う
0: ん
1: う
0: んうん、だからダメだね。俺は捨てられない、ね、
1: その母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、うん、ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
2: そすごいね。
1: でどうすんだこれって思ってるんですけど、
0: どうしたの。
1: どうも売ってきてない。で、一番、まだそう今困ってるのが、うん、私の写真でもないんですよ、うんうん、だから母が生まれた時から母の10代の時の写真から、うん、撮ってもらった写真から、うん、うちの家族の写真って続いていくから、うん、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが全部残ってるみたいな感じ、うんうん、
2: あれずっとしまうってことひっついて、
1: いやそれが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか。だからその状態でちゃんと加工も綺麗なままで残ってるから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながらもうすごい文句を言ってました。まだあるみたいな。
0: それをさ、じゃあ自分のさこう なんだ編集能力でさ、うん、こことこれ残してあとはもう同じだから捨てようとかそういう風にできんじゃない？
1: いやもしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うん、データにした状態にした上で、うん、いるやつだけ

0: 取るとかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
1: スキャンする量が半端ない
0: んだ、半端ないんだよなと思うし、
2: そう、俺あれだ、捨てられないと捨ててないもので似たようなのは、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ、
0: あ、見たい、
2: あのね、それを取り込む場所取ってしょうがないから VHS で、
0: うん、
2: でそれを取り込んでデータにしようって思いながらそのままちょっとやってなくて、
0: ああ見たいっすね、でもそれは
2: ある、なんかね、もうやめてみたいな感じだと思うんだよね俺って。
0: 私もついこの間、うん、2005年ぐらいのラジオの登録、うん、この出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
3: そう、俺も流行る、
2: あるよ。
0: あれどうしよう、登録のカセットテープ。俺
3: 1992年からある。
0: ね、
3: うん、でさ、あれ場所取るし重いんだよな。
0: 登録でも取ってあるんですか。
3: 取ってあるの。
0: マジか、めっちゃ聞きたいですね。
2: 俺もどっかにあるよ。
0: ちょっとみんなで登録を聞くか
3: し。カセット、カセットだよでも。
2: そう、カセット。
0: 持ってくカセット
2: です。キス FM と、うん、あとは文化放送。
0: うわ、文化放送聞きたいな。
2: どっかにあるわ。
0: 1992年だから私が聞いてた頃のロバートさんの。
3: う
0: ん、
3: そう、あのアクロスビューから。
0: うわー。聞きたい。
2: あともしかしたらダットかもしれない、テープが。
0: ダット。ダット。ダット、ダットここで使
2: います。ダット。ダットとかあったな。
0: いやでもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね、ダットとか。私もそうだな、2000始めたばっかり、ラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね。先生バンってやっちゃった。
3: いつそれ何年ぐらい？
0: 私だから2004年から何年かですね、
3: う
0: ん、
3: そうか、う
0: ん、全部は撮ってないし、途中で MD とかに自分で撮るようになって、なんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした、なんか許可取ったりとかして。
2: あ、そうなの、よくわかんない。
0: そう、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど、
2: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん。
0: ああでも最近登録出さなくなってません、ね、これ同時録音の話です、そういえばごめんなさい、放送をそのまま、
3: 我々は知ってるけど、
2: そ う,、ね、
0: そうだった、うん、ごめんなさい言ってなかったけど、そう、
3: ではここで一曲いきましょう。 Here's Christy Hyde from a new album Do It Special, and this is her featuring Lucinda Williams, Sway.

0: And welcome back to Radio Bohemia、うん、あとね、うん、俺が捨てられないものはね、うん、あの日記。
1: ああ、
0: 俺ね
2: 捨てられない。
0: 大体 大学時代から一番日記つけてて、うん、すごい日記つけたの。その時は僕の最初の奥さんと二人で、彼女もすごい日記つけてて、うん、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、はい、うん、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、うんうん、フランス人で、うん、作家で、うん、で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、うん、それもちゃんと本になってんだけど、うん、それにすごいハマって、ああいう風にすごいこうなんていうのかな、あのパーソナルな、うん、であと心理、自分の心理に入っていくような、うん、ちゃんとした日記を書こうって言ってそれ書いてたの、うん、それがあるでしょ、うん、それほとんど英語で書いてたんだけど、うん、で俺それから日記をすごく長く2ヶ月3ヶ月つけてた時もあれば、うん、1週間で終わっちゃうのもある。でもいろんなのあの その度にいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、
1: はいはい、
0: いろんなノートブックあるわけ、
1: はいはい、
0: でそれ結構ねラジオでも使うし、うん、あとあこ俺はこの時こういうこと考えてたんだ。
1: あ、じゃあ読み返したりするんですか。
0: するするする。それはすごいね、自分にとってハッとするような発見があったりするの、うんうん、あ俺プライマルセラピーってやった時にもう完全に立ち直ったと思ってたのに、うん、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かる。
1: 読むと
0: 分かる。でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: うんうん、それは確かに
0: 見るとね、あの修正できたり、うん、日記結構面白いので、これ去年例えばね、今年の初めに、あ今年あの去年の終わりに、うん、俺この1年何やったかなって、どういうこと考えてたかなと思ったけど、俺日記つけなかったの、
1: うん、
0: 何にもないんだよ、
1: うんうん、
0: でメインのイベントだけ、うん、オーストラリア行って旅してて、それだけで、あとは、まあ、あのラジオで話したことだけしかなくて、うんうん、去年がいなくなっちゃったと思った、
1: はいはい、
0: 嫌だなと思って、うん、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ったの。 何にもやってなくても何かあるはずだから、
1: うんうん、
0: 毎日、まあ、1日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、うんうん、やってる。まだ
1: あそれ今やってるんですね、
0: うん、やってる。
1: へ
3: え、そういう意味でいくと、この自分についてものを書いて一回も捨ててないのは、うん、ボヘミアのこのネタ帳。ずっとこれ、
0: それはずっとつけてる、
3: ずっと書いて、うん、
0: それ重要だよ。いつかね、
3: うん、なんか役に立つの
0: か、こういう時代もあったのかって思うよ、絶対に。
2: 私も
1: 俺ってずっと選択してんだな。
3: まあまあ印象的なのこれだね、 TY ね、
2: TY
3: 東京対横浜。
0: ああいいじゃないですか。
2: 私も10歳の時からずっとノート取ってます。
3: あ、すごいよね。
2: ただそれはね、日記というよりは散文、うん、で10歳ぐらいの時に詩を書くことをすごいしてたから、
1: はいはいはいはい、
2: それが残ってるのと、うん、なんか自分がねその考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、うんうん、でもここ数ヶ月、うん、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、
1: うん、
2: で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、うん、あの日記ちゃんと書こうと思って、
1: うん、
2: あの
1: だ
2: らけ、そう、とがきだらけ。バルセロナに行った時に日記帳買って、
1: う
2: ん、しかもなんかあの日記帳は私買ったことなかったんですよ、うん、デイリーは、
1: はいはい、
2: でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、うん、10日ぐらいはバーって
0: 書けるよね、
2: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます。要するにこう思い出せることが残ってることだし、
0: はいはい、うんうんうん、
2: とか。
0: あと俺あの、まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うんうんうん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、うん、そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、うん、そういうのをね、入れるとスパイスになるんですよ。
2: 固有名詞が大事だし、
0: だから必ずそういうの忘れちゃうじゃない、
1: うんうんうん、
0: 今日だからあのパン屋さんの名前俺初めて分かったもん。
2: ブンブン
0: ブンブン、
1: あ
2: すぐ出てきた。
0: でコーヒーショップなんだっけ、
1: うん、三本、三本ね、
2: 三本コーヒー、
0: 三本とブンブン
2: ブンブン、
0: うんうん、っていうのをちゃんとこう得るとこうかなと思う。
1: でもそうするとこの4人で、うん、この日常的にこう文字の文章とかしてないと俺だけだ。
0: そうだな、
3: もう俺日記だと俺月1回だよ。
1: いや、まあ、でもするじゃないですか、うん、俺日記もつけないし、うん、何かを文章化するっていうことを日常的に全然やらない気がする、う
0: ん、でも別にいいんでしょ、
2: うん、
1: はい、
0: じゃあいいんだよ、
1: 全然やらない、うん、 何かの時にまとめて書くとか、うん、まあそのことはありますけど、
0: うん、ただ俺なんかなんだろう、あの死ぬ前にさ、うん、走馬灯よりってのあるじゃん、うんうん、今までの人生、はいはい、俺今そういうものを持っていたいのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だから俺の人生いろんなものあったなってのは、うん、あの覚えてるものは覚えてんだけど、うんうん、覚えてないものもいっぱいあると思う。例えば、うんうん、この今僕がねオーストラリアにあのいた時に、うん、髪長くてねビーズつけたのよ、
2: はいはい、
0: それでたまたま日本に帰ってきて
1: エクステンションみたいなやつね、
0: あの、うん、あの、まあ、ミラー
1: 髪の毛にね、
0: そうそうそう、うん、
1: はいはい、
0: でお袋とさんざ酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるのよ、うんうん、これ見るたびになんかね、俺と俺の袋いい関係にあったなってすごく思うの。
2: わあ、いい写真だな。
0: すごい写真なのよ、うん。このハッピーな顔。
2: ハッピーな顔ですね。
1: うん、ね、
0: うんうん。でこういう時、あ、俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽいあの格好が好きだったなとかさ、
2: うん
0: う
2: ん、
0: そういった自分の過去は忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね。
1: 俺ね、それを記憶しようとしてる。
2: あ、
1: うん、だから多少事実と違ってもいいから、それこそあの子供とかがあのなんだっけな、あの小学生とかで運動会とかで、
0: うん、
1: まあ、結局ビデオ撮ってくれってなるし、うん、ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、うん、もう極力ファインダーは見たくなかった。ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか、
0: うん、
1: そこはもう取っといて、うん、自分の目でずっと見てるっていうのを、うん、
0: たださ、
1: う
0: ん、それ忘れない、
1: 忘れるんですけど、うん、そのね、なんかね、薄れていったり忘れていったり、うん、ぼんやりしてるところも、うん、自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、
0: うん、なるほど、
1: うん、だからなんかこうもうリアルに映像とかその写真とか物で残さないで、なるべく記憶に残しとこうっていうとか、
0: うん、
1: ね、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、
0: うん、
1: でも正直別にいらないです写真とか、
0: うんうん、
1: それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、う
0: ん、たださ、うん、あの人間の思い出ってさ、うん、結構曖昧なんだ
1: よ。あ、そうですね。
0: 俺だからね、うん、スウェーデンの、うん、ストックホルムで、うん、1ヶ月ぐらいバイトしてたの、
1: うん、
0: 大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、うん、であのオールドタウンってのあるのね、
1: うん、
0: あの港、すごい美しい港があって、うん、そこのレストランでウェイターやってたんだけど、うん、よく帰りにその、うん、旧市街があって、うん、あの石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、
1: うんうん、
0: そこで圧倒的によく踊ってたのが、うん、オーティス・レディングのドッグ・オフ・ザ・ベイなのよ、
1: うん、
0: って覚えてたの、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: ただね、これ1967年なの、
1: うん、
0: それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの、
1: うん、じゃあ違うね、
2: 死んだ後に、ね、
0: 死んだ後に、うん、なんでそれを踊った覚え出があるんだろう、うん、
3: 記憶が上書きしてんだよね、
0: うんうん、
1: それで、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな、
3: 満開
2: 違う、
1: お母さん言ってた、
2: ミルクボーイになって、
0: じゃあここで、これは B.B. キングですね、ブルース・サミット100、ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You。

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっと いまだに自分が強い記憶があるのが、まあ、長女がまだよちよち歩き、で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すがら帰るよってこう連絡すると、まあ、女房が抱っこしながら、長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、あれはね未だに覚えてんだよね。
2: へ
1: え。あんなになんかこう何家族で団らんしてたのがねどうやってるんだろうと思う時もあるわけよ。
2: なんでそうやって落としに行くんだよ、ね、
1: いい思い出とのギャップがねこうあるわけ、
3: まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるから
1: そこではないけどでもねあれはね未だに風の雰囲気とか、あの長女の声とか、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな、
3: あとその何だっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか、それってどうしてます？
1: ないと思いますね。
0: 俺は持ってるよ、
3: それはもう丸さんないは、例えば、まあ、あの新しい彼女ができるじゃないですか、
0: 失礼だから、
3: その人に知られたくないから、
1: いやもうあのその前に終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで、自分の中で、
3: あもうあんな女がくれた女がいるかみたいな、
1: そこまでこうなの何

0: あの恨みつらみじゃなくて、うん、やあのなしにしようと。
1: はあ、でもさ、例えば自分が気に入ってるね、うん、指輪だったりさ、うん、これネックチェーンだったりそういうのもらってさ、うん、これは好きだから別れたって使いたいよと思って使ってない。
2: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたと
0: するじゃないですか。
2: あ、そうなんだ、
3: そうなんだ、
0: うん、俺はもうなしにする。
2: だからマルさんにとってみても大事じゃないですか、うん、だからマルさんがめっちゃ、じゃ
0: あだとしたら自分で買う。
1: じゃあ、
3: いやもう買えないものだったら
2: 限定品でも
0: それでも多分捨てると思う。
2: あ、そう、
1: 女性みたい
2: な。あ、意外と冷たいんだ、
0: う
2: ん、
0: 冷たい、
2: 冷たいですか、
0: うん、いや区切りをつけないとズルズルするから、
2: うん、あ、その人のことはずっと好きだからと。
0: そうそうそう、
1: それだと物とさ、うん、お前が違うじゃん。
0: いやでもそれすらこう分けとかないと
1: 自分それ自分がやっちゃうって思っちゃうんだ。
0: そうそうそうそう、
1: 俺は別に
2: 俺も使う。
1: ずるずるしてるのいいけど。
3: 私はなんか物はアクセサリーとかはつけはしないですね、
2: うん、
3: 二度と。
2: うん、あ、そう、
3: うん、あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
2: でも例えば、うん、あげて、うん、あげた段階じゃあ俺がじゃあ付き合ったとするじゃないですか、
3: うんうん、
2: でプレゼントしてじゃあ、ネックレスで、はい、あ、こういう実際に大好きってなってつけてたとするじゃないですか。
3: その時はねって
2: 感じですね。その時はね、怖っ。
1: じゃあ何、誰かの宣伝じゃないけどどっか行ってこう売ったりするの。
3: だからそんな売れ高値で売れるようなあれではないけど、
1: もしそうだったら売る、
3: うん、売ると思います、うん、売るし、うん、あのなんだろうな、特にアクセサリーに関しては私はなんかその、うん、所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、うん、あのその人のなんだろう好みに合わせてると思うんですよ私が、
1: うん、
3: 多分そのもらうっていうぐらいの関係性だったら、
1: うん、
3: なんか自分が欲しいものをつけてるというよりはその人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、だから
1: い
3: らなくってなっちゃいますけど、ただ洋服とかはあんまりなんか気にせず着てることもある、未だにもあると思いますし、あと逆に手紙とかデータあるじゃないですか、写真とかは、なんかね手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
1: それでいいんだよ、
3: うんうん、
1: 俺はあのだいたい自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、
3: うんうん、
1: まあだから自伝作家的なところあるから、うん、全部そういうものは一個の何だろう、あの
2: ネタといえばネタですよ、
1: ね、ネタ帳として取っておく、うんうん、
3: だから自分が別れを告げるために書いたメールとかも、うん、よくできてるなみたいな、
1: ね、
2: うんうん、あ、そうなんだ、それはある
3: ね、
0: うん、そう
2: だって、まあ、そうか、なんだっけな、うん、ハリさんが言ったのと一緒で、
1: うん、
2: ネタだから、
3: うん、あの
2: 例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、
1: うん、
2: そいつとの出来事とかだって言ってことのことはここもネタだもん、
3: うん、
2: その何かを作る
1: なんて、
2: そうだ、言ってみれば人生全てネタだから、
3: そうそうそうそう、いつかこれを何かにって思ってますね、う
2: ん
3: う
2: ん、で、
3: う
2: ん、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからっつって、うん、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから、
3: うん、
0: そ
3: う
0: だね、分かった、うん、俺は振ったことねえからだ。
2: いやいや社長は大丈夫ですか。社長が見せてる。
0: いやいや考えてみればそうだよ、だいたい振られるわけ。
2: いや、あのね、マルさんが思う以上に、うん、俺ら振られますよね、ハリスさん。
3: 言ってない
0: じゃん、興味ないでしょ今。
3: いや
2: 俺も俺結構振られることはよくあるんですけど、
1: うん、
2: 振られますよね。
1: 俺振られる
2: ね、だって、うん、マルさんがその俺らとマルさんが違うな、マルさんは、
1: うん、
2: 振ったことがないからだって言ってますけど、
1: うん、
2: 振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う。
1: 俺もね、うん、振るの苦手なんだよ、
0: うんうんうん、
1: で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったり、なんかね、あ、寂しいなと思って
2: 優柔不断な男やな、
1: 帰っちゃう、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: だから振られた方が楽。そう、女の人はね、うん、でもやめて、でも戻っていきたいのって言ってもダメって言うから、だから俺振られた方が楽だ
2: ね。俺そこまでしなくても大体振られるもん。
1: そう、
0: そう、
2: もういい加減にしろとか。
1: うん、あ、うん、まあ俺も分かんないでもないな。
2: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ。
3: 嫌いになるまでは好きなんで。
1: うん、そうだよな。
2: で、ね、そのものとかも別にその彼女からもらったものとかを、
1: うん、
2: 例えば 気に入ってから使ってたしとか、うんうん、
3: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれは全部処分しますよ、
2: うん、あ、そう。
3: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、うんうんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、ただ一回説明はすると思います。いや、これは私はもうこれに対して気持ちはなくて、うん、あのただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く。
2: あ、まあ、俺ね、そういうこと言われたことある、うん、その付き合った子にね、
3: どうですか、
2: うん、その嫌なんだみたいな、うん、そしたら いや今付き合ってるお前じゃんっつって、うん、でいやだからそのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよねみたいになるから、うん、そしたらなんだっけな、あ、自信ないんだったら今すぐ別れろっつったこれ。
3: それ自信じゃないです
2: ね。あ、そうなの。
3: そう、自信とかじゃなくて、う
1: ん、嫌なの
2: 嫌なの、
1: 分かんないやつだな
3: 疲れているという事実とは別なんじゃないかなと思う、うん、
2: ああ、なるほどね。
3: いや、分かりません、
2: うん、でもなんか俺その時もなんだっけな、お前にぐちゃぐちゃ言われる覚えはないって、俺が使うものにいちいち文句つけんじゃ
3: ねえ。でもあれじゃないですか、その好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る、着ます？あ、着てるな。
2: 着てる時もある。
3: 着てるな。うん、着てるわ。
2: でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ。
3: ああ、
2: うんうんうん。スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったらもう、もうそんなやつつきあわねえもん大体。
3: うんうん、ロバートさんずっと写真見て思い出にしたって言う
1: んですよ。ごめんごめん。
2: なんだよ、あのね、よく分かってないんだよね、これがオフィシャルの公式の時間だってことかね。
3: もうこれネタだと思う。
2: そう、家のリビングぐらいのつもりだ。
1: ということで一曲いきましょう。ジョージ・ベンソン。これ50年前ですよ。From his album Breezin', This Masquerade。 名曲ですよね。うん、

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね今1280話なの
1: よ、うん、
0: そうするとね1000夜一夜以上だよ、うんうん、そうするとねさすがにネタなくなってくるのよ、う
2: んうん、だってねこの間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、うん、6年目突入っていう、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、
2: う
0: んうんうん、この番組はほら週1じゃない、うん、毎日ってさ
2: 毎日しかも、
3: ね、もうそうでしょうね、だからそろそろフィクションじゃないと思う、ね、
2: でもなんかほらあのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いてみんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、うん、あれすごいいいなと思って、うんうんね、なんかその思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、作品としてねなんか見れるようになるから面白いなと思うし、うん、
0: 俺は一回休みの時に、うん、じゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合は3000字ぐらいなんだけど一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、うんうん、結構ねいい文章くるのよ、
2: うんうんうん、いいですね、
0: でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
3: いやそう書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うんうん、書くじゃないですか、うん、そうするとしょうもねえことでも、
0: うん、
3: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
0: そうそうそうそう、
3: あとは嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す
0: 重要
3: なすると、うん、なんかまあいっかみたいな気持ちに、うん、その時は仮にならなくても、
0: うん、
3: 出したことによってちょっと、ね、浄化されるっちゅう変だけど、そういうことありますよね。
0: まさにある、まさにある、うん、あと俺親父とあんまうまくいかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
3: うんうんうんうん、
0: それは小説に、
3: うん、
0: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
3: うんうんうん、
0: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
3: うんうんうん、
0: それを書いて、うん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、うん、半分ぐらいは、
3: ああ要は上書きされるってことですね、
0: 上書きされてる、うんうん、面白いよ、
3: うんうん、
0: あとね思い出をね一回書いちゃうじゃない、うん、書いたりしたら次に、ね、思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
3: それはあると思う。だから俺はその、ね、3人みたいにこう日記を書いたりはしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
0: うん、
3: 歌詞を書く時って結構いろんな切り口でやって、うん、書くんですよね。で、うん、最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから一個にしちゃうんですよ、切り口としては、
0: ね、
3: でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、だからやっぱり、ね、出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど歌として歌ってるんだけど、うんうん、実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると、う
0: んうん、読みはしてんだよね、
3: なんかその自分の中でそういうことをまたもう一回再認識したりとか、
0: はいはいはい、
3: うん、っていうのがあるからいいなと思ったりする、う
0: ん、あと歌のいいのはさメロディーがついてるから感情がついてんだよな、
3: はいはい、
0: うんね、うん、その感情も思い出すわけじゃない、
3: まあ確かに、ね、うん、だからその先週の話とかぶるんだけどそのイメージで言葉を作るじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
3: その時にその歌詞を書く時になんかうわーんってやってて、
0: うん、
3: さらにねーんってゲットアウェイみたいなのが出てきたとしたら、
0: うんうん、
3: あこの曲は現時点で俺はゲットアウェイっていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいなで、そっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、
0: うん、
3: ふざけんなってどっかで思ってんだろうなって、じゃあそれって何なんだろうってかそっから考えてっていうのもあるから、
0: うん、じゃああれだよ、セロケンにとって日記はいらないんだよ、その歌書いてるから、
3: あまあまあまあ、
2: うん、あそうかもしれませんね、
0: うんうん、
2: ポエトリーのこと
4: でもほらみんなってさ

0: そういう自分発の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、うんうんうん、まあ僕だったらこれ月1これだけ、
1: うんうんうん、
0: まあ、一般そのビジネスマンって、
1: うん、まあ、
0: 自分のその心とは裏腹な、なんか文章を膨大に書く、
2: 確かにメールとかね、
0: わけじゃないですか、
2: ですね、
0: 戦略的な考え方とか、うんうん、だから今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐け口を
2: 本
0: 当に書くのが大事だね、
3: うん、だからそういうもの持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、うん、話し方もそうなってくるよ。
0: そうね、
3: なんか、
0: う
3: ん、じゃ 何を思ってんのって聞きたくなるの、
2: うんうんうん、本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうん、人であれみたいなところでね、
0: やっぱ思いを伝える言葉でってのは大事なんですね、うん、
3: すごい大事。
4: あのね、俺両方いるって最近思ったりした。
0: あ、そう、う
4: ん、だから俺らみたいなことやってる連中だと、うん、思いしか言わないの。
0: あ、
4: うんうん、でどうしたいとか、うん、どうしたいがないの。あ、どうしたいもね、ぼやっとしてるのが、あの、びっくりなりたいっすぐらいやつで、でそこにでどうびっくりとか、でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に
0: は
4: ぁってなるね。で、え、そんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、うん、やってましたわと思うの、
0: うん、
4: その20代の頭から、
0: うん
4: うん、
3: ビジョンがないんだね。
4: そうだから、その、ちょっとそのビジョンって言った時に、
0: うん、
4: あのビジョンはびっくりなるがビジョンだと思ってるから、
0: うん、
4: だから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそういうことをやってる人はもっとなんかこう、なんだろうな、生なその、
0: うんうん、
4: あ、言ってみれば将来何したいですか、宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんだかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思ったんですよね。
2: これはね、うん、そうなると多分会社経営ができるようになります。
4: あ、そういうことか。そういうことか。
2: きっとそれは独立できる気がする。
4: あ、そうなのね。
0: というね、とがきがベッ
4: ド。あ、そうね。
2: そうね、今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、
0: ね、うん、
2: でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
3: よ。そうだな、
2: 捨てないって、
0: うんうん、思い出の代償ですもん、
2: うん、ただなんかね、私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ、
0: うん、
2: 去年まで、
0: うんうん、
2: でなんか最近もだからすごい捨てて、で、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん、思い返したんですよね、うん、それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、
0: うん、
2: でそれは、うん、そのなんだろうな、人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: で家に一人で帰った時に、うん、まあ、家族がいようが何だろうが自分は一人じゃないですか、
0: うんうんうん、
2: でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて、常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし、人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ疲れはそんなに取れないし、あとその集中するっていうのも難しかったから、結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、
0: うんうん、
2: なんかそういう風になった時に、あ、全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、う
3: ん
2: う
3: ん、あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったんだよ、
2: うん、そうですね、うん、すごいなんかカンフォータブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族、あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、
0: うん、そうだね、うん、
2: でもその寂しさとはちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな、自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、
3: それ以降のテーマだね。
2: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
4: まあそうね、うん、
3: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
2: 柚木ひろみと
4: 瀬野健と
0: バルさんでした。
3: And we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye.
5: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント。あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。
6: 通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
7: 本田茂雄杯&焼き鳥大芝杯&スポーツ日本杯5月18日から20日まで。
1: 東京オーバル慶応閣。
7: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: トラベラーズラジオの本間にあるよ、イエーイ。今日は
1: なんと
0: ハニーマスタード配信、ハニーマスタードムーンウォーク配信記念です。よろしくお願いします。
1: なんとね、ダブルでお願いいたします。
0: いや、実は気づいてないかもしれへんけど、オープニング曲ずっとムーンウォークやって、
1: 知らんかった俺。
0: これムーンウォークにしてて、オープニング曲。
1: あ、そうだよ、
0: うん、そうそう、とうとうそれがサブスクで聴けますっていうこと
1: で。なんとね、みんな待ち遠しかったでしょ
0: う。そうそう、オープニング曲はまあまあムーンウォークに関してはオープニングに聴けると思うから、今日はあの、うんうん、流すやつはハニマス流していこうかなって。
1: いや、もう俺がね、ショーも一番好きな曲でもあるからね、ハニマス。
0: いや、なんかあれが、うん、なんてやろう、最高傑作というか、個人的に今の流れは
1: 超えれてないよな、ショーも。
0: なんか俺、その専門学校からやってるやん、
1: うん、
0: 作曲の先生に言われたんよ、
1: うん、
0: めっちゃいい曲やって、君はこれからこれ以上の曲を作るのに苦労する。
1: 言われた、一緒に言われた。
0: そう、言われた、一緒におるとき言われたや
1: な。言われた、言われた。
0: 結構それくらい自信作。
1: いや、だいぶね、
0: ちょっとあの学校のあれでミュージカルの劇中であのバンド演奏させていただく機会があって、その時にね、
1: ね、
0: あの何ホールやっけ、
1: シンフォニー、
0: シンフォニーホールで、
1: あれ緊張したわ。
0: めっちゃ緊張した、あれ、
1: あれエグいわ。
0: シンフォニーホールでもうあの前でダンサーの人たちがわーって踊ってて、ね、でもう奥に1000人じゃーみたいな。
1: いや、もう俺リハーサルの時にもうめっちゃ緊張して。
0: わかるわかる、めっちゃ気持ちよかったよな。
1: でも逆にその1000人もおったら逆に緊張せんかった。
0: あのなんか全員なんかジャガイモとかに見える
1: から、そう、なんかちっちゃいから。
0: そうそうそうそう、
1: 人間ちゃうな、
0: 人って認識できなくなってる。
1: うん、めっちゃ行きやすかった。逆になっぱスプレー出たけどね、全然。
0: あれ気持ちよかったな。
1: あれやばかった。
0: いや、まあそういうわけでちょっと今日はハニーマスタードとムーンウォークのちょっとあのどういう曲なんかとか、
1: 深掘りで、どうやって裏話もね、
0: ちょっとルーツにどういう音楽があるのかとか、うん、そういうのを話していただいけたらなって思います。
1: イエス、
0: ゲストも来てます。
1: あ、まあまあお決まりのね、
0: お決まりの
1: 準レギュラー、
0: 準レギュラーが。
1: まあ本編で誰かちょっと、まあ、
0: 一緒に喋ってくれます。
1: はい、
0: じゃあ本編スタート。

0: じゃあ今日はあの準レギュラーの
1: 準レギュラーのなんと
0: 誰かの背骨から、あの西山一流さんが
2: どうも
0: 準レギュラーです。
1: いやもう久しぶりやんな、
0: 久しぶりやんな。
2: 毎日会ってるけどな。
1: ね、
0: 先週も出てたけどな。準レギュラーやって。
1: まあ今日はね、八流くんに俺ら質問していただきましょう。
0: ハニマス聞いたことある。確か音源聞かしたよな。
2: うん、なんとなくね。
0: どうやった印象。
1: いや、まあまあまだね、これから流すから、ま
0: あ、確かに
1: ね、
0: それは後半に話すか、
2: ま、うん、後半話そう。うん、
1: だから一旦その今までの知ってる話でいいよ。
2: 今までのなんかとりあえずのがライブでしかやっぱ聞いてなかったから音源なくて、うん、ライブの時の印象としてはすごい乗れる曲2つとも2曲ともね、
0: うんうんうん、
2: でなんかそのうん、やっぱトララジといえばなんかやっぱこのリズム感だよねみたいな。
1: なんだよな、もうイントロ来た瞬間、
2: そう、感じの代表曲的な立ち位置ではあるんじゃないかなと。
1: 来たぞと。なるよね。
2: うん。
0: いい曲やもん。
1: いい曲や、俺も大好きや、あれは。
2: うん、本当にね。普通に何も考えずに普通に聴けるよね。
0: わぁ、うん。うん。なんか無条件に楽しくなれるというか、歌詞もなんか結構アホというか、
1: ない
0: い意味で。
2: いいよね。
0: いい意味でちょっとおバカな歌詞が載ってて、
1: あんま歌詞まで聴いてるやつおらんけどな、あの曲。
0: 確かにあの曲歌詞で聴いてるやつおらんよな、うん、めっちゃ歌詞がいいなって言って聴く人は多分
1: だからおらんと
0: 思う、誰もおらんと思う。
1: こいつは言ってやろうと思って、
0: そう、なんとなくの雰囲気で聴いてほしい、
2: う
0: ん、
2: そうやな。
0: そうそう、歌詞は何も言ってないと一緒、
2: うん、
1: レッツキャラルだね。
0: そうそう、トラジの曲は俺あの歌詞はあのリズムゲーやと思ってるから、
2: うん、だからまあとりあえずね、なんか両方とも、うん、なんかこれは俺のあれなんか感覚なんやけど、
0: うん、
2: なんとなく黄色って感じがするよね。
1: あの曲は黄色いわ。
0: あ、じゃあ黄色い。
1: ムーンウォーク青いね。
2: わかる。
0: なんか個人的にはムーンウォークは結構あのフォーロック、
1: うん、
0: あの言うたら2000年代あたりのフォーロック感を意識して作ってて、
1: うん、あ、そういう話で作ったもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう。
2: 回っての、
0: これあのみんなにこういう曲にしたいって言って、ちょっと違う風にはなったんやけど、バンプのレイ持ってい って、
1: はいはいはい、いやー、そういえばそうやった。
0: そうそう、みんなに、うん、俺はこういう曲にしたいですって言って、いや、あれ実は高校生の時に作って、
1: あ、ムーンウォーク、
0: ムーンウォーク、
1: あ、言うてたわ。
0: そう、高2の時に、うん、なんかその、あの作曲始めたてで、
1: うんうん、
0: ダウとか触りたてで、で、あの結構なんか適当にメロ打ち込むみたいなのをやってて、うん、でもなんか挫折して一回やめちゃって、
1: あ、はいはい、あれ挫折しやすいからね。
0: そうそう、で専門入ってからなんかこうダウ漁ってたわけ、
1: うん、
0: いい曲ないかなみたいな。そしたらムーンウォークがあって、
1: 当時の名残が、
0: そう、でもあのサビ以外全部クソやったからサビだけ使おうって言ってサビ以外は作り直そうってなって、それでムーンウォークができて、マジでかっこいい、
1: あれ曲や。
2: うん、
1: ちょちょ、話ずれてますよ、お兄さん。俺ら、ハニマスについて語りましょうよ。
0: 確かに。
1: ハニマスながら、まあ、無能か、また次、次回とかにね、ちょっと語っていきましょうか。
0: ハニマスに関しては、結構、モータウン的な R&B をやろうとした。
2: うんうん、
0: R&B ポップ、
2: うん。
0: あくまでポップスな R&B。
2: うん、
0: 例えば、ジャクソン5の I Want You Back とか、
1: うん、めっちゃいい曲だな。
0: 地形をやろうとして作ったのがあの曲かな。で、あと、こだわりで言ったら、途中のジャズ。
1: あれ、ええな、うん。
0: ジャズかな。
2: うん。俺もあそこ好きやね、すごい。
0: あそこがなんかちょっと曲に一スパイス入れてるというか。
1: まあでも俺たちの中やとあれも激戦した、もう苦戦？
0: 大苦戦やったよな。
1: マジで。
0: あの、90分スタジオ入って、あの、メトロノーム流して、ジャズのとこだけ延々ループしてやったりとかして。
1: 一生俺ができへんみたいな。
0: そう、
2: すんごいな。
0: そう。
1: あれは苦戦したで。
0: なんか。じゃーん、じゃっちゃっちゃっちゃっちゃーん、パーンって言ったら、ラララララララみたいなのを一生やってるんです。
1: じゃーん、じゃっちゃっちゃっ
2: ちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃっ
0: あの、みんな途中で苦しそうな顔してたもん。
1: うん。
0: 俺、あの、ボーカルやから特にやることないから。
1: マジで、あれ行くまで楽しいのに、あれが近づくと俺顔曇っていくもんな。
0: 俺はあれ行くまでがしんどいね。
1: 今日お前歌うんでええからな、お前。
0: あの時楽しかった。あの、ミュージカルの時もさ。
1: はいはい。踊るだけの。
0: ジャズの時さ、
1: うん、
0: なんかあの、ダンサーの人たちがさ、あの、その演技でさ、ギャーってみんなやってくれるわけ。
1: バクバク
0: みんなをさ、もう必死にジャズやってんの、うん、俺みんなに行く。手振ってさ、
1: 最悪やん、ほんま。
0: 俺いつまでもこの時間が続けばいいのに。
1: え、レスケーって言われてたもんね。
0: そうそうそう。
1: まあ、あくまで演技ですからね。
0: あくまで演技ですから。
1: あくまで演技ですから
0: ね。いや、あれ楽しかったな。
1: わかるな。
0: そう、みんなもうめっちゃ必死な顔してるわけ。
1: うん。
0: 俺もうニッコニコや。
1: すごかったわ。
2: なんかな、ハニモス、 それこそ、そのトララジではないけども、
1: うんうん、
2: そもそも、レンスケという人間性が出てる曲ではあるのではないかなと、俺は思いますよ、
1: それは。どういう
0: その心は
2: なんか、あの、いい加減な感じ。
1: はい。
0: ああ。
2: うん。そう、なんか、ま、こいつ真面目なんか、なんかちょっと、ね、ふざけてんのがどっちやねん、みたいな。あの感じがすごい一緒やな、みたいな。
1: レンスケは人間性まんまやもんな、それは。
2: うん。すごい象徴を。
0: でもあの歌詞実はレイナと相談して書いて
1: ん。そうなんや。
0: 俺一回レイナに歌詞出してボツ食らってるもん。
1: おい。ボツ食らったんや。
0: ボツ食らって一回書き直してるもん、歌詞。
1: あの曲でも結構変わってない？
0: 変わった。あの、最初はなんならサビのメロディーも違うかった。で、歌詞も、ほんまは結構、なんかその大人なお姉さんのに恋する男の子みたいな感じで書いたんよ、最初は。
2: うんうん、
0: それが、ボツクラって、うん、なんかもう幼稚園同士の、幼稚園児同士の恋愛にしてほしいって言われて、今の歌詞にして。
1: 幼稚園児同士の恋愛には見えへんけど。
0: 頑張ってその、ハニーマスタード大喜利をせなあかんかったわけ。そのハニーマスタードにこう絡めて恋愛を、何書けばいいんや、みたいな。それで、俺その時期、あの、出前館で、うん、あの、韓国チキンの店で、ハニーマスタード唐揚げ食べながら歌詞書いてハニーマスタードのあの、あれ、美味しいねんな、あれ。
1: うん、
0: あれ、いっぱい頼んで、あの、食べながら、辛い？甘い？いや、甘いな。いや、でもちょっと辛いな。甘いようで少し辛いかな、みたいな。
1: あー、だからなんや。私知らんかったわ。
0: そんな感じで歌詞書いてた。
1: いや、おもろいな、それは。
2: 食いながら書いてんねや。
0: そう、食いながら、飯食いながら書いてた。
1: 初めて知ったわ。裏話やな。
2: じゃあ、あれ食レポってこと？
1: 食レポなんや。ほんまに食レポやってん。
0: そう、頑張って、その、あの、書けなあかん。うん

0: って、うん、タイトルがハニーマスタードなら意味がないと思って、うん、じゃないと。
1: まあ、確かにね。
2: なるほどね。
0: マジで家族で外食行く時とかも、ハニーマスタード系のご飯があったら積極的にそれ頼むように
1: して。それ吉田行って、ハニーマスタードから見ると一発目頼んだもんな。
0: そうそうそう。
1: ハニーマスや
0: ハニーマスやと思って。ハニーマスタード呪縛にかかってたもんな、あの時。歌詞わからなさすぎて。
1: いや、ハニマスはね、結構苦戦した思い出の曲やから。
0: 苦戦した。
2: まあ、演奏側で見たら、普通に難しい曲ではあるよな。
1: 演奏むずいよ。
2: ね。
0: だいぶ演奏がむずい。あの、全員キレがいるというか。
1: うん。一緒あれのね、羽感が習得できんくて。
0: そうそう。で、スイングもやらなあかんから。
2: うん。
0: スイングのリズム感がね、もう未だにちょっとできんのか怪しいところではあるけども。
1: まあね。
0: 難しいよ
1: ね、自分たちで作ったやっぱ難しい曲に成長していこうというね、こんなものが今見えますよね。
0: 自分たちで作って大苦戦、全員苦しいんだっていう。
1: あれね、なんか他に裏話あるかな。
0: あるかな。前のメロディーは結構歌詞を詰めてた。
1: あーでも、
2: うん、
1: 多分みんな音源にも入ってないから、もう伝説となる話、
0: うん、
1: あの曲実はあのあれだっけ、ミュージカルの時に最後ちょっとアレンジして、
0: そう8分の6が入
1: ってる、今までと違う、全然違う曲としてやったから。
2: あった
1: な。
2: あったね。
1: そう、あのミュージカルを見に来た人しか知らない、
0: 知らないバージョンが。
1: そう、俺たちもあれ以降やってないから。
2: あれはあれでよかったけどな。あれ、
1: あれ好きやったな俺。
0: あれな、あのめっちゃミセス参考にしてな、あれ
1: 最後はミセスすぎたからな、
0: うん、ケセラセラめっちゃ参考にして作った、う
1: ん、最初聞いた時一瞬でも浮かんだもんね、これ、うん、
0: ミセスや
1: ん、絶対ミセスやん、
2: 似てるなってなったよ、
1: ね、
0: なんかもう86つけてってこのそのミュージカルの先生に言われて、
1: うん、
0: その日にメロディーつけたから。
1: いや、それすごいけどな。
0: その日に10分とかでメロディーつけたから。
1: ハニマス食いながら。
0: とかにハニマス食いに食ってない、食ってない。
1: あ、食ってない、その時
0: に。さすがに食ってない、さすがに食ってない。ハニマス食いながらじゃないよ。
1: おーい、食ってない。
0: そう、10分とかで作ったから。
1: いや、すごいな
0: ぁ。ミセスになっちゃったら。
1: 10分でミセスはな、カップラーメンすぎるけど。
0: そう、10分ミセス。
2: カップラーメンやった。
0: カップラーメンは3分。3分、ミセスは10分。
1: え、この音源についての裏話とかなんかある？
0: これ言っていいんかな？
1: どれや？
0: ホセギター。
1: いやいやいや。
0: ホセギター。
1: 8日じゃん。
0: ホセギター弾いて
1: る。いや、実は、いや、弾いてたら弾いてると思う。
0: 弾いてる、そう、弾いてるやつも入ってるんやけど。うん、
1: え、実は、ハニマスの音源、ちょっと、まあ、今までライブに入ってたの音もいっぱい入ってて。
2: そうそう。
1: まあ、これちょっと裏話っていうか、恥ずかしい話。
0: ガチ裏話。
1: ガチで恥ずかしい話。
0: ガチ恥ずかしい。
1: そう、レコーディングの時にはギター弾いたわけなんですけど、あの、やっぱ、羽が苦手すぎて、全然このフレーズちゃうで、みたいなリズムみたいな。
0: うん、
1: めっちゃストレートやねみたいになって、結局
0: エ
1: ンジニアの人が後でいっぱいギターを入れてくれて、
0: そうそうそう、ホセのやつ残しつつ、
1: うん、
0: あの大量のカッティングギターをこう入れてくれて、そう、
1: あれでもね、俺ね、あの跳ねれてないけど、あのフレーズめっちゃ気に入ってるから、
0: あのフレーズは良かった、
1: うん、
0: しかもね、音源ね、パーカスも入ってるような、多分
1: あれえぐいわ、
0: パーカスとあとあれ、シンセが入ってるよ。
1: なんかライブじゃ全然見れない音数やしね、あれ。
0: そうそうそうそう。すごいな、あれはやっぱり、うん。なんかそのアレンジャーっていう、なんかその仕事の力強さというか。
1: なんか見せつけられたよな。
0: そうそう、アレンジというもののなんか奥深さみたいなのをこう見せつけられた作品でもあるかな。
1: な。
0: 個人的にはもうあの、すっごい思い入れの強い曲っすね。
1: ね。
0: なんなら俺も全然あの、トララジで一番好きくらいの。
1: いや、俺も興味ある、
0: うん。
1: その次にロックンロールが楽しいっていう。
0: ロックンロールもね、また配信したいね。
1: いや、したいな。あれまたな。
0: ロックンロール
2: も。あれもね、良かったよね。だいぶね。
1: でも、あれ正直音源よりもライブ映えする曲やから。
0: そうやねんな。
1: あの、音源は出さんでもいいかもな。
2: ライブ限定でも
1: いい
2: しね。
1: そうそうそう。まあ、いつかね、このラジオ聴いてる皆さんも見に来ていただけるような曲やから。
0: ロックンロールやります。
1: うん、やります。
0: 最高にロックしますよ。
1: じゃあ、レンスケの頑張ってね。テンション上げてる姿見れますので
0: 俺一回、煽りでさ、
1: うん、
0: お前らロックンロールできるんかって言って無茶苦があんまり声出さへんかったよ、お客さんたちが、
1: うん、
0: その後にさ、テンション上がりすぎてさ、うん、お前ら俺がロックンロールできるかって聞いてんだ、声出せよって言ってライブの MC で
1: いやいや
0: ロックンロールできるんか声出せよ
1: な、レンスケ、数々の伝説を残してるからな。
2: いやー、やっぱりかっこいい。
0: 最悪。
1: まあまあ、でも、そろそろね、裏話も尽きてきたんで、一旦音源聞いてもらいましょうか。
0: 一旦音源聞いて。
2: 面白いな。
0: じゃあ、トラベラーズラジオ。

0: い、じゃあ聞いていただいたハニーマスタードでした。
1: いやー、
2: すごい良かったな。
1: めっちゃええわ。
2: やっぱなんていうか、このライブでしか今まで聞いてなかった曲が、うん、音源として聞いた時のこのなんていうかな。いい意味でのその違和感、
1: はいはいはい、
2: これが気持ちよすぎて今そっちで今すごく感動してましたね。
1: だね、
0: いいよなやっぱり、
1: うん、あマジでパーカッションがめっちゃいい味だし、
0: パーカスがいい味だし、うん、パーカスとシンセがかなり、
1: あと刻みギター、
0: そうそう、
1: あのもちこぼろがみたいなやつ、
0: ワウかかってるやつ
1: ね、あれめっちゃ気持ちいいわ、
0: うん、あと意外とさ、ショウタのドラマがキモいことやってるっていうやつ、
1: それ
0: 意外とずっとずっとなんかすごいことやってるよ、
1: 一石にしちゃえねんな、
0: そう特にジャズのところとかさ、ダダダダダダダダダダダダダダみたいなやつやん、あれすごいよなって、ほんまに、
1: いやでもジャズのとこのピアノのフレーズリードっていうかな、うん、あれめっちゃいいわ、
0: ブラスのリードのフレーズ、ね、
1: めっちゃ好きやんな、
0: うん、確かなんかジョン・コルトレーン参考にしたとか言ってた、
1: あそうなんや、
0: コルトレーンから取ってきてたとか言ってた、
1: あまあその本人もちょっと俺らのそばにいないけどね、
0: そう、そろそろそろそろ本当にそばからいなくなるそうそう、本格的にそばから
1: ちょっと結構来るもんがありますけど、
0: そうそう、本格的にそばから
1: 頑張っていきましょうか、
2: まあね、なんかすごい、まあでもこう聞いて思ったけどやっぱ完成度高いね、
1: いやそうやね、
2: すごいな、よう作ったな、素晴らしい、
0: なんか、曲やマジでさ、この曲だけちょっと完成度ずば抜けてるよな、
1: どうやって作ったかも分からへんもん
2: な、うん、すごいな、バランス感すごい、そのなんかジャズ入れたりとか、
1: うんうん、
2: そこのバランス感のその保ち方めっちゃうまいなと思って、
0: ジャズはレイナのアイデアやって、
1: うん、そうやだと思う、
0: レイナがジャズやりたいみたいな、
1: なんか C メロを入れたいね、なんかしたいねってなった時に、
2: うん、
0: なんか魔界縁が
1: さ、そうそうそう、
0: 愛のレンタルとかでさ、途中でジャズとジャズっぽいことやったりするんよ、ワルツやったりジャズやったり、あれをちょっとやりたくて、そうそう、でジャズパート入れようみたいな、
1: その話あったな、
0: うん、
1: で、あれになりました、
2: なるほどね、
0: そうそうそうそう、魔界縁ちょっと参考にしようやみたいなのがあった、
1: あったあった、
0: あと最後のフェイクのジャクソン5ね
1: ちょっとね、今聞いたらちょっと似すぎているところあるけど、
0: ジャクソン5サンプリング、サンプリング、
1: サンプリング、サンプリング、
0: サンプリング、サンプリング、
1: オマージュ、オマージュ、
0: オマージュ、オマージュ、
2: いやでもマジでいいな、
1: いい曲やだわ
2: なんか良すぎてあんまあれなんだ、感想出てこへん
1: の、それな普通になんか満足しちゃって、なんかな、
0: そう、なんか聞いて満足しちゃった、
1: うん、
0: じゃあちょうどここでトラベラーズラジオのほんまにラジオ一旦切りで、
1: あーおーおー、
0: これ終わりだよ、
1: おっと、いやそれちゃうわ、
0: じゃあ続けていきますけど、なんかね、
1: すっごい顔してんね今すっごいドン引きしてるで、
2: うん、まあ、めっちゃ弾いてたもんね、あマジ
1: マジか、お
2: マジ、
1: ほらちょっと怒りすぎちゃう、それは
0: そういうネタのつもりやって、
2: あーそうだよ、
1: うん、
0: そういうボケのつもりやった、
1: まあね、今レンスケ君ボケ修行してますんで、
0: そうそう、最近気づいてんな、100ボケだなんか1個しか面白くないって、
1: だから1日100ボケを今目指してるもんね、
0: そうそう、
2: なんでボケ修行
0: そう、お笑いちょっと頑張ろうかな、
1: まあ、このラジオを聞いて皆さん気づいてると思うんですけど、まあ、レンスケ君ってちょっとギャグ線が低いので
0: まあそれはシンプルな悪口やん、
1: いやいや、これ事実やから、別に俺も人のこと言われへんけど、
0: 俺は全然そんな
2: こと言ってない、でもやっぱ人が強くなるときって大体はやっぱちゃんと現実をと向き合う、
1: そうそう、
2: 向き合ってからが強くなるところや、
1: そう、音楽もそうやったやん今まで、
0: うん、確かに
1: 俺らが一番上になんか成長したなって感じ。

0: る時は俺らってダメなんだって思った、うん、瞬間
1: だから一回これちゃんと現実見よう。
0: そうや、
2: 俺は思んない。
1: そう、レンスケはレンスケは面白くない。
2: クソ面白くない。
1: クソじゃない、面白くない。
2: 面白くない
1: って作ったらなんかあれやん、パロディー感出るやん、
2: うん、
1: ちゃんと面白くない、ね、
2: 面白くない
0: だから1日100歩今日ちょっとやらせていただいてます。
2: これさ公共の電波になったらいじめじゃないこれやばくない見る人が見たらちょっと通報されちゃう、
0: まあ、ちょっとおもろかったな今、
1: まあ、ちょっと
0: ちょっとおもろかった
2: 今。ちょっとあの
1: カウンタークラッター
2: 今なかなかいい線いってたな。
1: いやでもやっぱなこういうレンスケ君がハニマス作ってるって考えたらすごい
0: ギャップだよね。いやギャップような、
1: うん、
2: なんかメロディーは俺が作って、
0: うん、
2: でも先にトラックがレイナーから送られてきてて、ピアノの弾き語りが送られてきてて、
1: うん、
2: 先にそれにメロディーをつけてほしいみたいな、尺も全部決められてて、
1: うん、
2: メロディーをつけてくださいみたいな。
0: いやでもいいメロすぎるけどな。
2: で、うん、あの7時間かかったこの曲が多分一番時間かかった。
0: 地球発生してもいいレベルやで。それは
2: あのリフにメロディーをつけるのが俺この曲初めてやって
0: 確かに
2: 初めてリフにメロディーつけて、
0: じゃんじゃんじゃん
2: やもんな。そうそう、
0: じゃんじゃんじゃん、
2: あの
0: じゃんじゃんじゃん、
2: それの結果が、うん、あのじゃんじゃんじゃんがなった後でメロディー入れるっていう。
0: 結構そのカウンターフレーズとして結構いいんじゃないそれは。
2: 確かに、
1: うん、
2: 後にこう入れたら何やってもいいやんっていうね、
0: ちゃんとね、うん、すごいいいと思う。だってなんていうのそのなんていうのこのじゃんじゃんじゃんを目立たした後に自分の隙間も入れてるから、
2: うん、
0: すごいその隙間うまい具合に活用できてて素晴らしいなと、
2: うんうん、そうでサビメロだけ一回書いて、その前はハニーマスタードこんなに地上は色取りでいい、
1: 懐かしい、
2: ハニーマスタード恋が実る音がするんだよみたいな感じ
0: にしてて、懐かしい、
1: うん、
0: 今は
2: ハニーマスタードこんなに彩りで溢れてる世界、まあ、確かにこっちの方が強いよ。
0: もうこっちの方がええわ。
2: メロとしては、
0: うん、
2: メロとしてはかなり強いよな、こっちの方が。
1: そうだね、結構やっぱシンプルがベストではあるよね。
2: そう、
1: うん、
0: こっちの方が体が揺れるっていうか、
2: うん、
0: ちゃんとね、
2: うん、なんかちゃんと決めに従おうと思って、
0: うん、
2: もうあの決めに抗わずにメロとしようと思って、
1: うん、
2: まあ、あの決めのリズムとコード感まんまとってきて作った。
0: でもそれが逆にね、このノレノレなノリノリな、
2: でも新しいサビは20分くらいで作ったの。
0: で、ちょっと一回皆さんにさ、あの、聞けへんかったミュージカルのバージョンの歌聞かせてあげてみたら、

0: から愛を信じ君と過ごしてきた彩りで僕ら磨いてくんだ。
1: 結構ミセスやな。
2: まあいいけどな。
1: めっちゃ好きやつが構造感も含めな。
0: パクってはないんやけど、全然なんかぽい感じがすんだよな、なんか。
1: 今までだって あそこってあの曲ってずっとリズムをギターも刻んでるみたいな曲やのに、最後になったらコードバンバンバンバンバンバンってなるから、あれが気持ちよかったとか。
0: あれは楽しかったな、あれは。やってもいいな、全然これからライブで。
1: たまにね。
0: たまに入れてもいいな。
1: 今日のライブやったらやってもいいかなっていうね。
2: そうそうそう。
1: 売れたバンドでしか許されへんことやろうや。
2: そうそうそう。
0: 早く売れたいね。
1: な。
0: 最近ちょっと売れる前提で生活してる。
1: いや、わかるよ。
0: 最近ちょっとな。
2: うん、だいぶね。
0: だいぶ。
2: 危機感しか感じてないよ。
0: そうそう。売れる前提でね、その、どっちが早くやで、俺らが破産するか。俺らが売れて金が潤沢に手に入るか、俺らが破産するかの。
1: マジリスキーやわ。
2: 売れへんかったら、ただこの国に破産してるやつが2人、3人
0: 増えるだけ。3人増えるだけ。
1: 終わりやー、売れなきゃ。
0: 今チキンレースやってるから。
1: ね。だいぶチキンレースやで。結構ギリギリや、ずっと。まあでもね、よく言いますからね、なんていうの、その、最初のバンドマンたちは、お金がない状況で頑張っているという。
2: 下積み時代よね。
1: ね。
0: 全然金ない中、機材買ってるもんな。
1: ね。
0: 捻出してるもん。
1: お金ないのにすごい豪華なことしようとしちゃうから。
0: そうやねん。なんかやっぱりさ、この機材じゃあかんってなってなんか、
1: でもそれはもちろん大事よ。
0: これを買いたいみたいな欲が出てくるんだよな、どんどん
1: なんか。そう、音楽以外のところで合流しちゃってるから。
0: そう、わかる。
1: それもまずい。
0: わかる。音楽以外の
2: やっぱね、売れてないやつはね、売れてないやつらしくやっぱいるべきだと思うよ、俺は。
1: そうやね。
2: あー、これやばい、燃える。
1: 燃える燃えちゃう燃えちゃう燃えちゃう。
2: 消火消火消火。

0: ウィ
1: ーあ、こいつ連れてきたんだ。
0: 誰や
1: 人レギュラーまずいぞ、これ。
2: 全然カットな。
1: 全然カットで。
2: 全然カットや。
1: ああ、チョキチョキせんで。
2: 今の全然カット。
1: うわぁ、でもなぁ。普通にハニマスの話に戻るけど。
2: そう、ハニマスの話に戻そう。
1: なんか笑ってますか？
2: 笑ってますけど。
0: ハニマスの話やで笑
1: う
0: よ。
1: うん、いや、なんかね、もうそう、それは俺がギターやからっていうのもあると思うけど、うん、ギターがずっと気持ちいい、この曲は。
2: わかる。
0: うん。
1: そのパーカッションとして使われてるから、このギターは。そう、
2: ギターがかっこいいよね。
1: なあ、もうずっと、あってなりながら聴けるから、う
0: ん。入っててほしいところが入ってるよ。
1: なあ、めっちゃ気持ちいい。
0: うん。
1: 軽いところに手届いてるし、
0: うん、
1: やっぱねエンジニアさんは素晴らしいという。
2: すごいね本当に、うん。
1: 参考にさせていただきます。これからの
2: 歌がね結構むずいの。
1: うんそうやね。
2: 結構むずいの。
1: 歌ってみたらわかりますよ皆さん。
2: びっくりした。自分で作ってて苦しくなったもん。難しすぎて。
1: うん苦戦してた。俺そのレコーディングの日笑ってたもんずっと。あいつ苦戦してるって。
2: 何回撮り直したやろな。
1: めっちゃ撮り直した。
2: めっちゃ撮り直したやろな。うん難しいの歌が
1: 本当に
2: ね。
0: まあなんかリズムもそうやしな。でもシャッフルの時点でなちょっとな、
1: うん、
0: 難しいよなそもそも。
2: あとシンプルに音域が高いっていうのもある、
0: うん、
2: シンプルにまあまあ高いところがいいから、
0: うん、
2: 自分の音域を考えずに作っちゃったから、
0: うん、
2: あるよ な,
1: あるな。
2: 作る人ってさ自分の実力度外視で作っちゃうことあるくらい、
0: うん、
2: 自分の実力度外視で作って後から苦しむねんな。
0: うん、わかる。分かり目しかない。
2: そう、こんなんできひんって誰が作った。俺かみたいな、
0: うん、
2: 俺かみたいな。
0: わかる。作って後悔すんねんな。
1: そう、ギターでもあるからね。フレーズ考えて。
2: そう、全然あんねん。
1: うん、
2: 作って後悔する
1: やってみたらな。
0: でもな、鳴ってる音というかさね、メロディーとかはもうめっちゃいいからさ、やるしかないねんな。
2: そう
1: ね。
2: もうあの絶対に変えたくないっていうプライドがあるから、なんならキーも下げたくないみたいな。
1: レスケキー変えようやって言われた瞬間渋るもんな。
2: いや俺まだ行きますみたいな。まだこのキーでちょっと頑張らせてくださいみたいな。
1: レダに、でも出てないやんって。
2: 変えようかって大体いつもこの流れ。
1: 一回渋った後に言われんねん。
2: 変えるか。
1: 出てないな事実やから。ハニマスもね、3回ぐらい聴き換えたよね。
2: 聴き換えた。てか、前のメロディーがそこまで高いとこ行かへんかった
1: と、うん、
2: 場合に、新しいメロディーはすっげえ高いとこ行くのやったから。
1: そう。
2: 最初のキーやったら、彩りでーくらいまでいかなくて。
1: だいぶ高い。
2: だいぶ変えたら。
1: ちょ、それやと余裕なさすぎや。
2: 5下げとかしたら。
1: だいぶ下げだ。
2: キー5下げとかやったら。
1: なんか一回最初低い上げようってなって上げて今度高い下げようになって
2: た。そう。でメル変わってどうしようみたいな、
1: うん、だいぶ苦戦したで。
2: 苦戦した。なんかマジで自分で作って後悔したら。でもいいメロディーやから。
1: まあでもこの曲もね、いつあれいつになるん？
2: 23 日リリース。
1: あ、決定。
0: そんな早いの？
2: うん、もう決定してる。
1: あ、マジで？
2: うん、あ、実は初公開。
1: 俺も今初めて。
0: 俺も今初めて。
1: うん、
0: そうなんや。
2: あ、そうです。23日にムーンウォークとセットで、両面シングルで。
0: いいですね。
2: 出させていただこうかなと思います。
1: あ、すげえな。早いな。
2: 早い
1: な。まあ皆さんね、ちょっとそれを楽しみに。まあちょっとね、29にもライブあるんで、まあもしよければね、大阪に来ていただいて。
2: ちょっと大阪でライブ見てほしいなっていう。
1: 生ハニマスとかを聞いてもらって。
2: うん、ちょっとみんなで楽しく踊りましょうっていうことで。
1: うん、まあ、ぜひね、他の曲もちょっと聞いていただけたらね。
2: はい。じゃあ、トラベラーズラジオのほんまにラジオ。
1: 締め方それでええんか。はい、
2: ありがとうございました。

0: 皆様こんばんは。 GSM チャンネル始まりました。この番組はジャンルを問わず情熱を持って精力的に活動されている方をサポートするというコンセプトのフランサソミュージックが提供する番組です。番組 MC は防災防犯出版アドバイザーの楠本あゆみです。はい、皆様お元気ですか？ゴールデンウィークも終わりましたね。ゆっくりお休みできた方、遊びに行った方いらっしゃるんではないでしょうか。楠本はですね、仕事、ちょっと休み、仕事という感じで、ずっと働いておりました。ゴールデンウィークなんてなくなっちゃえと飲食店のね、バイトをやっていると思うんですけれども、6月にはですね、楠本もちょっと沖縄にラジオのことでね行くので、その関係もありまして、ちょっといろいろご相談した方に今日はラジオに出ていただきます。デミさんです。こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: はい、ではデミさん、自己紹介をお願いします。
1: はい、2011年だったかなに、岡山県の方から、石垣島に移住してまいりまして、今年、7月で16年目になるのかな。はい、デミと申します。よろしくお願いします。
0: デミさんは石垣で何をされてるんですか？
1: 今はですね、実はまた後でちょっと詳しくは話しようと思うんですが、ラジオの方のパーソナリティをしております。で、合間にですね、ちょっと合間にって言ったら変だけど、タレント事務所の方にちょっと所属しておりますので、そちらのレッスンを受けたり、はい、あとはアルバイトで、ちょっと揚げ物をやったりしております。
0: はい、はい、ね、ラジオをやってくださっていて、実はね、この GSM にも以前ずっと昔に、ね、そうそう、出てくださって、実はそこからのきっかけでね、はい、ラジオ番組をご自身でも持ったりしてもくださってたんですけれども、
1: そうですね。
0: あとはね、石垣、私行ったことないんですけど、私はもう本当になんか出不精さんなので、あと飛行機がねちょっとあんまり得意じゃないというのもありまして、あんまりあちこちに旅行に行かないんで、石垣がどこぞや何ぞやどんなことができるのかって全然わからないんですが、石垣のね、ご案内をするということを、
1: はい、
0: ね、本業というか、
1: はい、
0: ね、ご自身の、こう、なんていうのかな、ライフワークに、ね、してらっしゃるんですよね。
1: そうですね、ラジオの方でも、はい、しております。はい。
0: 岡山から石垣に、
1: そうです。
0: はい、移住するきっかけって何だったんですか？
1: 移住のきっかけはですね、主人がちょっと病気をしまして、
0: うんうん、
1: で、その、まあ、手術をしたんですけど、
0: うん、
1: まあ、がんだったので、
0: うんうん、
1: まあ、体が動く間にやりたいことをやろうっていうので、主人の夢であった石垣島に来たっていう感じですね。
0: はい、ご主人はもともと石垣島がお好きだったの？
1: あ、石垣島じゃなくてごめんなさい、沖縄に行こうって言ったのは主人で、石垣島を選んだのは私です。
0: うんうんうん、
1: はいはい、
0: うん、なるほどね。
1: 最初に沖縄本島の方にちょっと行ってみたんですけど、うん、あまりにもちょっと都会すぎて、うん、で、なんだろうな、福岡でいいかなみたいな感じになっちゃって、
0: うんうんうん、
1: で、その次の年に石垣島に来た時に、まあ同じような沖縄本島とよく似た感じなんだろうなと、ちょっと島といえど思っていたら、もう私がもう衝撃を受けまして、
0: うん、
1: はい、とてもなんかこう時間がゆるりと流れてる感じというか、
0: うんうん、
1: それが気に入ってここに決めました。はい、
0: 石垣の一番の魅力って何ですか？
1: 石垣を含め八重山諸島という言い方をするんですけど、石垣島を拠点に、周りにたくさんの小さな島があって、もうその島々がそれぞれにこう個性的、うん、で、緑豊かで、はい、もうそこが一番だったかもしれない。うん、
0: やっぱり本島

0: とは違う動物がいたり、うん、植物があったりするんですか？
1: そうです、まあ大体気候的には似ているので、
0: うん、
1: うーん特別にっていうのはないかもしれないですけど、うん、よく私が好きな鳥がいるんですけど、
0: うん、
1: あのシロハラクイナっていう、
0: うん、
1: あの沖縄本島はヤンバルクイナっていう、うんうん、多分よく聞かれると思うんですけど、うんうんうん、こっちの方はシロハラクイナって言って、白い腹、お腹が白いんですね、真っ黒なんですけど、うん、とっても可愛い飛べない鳥なんですけど、
0: うんうん、
1: それがちょこんと出てきて、なんだろう、追いかけていくような形になるんですけど、私たちがとても可愛い鳥で、はい、その鳥を見ると幸せになりますね。 T シャツとかバッグのデザインとかにもよく使われてます、
0: へ
1: え、うん、はい、
0: やっぱりそのなんだろうな、ね、ご主人がその病気になってしまったことはちょっと、うん、ね、あんまりいいお話ではないけれども、うん、それをきっかけにこう人生が大きく変わる、
1: うん、
0: ね、そしてなんかこう今とてもねデミさんは生き生きとお話をしてくださってるんですけど自分に合った場所にこうたどり着けたっていう感じですかね。
1: そうですね、まあ、間でちょっとね宮古島の方に数年いて、でこの間はちょっと岡山の方に、うん、まあ、母の介護もありで、9ヶ月かなちょっと帰ってましたけど、うんうん、やっぱり石垣島がいいですね、
0: うん、
1: うん、
0: 石垣島に行ったことのない人に、まあ、石垣島の、こうなんだろうな、これが一番おすすめっていう説明をするとしたらどんな風になりますか？
1: そうですね、まあ、宮古と石垣とどっちがいいっていう風によく質問をされるんですよ、うん、で、私宮古島に4年いたので宮古島の海の綺麗さは本当にもうとびっきり良くて、うん、なので海の綺麗さを求めるんであれば宮古島を勧めるんですが、島々が全部橋でつながってしまっているので宮古島は、うん、なのでちょっとこう文化的なものって言ったらこう全部一緒っていう感じで、うん、島々の特徴っていうのがちょっとなくなりつつある感じを私は受けたんですけど、
0: うんうん、
1: 石垣はまあそれぞれもう離れて高速船船じゃないといけないので、
0: うん、
1: そうなるともう本当に竹富島は何だか白い砂の上を、
0: うん、
1: 牛車が通っているっていう感じ、
0: うんうん、
1: で、西表島はジャングルがあって、西表山猫ってなかなか見れないですけどそういうのがいたりとか、それぞれの島がやっぱりねとても素敵なので、はい、それを感じてもらえたらなと思います。はい、
0: はい、ではですね、ここで一曲曲を聞きたいと思います。デミさんのリクエストなんですけど、ビギンさんの曲で、はい、タイトルだけデミさんお願いします。
1: はい、三線の花。
0: はい、聞いてください。

0: はい、ビギンで三振の花聞いていただきました。これデミさんのリクエストなんですけれども、はい、デミさんこの曲をリクエストした理由を教えてください。
1: ビギンの曲で素敵な曲はたくさんあってですね、うん、実際にまあ街中でビギンの方がいらっしゃっ歩いてらっしゃったのを見た方とか、私は実際見たことはないんですけど、はい、そういうのあって、なんだけどこうなんだこの曲はゆったりとした感じで、本当にこう波の音、こう風の音、島の雰囲気が曲聴くだけでわかるかなっていう感じがして、とてもとても好きな曲です。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: このゆったりとした自然の多い、今でレミさん今生活してるんですが、
1: はい、
0: まあ、このね私のラジオに出てもらったことがきっかけでラジオ番組を始められていて、はい、ね、
1: そう、もうびっくりですよね。だってあゆみさんの番組に出た時、ドキドキする、大丈夫かな、私噛んじゃいそうとかってずっと言ってました。
0: ね、その方がなんと番組を それも一つじゃなく
1: ね、ずずしいでしょ。
0: いやいやいやいや、ね、あのお仲間と一緒にとはいえ、
1: はい、
0: この同じ調布 FM でも番組を持っていただき、そしてあのね、島の方のラジオ局になるんですか。
1: はい、はいはい、FM 石垣さんさんラジオっていう FM 局あるんですけど、うんうん、そちらの方でやってます、
0: うん、なんと生放送をされている。
1: そうなんですよ。っていうのが、私がね、ちょっと去年、9ヶ月岡山に帰ってたので、あれ、その間は収録をしていたんですけど、私が岡山からこっちに帰ってきた時に、あ、スタートしよう、生放送をって、みんなもう本当にずっと収録で慣れてるもので、生放送がまあ、ドキドキドキドキ。
0: ね、え、私も生あの渋谷の FM とかに出させていただいた時に、生はやったことありますけど、
1: うん、
0: あの外が見えるところ、うん、だから来る人が手振ってたら、
1: はいはいはいはい、
0: 振ってたらあの時間こんな時間みたいな、うん、もうすごいすごい横目でこうね、
1: うん、
0: 絵を見ながら PA さんの顔色を見ながら喋った覚えがありますけど、生をやってるってすごいね。
1: そうですね、まあ、あの取り返しがつかないんでね、間違えると。で、うん、私ももうあの早速いっぱい間違えてまして、はい、うん、あの曲のタイトルとか思いっきり間違えたりとかしてます、うん、はい、
0: うんうん、ラジオは楽しいですか。
1: 楽しいですね。ただまあ、あの目的が、まあ、調布もそうですけど、移住者というか移住を希望される方、それから、うん、旅行をこうしようかなって思ってる方に、うん、石垣ってこんなところだよっていう話をいろいろ、それを

0: を目的としてやってるんですけど、なんですけど、なんかやっぱり勉強をするようになりました。私16年もいて知らないこといっぱいあったなとか思って、なんかそれぞれにコーナーを3人でやってるんですけど、移住者、はい、なんだけどそれぞれにコーナーを持っていて、私は、石垣島のアリンクリン探求っていう、あれやこれやをいろいろ深掘りしていくっていうコーナーを持ってるんですけど、これは多分調布でも流れてると思います。はい、
1: ね、
0: あ、勉強するようになりましたね。
1: あれやこれやはたくさん出てくるんですか？
0: そうですね、まあ、あの今日は、なんだろうな、Cさんについてとか、まあ、ちょっと Cさんはまだやってないんですけど、あと海ぶどうについてとか、なんかいろいろそういう、そういうのをいろいろ調べてやってます、はい。
1: なるほどね。あとはその石垣の情報、例えば、まあね、この間私はあのちょっと沖縄本島に行くのに、
0: はいはい、
1: 飛行機どこが安いみたいな、
0: あ
1: のあとなんか翌日からアナがセールが出て、
0: あ、そうですか、よかった、よかった、
1: 往復3万弱です。
0: あ、素晴らしい、よかったですね。
1: だから
0: そう、セールがね、もうドンピシャで当たると嬉しいですよね。
1: なんかね、あの、はい、もう 5、6 万覚悟、もうちょっとかもみたいな、なんかすごい高い高い言われてたって、でも、ミミさんがね、そうやって、あの、ピーチがいいよとか、穴がいいよとか、セールが出るよとかってね、教えてくださったんですけど、ラジオでもそんな情報も流したりとかされるんですか？はい、
0: そうですね、たまにやったりとかしますね。やっぱこういう風にして、こう、来るといいよとか、こういう経路で来た方がいいよとか、そういうのは話をしたりとか。
1: あとはあの沖縄はレンタカー社会なので、レンタカーを早めに取らないととかって、
0: そうです、そうです、本当にレンタカーが取れないっていうのが去年もたくさんあって、あとあの食べるところも予約入れてた方がいいですね。はい、もう去年あの難民がいっぱいいました。ホテル難民ホテル難民じゃないな、これは食事難民ですか。はい、どこに電話してもどこも取れないっていう、はい、のがあるんで、そういうのは、
1: 気をつけなきゃいけないというところ
0: で、そうです、そうです、
1: ございます。で、一番ね、ラジオをやっていて、こう面白いなとか楽しいなって思っていることは何ですか？
0: やっぱりリスナーさんからメッセージもらった時は嬉しいですね。
1: 生だとその場でメッセージ入ってきたりするんですか？
0: 入ってきます。
1: それ対応するの大変ですね。
0: でもね、もう分かんないことは分かんないってやっぱり正直に言って、次の時に調べてみたりとか、あ、こういうことに興味持ってもらえてるんだとか、あと私がその持ってるコーナーの話を聞いて興味を持って調べてみましたとか、もう言ってくださると、もう本当に嬉しくって、なんか役に立ってんだなとか思って。
1: なるほどね。
0: はい。
1: いや、そのね、リスナーさんとのやり取りが楽しくなっているデミさん、3人でやってる番組、もう一度番組名を教えてもらってもいいですか？
0: はい。石垣島のぶっちゃけユンタクタイムと言います。
1: ね、それは、何曜日に放送？
0: 水曜日の調布は、21時からですね。はい。で、サンサンラジオの方は水曜日の20時から1時間です。はい。
1: 素晴らしい。ね。生放送なんて絶対無理だわって。
0: まあ、私、いやいや、もう、でもね、だいぶ慣れました。もう。ま、ね、素人3人なんで集まってるのが。なので、まあ、こういう間違いとかも、なんだ、笑い飛ばしてくれるリスナーさんばっかりなんで、もう何言ってんのよって言ってくれるリスナーさんばっかりなんで、もう本当にありがたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。ではここでもう一曲曲入れたいと思います。バックストリーズボーイズで Shape of My Heart 聴いてください。はい、

0: ツボーイズで、Shape of My Heart を聴いていただきました。デミさん、この曲もデミさんのリクエストなんですけど、はい、この曲はなんかこうお好きなポイントみたいなのが教えてください。
1: 曲はたくさん好きな曲あるんですけど、なんか番組で、ある番組で中学生か高校生が口パクでこのバックストリートボーイズの歌を歌っていたのを聞いて、わーと思っていい曲と思って聴き始めたっていうのがきっかけですね。
0: 口パクなんだ、歌ってた。
1: 口パクで曲だけはちゃんと流してて、それが見事にもう本当にその子たちが歌ってるかのようなすごい上手で、はい、はい、未だに聴く時がよくありますね。うん、はい。
0: でね、まあ、そんなラジオ番組をやったり、その石垣の魅力を皆さんにお伝えしているデミさんなんですけど、はい、まずラジオでこれからこんなことやっていきたいっていうのがあったら教えてください。
1: ですね、今ちょっと企画書を作っている最中なんですけど、お仕事情報っていうのをちょっとやろうかなと思っていて、それも普通の、なんですかね、アルバイト情報みたいな感じではなくて、例えば、移住を考えている方って、やっぱりお仕事がすごく不安じゃないですか。ね。で、私もそうなんですけど、一応介護の資格も持ってるので、介護のところに行こうかなとも思ったけど、いや、もしかしたらちょっと方言がわからないかもしれないとか、いろいろ悩みがあるんですよ。ちゃんとやっていけるのかなとか。だからそういう不安を取るために、1週間ぐらい、の、お仕事だったら、なんていうのかな、一応体験っていう形にはなるんですけど、まあ会社によってはもしかしたら優勝になるかもしれないですけど、なんだろうな、有給休暇を取って、その間にお仕事をちょっと体験してもらうっていうのができたらいいなっていう企画で、ちょっとタイミーさんとかはね、1日とかいう感じなんですけど、1週間続ければ会社の雰囲気もやっぱりわかると思うし、会社の人たちもその方がどういう方かっていうのもわかると思うので、で、マッチングすれば、まあ、じゃあ移住した暁にはうちにいらしてくださいねっていうのができたらいいなってちょっと思ってて、はい。
0: そんなことをラジオではやっていく。
1: そうです。これからやっていきたいなと思ってます。はい。
0: ありがとうございます。ラジオでの夢を今聞いたんですけど、次はデミさん自身の夢。
1: この私ですか？
0: そう、デミさんが、例えばまあラジオ番組もね、もっと大きくしたい、でもいいし、デミさん自体がその石垣で、こういうことをやりたいとか、こんな風になったらいいなとか、こう期待、希望とか野望とか期待とか、
1: そうですね、
0: そんなのがあったら教えてください。はい、
1: ラジオがきっかけで、そのさっき話をしたタレント事務所っていうところにつながってくるんですけど、ちょっとラジオドラマをやってみたいなと思っていて、それはちょっと全然儚い夢なんですけど、そういうのができるようになったらいいなって、私すごく好きなのが、これ名前出しちゃっていいのかな？
0: 大丈夫です。
1: キンチョールの宣伝が、ラジオの CM が大好きで、はい、テレビの CM も
0: 大賞とかありますよね。
1: そうです、そうです、そうです。
0: 青鬼プロさんとかが演じる

0: やつ。
1: そう、もう、ね、本当に面白くって、
0: うんうん、
1: ああいうのができるようになりたいなと思ってます、うん、はい。
0: じゃあね、あのタレントとしてデミさんの声もしくはねお姿がこうね CM なんかで出る日が来るかもしれない
1: かもしれない
0: 、うんね、みんなでちょっとあああの時のってね思えるようになったらね、はい、面白かったりしますよね。
1: あとはまあ石垣のことをね、うんうんうん、何かこう紹介できるような番組があれば出させてってもらえたらありがたいなとは思ってますけど、
0: うんうん、あとはあれですよね、ラジオの方でもスポンサーさんの募集も、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです、うん、はい、
0: されていて、ね、
1: しております。
0: ラジオの応援したいとかね、ラジオ CM 流してとかね、はい、いう方がいたらぜひね、
1: そうですね、 CM も私たちが作って、うん、私たちが喋っているので、うんうん、よかったら聞いてもらったら、あこんな感じなんだっていうのは分かってもらえると思います、
0: うんね、いろんなことをラジオを使ってもやってらっしゃるし、
1: はい、
0: ね、なんかこうね、いいね、
1: もうすべてあゆみさんスタートで、はい、ありがたいありがたいありがとうございます、
0: ね、本当にね、あの伊藤あゆさんからのねご紹介で、
1: はいはい、
0: ラジオに出たいっておっしゃる方いるんだけどちょっと遠方の方だけどいいかしらっていうのが最初のきっかけで、ね、その時はまあちょっとハンドメイドのこととかもねやられたりとかしてて、
1: はい、
0: でも石垣にいるんですなんていうお話から、
1: はい
0: ね、ラジオ出たらラジオ楽しくてって言ってくださって、
1: はい、
0: はや、ね、もう
1: 何年でしょう
0: 本当にね素晴らしい、ね、実際にそのラジオに出てねゲスト楽しかったですまた出たいですまでの方は結構多いんですけど、
1: うん、
0: 番組まで持ってくださる方ってねやっぱり私たちもすごく嬉しいしでまたそれをうまく活用されてね今いろいろ広げてらっしゃるその石垣のねお仕事情報移住情報にも食い込んでいく、うん、
1: そうですね、ちょっと市とかと石垣市とかでもこう絡めたらいいなってちょっと思いつつ、はい、少しずつ形にしていこうかなと思ってます、
0: ね、応援させていただきますので、はい、ぜひぜひね、またあのいつでもねあの、うん、お話をしに来てくれたら嬉しいなと思うんですけども、
1: はい、
0: サンサンラジオは、本島でも聞けるんですか？
1: ですね、一応石垣ではあるんですけど、うん、あのホームページサンサンラジオのホームページでは生放送の様子をもうライブカメラで見ることができるんです、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、その時間を見れないよっていう人であればあのポッドキャストの方に落としているので、
0: うん
1: はい、ちょっと1週間遅れにはなってしまうんですけど、
0: うんうん
1: はいうん、そちらの方であればいつでもどこでも何度でも誰でも聞けるという
0: はい、じゃあ番組名だけもう一回言っときましょうか。
1: はい、水曜日に放送しております夜ですね、はい、石垣島のぶっちゃけユンタクタイムと言います。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。今日はね、はい、石垣からね電波を通じてご出演をいただきました、うん、はい、デミさんねぜひまたあのお話に来てくださいね。
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、本日のゲストは石垣島からデミさんでした。ありがとうございました。それでは GSM チャンネルはまた来週、パーソナリティは楠本あゆみでした。
2: 我々は宇宙人だ。
3: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
4: え？
3: じゃあもう一回。
4: 我々は宇宙人だ。
3: 音も入れちゃおう。
4: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
2: 宇宙人も学びたい。音響技術を。東邦学園専門学校。
5: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
6: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
5: 君、うちの会社
6: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
7: 毎月第一日曜日夕方6時からは調布ラジオマルシェ。調布で作っている農産物を生産者の方に直接聞く番組です。もちろん販売している場所も紹介していますよ。皆さんの簡単レシピや野菜にまつわるエピソードも募集しています。

0: 吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ、横丁だけじゃなく手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあ、もう今度79歳なので、まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞ
1: どんどん行きましょうか。さて手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
2: 聞いてはいましたけど。
1: 聞いたことないでしょ？
2: 聞いたことないけど、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
1: あ、そうそうそう、だからクリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよね。うん、はい、さあそんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
2: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー取ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、熊健吾事務所の田口くんとか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないから、いろいろ聞けるじゃない。そう、ね、うん、あ、そう、今日東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、はいはいはい、うん、すごい20代かな、30前後くらいの女性なんだけど、
1: どうぞ
2: 真面目なんですよ。作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで、うん、面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
1: はい、
2: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところに建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
1: いやいや、はい、
2: それを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
1: はいはいはい、
2: その人ね、すっごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
1: うん、
2: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
1: はいはい、
2: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、うんうん、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、え、いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
1: はいはいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ、秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚

0: なんですか。もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
1: 難しいこと言いますね俺時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われるとな、うん、なんかどうしていいか分かんない。
0: もうなんかこう全く何もないところじゃないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロ一の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100営業がっていうような、そんな縁を書くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。それ手塚さんはどう思ってるんですか。
1: その発想がかなり俺に難しいんだよね、あの01の00でも白白ゼロってね、あの、まあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、うん、そういう風に なれるといいなとかね。
0: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごく物をたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、うん、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
1: いやなストーンって意味じゃなくて、なるべくあの何情緒的におもねたい何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると頑張って何でもいいようにあのプラスなことを言いたいな、はい、あんな無理しなくてもいいのになって、
0: なるほど、
1: 思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だからノーと言わないじゃないですか。
0: そうですね、
1: あの
0: だから手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
1: ダメじゃなくてそうだよ、
0: そうなんか好きじゃないっていう、
1: そう思ってる、
0: そう
1: そうそう、その自分の中でさそう思ってるって取り返しがつかないんだよね、うん、そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとか思ったのは、それちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの字って中国に三筆っていて、王耀順、王羲之、顔真って言って、僕はあの顔真っていう人の字が大好きなんですけど、顔真って明朝体の元になっている字なんですね。で見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
0: はい、
1: お見せしますけど、はい、あのいいんだよね、ずっと見てるとこれは俺が書いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てるの。本当は壁一面顔真系の字って、あのハモニカきっちりやろうとしてだからやっぱりやりましたけど
0: 耳なし方一みたいになりましたけど、それ、
1: ね、そうね、あらそうなんだよね、あのそう好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕あの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って、1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣翔とか、そういう人たちの

0: 裏方の記録撮影みたいなのやってて、本当いろんな人に会ったので、うん、裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、そリハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係って、はい、なんかインチキなやつが多すぎるなんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどあのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど、本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、あのなんていうの、話すと分かるけど、基本的にいわゆる常識人の殻は被ってないんだよね、
1: はい、
0: 被った方がいいと思うんだけどあの見るからになんか喋ってるけど、本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど、岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、
0: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって言うんですよ。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのも、あの正直な人なんだろうと思って、生活感がなく、あのヨーロッパで暮らしていて、あの、ね、なかなかの育ちだけど、東京に何年くらいだろうな、50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ、
1: ね、
0: この人は人間なんだろうかと思いましたけど、小さくて、あのあともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンサー、アメリカの、アバンギャルドダンサーですが、来た時に、はい、マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティスト、トリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時に、マスカニガムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけど、その時にジョン・ケージは話したわけではないけど、ジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけど、リハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんで、なんかすんごい難しいね、あのリハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時に、なんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、あのアメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は、
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと。
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。
1: もうソニストア、
0: あのデータ見ると分かるけど、西部劇場で本当にアバンギャルドのダンスだから、日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れないよ。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだ客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって俺に撮れっていうくらいのなんか

0: ね、あのアバンギャルド面白いなと思いました。
1: へえ。
0: だからほら、あのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、ああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュン・パイクってほらビデオで有名だけど、もともと音楽家で、うん、双月会館っていう、あれ誰が作ったんだろう、

0: だから
1: いや僕も一回
0: だけ自由ってね、うん、逸脱するとおかしい頭狂っていきますから、
1: はい、おしっこはびっくりしますよね僕も一回だけ見たことあるんだよなステージ上から
0: うんちする人もいたしねもうたくさんいましたよ、
1: はい、そのうんちする人いましたね、はい、ちょっと手塚さん
0: で話完全にずれて
1: る いやいいんですよずれるだろうなと思いました、はい、いや僕あの もはやこれいらないなと思ったんですけどあの
0: いや何でも聞いてください
1: 手塚さんそのまあ、あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていてで西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよねスタートにそれはその、まあ、一回聞きましたけど大家そこにそこの住まれていた方とお年を召し始めてで何か店を やりませんかという話だで会ってましたっけ？
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年でもうビデオの時代が終わって、
1: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったの で1万円以下で何でも手に入るようになりカメラも自分たちで持つから、
1: はい、
0: カメラビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
1: はい、
0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
1: はいはいはいはい、
0: それを説明してでその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあってあれ撮っとかないと、まあ、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるかまあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども90年代終わりになってやることないなと思ったけどあのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
1: はい、
0: 特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、
1: はい、
0: やたらそのお宅の人たちが買って、うん、で、ま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
1: はい、
0: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りてそこテープの専門店を作ればいいと思って
1: へ
0: 90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよその中の1店のハモニカキッチンの2階今のね、
1: はい、
0: 2階で暇だからあの知ってるやつ建築家とシルクスクリーンのプリンターとあのグラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思ってその建築屋さんに内装やってもらって
1: 内装ね、はい、
0: 内装でやったその今日あのいろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて電話かかってきて忘れておいてきちゃったのが2、3日になって
1: 思ってきてそこから、まあ、そういう感じからスタートして今こんなことになってるわけじゃないですかハモニカキッチンってい もう一個のもう文化ができてるわけじゃないですかそれはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのかつどつど
0: そんなねあのそんなあのいかがわしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくてたまたま飲食やったら面白くてで半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたらそのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、
1: うん、
0: てっちゃんとアヒルがあるところですけど、はい、そこはね魚屋だったんですよ、
1: はい、
0: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって俺辞めるからお前ここやんないかって言われてええー、とか思ったけどで借りてっていう風になってきて今日そのそうなんだから思いついて何かこうやるとできるそれもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけどあの虎ノ門横丁とかね、
1: はいはいはい、
0: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに半年くらい内装やってはい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて

0: こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいなこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに今26でとか28年かかってるんですよ。やっぱり20年以上何か、まあ、でもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: でも
0: 時々しか思いつかないんだよね、新しいことってね。
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあ、じゃあ逆に言うと、今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから。
0: 儲かってない、潰れそうだったからね。潰れそうな話するんですよ。
1: そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立してるというふうな思います？
0: いや、なんかそれは、嬉しいなっていうのと、あ、まだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほら、さっきまた字に戻るけど、何かの字を自分が作るって特にね、もう団塊の世代なので、1960年代で、流行りのね、アート運動って芸術の廃棄っていう、簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。だから作るってね、恥ずかしいことだから、作らないんだけど、
1: なるほ
0: 少
1: ど。
0: なくとも今、まあ、世間に役に立ってね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、例えば状況以上のを取っとけば100年後に見れば、あ、こういうんだって分かるかな。で、なおかつこれがね、俺ね、軽率なとこなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし、俺しかやらないから、俺がやる、初めね、自分じゃなくて、栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんです。全然ね、俺の言ってること分かんないんですよ。情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、その時期の美術評論家とかアーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね。俺け、じゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう。だから、あの時撮らなければ状況劇場ないからね。だから、で、そう、誰もやってないだろうとか思うわけですよ。で、今日思い出すと、東京新聞のね、僕の失敗、ハモニカ横丁三鷹の失敗って話を散々するんだから、なんで失敗なんですかって聞くんですよ。だから俺は、何にもない更地に、パチンコ屋の後に更地にして、そこに横丁を作る。で、僕は敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて街を作って、どうだこういう街作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなアホなことはないって散々言ってたのに、三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけです。でもその時の発想が軽率なんだよね。電車に井の頭線乗って、浜田山あたりでね、渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万円で、駅のすぐそばで、
1: いいとこですね、場所。駅近で。
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやって、ハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、ん？これは、これは本当恥ずかしいんだ、これはウケるな、これ絶対メディア受けするなって。確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部
1: なるほど。
0: 記事になってるんです。

0: いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、考えてることが。
1: でメディア受け
0: は、ね、やってすぐに2、3週間で分かったんです、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない十何年
1: 前、はいはい、
0: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうのも、うん、広なんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つ子クラザーじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていう風に集中した方がいいから、余計なことはなるべくあのやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でってすごかったっすよね。実はどこいます、今日は下北でとか。
0: いやいやそうじゃなくてね、あのどう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かなっていうのも変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタ方式じゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ねで、で例えば今だと、まあ8時前後になると手塚はダダにいるっていう
1: ふう
0: に、そこはもう動かさないようにしようで、例えば ね DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操あゆえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: 午後のカフェテラス、木曜日、山下静香です。私が大好きな猫の情報多めの動物に関するコーナーや、京王線沿線情報など幅広い内容でお送りします。木曜日正午お会いしましょう。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ

の明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで、映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ポトリでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなぁという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ。

そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年。私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなーっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみに、ご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。運転がめっきり上手になって、高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなーとか、素敵な曲が書けてしまったなーという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません、うん、そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらずずっと見つからなかったというのに、不意にあれ？こんなところから出てくるの？というようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間、最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするからここでコンサートをして、ここでプロモーションをして、逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように。そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうは、ありがたし、つまりここに

ることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないのでやきもきしておりまして、言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい。延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聞いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキア。

0: 俺だけど携帯の番号を変えた、そんな電話がかかってくるかもしれません。犯人は親族を装い、言葉巧みに現金を騙し取ろうとしてきます。電話でお金の話が出たら一旦電話を切り、すぐに家族などに相談しましょう。振り込め詐欺の被害を防止するためには常に留守番電話機能を設定し、電話をかけてきた家族に自分から電話して確認することが大切です。また自動通話録音機などを活用して犯人からの電話に騙されないようにしましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 夕方5、井上彩香です。金曜は現役薬剤師の私が皆さんの健康を応援するコーナーや、神社巡りで開運祈願、毎日元気に過ごせる話題とともに夕方5時から生放送でお送りします。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いて、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タッポ踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ、障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、rainbow、虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね。とても希望を持てるバージョンですよね。そして極めつけが Where is Love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。Where is Love? 空から降ってくるの?まどろむ柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。うん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい。愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか?哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランドのボーカル。そして、サトシ・井上、井上サトシのギター。2曲聴きましょう。Up, Jump to Spring.These foolish things.

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれ、フレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが。Up, jump to spring. 心躍る春に出会って、ね。素敵な恋を、ウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聴かせてくれています。そして、These Foolish Things。この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう、あげつらねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね。もういろいろなものをあげつらねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かもの、ね、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンが凄すぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう、忘れられたサイレント映画スターというね。セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄を、まるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実は、ミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう20代で見たはずです。ですから、知らなかったのでね、なんか、怖い女優っていう感じ。だから美人女優としてそのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい、そして悲しいね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家ね、

若い男なわけですよ。ハンサムな。で、彼は、この、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロマガイの存在に陥っていくわけですよね。で、そして三人目に登場するのが、この人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね、これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。うん。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

0: 来週のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回は、これは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.
1: Don't cry.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。 これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。Don't Be That Way、 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限りね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許して、キスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのにというね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って。ちょっと長丁場ですよね。だからこれはまあもちろん、同録、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself。

ラパスで、まずは I'm making believe。 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当に個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね、主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080。ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。e メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram も覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメーダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: 調布 FM 防災インフォメーションです。もし地震が発生したら、あなたの近くの家具はどうなりますか？家具は必ず倒れるものと考えて、壁に固定したりストッパーをかけるなどの転倒防止対策を取りましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ。アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。この番組は毎週ゲストをお招きして、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーを夢叶えるプロジェクトとともに応援していきます。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道は毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。
2: 作家さんってすごいですね。そうやって次々文章が出てくるものなんですか。
3: まあ俺ぐらいの大作家になればね。
2: すごい。
3: ゆめちゃんにも小説の書き方教えてあげようか。
2: 嬉しい。どうするんですか。
3: まずは金曜午後にラジオを聞くことだな。
2: 金曜の午後3時は
4: アットフライデー。
3: 栗山圭介と
2: 内田ゆめがお送りします。ラジオの中でレッスンよ。

JOZZ3AWFM、 JOZZ3AWFM、 こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz、 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM、 JOZZ3AWFM、 こちらは調布 FM です。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ。アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。本を読む、テレビを見る、ゲームをする、この中で体に毒になるのはなんだ。
1: テレビかゲーム、
0: わかんない。答え見ちゃおう。
2: 本を読む、読書。
3: モーニングコミュニティ進化をするラディオショー。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝、現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で、昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったな

というふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常にあの普段固い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしていることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で、取組の後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。でそれ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤涼がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も1人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲。初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲、なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあ、いつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷京山プクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がビファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星、これで全勝がいなくなりました。大関琴櫻も大栄翔に押し出され

0: 4連敗で6勝目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
2: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。

太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると、大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり

モーニングコミュニティ、お送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット、2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
0: じゃあ7個で4800円ですか？
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。
2: かしめさん、いい女っていうのはどういう人ですか？
3: 簡単ですよ。頂点聞いてる人がいい女です。頂点を通して落語を聞く女性なんて最高じゃないですか。まあ立川かしめが出ている回だけ聞いてくれればいいんですけどね。
2: 毎週金曜夜10時は頂点落語のラジオ。

0: Radio Show. Morning Community. Monday.
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリス・ロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺里香さんです。里香ちゃん、グッモーニング。
2: グッモーニング、おはようございます。
1: おはようございます。
2: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、あの先週も気温が12度13度しかなくてですね、
1: ありゃありゃ、
2: ヒーターもつけてまして、あとあのマフラーのことをこちらではスカーフというんですけれども、うん、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
1: あ、なるほど。もう東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日
2: そうなんですか、大変ですね。
1: もう大変ですよ。ところであのイギリスの話題というと、最近ですね、あの統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
2: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、
1: うん、
2: あのこの週末の話題といえばですね、あのロンドンではあの大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
1: ほうほう。
2: はい、でデモが行われることに関して、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、
1: うん、
2: 実際にそのデモ16日に、昨日ね土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
1: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
2: はい、あの主に2つデモが重なってまして、
1: はい、
2: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、
1: うん、
2: あの参加者は、まあ、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。
1: お、
2: はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。
1: お
2: で、もう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、
1: うん、
2: ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。
1: ほう。
2: でこうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとか、
1: うん、
2: であの騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、あの逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
1: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね？

0: そうですね、ロンドンから、まあ、これだけ集まったわけじゃないと思います、
1: うん、
0: でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
1: はい、
0: あの右寄りのね、うん、あのロンドンというよりはあのイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね、
1: は
0: あ
1: は
0: あはい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、あの実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
1: はい、
0: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね駅に吸い込まれるように入っていったんですよね、
1: はいはい、
0: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、
1: うん、
0: まあ、どっちかというとあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
1: ほうほう、
0: あのというのも朝から、まあ、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、
1: うん、
0: まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかあのサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね。
0: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
1: はい、
0: あのいわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
1: うんうんうん、
0: ただあのチームのユニフォームを着てはいなかったので、
1: うん、
0: まあ、なのでまあド M へ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
1: なるほどなるほど、
0: はい、でまあ、彼らの中にはですね駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なもの見てしまったみたいな感じなん
1: ですね。本当ですね、朝からね最悪ですね
0: 本当に、
1: はい、
0: でまあ、あの彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは、あの支持グループとか活動家ネットワークが手配したまあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
1: うん、
0: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: は、
0: はい、であのロンドンではねサッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、イギリスというと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス選手とはほど遠くてですね、
1: うん、
0: あの実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、ほとんどっていうか、まあ、大半はあの実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな
1: 、
0: まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のからあの来たっていうのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど、
0: はい、ただねこうあの話をちょっと元に戻すとあのデモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足あと移民の問題とか、
1: うん、
0: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えてロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは、
0: はい、で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンというのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、
1: うん、
0: まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、
1: うん、
0: まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、
1: うん、
0: なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。まあ、いつもはね、観光客でにぎわうロンドンなんですけれどもこの週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: 以上今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動するときにもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうねきっとねバスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあ、バスになるとなんか飲みたくなる気持ちはね、分からなくもないですけどね。
1: 分かっちゃうよ。あ、分かっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい。ありがとうございます。さて、次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。ではりこちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: See you! See you. Morning Community

さて1日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティというのは大切ですからね、コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと。そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事があるとき、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り、ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると旦那様がその香りに誘われて、おお、いい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台ゆっくり豆をひく時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立はお忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索してあなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともにいってらっしゃい。

6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネスセレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりころころさんから、港川親方と郷の山は高校の先輩後輩、親方が郷の山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援している宇良ですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けても宇良は宇良、なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の宇良翔猿戦見せてくれました。やっぱこの宇良の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をグイッと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の宇良と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。で、ぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、宇良も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね、もう一回見てましたもんね。で、若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗、今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとかね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、白の富士に勝って4勝4敗の五分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりからおそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。

0: 一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。でまずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉中尊寺金色堂、さあ何県？岩手県。県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか？QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか？消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと

0: 半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
1: はい、
0: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
1: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
0: ぜひ教えてください。
1: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
0: まずは安全確保が大事ということですね、
1: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、 災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
0: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
1: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
0: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
1: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: 調布 FM 防災インフォメーションです。街中で倒れている人を見かけたら、あなたはどうしますか？もし自分が倒れてしまったら、思いやりの心で救える命があるかもしれません。困っている人がいたら声かけをお願いします。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: 夕方5、井上彩香です。金曜は現役薬剤師の私が皆さんの健康を応援するコーナーや、神社巡りで開運祈願、毎日元気に過ごせる話題とともに、夕方5時から生放送でお送りします。
3: 5月18日月曜日、午前7時になりました。

0: おはようございます。週明け月曜日、快晴です。調布周辺の午前6時の気温は18度9分で、平年より5度も高く、今朝は暑い朝になっています。今日もこのまま晴れ間が広がって、この良いお天気は明日まで続くでしょう。今日の最高気温29度ぐらいまで上がり、今日も真夏日一歩手前の暑さが予想されます。昨日はね、東京都心では30度を超えて真夏日記録しています。今日の予報は北の風のち南東の風晴れでしょう。今夜は南東の風晴れでしょう。降水確率午前午後ともに 0%、 予想最高気温は29度となっています。5月なのにねっていうのが合言葉みたいになってますけどもね、今日も暑くなりそうです。さて、 FC 東京は先週土曜日にアウェーで浦和との対戦、0-0、スコアレスドローから PK 戦突入、なんと13人目で決着がつきました。10-9で勝って、勝ち点2を積み上げて、1位を走る鹿島に勝ち点差迫ったんですけれども、その鹿島が昨日は千葉に2-0で勝って90分勝利、勝ち点3を積み上げて勝ち点47、 FC 東京勝ち点37ですから届かず、東の1位は鹿島に決まりました。あと FC 東京は2位を死守するだけなんですが、3位町田とのポイント差は3、つまり FC 東京が負けて町田が90分勝ちをすると勝ち点で並ぶんですが、得失点差 FC 東京13あります。で、町田が3なんで、多分2位もうほとんど確定と思われます。この浦和との試合なんですが、圧倒的に決定機を作ってたんですよね。例えば時和が奪って、キアントのワンツーからシュート枠外、それからコーナーキック、稲村のヘッドがポストに嫌われたりとか、再びコーナーキックの流れから新加入のサイドバックの橋本健人のボレーシュート、ゴールキーパーセーブ、さらに、橋本健人18番ボランチですねと中川のワンツーからシュート、健人のシュートはバーの上に消えていったとか、惜しいシーンはたくさんあったんですが、あと一歩のところやっぱり裏も執念の体の寄せとかあって、結局ネットを揺らすことができませんでした。で、この試合は田原積田が復帰戦になりました。昨年11月以来の復帰ということで、いきなり左サイド突破とかね、らしさを見せてた、そこは安心なんですけども、この試合気になるのはベルディ戦で決勝点を挙げた長倉がベンチ外だったという理由はちょっとわからないんですけどね、ちょっとこれが気になります。特にとにかく鹿島最終節勝って意地を見せたいとこです。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトブリーズ83.8。
0: すみません、咳払いしちゃいました。すみません。エアロスミス J で。

時刻は7時7分30秒に間もなくなります。朝刊一面勝負、読売新聞です。政府は太平洋の防衛強化に向け広範囲の状況を把握し、いち早く脅威を探知する早期警戒機用レーダーを搭載する無人機を自衛隊に導入する方向で検討に入りました。硫黄島と小笠原諸島父島には車載式で移動可能な警戒管制レーダーを配備する計画です。警戒監視の空白地域帯、空白地帯とも称される太平洋での監視網を整備し、活動を活発化させる中国軍への抑止力、対処力を高めます。複数の政府関係者が明らかにしました。政府は年内に改定する防衛力整備計画などの安全保障3文書に太平洋の警戒監視体制の強化を盛り込む方針で、その具体策の一環となります。早期警戒機用レーダーを搭載する機体は今後詰めますが、海上自衛隊が2027年度に導入予定のアメリカ製の対空型無人機 MQ-9B シーガーディアンが有力となっています。長時間の対空が可能で、航続距離はおよそ4900キロメートルに及ぶということです。読売新聞社は3月から4月にスポーツに関する郵送方式の全国世論調査を実

しました。大規模なスポーツの国際大会を日本で開催することに賛成と答えた人は 84% で、反対の 13% を大きく上回りました。2月の冬季オリンピックやワールドベースボールクラシック WBC での代表選手の活躍もあり、国内開催を歓迎する声が多いことが明らかとなりました。開催してほしい国際大会を17項目からいくつでも選んでもらったところ、野球と答えた人が 41% でトップでした。1964年の東京オリンピック以降に国内で開催され印象に残っている国際大会は、2023年の WBC が 58% で1位でした。インターネットを使用した違法なスポーツ賭博について尋ねたところ、政府は取り締まりを今よりも強化するべきだと思う人は 75% に上り、思わないは 23% にとどまりました。オンラインでのスポーツ賭博を解禁するべきだと思う人は 21% にとどまり、思わないの 77% を大きく下回りました。大規模な国際大会やタイトル戦が地上波で中継されないことをめぐって、スポーツ庁と総務省は対応を議論する検討会の設置を決めました。スポーツの観戦方法を8項目からいくつでも選んでもらったところ、トップはテレビ地上波 81% で、テレビ BSCS 37%、ネットフリックスやダゾーンなどのインターネット専門の動画配信サービス 20%、 YouTube などの動画投稿サイト 18%、 競技場などで見る 16% などの順でした。高校野球の7イニング制導入の賛否を尋ねたところ、反対が 54% で、賛成 43% を上回りました。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件で、栃木県警は17日、新たに指示役とみられる横浜市内の無職28歳容疑者と妻で無職の25歳容疑者を強盗殺人の疑いで逮捕しました。県警は匿名流動型犯罪グループ特流による犯行の可能性が高いと判断、さらに上の立場の指示役などがいるとみて捜査を進めています。この事件ではこれまでに実行役として相模原市内の、また川崎市のいずれも16歳の男子高校生4人が逮捕されており、逮捕者は計6人となりました。捜査関係者によりますと、男子高校生の一部は夫婦に頼まれたと話しているということです。日本列島が高気圧に覆われた影響で、17日は全国的に気温が上昇し、季節外れの暑さとなりました。気象庁によりますと、全国914地点のうち200の地点で30度以上の真夏日となり、東京都心でも 30.2 度と今年初の真夏日となりました。気象庁によりますと、広島県安芸太田町で 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度、甲府市で 32.5 度などを記録しました。買い物客でにぎわった東京銀座では、日傘や帽子で暑さをしのごうとする人の姿が目立ちました。東京都世田谷区の大学生18歳、5月とは思えない暑さ、夏本番が思いやられますと話していました。18日も暑さは続く見込みで、気象庁は熱中症への注意を呼びかけています。朝日新聞です。朝日新聞社は16、17の両日、電話による全国世論調査を実施しました。中東情勢による石油関連製品の不足に対する政府の対応について聞くと、評価する 43%、評価しない 39% と割れました。高市早苗内閣の支持率は 60% で、4月調査の 64% からやや下がりました。不支持率は横ばいの 26% でした。政府の対応について、自民支持層では評価するが 57% で、評価しないの 31% を上回りました。無党派層は評価する 34% で、評価しないの 41% が上回りました。中東情勢の悪化でゴミ袋や衣料品手袋などで品薄が生じています。

0: 中東情勢による石油関連製品の不足がどの程度問題だと思うか4択で質問しました。問題だは大いに 50%、 ある程度 37% の計 87% に上りました。問題はないはあまり 9%、 全く 2% の計 11% にとどまりました。中東情勢の影響で生活が苦しくなる不安をどの程度感じるか4択で質問すると、大いに 36%、 ある程度 42% を合わせて 78% が感じると答えました。感じないはあまり 16%、 全く 5% を合わせて 21% でした。大いに感じるは男性が 30% に対し、女性は 42% でした。年代別では18歳から29歳が 21% と低い一方、50歳代と60代は4割を超えました。職業別では主婦、女編の方の主婦と、それから夫の方の主婦層の半数に上っています。消費税率についてどうするのが良いか聞くと、今のまま維持する方が良いは 43% で、一時的にでも引き下げる方が良いが 50% でした。大分市佐賀の関で起きた大規模火災は18日、発生から半年となります。発生当時は強風や飛び火などが重なり、古い木造住宅が密集する地域に一気に火が広がりました。直後の被災地は瓦礫や骨組みだけになった建物が目立ったんですが、現在上空からドローンで確認すると撤去や解体が進んでいる様子がうかがえます。被災建物の公費解体は1月に始まり、対象となる172棟のうち5月8日までに2割近くの33棟で完了しました。大分市は11月までに全ての公費解体と復興市営住宅の建設に必要となる市道拡幅工事の完了を目指しています。毎日新聞です。大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で16日から指された第84期名人戦七番勝負の第4局は17日午後7時46分、藤井聡太名人23歳が挑戦者の糸谷哲郎九段37歳を123手で下し、開幕戦から4連勝で4連覇を決めました。日経新聞です。金融庁は夏にも非上場株を取引できる個人投資家の要件を緩和します。流通発行市場への参加資格を軽くし、中小企業の役員などに間口を広げます。2027年春には証券会社による勧誘行為もより幅広く認めます。日本の家計が抱える巨額の資金がスタートアップに流れる仕組みを作ります。政府がまとめる新型人工知能 AI クロードミトスの対応策の全容が判明しました。サイバー防御を強めるための企業向け指針を作ります。情報システムの提供企業に AI で脆弱性を点検するよう求めます。日本企業が中国に依存しないレアアース機動類調達網の構築へ、東南アジアに照準を合わせます。住友金属鉱山はフィリピン産原料を使って燃料電池に使うレアアースを2割増産します。双日もオーストラリア資源大手とベトナムやマレーシアなどで新鉱山を開発するということです。以上、朝刊一面勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺はよく晴れています。今日はこのまま晴れ間が広がり、このいいお天気は明日まで続くでしょう。今日の予報です。北の風のちに南東の風晴れ、今夜は南東の風晴れでしょう。明日は南寄りの風

夕方からは時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は29度の見込みです。今日も真夏日一歩手前の暑さが予想されます。特にお出かけの際は暑さと紫外線対策をしてお出かけください。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 2.1キロ、小金井街道入り口付近 1.1キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞です。府中街道の南行き寿町3丁目付近 0.5キロ、東戸倉1丁目付近で 1.3 キロの渋滞。新小金井街道の南行き小金井南中学校西付近 0.5 キロの渋滞です。三鷹通り北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。世田谷通り上りの絹田中学校入り口付近 1.6キロ、東八道路の上り三鷹台団地南口付近 1.1キロ、新川交番前付近で 1.2キロ、小金井南中学校西付近で 0.5 キロの渋滞です。井の頭通りです。上り吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、環状8号線の内回り瀬田付近で 0.5 キロ、環八東名入り口付近 1.2 キロ、環八中野橋付近で 3.1 キロ、四面道付近 0.5 キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線永福料金所付近を先頭に3キロ、三鷹付近を先頭に8キロの渋滞。日野バス停付近路上に障害物があります。ご注意ください。東名高速道路上り線先の3号線用賀付近から8キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロ、大和トンネル付近2キロの渋滞です。下りは横浜町田インターチェンジ付近から7キロの渋滞です。首都高速4号線です。上りの幡ヶ谷付近から2キロ、永福料金所付近から3キロの渋滞。下りは幡ヶ谷付近1キロの渋滞です。中央環状新宿線です。内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から5キロ、用賀付近から8キロ、下りは三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

時刻は7時26分になりました。スポーツニュース読売新聞です。陸上のセイコーゴールデングランプリ男子100メートルはパリオリンピック金メダリストノア・ライルズアメリカが9秒95で制し、走り幅跳びは橋岡優輝が8メートル22で優勝しました。3000メートルでは森凪也が7分38秒98で頂点に立ち、大迫傑の日本記録を1秒11更新しました。女子100メートル障害は田中由美が12秒81で日本人トップの2位、やり投げの北口榛花は60メートル36で5位でした。バレーボール大同生命 SV リーグ男子チャンピオンシップ決勝、最終第3戦が行われ、大阪 B が昨シーズン王者のサントリーをストレートで破り、2勝1敗として初優勝を飾りました。男子ゴルフの今季メジャー第2戦全米プロ選手権は16日第3ラウンドが行われ、3位から出た松山英樹は1イーグル3バーディー6ボギーの71で回り、通算2アンダーで首位と4打差の11位となりました。比嘉一貴が48位、久常涼は52位です。アメリカアレックス・スモーリーが6アンダーで単独首位です。ゴルフスカイ RKB レディースクラシック最終日、首位で出た桑木志帆が6バーディー1ボギーで通算15アンダーとし、今季初優勝を飾りました。ツアー通算4勝目です。ゴルフ関西オープン最終日、首位と1打差の4位で出た藤本義則36歳が6バーディー1ボギーとスコアを伸ばし、通算9アンダーで逆転優勝を果たしました。競馬の第21回ビクトリアマイル、エンブロイダリーが最後の直線で楽に抜け出して G1 3勝目を挙げ、マイル女王の座につきました。サッカーのアジアチャンピオンズリーグ2、16日サウジアラビアのリヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪がサウジアラビアアルナスルを1対0で破り優勝を果たしました。優勝賞金は250万ドル、およそ4億円です。 J1 100年構想リーグ第17節の6試合が行われ、東は鹿島が千葉に勝利し、地区1位を決めました。それから川崎対町田は1対1から PK 戦5対4川崎が勝ちました。長崎対神戸2対2引き分けから PK 戦3対2長崎が勝ちました。セレッソ大阪対名古屋6対1セレッソ大阪、京都対広島4対0で広島、岡山対清水2対0で

0: 岡山が勝ちました。イースト首位、勝ち点42、鹿島確定です。37 FC 東京が2位、34町田が3位となっています。サッカーワールドカップ北中米3カ国大会日本代表に選ばれたディフェンダーの長友佑都が17日東京都内で記者会見に臨みました。集大成と位置づける舞台に向けて39歳のベテランは、全身全霊をかけて戦いたい、感謝と誇りはあるが優勝しないと何も残せないと意気込みを語りました。サッカーのヨーロッパ各国リーグ、スコットランドプレミアリーグ、前田大然らのセルティックが5期連続56度目の優勝を達成しました。前田は終盤に決勝ゴールを挙げています。ドイツ一部の最終節では、藤田ジョエル・チマのザンクトバウリが最下位の18位となり2部降格が決まりました。塩貝健人のウォルフスブルクは16位で2部との入れ替え戦に回りました。イングランド協会 FA カップはマンチェスターシティが3期ぶり8度目の優勝です。バスケットボール女子国際試合、日本対ラトビア、76対69で競り勝ち、前日に続いて連勝です。体操の NHK 杯最終日、男子はパリオリンピック参観の岡慎之助が計 341.362 で3年連続3度目の優勝を果たしました。逆転で頂点に立ちました。世界選手権個人総合3連覇中の橋本大輝が2位となっています。大相撲夏場所8日目、ただ一人無敗の霧島は豪ノ山に押し出されて土がつきました。琴桜は大栄翔に完敗し4連敗で6敗、琴勝峰は若元春を冷静に押し出して5勝目、熱海富士は正代を出足で圧倒して星を五分に戻しました。若隆景は王鵬を寄り切り勝ち越しまであと1勝、平幕の翔猿も7勝となっています。メジャーリーグです。ロッキーズの菅野はダイヤモンドバックス戦に先発し5回2失点で4勝目を挙げ、日米通算150勝を達成しました。ドジャースの大谷はエンゼルス戦で3ベースヒットと2ベースで計5打点を挙げ、15対2の大勝に貢献しました。ホワイトソックスの村上はカブス戦で16号ソロ、17号ツーランを放ち、2打席連続ホームランを記録しています。カブスの鈴木はノーヒットでした。プロ野球です。セリーグ、巨人対 DeNA、1対0で巨人が勝ちました。中日ヤクルト、5対1ヤクルト、阪神対広島、1対0で広島が勝ちました。セリーグ首位ヤクルト2ゲーム差2位が阪神、さらに 0.5 ゲーム差巨人が3位となっています。パリーグ日本ハム対西武は6対3で西武が勝ちました。ロッテ対オリックス3対2ロッテ、楽天対ソフトバンク5対1ソフトバンクが勝ちました。パリーグ首位西武です。 0.5 ゲーム差2位がオリックス、さらに 2.5 ゲーム離れてソフトバンクが3位となっています。今日はプロ野球はお休みです。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、そうです、あなたです。シートベルトをちゃんと締めていますか？シートベルトはあなたの命を守ります。もちろんお子さんにはチャイルドシートも忘れずにお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8
1: 時刻は7時35分に間もなくなります。ニュースをお伝えします。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審監視の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が、昨日強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し、儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領のふるさと、京山プクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の宮都について、ユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。登録の勧告が出れば、今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確実となるため注目されます。将棋の名人戦七番勝負は、おとといと昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸谷哲郎九段を123手で破り、単勝成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人は名人戦4連覇を飾り、六冠を守りました。名人のタイトルは4期目となり、永世名人の称号獲得まであと1期です。おしまいに、昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて、各地で気温が上昇し、広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。東京都心も今年初の真夏日となる 30.2 度を観測し、東京銀座では千葉県市川市の女性会社員が、5月でここまで暑いと夏はどうなるのか心配と苦笑いで話していました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
2: はい、お伝えします。調布FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日もこのまま晴れ間が広がるでしょう。今日の予報です。北の風のちに南東の風、晴れ。今夜は南東の風、晴れでしょう。明日は南寄りの風、晴れ。夕方からは時々曇りでしょう。降水か

率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は29度の見込みです。今日も真夏日一歩手前の暑さが予想されます。お出かけの際は暑さと紫外線対策をしてお出かけください。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時35分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 2.2キロ、寿町3丁目付近 0.8キロ、本宿交番前付近 0.7キロ、下りは三好町2丁目付近で 0.5 キロの渋滞。府中街道南行きの西恋学母付近 1.7 キロ、小金井街道北行きの前原坂下付近、南行きの小金井橋付近、それぞれ 0.5 キロの渋滞。新小金井街道南行きの小金井南中学校西付近1キロ、小金井市ぬくい北町1丁目付近 0.6 キロの渋滞。武蔵境通り南行き下石原付近で 0.5 キロ、三鷹通り北行きの三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行、南行きは三鷹変電所北付近 0.6 キロの渋滞です。世田谷通り上りの若林付近 1.1キロ、上用賀6丁目付近 1.9キロ、絹田中学校入り口付近 0.7 キロの渋滞。東八道路上りの小金井南中学校西付近 0.6 キロの渋滞。井の頭通り上りです。吉祥寺駅前付近 0.5キロ、武蔵野市中央通り付近 0.8 キロの渋滞。環状8号線の内回りです。環八東名入り口付近 1.1キロ、環八中野橋付近 0.5キロ、高井戸西3丁目付近 2.1キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞。外回りは環八中野橋付近 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線永福付近から5キロ、三鷹付近から9キロの渋滞。東名高速道路上り線先の3号線駒沢付近から9キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から13キロ、下りは横浜町田インターチェンジ付近から7キロの渋滞です。首都高速4号線上りの永福付近先頭に5キロの渋滞、下りは初台付近で1キロ。中央環状新宿線内回りです。中野長者橋付近から3キロ、西池袋付近1キロの渋滞。3号渋谷線上りです。大橋ジャンクション付近から5キロ、駒沢付近から9キロ、下りは三軒茶屋付近から2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は7時47分30秒になりました。5月18日、今日の世の中の動きです。先進7カ国財務省中央銀行総裁会議、19日までパリです。世界保健機関総会、23日までスイス・ジュネーブ。国備蓄の医療用手袋5000万枚について、医療機関からの購入申し込み受付スタート。富山市で知人女性のバッグを盗んだとして、窃盗罪に問われたプロ野球中日の元投手でガソリンスタンド店員の被告の判決、13時10分富山地裁。世界的なワイン品評会インターナショナルワインチャレンジ日本酒部門審査会、21日まで広島県東広島市東広島芸術文化ホールクララ。200棟近くが焼けた大分県佐賀の関の大規模火災発生から半年です。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内昨日の交通事故、昨日は人身事故はありませんでした。今年これまでに発生件数は201件、けが人は重傷6人を含む220人です。これは去年と比べて発生件数は13件減っています。けが人は9人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。自転車盗が3件、置き引き、万引き、器物損壊、暴行がそれぞれ1件となっています。警視庁管内で4月中二輪車の交通死亡事故が連続で発生しました。主な対応は3つ。1、単独

事故、2右折時、3追突です。ライダーの皆さん、運転時は周囲の安全を確認し、スピードを控え、時間に余裕を持った運転で交通事故防止をしてください。以上、調布警察署からでした。ジェニファー・ロペス、 Love don't cost a thing。

調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。時刻は7時53分30秒になりました。今日はどんな日？今日は5月18日です。国際親善デー。1899年の5月18日、オランダのハーグで第1回万国平和会議が開催されたことを記念した日です。これはロシア皇帝ニコライ2世の提唱によるもので、軍縮を行い戦争によらずに国際紛争を解決することを目的としています。1804年フランス議会、ナポレオンを皇帝として承認、ナポレオン法典を公布。1869年五稜郭会場、榎本武揚降伏、戊辰戦争が終結しました。

1901年、唱歌箱根八里が発表されました。東京音楽学校で中学唱歌披露会。1936年、安倍定事件が起きました。東京小国の待合で愛人を殺害し、ペニスなどを切断、大センセーションになりました。5月20日逮捕、懲役6年の刑に処されました。1956年、東京銀座で工事中に小判203枚、一部銀59枚が掘り出されました。1965年、日本人初のプロボクシング2階級世界チャンピオン、元フライ級世界チャンピオンのファイティング原田、世界バンタム級チャンピオンのエドル・ジェフレ、ブラジルに判定勝ちを収めました。1980年、アメリカ・セントエレンズ火山が123年ぶり大噴火、死者行方不明70人余りでした。フォスター・ザ・ピープル、フーディニー。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい

0: 興、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: 調布 FM 交通安全メモ。ライダーのあなた、無理な追い越し、すり抜けなどは転倒や車との接触など事故につながるリスクがあります。心と時間にゆとりを持って運転しましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
2: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
3: 時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、警察はきょう強盗殺人の疑いで指示役とみられる横浜市の28歳の男を逮捕しました。羽田空港で出国しようとしているところを確保したということです。また警察は指示役とみられる25歳の女性の身柄を新たに神奈川県内で確保しました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領のふるさと京山プクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の旧都について、ユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。登録の勧告が出れば、今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確実となるため注目されます。将棋の名人戦七番勝負は、おとといと昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸谷哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人は名人戦4連覇を飾り、6冠を守りました。名人のタイトルは4期目となり、永世名人の称号獲得まであと1期です。しまいに、昨日は日本列島の広い範囲で高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。東京都心も今年初の真夏日となる 30.2 度を観測し、東京銀座では千葉県市川市の女性会社員が、5月でここまで暑いと夏はどうなるのか心配と苦笑いで話していました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
4: はい、お伝えします。調布FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日はこのまま晴れ間が広がるでしょう。今日の予報です。北の風、後に南東

東の風晴れ、今夜は南東の風晴れでしょう。明日は南寄りの風晴れ、夕方からは時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は29度の見込みです。今日も真夏日一歩手前の暑さが予想されます。お出かけの際は暑さと紫外線対策をしてお出かけください。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 2.1 キロ、上北沢駅入り口付近 0.7 キロ、上高井戸1丁目付近 1.3 キロ、下石原付近 0.5 キロ、本宿交番前付近 0.9 キロの渋滞。鶴川街道北行きの下石原付近 0.5 キロの渋滞。小金井街道南行きの小金井橋付近 0.8 キロ、新小金井街道の南行き小金井南中学校西付近1.9 キロの渋滞。武蔵境通りの南行き富士見町3丁目付近 0.5 キロの渋滞です。三鷹通りの北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行。南行きは三鷹市役所前付近、三鷹市八幡前付近ともに 0.8 キロの渋滞。世田谷通り上りの三軒茶屋付近 0.5 キロ、上用賀6丁目付近 2.1 キロ、絹田中学校入り口付近 1.3 キロの渋滞。東八道路上りの国際キリスト教大学裏門付近 0.8 キロ、小金井南中学校西付近 0.9 キロの渋滞です。井の頭通り上りの松原付近吉祥寺駅前付近ともに 0.5 キロ、五日市街道上りの五日市街道入り口付近、武蔵野市八幡宮前付近ともに 0.8 キロ、境橋付近 0.5 キロ、下りは吉祥寺北町付近 0.6 キロの渋滞。環状8号線の内回り、環八東名入り口付近 1.2 キロ、高井戸西3丁目付近2.1 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロ、外回りは川南付近 1.3 キロ、瀬田付近で 0.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線永福付近から15キロ、東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から12キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から6キロの渋滞。下りは横浜町田インターチェンジ付近から7キロの渋滞です。首都高速4号線上りの幡ヶ谷付近から14キロ、下りは永福付近初台付近ともに1キロの渋滞。中央環状新宿線内回り西新宿ジャンクション付近で1キロ、中野長者橋付近も同じく1キロ、西池袋付近先頭に3キロの渋滞。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から12キロの渋滞、下り三軒茶屋付近から2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

時刻は8時12分30秒になりました。朝刊三面記事、日刊スポーツ、栃木県上三川町の強盗殺人事件で、県警捜査本部は17日、強盗殺人容疑で指示役とみられる横浜市の無職28歳容疑者と妻の同じく無職25歳を逮捕しました。夫の容疑者は羽田空港から出国しようとしているところを国際線ターミナルで確保しました。逮捕者は少年4人に加え6人となりました。匿名流動型犯罪グループ特流の関与を視野に指示役などがいるとみて捜査していました。捜査本部は事件当日、現場とは別の栃木県内から指示を出していたとみて少年らとの関係を捜査することにしています。他にも指示役がいる可能性があります。少年4人はいずれも16歳の高校生です。14、15日に逮捕した相模原市の2人は同じ高校に通っていました。16日逮捕の相模原市の少年は15日逮捕の少年の知人です。捜査本部はこの日、15、16日に逮捕した相模原市の少年2人を送検しました。事件は14日午前9時過ぎに発生。町内の69歳女性が死亡し、この女性の長男と次男も負傷しました。捜査本部は16日までに少年4人をこの女性への強盗殺人容疑で逮捕しました。女性の死因は胸部などの刺し傷による出血性ショックで、致命傷以外にも数十箇所の刺し傷や打撲があり、臓器に達するものもありました。県警は現場から刃物1本とバールを押収しました。今回逮捕されたのが指示役とみられる28歳夫、25歳妻。この指示を受けて高校生4人が逮捕されています。この逮捕された4人のうち、この夫婦と、顔見知りっていうか知り合いだった、そこから友達とかに声をかけてということの構図なんでしょうね、きっとね、今回の犯罪は。ただこの問題は、逮捕された指示役の夫婦のさらに上に指示役がいるんではないか、ここですよね。そこに果たしてたどり着けるか、さらにその上にたどり着けるかというところでしょうかね。どういう声かけでこの4人が犯罪に加わったのか、ちょっと先輩から頼まれたんだけど手伝ってくんないとか、そういうことなんでしょうかね。金儲かるよとかってことなんでしょうかね。でも安易にだから犯罪に手を染めてしまうっていう、その逆らえなかったっていう部分もひょっとするとあるのかもしれませんけどね。ただ人一人が亡くなってますから、ことの重大さはこの特に実行役の4人は感じてほしいですよね。WHO 世界保健機関、17日アフリカコンゴ東部イトーリ州で発生したエボラ出血熱が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に相当すると宣言しました。アフリカ連合 AU は16日イトーリ州で感染したとみられる87人が死亡したと発表しました。周辺国への拡大が懸念されます。 WHO は2018年から20年に東部で流行した際も同様の宣言を出しました。 AU 疾病対策センター CDU のカセヤ事務局長は16日にオンラインで記者会見し、イトーリ州で疑い例を含む336人の感染が判明したと説明しました。イトーリ州での感染は4月に始まり、死者らの検体から分離部魚株が検出されました。 CDC や国際なき医師団 MSF によりますと、2007年にウガンダで確認された株で、推定致死率は 25% から 40%、
有効なワクチンは確立されていません。今後は過去にもエボラ熱の発生が相次ぎました。18年から20年に流行した際は2200人以上が死亡したということです。致死率が高いですからね。だからそれによってパンデミックみたいな全世界的なことにはなりづらい。つまり感染が広がる前にみんな亡くなっちゃうっていうことらしいですけど、ただ周辺国は気が気じゃないですよね、エボラ出血熱、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態という宣言が出されました。今後です。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の生徒1人が死亡したマイクロバス事故。福島県警が北越高校から運行会社との契約書類など資料の任意提出を受けたことが17日捜査関係者への取材で分かりました。自動車運転処罰法違反過失致死傷の疑いで逮捕した68歳容疑者がバスを運転することになった経緯を調べることにしています。捜査関係者によりますと、捜査員が16日に北越高校を訪れ、学校の担当者が立ち会ったということです。福島県警は8日、バスや運転手を手配した運行会社、神原鉄道を家宅捜索しており、契約内容を精査します。事故時にバスに同乗していた生徒から、16日、容疑者の運転や

走行の状況を聞き取ったことも分かりました。蒲原鉄道は6日夜の記者会見で、北越高校からレンタカーと運転手の手配を依頼されたと主張、営業担当が知人を介して容疑者に運転を依頼したと説明しました。一方、学校側はレンタカーと運転手の手配は要望していないと否定しています。

の契約内容、これを突き合わせてどういうことなのかっていうところをこう詰めていかないと、両者の意見が平行線たどってるとその事件の背景が確定できませんからね。17日午後0時10分ごろ、東京都奥多摩町の堺で熊に襲われたと119番がありました。町や東京消防局長によりますと、ロシア国籍の30代男性が腕や顔に怪我を負い、ヘリコプターで病院に搬送されました。意識はあり、重傷とみられます。地元猟友会と警視庁青梅署は現場周辺をパトロールしたんですが、熊は見つかっていないということです。町は捕獲用の檻を設置しました。町によりますと、現場付近では4月以降、熊の目撃情報はおよそ40件に上っているということです。このロシア国籍の男性は一人で登山してたみたいですよね。でも東京都内ですからね。ただ奥多摩は山深いっていうか、そういう土地でもあるんで、熊がいても不思議はないんですけども、あと八王子でもね、今熊の出没が懸念されてますが、だんだんとこう都市部に近づいてくるんでしょうかね。今山菜採りとかに出かける人も多いと思いますが、これやっぱりちょっと恐怖ですよね。それから、恐怖といえば、これ読売新聞なんですが、またかっていうのが、17日午後2時25分ごろ、広島県福山市の山林で近隣住民から枯れ草が燃えていると119番がありました。福山地区消防組合や近隣の自治体がヘリコプターや消防車を出して消火活動を行ったんですが、17日午後8時現在では鎮火には至っていないということです。福山市によりますと、午後7時現在およそ15ヘクタールが延焼、怪我人はいないということです。県警福山西署によりますと、廃材を燃やしていた火が燃え移ったとみられるということです。また山火事、山林火災、今度は広島県です。朝刊三面記事でした。タイムス Go right ahead。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時26分30秒に間もなくなります。日経新聞の春秋です。日本からビートルズを叩き出せ、亡国ビートルズ排撃。横断幕を掲げた街宣車が走る中、イギリスの4人組は来日した。日本武道館で3日間計5回のコンサートが開かれてから今年6月で60年経つ。神聖な武道館を不良に使わせるなと反対した大物言論人もいた。反対派の代表格、正力松太郎氏はその武道館の運営法人会長で読売新聞社の社主。コンサートを主催した2社のうち1社は読売新聞社だ。上がどう言おうと日本に呼ぶ、現場にそう思わせる磁力が彼らにあったのだろう。この年を境に4人はレコード作りに活動の軸を移す。日本公演は滑り込みでの実現だったわけだ。後に一度だけ映像作品の一部として一般人の前で演奏した。1969年1月、自分たちのオフィスの屋上から街に向かって新作を奏でたが、警官がやってきて終了。この建物が来年彼らの博物館になるそうだ。昔の街並みを大切にするロンドンらしい。土地を金のなる木と見る東京ならとっくに消えていただろう。4人は冗談好きで、時に権力に対する陽気なからかいは光った。屋上の演奏もその一環といえるが、こうしたゲリラ公演はルールマナー違反だとSNS で非難され、今は難しいとある音楽評論家は語る。国家より民衆が表現を縛る時代、半世紀の長さを思う。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
4: 電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪、
5: 本田茂雄杯&焼き鳥大芝杯&スポーツ日本杯、5月18日から20日まで東京オーバル京王閣。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 時刻は8時30分です。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は SNS への投稿で、イランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に安全保障担当の高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人のうち少なくとも2人が逃走時に仲間の車に乗ることができず、1人はヒッチハイクで近くの駅まで向かったことが捜査関係者の話で分かりました。捜査関係者によりますと、少年4人が現場の住宅まで同乗してきた白い外車に、逃走時は少なくとも2人が乗れず、うち1人は現場近くで通行人に声をかけ、ヒッチハイクで送らせていました。ウクライナ国防省は17日、2022年2月のロシアによる侵攻以来、最大規模の攻撃をロシアの首都郊外のモスクワ州などで実施したと発表しました。多数の無人機で各地を攻撃したということです。ロシアが13日から14日にかけて、大量の無人機やミサイルでウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。中国・上海で来月に予定される上海国際映画祭で、イベントの一つ、日本映画週間の開催が今年は見送られることが分かりました。映画祭の主催者が明らかにしました。日本映画週間は先月の北京国際映画祭でも見送られていて、台湾有事は存立危機事態になりうるとした高市総理大臣の国会答弁をめぐり、日中関係が悪化した影響とみられています。国内外で人気のニホンザルパンチが暮らす千葉県の市川市動植物園の猿山に、昨日着ぐるみを着た男が侵入し、職員に確保されました。警察は威力業務妨害の疑いで男2人から事情を聞いています。猿たちに怪我はありませんでした。 SNS では他の入園者らが撮影した侵入時と見られる動画が出回っています。市川市動植物園は事態を受け、一部観覧エリアを閉鎖し警備を強化しました。おしまいに、 X で憲法と9条の言葉を同時に使った投稿が、憲法記念日の今月3日までの2ヶ月間で226万件余りあり、去年の同じ時期のおよそ21倍に増えたことが共同通信の集計で分かりました。憲法だけの集計でもおよそ5倍になりました。高市総理大臣が改正に意欲を示す憲法に注目が集まる中、国際情勢が緊迫化し、戦争放棄を掲げる9条への関心が高まっていることがうかがえます。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂さんです。
2: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は晴れています。今日の予報です。北の風後に南東の風、晴れでしょう。今夜は南東の風晴れ、明日は南寄りの風晴れ、夕方からは時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温29度の見込みです。今日も暑くなりそうです。ご注意ください。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報、 甲州街道上り大原付近2キロ、上高井戸1丁目付近 1.3 キロ、本宿交番前付近 1.1 キロ、下りは三好町2丁目付近で 0.9 キロ、下石原付近では 0.8 キロの渋滞。府中街道北行き泉町付近

0.8 キロ、南行き恋ヶ窪付近 1.3 キロの渋滞。小金井街道南行きの小金井橋付近 0.9 キロ、武蔵境通りの南行き、堺浄水場西付近 0.6 キロ、三鷹通り北行きの三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。反対南行き、大成高校前付近 0.8 キロの渋滞。世田谷通り上りの若林三丁目付近 0.7 キロ、三本杉立橋付近 1.6 キロ、木ぬた中学校入り口付近 0.7 キロ、下りは上用賀六丁目付近 0.6 キロの渋滞。東八道路上りの新川交番前付近 0.8 キロ、栄町交番前付近で 0.9 キロ、下りは海上技術安全研究所前付近 0.6 キロの渋滞です。ひとみ街道上り大沢付近 0.7 キロ、井の頭通り上りの西江福付近 1.3 キロ、吉祥寺駅前付近 1.2 キロの渋滞。環状8号線の内回り環八東名入り口付近 0.8 キロ、環八中野橋付近3キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線永福付近から12キロの渋滞、東名高速道路上り線先の3号線駒沢付近から4キロ、横浜青葉インターチェンジ付近から同じく4キロの渋滞。そして下りが横浜町田インターチェンジ付近から5キロの渋滞です。首都高速4号線上りの幡ヶ谷付近で1キロ、永福付近先頭に12キロ、下りは永福付近2キロ、初台付近1キロの渋滞。中央環状新宿線内回り富ヶ谷付近先頭に1キロ、中野長者橋付近では2キロの渋滞。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から5キロ、駒沢付近から4キロ、下りは用賀付近2キロ、三軒茶屋付近も同じく2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

時刻は8時43分に間もなくなります。調布フライトインフォメーション、この時間は新中央航空の協力でお送りします。7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運航状況です。大島、天気晴れ、気温21度、10時35分発101便満席です。15時30分発105便、席は残りわずかです。新島、天気晴れ、気温22度、8時30分発201便は満席で、すでにフライトです。13時30分発205便と15時10分発207便はともに満席です。神津島、天気晴れ、気温21度、8時50分発301便、11時ちょうど発303便、14時45分発305便はすべて満席です。三宅島、天気晴れ、気温23度、8時40分発401便は空席ありで、すでにフライトです。11時10分発405便と12時50分発407便はともに席に余裕があります。ご案内した便、今日はすべて通常運行です。詳しいお問い合わせ0422-31-4191、 0422-31-4191 までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。アシュトマン、石灯。

調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。時刻は8時49分30秒になりました。毎日新聞月次。アルゼンチン南部の人口2000人ほどの小さな村エプエンで誕生日パーティーが開かれた。2018年秋のことだ。参加者の男性は前日から体調を崩していたが、そのままおよそ100人が集まる会場へやってきた。およそ1時間半の滞在中に別の参加者に

感染を広げ、最終的に34人がハンターウイルスに感染したことが確認され、11人が亡くなった。人から人への大規模感染事例だ。ハンターウイルスはネズミなどから人へ感染し発症する。一般に人から人へ感染することはない。だが、アルゼンチンのネズミが持つアンデスウイルスと呼ばれる種類だけは、時に人から人へ感染する。エプエンの患者や、今年4月以降に中断感染が起きた疑いが出ているクルーズ船 MV ホンディウスの乗客が感染したのもアンデスウイルスだった。今回船内で人から人への感染はあったのか。 WHO 世界保健機関は起きた可能性があるとの見解を示す。船内でネズミから移った可能性もあるが、乗船前に感染した乗客がウイルスを持ち込み広がったとみて調べている。このウイルスが最初に検出されたネズミが生息していたのが韓国、北朝鮮国境を流れる川ハンタン岸近くだったため、ハンタウイルスと呼ばれるようになった。その後の研究で20種類以上の仲間のウイルスが見つかっている。地域によって症状が異なり、アジアなどユーラシア大陸のウイルスは腎症や出血症状、南北アメリカでは呼吸器疾患を起こす。アンデスウイルスは南北アメリカのタイプだ。日本でも北海道のエゾヤチネズミから新種のウイルスが見つかっている。致死率はユーラシア大陸タイプが 1% から 15%、 南北アメリカタイプは 40% と高い。新型コロナウイルスのような世界的大流行、パンデミックにつながらないかが心配になるが、専門家は可能性は低いと分析する。誕生日パーティーのように一人の患者が大勢に移すのは稀で、感染者をきちんと隔離する措置を取れば新型コロナのような感染拡大は起きないとみられる。クルーズ船の集団感染は新型コロナの際にもダイヤモンドプリンセスで発生した。何より検討すべきは乗客の命を守るための感染症対策だろう。ひとたび海へ出れば乗客は船から離れられず、換気が難しい空間も多い。新型コロナや今回の経験を踏まえ、感染拡大を可能な限り抑える備えや感染が起きた際の対処法、下船の手順など国際的に検討し、ノウハウを共有することが求められる。藤井風、燃えよ。

0: 司法調布は毎月5日と20日に発行しています。市政情報のほか防災情報や夜間・休日診療情報などいざという時に必要な情報も掲載しています。ご自宅のポストに投函するほか市内の公共施設などにも置いてあります。また市公式ホームページに電子版も掲載していますのでぜひご利用ください。調布市からのお知らせでした。
1: 夕方5、月曜日担当の北園健太です。コンビニなどの新商品情報をチェックするコーナーや夕刊ちょっと見では夕刊の気になる見出しをご紹介。駅プラのコーナーでは毎週一駅をピックアップして駅やその周辺の情報をご案内します。月曜日夕方5時から生放送です。